0: But you're just a boy.
1: Hørte du det ikke? Så lurt da, og fm1.fo.

0: Benson Nordic Cup for Søster Håndballsversland i Førje og Nekrantøy. En alt jo håndballskapping, her heimskjødner og føreskar heter hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid Kjepa Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Leierdein, 19. august, vi är i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet är vid levande tonlighter, Batnalandet, camping, tjalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. O-Japes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottarbussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2026 større enn nærkantur.

0: Utsålan held du fram. Vi suttjast och i sms.
1: Faxikondi. Släcker tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Välkomna efter till Kaffeprat i Mären. Och idag sitter jag i Klagsvik och jag har en gäst av oss med mig till Evoik till Skårheim. Tack för att du ville vara i det.
4: Tack för att jag kom till Vävi.
3: Vi sitter hemma och tar efter en mega honalig hus. Och du, ja, hur snyggt bötna är du?
4: Vi är två böt. Ett på sexar och ett på fyrsta.
3: Vilka sätt.
4: Och jag är gift, vi är ganska Skårheim. Tror jag är i sommar.
3: Wow.
4: Ja, så det är lite sent där. 25 år sedan vi kom tillsammans.
3: Så ung var det då?
4: Vi var bäg agent där vi kom samman. Han fyllt nu tjänar sin till rätterna. Och han blev gift där jag var 20 och han var 20.
3: Och det skrek. Så hade jag som säkert från en annan jag att Louis eller vad det uppvuxen samman.
4: Faktiskt, ja.
3: Stort lite. Och är du här från Klagsvik?
4: Ja, är från Klagsvik uppvuxen ner. Och onkel vill kanske säga att det är orkla lokal. Men vi har bo och där i havn. Det har vi.
3: Ja.
4: Ja, där vi blev gift, där flyttade vi till Havnar. Han lärde ju i Havn. Så det har vi.
3: Ja.
4: Det har vi prövat.
3: Men så kom det efter det.
4: Så kom vi ta i matter.
3: Ja. Ja. Ja. Det men ja, jag skriver ju faktiskt till en Instagram. Och jag har fyllt en profil där. Jag ska också äta det. Äta M-E-A eller äta M-E-A. Vad ska jag kalla det där?
4: Akkurat. Ja, vi tar äta M-E-A. Huset för familjemänning.
3: Ja.
4: Och det har varit nu... intressant att finna ett namn och jag skulle rikka typ två i moin av franskan. Nej, alla två i norska. Och det är kanske moin, min familj, eller min bödn, eller min märtje, alltså moin, som ska trövas.
3: Ja, och familjemänning är som till männing och i familjen eller så.
4: Ja.
3: Nämligen, och jag har nämligen fyllt vi, och det som är damens röv alltid, det är 30 spårningar som kommer styrka perleje. Vi har också om det. Alltså, nu tar jag väl att spela att säga. Vi har också beinlös vi tjejer inte mer. Men det är också gott för oss som kanske inte ordentligt tar det. Kanske spela spårningar. Men jag vill gärna ha ett gott samband. Att man så säger, med för familjen men till spela till. Och så akkurat som spelmanna. Och jag brukar också om faktiskt ofta som vi har brukt det här. Att det kan vara dramatiskt att man faktiskt får sådana spårningar. Och så knappt att känner man efter minnen som man hejer sin löp som man hejer. Men det är säkert det som enda mål det är.
4: Ja, det är akkurat det som är enda mål, ja. Ofta tar vi komma samman och vi är så förälskade och vi spyrjar och vi spyrjar. Hver är stua? Och vi är så jävligt intresserade i märkan hon och om hver han är och vad han har gjort och uppleva. Och vi är ju en sån förälskade rosa. Men... Men akkurat arbeid, det blir ikke gransking, og det viser seg så leis at 18 år etter så forelskelse til vekk. Det brøt seg for evig til kjærløyga. Og så er det simpelthen en hjelp til at bli vi at være avhåver og imerke noen til åkken til at vi brøt oss det. Altså, da vi ble forelsket og vi møtes lukka mye nær, kan det halt det vara stortligt för tutjan så igen mest ischia teir.
3: Nej.
4: Det är att liksom man vill ha en sommarferie eller kan man ja vi tar ösen spolningar innan för intimitet och andra tista samma kan det tänds ju på idéer som tar man kanske inte helt börden eller bara att man är till vid där om att av oss av vad för mig kan man säga.
3: Ja, så man känner faktiskt älskar det här med versioner, alltså märka.
4: Ja.
3: Och att känna nya versioner så som hon, alltså det är också mängan om hur vi först är för oss som man bröjtes.
4: Ja.
3: Man kan få några meningar som man släckte i också för. Så det är faktiskt intressant. Men så snackar jag lite, vi snackar lite om Arne. Och då säger du att du var en omstränger, känner
4: jag? Ja, jo.
3: Tunda sen fortäller jag om att när du tog en AH för Götlunds när jag.
4: Ja, jag är utlärd en omstränger. Och jag har störst hjärsta för bötnån, växt och bötnån. Det är jag gammal ordlanägg. Och så får jag läsa vidare. Till kandidat i pedagogiska psykologi. Och började jag att arbeta som omströrel i Rajöve. Och den här uppgavan som man färdar för att ut är att välja stadsfolk i mån till tunna och männing till bötnån är otroligt spännande. Men det var akkurat som att det manglade en pastor. Kvossestände till höjma. Och det är öliga trobult, det är så privat. Det är sjålt en annonsfrängar spyrja. Du är så inte att trivnaren inte är gauver eller gånger och spyrer till att man känner att hur ska jag ha tid att höjma? Det är öliga privat.
3: Det blir ganska nästan så stöjtande. Det går väl hemma om man ska sluta att säga.
4: Akkurat. Och det är rätt inte att vi tar det bättre att säga att jag ska bli färdjöknen och tunga tog på ett nu. Tog att vi är öliga kjöt till att fortälla hvis jag har ett hamstrare dörr. Så är det, vi måste fortälla till vattnagaren om vad som har gjort det för.
3: Ja, ja, akkurat.
4: Men så slutar med att vi sitter av psykiatriska delen och i havn. Och det är fantastiskt att vi har till goda tillgångarna. Är man liksom, snackar om öppet och för att kunna vidgera skolan och särnamn och psykiatriska delen och allt det där. Och det är fokus av vattnet. Men det är också till ången som väntar sig till föräldrarna och spyr hur vi har tittat. Och hur vi har er tickare relation.
3: Akkurat.
4: Föräldrarna är ju öliga upptäckna av att man så fylsligt till att det är torrare. Det är ju torrare primär omsattna personer. Men det har jag glömt och jag ätlades ner. Så jag säger upp och jag tar ett sådant artan och stannar jag med hos min familjemänning. Vi tror ju ändå med allt någon är att skifta fokus.
3: Och är det något raska, jag ska säga att jag visste inte att det var en pastor av futsalånen. Det säger du. Och att tidigare, kan säga du bara inte under badnabäta eller i samma kategori.
4: Ja, ja, vi får stålsjötan från av futsalånen. Och är vi under nu är det där som äntar med allra är. Och här som badnabäta i östen är. Och tema är täcka av med. Och också självande. Alltså att vi inte är bättre att upplysa hur vi är det. Jag vet er en kjølsaknarstånder, en non-profit kjølsaknarstånder, ikke til vinning til endamal. Og årsøkken fyrir, vi kunne heva til å kjøpes perskøyene rundt om i fyrirån, tog jeg vi få av stålen fra landen om det.
3: Ja, men jeg ser at onker Instagram er utdelt at jeg er jo sånn. Hva er det som fyrir gonger en sånn skai? Hvor ser en sånn dæver ut?
4: Ja, skai två dyr fra 8 til, nei, fra 9 til 4. Og kanskje man hoksar, wow, det är jävligt långt och intensivt att sitta av någon skoja. Men att flyga, flyga det. Det är pör som betyder man möter upp och det kan vara i mitten 6-20 pör. Så det är öliga gränsöverskridande. Man kan bara veta först då. Jag möter upp och jag är i en rum här. Det ska handla om pärläge. Vi är främmande och följt. Och det är Det visar sig att det är ofta att mävren är halare vi.
3: Ja.
4: Men det har vi inte i liv att skoja något så. Det är uppbyggt på att ha maten att jag lägger fram. Och så tar man en natur att ta sig samman om av oss ävner. Och det är kvart säger gränsen, kvart kan styrka och kvart pärla. Och kvart är det vantatagen som vi skulle hitta efter. Alltså tar vi kom och gärna konflikt till dem som vi inte kommer i. Så enda mål är att normalisera det som vi är ett färdigöknom. Ett färdigöknom, tror jag. Och kom och gå vart vi. Ja. Det är rävligt ofta här jag säger att det borde komma jag pärskar. Men vi har inga troplägar. Här är också något som passar inte. Det är här vi är ett. Vi tror just att vi samskiftar. Eller att fortälla att vi har varit törva. Eller tog ser man. Och det är också Några som är öliga djävande för pörn och det är att avsätta två höjliga dagar. Man är inte lovat att ta som böden.
3: Oh my god, skräckt. Ja. Man är alltid föräldrar från det att du vet folkböld i böden. Saker som är färre här och ta som åkon.
4: Ja, ja. Och det är då jag nämnt att jag har mer skyldna. Det är det som säger att jag har inte lovat att snacka om tyckare böden här. Från 9 till 4. Okej, okay. Det skulle vi så snacka om.
3: Det passar.
4: Men här är det så väl kippa att vi tjöknar gänga för ett kisse. Bara till att sitta här och man sitter tatt och snackar om vad fattar du för det? Vi är där. Och det är så jävla läckert att höra om att det. Okej, okay. Och vad gör du vid? Och vad var ditt bästa minne tar vi akkurat som kom samman? Och så bröjts det. Det är att vi börjar. Det är inte lätt. Men att akkurat som för att jag minnas, hur var det vi kom samman? Hur blev vi vid Per?
3: Yeah.
4: Arren bøtt, arren husakjeip og rokningar og medpakkar. Og
3: varstekleier og alt det der.
4: Alt det her da, som, som oppgaver som skulle gjøres, men som kalmåtenar. Mm. Og, og så at bare at njøtta noe målt til sammen. Man hever, vi tar nekva pauser inn i middelen, at en katur, njøtta noe målt til sammen, og och bara vara till stier.
3: Det är nästan som att ha hotell uppe i halv, men vi är som undervisning.
4: Faktiskt, ja. Det är det. Och det får ett arbetshäfte som det så kunde ta KMV. Och det är bara torrare och inte blir dolt. Och det är ju öliga nervösa att det kommer. Och jag vill se det på en vän. Det är dolda och inte. Det är öliga nägg utifrån mer. Och det är halvt man ska vara personlig när man har en huvudskoj. Men, och så kvart, hur så trasar vi tillsammans? Och vi talar ofta att vi är ordentligt särskilt. Det är ingen annan som skältast som vi. Och det är ordentligt gott att komma skoj och man får till normaliseringar. Ja, att skältast faktiskt och på akkurat samma mata.
3: Mm.
4: Etten får man grån, eller vad man ska säga. Man rymmer ur samtalen, jag tror inte jag snackar med er. Ja, här är det. Etla at tolka tingene negativt hvis man sier «Tøy om du færre ut i skrellen noen?» «Hæ? Hvor skal jeg færre ut i skrellen? Hvor skal alt det jeg gjøre?» Så det faktisk ordentlig stortlig det her hvis jeg skal inn og ta det livet til jeg selv. Ja, vi faktisk ordentlig normal.
3: Mm-hmm.
4: Lykke som et ånder og vi et strøyest, men vi skulle nok finne det alltid.
3: Jeg husker jeg synes at det alt som du sier att man har nämligen som säger bötterna och föräldrafunder och allt det där. Man läggs redan i årsku bötterna har det gott.
4: Ja.
3: Och så är det som heter här, som du har här. Och hvis det inte var det här, så var det alltid, så var det bara bötterna och det här samskiftet. Och hvis man ändå är i en kylsmuse och allt det här. Att det som heter fyr, det är faktiskt ordet fyrbyggande.
4: Ja.
3: Fyr i amman. Så man är sin fyr till som är ganska färd från kronorna att då samstöva om sina bötterna.
4: Helt säkert.
3: Ja.
4: Helt säkert. Och det som vi ofta glömma eller till tog att det blev hot i sin relation med föräldrarna till att man som barn kommer hem och till en ring atmosfär hemma föräldrarna som är i ösamt eller till tögn i mittlen dig eller och är mest väl att mamma är över i pappa eller vad det ska vara till avvurska dig som jag så tog jag yngst vid att skifta fokus över till vuxna i relationen till tja för äldsten och tog att det är den trygga basen som jag vet när man kommer ha i mig.
3: Mm-hmm.
4: Så.
3: Och det är mest allt.
4: Det är mest allt på den vägen.
3: Mm-hmm. Nämligen. Det är så gott, oh my god. Alltså, men hur har du haft det så skaj eller tid har haft det så skaj? Hur har du upplevt det där folk i rattarna?
4: Lattar jag av att det kom under kategorin av normal, eller vad jag ska säga. De kommer till vitt eftermiddag kvarskoj. De skulle uttala sig om kvarskoj.
3: Oh, ja.
4: Ja. Så och det som vi söker att det är alltså i mer i alla fall 5% som har finns ordla neck på sjur. Och till ordla neck och ett neck på sjur. Så han är det också som vi inte har rakt akkurat. Ja. Så vant det. Men det som de säger och det som de skriver att det är att det att man får några anbo att ta sig samman virligt. Du vet, det är öliga ofta och gärna sådana där skottgröv. Ja, men du säger, ja, men jag säger, och man försvärar sig själva. Det är att man lär sig att ha ett perspektivsamtal. Det är mitt perspektiv.
3: Mm.
4: Låt mig komma ut till din höra ett perspektiv. Det är annars har vi bara sannolagsdiskussioner. Jag har rätt och till hur vi ska öfta. Men det är att man kan öppna två det jag vet så kvart. Vi är ju ett team här. Det är ett hos Herman. Vi möter ödlen hinnan.
3: Yeah.
4: Så kvossen kunde vi börja ta oss virligt vid kunna annan och lusta bättre.
3: Ja, det är något som vi ödliga. Vi brukar nämligen det som heter till att vi inte måste vara till att vi problem.
4: Yes.
3: Det är också som ger att vi har så stort spänt nu och allt det där. Och det är faktiskt en annan metafor som jag alltså är cool. Det är den jag kan inte hörst om, men man har så längt år.
4: Nej.
3: Och märan sitter här och konan sitter här. Och så är man en sextal.
4: Ja.
3: Och jag är så att jag nog inte hans har sex. Yeah. Kvarkan är också en hevskaft.
4: Yeah.
3: Men det är akkurat som vi kan gå för att träta oss om ett sextal eller vi kommer för att äta vaska borg eller.
4: Ja.
3: Jag finner det också för att det här ska vi välja.
4: Yeah.
3: Men helt bra är det också intressant att det är nämligen att det här som ofta hörer att yeah. och upplever visst det är man för har man nu just någon mer än hina
4: akkurat
3: det där krävs en egen familj
4: det kräver ordentligt och det är helt så gott som du säger att det är vit och möter hinorna men östen vet det som inte östen inte vill se till er kvärt kvärt är tar externa stressfaktorerna mm. alltså kvärt skulle vit som du säger kvärt skulle vit bäge stanna möter ja Och det kan vara allt från husarbetning till ja, att allvara bötna, eller att syna inte bötna, att det inte trövs i skolan, eller att det inte trövs. Alltså kvärt är det så här externa stressfaktorerna som avvarskar och åkrar pärla. Så lät jag också inte göra det personligt. Mm. Ta vid er till föräldrafond så säger du omkring dina näka. Än att säga, det är jävligt till er näck för föräldrafond. Mm. Så hur skulle vi göra för att komma ihåg någon det?
3: Nämligen det.
4: Ja, att andra kan säga, jag vill ska tumt till att, hvis man har flöjt, men tumt till att snacka om det här vid er till döttrarna, så snackar jag om det här vid er till sonen. Ett lockshart här, hur så kommer vi stanna samman? I möte till, ja?
3: Akkurat.
4: Men också jag blir bevisst om att också som gör mer orska, husarbetning, eller att flyta, eller lockshart här, det kan gott dräna med att jag kan
3: Ja, nämligen det.
4: Ja. Hur ska du alltid vara att bytja i sommarhus nu? Ja, men det är det jag älskar. Okej, så du älskar det och tar drena mig. Så vad gör vi så?
3: Akkurat. Man måste alltid finna några kompromisser. Ja,
4: ja.
3: Men vad är det som man nu snackat om gränsning och sånt? Är det några gränsning som visar akkurat vad är det mest stressande tingen för föräldrar?
4: Ja, alltså... Hvis man huxar om... Alltså, allt det här som teker tog väck... från kvarn öron och familjerna. Så det kan vara så rävliga nek. Men det som vi lunchas efter som pär och som familja, det är tog sig hemma. Det är en mangelvärde.
3: Ja.
4: Vi har haft förut att ta mig i dagtnån och ta fel till allt med det man gör. Så tog sig hemma, det är den största stressfaktoren för en familj och för en pär.
3: Ja. Det passar, tror jag att det var bra att det fortsatt timmar. Men hvis man sa en av en story och åker dig ut om att det gör det på poir och sätta. Och så klippa dig och drack som bara, oh my god, man har lite att ta samman faktiskt.
4: Orkliga.
3: I sina bötlån där sinne. Tror man ränner igen sån hamstrarsåld av arbetet 8-4 och ringar samviska hvis bötlån är sjuk, man ska arbeta och så. Alltså man, ja, det är det här likt.
4: Det är akkurat det. Och... att det är så nekvir faktorer som man gärna vill snacka om och det är nog så typiskt här annar, hvis jag annar har också hjärsta, alltså kött som hinn kommer in så ska man snacka om några ting och jag har sagt det är viktigt tusen för allt det där så i undervisningen får man akkurat som några anbå till hur ska vi skipa akkurat tog som är så ärmarska vi kunde inte ta oss om medpackar eller att köpa kläger eller kvärta så ska vara allt och så mamma kvöld från 8 till 9. Ta tag av det uppa. Men vi måste ösna se att du är bara vara vinner.
3: Ja.
4: Och det är också som ända med vi är en vikskiftsspårning någon va. Är man ser att du är vad ska vi göra? Inte man ska ha vattna jätte allt det men ska vi spela ett jatsi eller ska vi spela partners do eller vad ska jag till för att göra? Hvis man är ordentligt rötter Ska vi tända en serie och vi kallar bönen i kärkvärden och öron? Vad kunde vi göra? Så det är den största stressfaktorn, det tror jag.
3: Ja. Men alltså, jag också är ofta om att man perspektiv, du säger att vi, vad kallar du det?
4: Perspektivsamtale.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jag har alltid det intressant, tror jag, att man häver ofta ganska... eller man det är inte jag när kunde samskifta och är du var samskifta men det är något ting som är inte du är samskifta om eller det ringat oss om men kvärt att som lägger du mest till vis nu måste säga att man inte då så väl att prata
4: ja
3: vad är det som händer tar man så för anbön till att perspektiv samskifta
4: ja alltså det som händer och du nämnde det är vi nu 26 och du nämnde så väl liksom barn och vi tar en annan metafor till er faktiskt att man är kvarsinare i ort.
3: Oh, ja?
4: Ja. Och man får över om brunna. Tror att jag lever här över kärmär och mun och värlöka och allt det där. Men att vi simpelt en metaforiskt men till få att det är som en mynd. För över om brunna. Jag får över till en konsistent till över det här.
3: Akkurat. Och,
4: ja. Og jeg skal ikke gjøre om til min og forsvære noe som helst. Og til det som det ble så glede, det at jeg kom i rom og lurte. Og angtene det så jævlig interessant hva perspektivet mennesker kommer hever. Og i mån til hvis man bare skal forsvære seg, jeg gjør alt det med pakkene, eller jeg, at man fører i rom og har vært øyne for noe døme her, det har vært øsamt om att läta kvör lät batni och kläder om morgonen. Och så börjar man att bli så primitiv och säger till jag för ankat dina till och morgonen till allt det är allt det ankat det till nämligen slå och bruka det till passar inte. Mm. Det allt det är som läter batni och kläder om morgonen. Men så du det får gå att du att lära det till så får han i rumbrunna och det dolde till kläderna så får han i rum så säger han hva kan kvære seg ut av det? Hva det som gjør at det viktig for deg? At jeg hjelper til om morgenen? Og så sier hun at, at hvordan jeg tar være at gjøre, og hun tør å være selv at jeg ser klare, hun følte ikke at hun strekte til det. Og det er så rett og slett, man kommer om og Og mennesken har så gode perspektiver til man selv ikke vil akkurat det. Det er det som er så jævlig ønsomt at man har sannlags diskusjoner. Det man blir akkurat er fyrig at vi er skøyver eller skøyv og sånt. Og så får han i rom og lurer etter perspektiven noen. Puren rolig til han skal ikke forsvære noe. Og så, så sier hun, men la meg komme i rom brunnen, i rom til tøyen. Hva det som skjer om morgenen? Så sier han, om morgenen, ta, jeg skal lade jentene røy, ta hver dag jenter. Og ta er livet og er glade for det. Så kritiserer du med Och det har valgt som jag har tidigt och emot i kvar kläger. Jättna skulle jag
3: in.
4: Han säger, jag tror mig inte. Jag tror mig inte att vi har kritiserat mig som tar fyrst om morgonen. Och hon bara, åh. Det är inte en hux om fyr. Mm. Så säger han, da jag kommer upp och tar fyrst att du säger till att kläger matchar inte. Det riggar inte visst det är Adidas eller Hummel eller Ljusarätt och Lilla Färva. Han säger, jag tror mig inte. Och så ut och sitta så mötmäl i er. Och så att man ska hjälpa. Och man kan själv diskutera att hjälpa kvärjorna. Yeah. Men så är att man ska göra till uppgavna. Det tog bara kritisera mig. Hon bara, hon skilta. Mm. Att du upplever att jag tar först i gärna till kritiserat i morgonen. Här hon var i urkans här. Alltså ta det över söndagsdiskussioner. Han leder där omkant dina ro i.
3: Utan det och renna och svettig och jag vill sminka bara och jobba lära.
4: Ja.
3: Och kan jag det så sätt det så jag är väldigt klar i min kväll det till det ju.
4: Faktiskt ja. Det var lust att jag så för han i rummet där och hon bara jag får är det viktigt för mig att det är Adidas eller att det ska vara ett match och så för så var hon och sig själv hon att kvui är det viktigt för mig och här var det att hon ville gärna ha att att gänga på det här. Alltså hon helt att det var viktigt och vart har jag kommit med nämligen till jag. Och jag ska ha ett kläne klar, 24. Mm. Och du leder dig i yeah. den efter. Så att, visst du inte kan skänka på kompromis. Så att det ska vara ett match och kanske anker som lusar nu också vara er hatchats reala. Man har allt dömet. Det är det slett inte. Det är väl en stressfaktor att jag tar emot och en osämja. Mm. Så kan man skänka på kompromis på den maten att säga, okej, okay, det är viktigt för mig. Jag är ett kläne klar och du leder dig i. Det är nätter då.
3: Så jag där är Simon just om att kan skapa så konkret. Åh så lite på oss men a million thousand paper cuts så där sånt där.
4: Nej.
3: Det är två att så shit jag på papper.
4: Ja.
3: Och så att var ordet ilta. Och det är ju lite på oss. Men hvis du blir vi a shit jag på papper så är det just nog så ganska ja. Och det är att det är vi att ta man ser hvis man vi ser hör den att en man ser ja hon får fram mig tror jag det är glömt att vet sådana det tycker jag chef vet sån nöd. Och så också där. Det var stugan för prata. Då tog ni sakta för att man fer att man fer och här var hässigt och Anna och det så inte samt. Det var inte att som gjorde det där. Det var som gjorde det bigger than ever.
4: Akkurat.
3: Så det är att det små tingen som man assorterar om man är färd hit tingen på plus.
4: Ja.
3: Och så.
4: Och det är så fantastiskt att komma i rumbrunna i vilket tun och höra perspektivet. Du som så dolt hon är här att höra att han följde sig börja kritisera en kväll morgon. Det är ett öliga gott perspektiv till att så att inte att läta jättar i.
3: Mm.
4: Ja?
3: Ja.
4: Och bara, okej. Okay. Och skylta.
3: Ja.
4: Och man fann att det funnits en annan åter. Och utöj, vi är faktiskt pura sant. Och det är så ofta att uppgaver som skulle lösas. Man är alla sant att uppgaverna skulle lösas. Men det är några grundläggande virer och några känslor man häver som är uppe i helgar. Att vi har nya kördor eller att man har varit flätter efter. Kördor skojver, alla tog eller skojv. Så tog man det.
5: Ja, helt säkert. Men också att man häver en sån... Och känner jag riksäck vid Lövnån. Det är här som... Ja, att man har imiskan uppväxter och det som är lokus för en är kanske lokus för en annan och det helt man ofta. Man går bara ut så jag ska spela till och tjocka så vi säger det.
4: Ja.
5: Men det är bemärkt att ting som Christian ger och vi tar så öppen och så där när kommer så. Han släcker inte Jose, vad är det är bias följde ganska och så som lika blädden Asper i förra timmen så så ser Det går inte att mina sida släckte att det här bara, åh ja, ursäkta, jag ska göra det. Så säger hon massor och massor. Så säger jag, okej, gå till mina sida släckte att det här för jag är inte för att bli irriterad av det. Han bara, okej, jag ska göra det. Och så kom jag hem och gör med mig släckte. Och säger, åh, det har gått. Gott gör det. Annars säger vi, du släckte aldrig in och läckte till dörst och det också är det här. Men jag tänker som jag också redan kom mest med månligt er. Och vi där brukar jag inte tycka spårningar. Så att jag räknar inte alltid att jag brukar allt det där.
4: Åh, det är gott.
5: Och jag är glad för det. Kan vara det? Ja. Vi snackar redan om att vi är två imisk folk. Som har ett liv samman och sånt. Och jag kan säga det här. Han kanske lite ljusare och tända. Men faktiskt är rätt och rotlig när vi är som det. Jag sminkar med hår och slatt i att vi har sånt här.
4: Ja.
5: Och han säger det som jag ofta säger jag och du är ofta mycket och rottligt och just men jag vet också att jag har en snygg ting och att bära ivrig för en öron ägstna att få något ting på plats men ägstna bära ivrig för en öron att det är inte värre som att man bor hemma som man pappa att det är någon rottat i kammer som är vuxen och rottat i bil
4: det är akkurat det och ägstna tagga upp när ska jag fyra alltså synden ägna det inte alltså tar vi er och jag kan bli gift och Och man har också alltså några imiska inskickor så att hem ska se ut där. Och är fullständigt orealistisk. Orealistisk vatten om att inte skulle vara nära sen. Allt skulle bara vara
5: skojna.
4: Skojna. Och så minns jag en affär när att jag var färs ett lagskört. Och så kom jag hem och jag kom ordentligt glad att han är rutt allt till sig. Och det första jag såg till är att... kost låg jag barn. Vi menar vi ett här rotligt va. Och han bara okej. Så jag har rot allt huset och klart till tun och allt är läckert. Men det som du lägger till mest ser att ett kostspel ligger av barn och till öliga öliga brukt öliga och tacknämligt att vara så läs ädla ja. Man är bara så läs och det får
5: inte så där. Det skilde väl.
4: Men ja, det var det som jag sa. Och i mån till allt annat var ordentligt läckert. Ja, men kunde du inte ha haft tid i korsen? Kvoj? Kvart till? Alltså, vi tar oss på allt kors. Lätt det lite jävla.
5: Ja.
4: Så.
5: Men hade det samma vi att det är rot och kök för att allt och alla islader skulle ordentligt vid en vattlappa. Varsin ska ändå inte då, inte unga medresser och i. Och han ganska ofta glömmer det här. Och jag minns så väl. Och jag syns att jag klarar inte det. Vad heter det? Det ena är suttje. Och säger ofta via honom. Och så hörde jag, kanske suttje det som jag har med Josh. Du vet det. Och så säger jag, okej, jo, omkylda, det passar. Och så säger jag mig för. Jag ser inte rätt, jag har alltid varit läckert. Och jag tar det på töpten av varst. Och i natt har jag inte stört att lycka så igen. Jag ser alltid så dejligt att du gör så där. Jag minns till det. Alltså jag blir glad.
4: Ja.
5: Får vi en ära med tåte. Och det rikar ju mega väl.
4: Ja.
5: Och så flänger sig rätt ut. För är läcker med det dömma där varsin om.
4: Ja, det är nog så. Det är nog så läckert.
5: Ja, det är alltid rätt. Och luktar väl och blå. Ja, luftar ut.
4: Men det är det. Vi är två imiska människor. Och när är det rottligt och när är det inte.
5: Det passar. Gott nok. Ja, tror han ikke. Jeg skulle spille det også. Glemt hva det var. Jeg henger en spørning. Ja. Edla. Men nå ser jeg han ikke nå om mental load.
4: Ja.
5: Er det ikke sin tæs med å ta oss om her? Jeg heter er en mental load at man hever at liksom arbeidnær og tankene faktisk at lære seg når man at lade i alt samskiftet. Hvis jeg ikke er sms noen til meg og Kristian, så det jo det. Og kan kjøpe brei, kan kjøpe møkkebakke. Helt og miste, så rekler jeg og så det. At man hever vel sagt, altså, til rikt kan jeg ikke være pærelig og gjøre noen så opptikt om gjørende steg.
4: Ja, og særlig at har vi vite at mangelvøren er tog.
5: Ja.
4: Og her det, og det så sexost er kjøpet tog. Men det det som nästan svärre är att vi lär oss en skip och att vi beter. Så är vi vet jag, så har vi så ösnen scrolla på Instagram och håller man tumma. Så vi gott hade kunnat brukt och på att ta sig samman ett lockorsta. Och men att låta fitt ordla neck, tackla dävren och uppgaver fitt ordla neck. Men visst man ser det så en sån kväll eller när det ska vara, hur ser det en vecka ut? Och det här är att 50-50 det ber ikke til.
5: Nei.
4: Hvordan ser du neste vike ut? Du kommer og sier, hva skal jeg ha nattarvakt, og så har vi te, og så har vi te, og så har vi te. Så jeg faktisk ikke utskått til, hvis det skal være 50-50, jeg gjør det, ja, tror jeg det holder for denne nattere, eller hva det skal være. Det har vi ikke utskått til. Så hva ligger utkjent her, og hva kan ligge utkjent her? Men at man så også lærer seg å godtake ta nottran eller brei som vi har kjøpt inn, eller ta pallages som vi har kjøpt inn.
5: Ja, nemlig, ja.
4: Hvis imagine her og oppbyrdene, så kan man helst ikke lukke som en klæde når han kommer hjem, og sier, åh.
5: Hvor kjøpte det?
4: Ja. Hvor skal vi ta lasagne etter hese vikene? Tøy. Bare tøy. Jeg har godt lagt det til. Men man tåser opp om hver likte, hver orskan til her, hver orskan til her. Så att det skall ta vid det jag säger måste.
5: Ja. Och det om man 20 och så må he imagine Joe Fors och och det där. Håll tror jag och du kör du 100% men hinne 0 för det är sjukt också.
4: Hur är det? Och det är faktiskt berg andol. Så kvart kunde vi gå och ta ta. Är det en lördagspizza? Eller är det shade air vi brei och vi koka ett ägg? Alltså, hvis vi berg är i andol og vi ikke skulle skjelde hver annen, og være etter hver nøyron, og de gjør hver annen, hva skal altså til? Og øsne bøttene.
5: Men kan faktisk ha en plan, en backup-plan, eller så?
4: Faktisk, ja. Og hva så man etter skjede jeg brei?
5: Det er så.
4: Ja, altså.
5: Det dør man ikke, da var det.
4: Fantastisk.
5: Og på alle glekkos.
4: Ja, er det ikke?
5: Jo.
4: Man kan godt øsne bøy til å være noe. Det er vi først.
5: Ja. Vi tar faktisk en regel, som äter David Eronol.
4: Ja.
5: Vi kallar det 15 minuter timern.
4: Fantastiskt.
5: Och det är en och det är faktiskt vis att vi maxar det illa i morgon här allt är ju klart. Det är vad det är det och shit lopp morgonen och vet det är så mycket mer jag klarar det så är det för det med bäst som man mamma och allt det där.
4: Ja.
5: För mig det. Och 15 minuter timern är att vi börjar två för upp eller vi tar lagt bötten och så.
4: Ja.
5: Och sätta 15 minuter Nu tar vi och gör allt som är klara på 15 minuter och släpper ett sång.
4: Ja, det är genialt.
5: Och det ändrar också vi allra oftast att hans 15 minuter blir att hålla en timme och så blir det alla kvalitetsled samman och vi har ordnat. Och så följer bara, yes, här är vitaminer och kläder och medpackar och allt. Och så följer man bara som ett team. Yeah. Och så knappar jag så man ordnar gång hodet och hukar sig där man får sång. Yeah. Alltså, det är att allt som är så old i skolan att peta ut en sån liten bit.
4: Ja, akkurat. Jag får bruka det.
5: Först det?
4: Ja.
5: Du kan checka om det gäller att det är
4: Ja, faktiskt. Jag tror ordentligt genialt.
5: Ja.
4: Och till er, till kipa tryna. Fintan nås tre point. Ordentligt läckert. Heter det som vi klarar.
5: Men det är faktiskt det som du säger, vi har sett att du
4: Ja.
5: Och jag har själv hux om det så att säga, men det passar. Fintan nås vi också när jag Hette det minsta, vi hette det här som planen för det minsta vi klarar, eller du vet,
4: ja.
5: Men det passar att det faktiskt är sedan tog av.
4: Ja. Och till allt. Att rota, att ha varit djupa samtalnar, att ha varit lötta samtalnar, intimitet. Och det kan vara ordentligt och sexigt och säga att det här och Per ska in i taget. Det är lätt att ta fram att som schemalagda intimitet till det sånt. Really? Alltså skulle vi inte verkligen
5: ha det? Halla folk var det ordentligt och sexigt.
4: Ja, det är alltid ordentligt och sexigt. Men så tänker jag snart mer om det och att som förklarar. Men huxa dig om. Hvis vi vet at det først høstkvöld, jeg sier ikke aktene selv, Men vi först höstkväll så har vi denna intima löt till.
5: Mm-hmm.
4: Man kan glädja sig och upplevde jag och ändå som heter Esther Ferell att alltså förspel, det här börjar inte fem minuter åren.
5: Nej.
4: Nej, det här börjar fem minuter attarna och så ska det köra. Om så, hvis man avtalar ögna för några vikna, så köra det och tjejt i er. Det här är förspel. Det är ett kväll och det är ett blink och det här är att råda upp.
5: Och vara ett gott team
4: och vara ett gott team. Och vissa andra har vi ärligt sagt, jag har bruk för det, att varje kläna är det gjort, för jag kan vara här och i rummen någon. Så är det här en pastor jag får spela någon.
5: Mm.
4: Förspel kan vara så jävla nekva, och det är inte bara lyga arden, men det är,
5: det
4: är alla hina lötna som...
5: Men det är så det vi, man snackar, det är ofta, eller det som jag hör ofta, det är att att först som jag var, när föräldrar, det har kanske det ofta sjöldan sex. Eller att jag får att jag gänger längt i mittlen. Och så ser man ofta att jag dör mig av att jag blir ordentlig. Åh, du vet, och konan frågar som har hållit det väck från mig.
4: Ja.
5: Men jag har också bara, ofta här, alltså, som kvinna, för det är, alltså, som du säger här vid forskningen, det är att följa att jag inte stannar ensam att du tänker någon. Ja. Och att följa att jag kan vara feminin och akkurat som, jag ska skjuta några skräll eller skifta däck eller du vet, jag kan gå för att skrälla någon, men det blir alltid taggad. Han tänkte ur hånden jag mest där. Men akkurat som heter jag följa att man kan, och att man vill bli ont över. Alltså, så jag tror inte hot till att personka mannen visst du kan ska följa att jag vill mamma inte ha det.
4: Nej, det är akkurat det. Och här är det att man tar sig upp i allt om och tog mina lever och jag har haft undervisning i snedet. Okej, jag heter Jevin Möjning att här var schemalagda intima löt kvart hon så är här finner man så till kväll ja och du när det hemma släcker orsk till ta vittla men så kan det vara hyggare varska att skulle ut färra i brusen samman vi skulle ha oss allt vidare röjn
5: spär bara vattnet
4: och spär bara vattnet skulle ut här så det är också pura ärligt och okej att säga ja alltså kvad har vi utskott till. Du vet ju ofta i showet att säga kvad jag inte hot till och kvad inte tömme och ärvisa. Men när väntar du hött något till. Hej, när det här skulle klockan 8 bett ni lagt kvad hit hot till.
5: Mhm. Men det är man kan gå få hot till det. Alltså men näck för det inte pressa att visst nu kanske ta ut hela tidspunkt att åh nu skulle vi tillsammans men visst som du säger här vi en timme låt det ta mest att hvis hun er til det, at man vil ha gjort det her, at det er film, at man ser det, eller så der. Altså knappt det. Ja, så får man knappt i hodet
4: det. Det er akkurat det, men man har vært sammen, man har hilt i avtalene, at man har vært møtt ut i intima rum noen, og så, så finner man til hva det er på togjere.
5: Mm-hmm.
4: Og men forspill har vært i alle vegne.
5: Mm-hmm.
4: Kjell, og det kan man ha om så fantastisk, at jeg har bøtt noen, mamma, pappa, eller hva det er så er, det är väl och det klemmas och det klemmas det synte lunch alltså så fantastiskt gav att kunna söka okej
5: det passar klemma krokren det är bättre här utan hjärna här
4: ja fantastiskt
5: det är för äldre jag menar alltså jag minns det att ha varit baden och hukt över och klemmas det åter alltså att det så det var så jävla fint så hej en sån dröm det var lite helt alltid att vara förälskad. Mamma sa det som vi sa filmer så att vara förälskad. Åh, jag är förälskad. Jag spelade att vara förälskad.
4: Ja.
5: Och jag minns det här som barn och du har sett och i mig att sådja mina föräldrar och i klimmkrogen. Det hade till fem barn och det hade två, det hade fyra dagar och det arbetade och kurset arbetade och så vaska och det en tag det hade köpt hus och läsande och allt det där. Och hon säger att vi har ett faktiskt stort till Anna. Så vi avtalar ofta att klämma sig i sin hjärn.
4: Ja.
5: Och det minns det.
4: Akkurat.
5: Så det är ordentligt. Alltså jag följer ordentligt att teach det här vem mer.
4: Ja.
5: Och i livet som jag har nu, eller som vuxen, som mamma, att jag vill ha att jag minns det. Jag hoppas att det kan vara det här.
4: Ja. Och det här som är så jävla fantastiskt, hvis man hickar efter granskningen, kvart säger hon, kvart ska till. Och det är faktiskt 20 sekunder att kläm. Ska vara. Och så också bara 20 sekunder realt helt stort. Men det är faktiskt ordentligt långt.
5: Mm-hmm.
4: Och det tar akkurat nervsystemet slappar av. Och det tar vi ett connect-aktiv med en annan 20 sekunder. Och det här var vi död.
5: Mm-hmm. Det här tänker man så tydligt.
4: Det här tänker man, ja. Så du ser om man så har 5 fötterna, eller 2, eller ungen. Så tog en kan också en gott färd av det här.
5: Mm.
4: Och 6 sekunder måste.
5: Ja, nemlig. Jeg har hørt dere at det skal så snakke til for å utløse alt det til. Ja. Men hvis man er med sjanser, man tar det som bare tid på tid at det er verden nesten. Så du husker som noe annet, det er bare tid, og det er godt, og alt det er det man kjenner noen annen. Men til det er at man har haft en sånn løte sammen, så är man kapplig och alltså för det första tar jag inte en mamma eller ett arbete tar jag det är och i min rosa form yeah. och jag ser man att man man har man föder man för en ros axlar man över träna man har yeah. dåla oh, allt är dejligt man går kunna någon
4: det är det ja
5: och man har funnit kunna någon att öka sån och jag vill med bak någon vad jag ska
4: det är det ja och ta ett där är ju alltså 20 sekunder till kläm 6 sekunder till en gamos mm det är det som ska till oh. Här var det.
5: Mm. Men det är ju reellt område. Jag sa omkring kallning. Nu vet jag bara hur det är för att du inte. Men att det är så reellt område. Akkurat här. Att det kan vara det här skriande. Att inte nästa har kunnat ha en dagligt. Alltså om man minns till att man måste ställa. Att kanske kolla hånden. Hålla hånden med en korbil eller också där. Att hvis man kanske inte ger det längre tog. Så blir man kanske. Eller inte att komma in att det är som.
4: 100% och vi undervurderar alltså tutningen är att föla för en annan hu till hu.
5: Ja.
4: Alltså till att kunna mäscha för en annan hu till hu tar vi gjort en kanning här man lägger kortet i en MR-skannare och så ligger du här på en du kan så lade vara först ensamadler eller ensamadl och upplevde poina.
5: Mm-hmm.
4: Och det här projekt att alltså why holding hands va och så ligger du här på en som att lite så upplever på inne och så målade dig highland chatter du stressnivå är ultra högt och i mån till ta en som du är skåver vi kommer och hälter där i handen alltså du slappar mer av du andas trotsen klarar att sissast mm. Det ger något helt särligt och jag blir att tänka som dömer att är det nog så bensin av flickva Och nu så är det ett helt så viktigt är att hålla i hand att vara fysiskt tätt och till ordla synd att vara han okänd som sitter vi så nära mig till flickvet till att rycka bara mest ett annat människa hit i next större där man känner som man är väl och så.
5: Oh my god.
4: Så är det jag spilla till som sitter så nära mig.
5: Just det.
4: Kan jag släppa hålla i hand ner där? Tar vi för upp och tar vi för ner. Och det är också alltid ja. Och jag hoppas att det framöver för att säga ja. Men tycker jag vet hur så viktigt det är att mäscha. Och det är inte att jag har en relation till hända vi kommande. Men att kunna mäscha hitan och hona tjaun och öre människa tar man
5: tar man kan inte vänkna. Cool att du gör det.
4: Ja, tar man ju bara. Annars heter man ju inte flickvärlden.
5: Nej, men det är mega cool att alltså, bara visst att du tänkte att visst är att du är bänken och rationaliserar. Eller kanske inte gör det för att jag kommer. Och att du så tår ut, ja.
4: Ja, det är cool. Jag tar mig
5: bra. Det var fint. Det är nog min nekvast som syns att jag minnas det. Så. Åh, det var så fint ändå som kunde komma med det alltid i hållet jag med.
4: Ja, och så huxade jag så att vi är det god. Vi är ett annat människa. Jag kunde märka en annan fysiskt. Allt slappar av.
5: Mm-hmm.
4: Och hvis vi kunde, alltså jag har talat näga som helst. Hvis vi kunde se att vi kan anleda oss in i mitten för att klämmas ner.
5: Ja, nämligen.
4: Bara klämmas. Mm-hmm. Bara klämmas när jag bara vara där.
5: Det är så gott.
4: Ja.
5: Men när man är ju, jag syns också om det här för att man är baden. Då är det ju hud till hud.
4: Ja.
5: Man vill röra över och klämma över och måste vara liksom baden.
4: Ja.
5: Och så får man en kärlek man nu för att älskar allt det där. Och så får man äta baden som man helt och klämmer.
4: Ja.
5: Och så saknar man kanske att man får här från ägaren någon som du annars säger. Ja. Och armböten kommer.
4: Akkurat. Och att det här är öliga relevant och gott som du säger här på en tog. Att det är öliga ofta mamman som hälter vattnet och får nog av huvudkontakt.
5: Mm-hmm.
4: Men vi upplever oss nu så en märka och en pappa som har huvudhunker.
5: Ja, nämligen. Jag har hört nämligen nekva ja. Det och sen nekva statusar för att skriva. Så.
4: Ja. Och mamma blev kanske irriterad att hon har ett baby och visst hur hon ger bröst. Så hever hun battene bare hengende her i brøsten, og det en lenkan, og så kommer han hjem og bare, jeg har tørvet ned meg, og hun bare, åk.
5: Ja, hun har faktisk ordet touched out. Altså.
4: Ja, altså, jeg har hovedmett høyt.
5: Ja, nemlig, ja.
4: Ikke ned meg vi med, og han sitter bare her, jeg vil hun hunker. Ja, men,
5: jeg sakner det, eller så.
4: Jeg sakner det, please ned vi med.
5: Mm.
4: Og her er det øyestingsområdet man sier, men hva skal så til i øvrig tjeiser mannene?
5: Mm.
4: Jag är hemma för en tur. eller Emma för under brus eller tag to baby och för to veck och när det så är att det kan mescha med själ och åter och sån här hur mätt alltså deppa sig ett litet sent så så du kan nämna vem med åter
5: ja
4: eller jag kan inte att inte vad vi bröstna chamar till att är klar inte ordla te men man ser mer fötterna eller ritchen eller bara akkurat annat.
5: Och så är det ofta här kanske han säger ja, hon tog mig så jag måste med och han följer ja, nu får han inte köra sig ett och hon också bara ja, hur gör du ett som te?
4: Ja.
5: Man ser faktiskt, jag ser rattlänningar sådana statsar. Här som faktiskt skriver anonymt och ordentligt känt om det.
4: Det är det.
5: Kvinnor har inga samma skriv för mannen och det där går vi igen. Men eftersom att det vill ju tumma sig nöja sig till näka eller så.
4: Nej. Och det här skulle det här helt riktigt, slett inte. Men det är det här att det färdig från ombrunna, kvärsar inte till, kvärt i ditt perspektiv. Ja, det är ju gav mening att du har trött att han har att amma en höjland där och haft baby i bär eller kvärt det ska till. Och det här skiljer jag väl. Och hon kommer i rum och säger, ja men i lunchrättet här att nema vi till eller till nema vi med till att minst då tar vi ett vore vi, alltså tar vi ett vore. Armbötterna kommer, jag saknar till, jag saknar till. Tina huv och tina nerver. Ja, jag tänker att det är ett gott perspektiv. Så kan jag göra det så.
5: Det passar. Det passar. Ja, det är mycket intressant. Och jag har alltid ätit att man behöver knäcka. Hvis man knäcker koderna av sin perspektiv, samskiftet någon, så kan man, alltså förebygga sådana konflikter till man alla tider åpen och tåsar eller så här.
4: Ja.
5: Och så är det ganska rättliga kjoltan att det kommer att ge till stora källar och eller så.
4: Akkurat, ja. Och att man lär sig, och det är ordentligt viktigt, att man lär sig att man till vi kommer, att man har haft en osämje eller kom till att svara med kanske att det har skört här, att man har sista sig att det. Och vi brukar också, och i undervisningarna, att man har lov till att säga time out. Så att hvis vi tittar till flåpelt eller hånpelt, så ber man om time out, så att jag kan komma ut som en bättre version av mig själv.
5: Mm-hmm. Ja.
4: Att jag kan se vi må märka hur vad ska jag är ju ute i fält nu. Är med här för att hotack man brukar med här en time out eller man lukar stretcha med eller ifall jag telefonna så att jag kan komma ut att det som är bättre version av mig själv.
5: Så man känns triggered by that.
4: Ja. Tror man chim till att se för sig lite så lande och du kan gott se faktiskt akkurat det samma. Men visst du kommer ut att vi är någon rolig tonaläge och en perspektivsamtale så först då till källan vi fram. En tar vi bäger ut i rejafält någon. Men det kan vara monsterprovokerande. För det han som sitter efter. Som gärna vill ha en diskussion. Att han säger. Och jag brukar för time out.
5: Alltså någon gång det bara utrar mig. Alltså, att du tror inte att jag tar sig till. Bla, bla, bla, bla, ja.
4: Och här var man ha en tydlig avtal. Jag kommer efter till er och syssa med.
5: Ja.
4: Och som att han som sitter efter. Enten säga, okej, okay, kom så att det. Och ta han kommer att det, eller hon kommer att det, så säga, är faktiskt inte klar. Eller är jag ordentligt klar till att du kommer att det. Man måste mest rätt det. Jag har faktiskt också blivit till
5: det. Men det är, alltså, det är ett åretag som heter att det är inte kvärt att säga, det är gott att säga det.
4: Akkurat.
5: Och det passar så mycket. Alltså, bär i tonen, eller har så mycket ting. Det handlar om hur man årar sig. Och att Anna som är där, jag vet inte om det är tosan om det här, men det är lärt igen för att jag terapi. Det är väl, om du inte vill att fortälla en person hur du har det, eller kanske det har gjort också.
4: Ja.
5: Men så säger jag, jag blev kjett, jag följer. Jag kan bara ta oss ut från mig själv och minnas handläggare, eller så vill jag fortälla att jag har det. Men inte säga att du har gjort det, det. Du vet att er, min tjänst är respons på det som du gör. Ja. Det kan gott göra också, men det är så galet. Men det är faktiskt mitt problem.
4: Ja. Och det är också att, alltså tar man ner det ut sig själv och ur sin egen ögon, att vara tillvidare om okej, det är faktiskt inte mer och jag minns, jag blev inte att tänka till döme att jag och jag vann vid skuld till att tilltäck och kvöj var det inte men jag blev öliga svara av att han gick framför mig
5: ja, okej
4: och så säger vi igen, jag kunde gott bli irriterad men jag klarade att jag kväll det inte jag lägger kväll det inte jag kunde bli irriterad att han gick framför mig men jag klarade att säga jag kan jag brukar för att du fylls för mer jag blir öliga svara att du gånger framför dig till orationellt självande kan han gänga framför mig akkurat det här kvället det klarar jag det
5: inte det brukar för en datter eller så
4: ja men jag var irriterad mer jag gör inte han ska ju vara hur gånger du alltid framför mig och du fylls
5: omgång du gånger runt mer och så
4: ja han klarar väl att lust efter ta er ju som är så vars if det svarar jag att du går fram och för mig kan du gänga i syna mer. Ja. Ja, det är inte så mer så blir det judge go över ta att när jag heter ju chat här.
5: Mhm. Du fortæller mig att du inte hör och är lustig.
4: Ja. Och vi fylltes in och så 18 touch minuter så ser vi en okej, vad ska jag? Jag var inte klar att ta vär men nu har vi det okej.
5: Mhm.
4: Så han pjöt sig att gänga vi syna mer alla tre men akkurat hände.
5: Mhm.
4: Herra. Och vi vill lära oss om det här efter, hej, här är också ut av mig. Jag ser det här vid mig och märker, jag får en respons. Okej, okay, ja, men är det inte vi ser att det här är ett eller är det bara till stiger? Det kräver öl och nej, jag vet att det stiger.
5: Mm.
4: Men man tror en väldigt lust efter att man inte vill göra det skriver eller det gör det.
5: Och man vill gärna vara näkaf, eller man vill gärna hjälpa. Alltså.
4: Ja.
5: Ja. Ja, det passar. Men ett ting som vi också när jag om som det snackar senast nu. Jag följde att jag blev rädd och avskad av min cyklus.
4: Ja.
5: Jag har lagt mest av öljan jag nu. Och jag sitter vid en. Jag följde att jag stödde mig året av mig kvar jag för. Jag följde en ny tur. Jag orskar rädd och lojde. Orskar ner, lojde. Och så säger jag, ja, och om du tar ut och drar din kjolsvillig. Eller så säger jag. Så säger jag, så tar jag mig vikat nu. Och tog upp det här, woo, on fire. Och allt det där.
4: Ja.
5: Och det här var jag som sagt vid en. Att jag omkring kanske alltid har sin riktigt att att jag menar han är fortstummar cyklus eller katta äter.
4: Ja ja ja.
5: Och han vaknar och han är faktiskt nog klarer allt det sjön kunde vara trötter. Men akkurat som jag säger och vi får liksom jag kan inte ta samma som till andra på kvar är i min cyklus. Och då säger han nämligen inte pjös så jag vet att du har inte samma kropp som jag eller att vi ser till att du får du ska ju också som till att också ju som men att det här perspektivet att när vi ofta också om isny och mamma rollen och att pappa någon till realt jag skiftar ändå ork.
4: 100% och det bästa som människa där nu kan göra det är att få sig till så mycket apparna som du har.
5: Ja, flå apparna, eller
4: ja. Ja, så han kan också gott fylla vi.
5: Det här borde ju görs, det här borde ju görs. Så vad är det, ska hon göra sin tur? Okej, till nu.
4: Ja, det är så genialt. Och ösne...
5: Oh my god, det är unga också, men väldigt cool.
4: Så vildsligt.
5: Det här får jag be göra, ja.
4: Ja, och ett pär ska ha till så mycket cyklusapparna. Så att jag bär i två klarar att följa vid kvar ligger man. Som du säger, vi är kvinnor och vi har åkra cyklus. Och östen ut i vikna som man är kanske ej kan tändra över.
5: Ja, vi har också en god vikna. Jag skulle svajta honom när han ska köpa rosor.
4: Det är det som är det. Så jag följer inte ska han få sig att tynna.
5: Om man kan ha det för att jag är bättre att be om det.
4: Ja.
5: Passar.
4: Det skulle...
5: Och så kanske blir vi helt enkelt slugga klöck till att... Jag har lagt mest till cyklusen. Jag börjar lycka röska att ordna halta i och det är. Men kanske det är stugat att kämla oavsett av mig. Jag kan gå för att jag fejlar mig. Jag ska ju också göra det här. Och så säger han med mig att jag kan gå för att jag kan gå
4: för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att jag kan gå för att j

0: ärskarna som är intimitet och sex. Och så tar vi ett nämligen om det här, om cyklus och Anna här i sin varska fight i knapparna. Ja. Så jag märker någon till att Så att man, och ösne, och i tog vikning här som man kanske är eka, ejmer och tröttor och Anna. Jag märker så här, Ikke, jeg pjøs faktisk ikke at jeg har holdt litt og holdt større spørningene på henne. Jeg kan godt ha utgått til at være at han som masserer fødene et eller annet. Minnes til at køyre
1: maten i
0: vaksene. Men den her veken er ikke viktig at jeg tenker det.
1: Det passer.
0: Och är alltid så jävla dåligt att vi börjar att vara ordentligt öppen och ärlig om kvinnocyklus någon och hur vi är och hur avvarskan det häver. Och så vi helt inte som kvinnor lätar som om att vi går och tar en parstre av att vara kvinna och vi också lär och våra jätter till det.
1: Ja,
0: säkert. Och vi tar oss öppen om det här vi om våra märka. Alltså, jag vet inte hur det är vi till här, men är ju uppvaksen vi att som teenager och som ung kvinna så var det statshemlighet.
1: Ja.
0: Alltså ta visst du fick Mr. Sheldon eller Tante Jack och Nutchen och Tutchen och så här. Ta skulle de inte veta. Det var bara hemlighet. Det var Jack Slash Fierce nästan. Mm. Och vi är brått och vi är mer öppen. Men vi kunde också en gott dela det sin tomorrow vi åker och märka oss. Ja.
1: Jag hade också en drönt att veta mer om den och idé. Ja, jag hade att man drönjer vid att man är om det idag än ta. Det där var nämligen mega hemligt för det är så skönt. Men det var inte hemligt hemma. Mamma hade lärt mig om det eller bara vägen. Och jag kunde gå och jobba ett pappa med mig och se det.
0: Eller du vet.
1: Ja. Så det var väldigt hopp. Ja. Men jo, skolan det passar. Det var. Men jag är bra att näka nu.
0: Jag har alltid det.
1: Ja.
0: Det är mest ju väl och just när jag dött nu så har det att jag är ju öppen och hållsprängande gör fantastiskt arbete vid att upplysa bägge två om allt kan gång för sig så till ordentligt och allt.
1: Ja, det är viktigt. Ja. Säkert. Ja, alltså jag följer att tog ju flöjer för att bo i. Alltså det är vi tar oss i nästan en timme.
0: Ja.
1: Och det är alltid så intressant. Hur ofta, ja för det första så huxar, jag vet inte om jag har lärt sig att men jag huxar att vi kunde se Instagram-en kan så folk kommer inte. Han heter MEA och så är det bortstriga familjemänning.
0: Ja, husfyr familjemänning.
1: Husfyr familjemänning, ja. Och kvart går så ofta här att det ska in. Är det något fast styrspunkt om här eller så?
0: Ja, alltså det är väl väldigt så lejs att alltså det är vurs är att om häste om varet är det först när kunde komma.
1: Ja.
0: Vi tar och prövar forskjelligt och i Arnon. Men om häste och i oktober som oftast och i februari-mars.
1: Så. Och hvis man inte har kommit till en sån skajs så till Luisa vet du ju så men jag är det så en lunch som man kan melda sig till.
0: Ja, alltså man kan alltid skriva sig upp. Vi har alltid en öppna tillmelding av hemsidan.
1: Mm.
0: Och här kan man skriva sig upp och om kvar man så är fyrtjäcker att vara. Vi har ofta skojer i havn än ära stäne. Det har visat sig så att här är det de flesta som inte. Mm. Inte bara att vi är i havn av folk, men folk som är öliga väl att köra en biltur eller komma ska i havn. Och så är det först att vita så kött som tillmeldingen öppnar så är det det första som först att vita.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och man kan nästan ihåg om det nu där jag snackade till Eisen ganska till som har lust. Att det är, alltså affären som ska i mest är att vita har mega stora problem med.
0: Nej.
1: Men man kör nästan sin bil till check Arn han bryr sig hemma. Alltså att man dröktar han och man skiftar bremser och olja och sånt där.
0: Och vi får att han lagt någon halva kvartar och här får jag ett inkattling. Alltså det är min dröm nästan att man bara får en inkattling till att täcka temperaturen och för en arg av perlen och till att alltså gå ständ till och
1: true.
0: Ja, alltså
1: det är väl genialt faktiskt, ja.
0: Så vi ger ordentligt näck förbyggande arbete och vi tar bara nästan ånden håll tonen i det att man börjar för att det är det. Jag var inte när det blir inkattlat i 2 år eller vad det är, eller 8. Och det här är ett förbryggande tilltag till hur vi kan styrka om våra samskifte, våra perla och att sitta bara tog av. Att ta sig samman och gänga turen och njöda den av måltöj och lära sig att våra dörrgrubbar som vi älskar allt att göra det pjöser inte för allt.
1: Och det hällde man ofta. Som en första här hällde sig att affära för arbeten.
0: Ja.
1: Nei, jeg klarer ikke utan det, eller så, men noen gjør det kanskje akkurat det.

0: nu brukar.
1: Ja, och det behövs inte att vara aktion
0: chef akkurat det button gent akkurat
1: men nej det behövs inte att vara men I feel just I can go to shaman etla att se det lutna av om kvällte och bara uttala ett snacka nu inte om akkurat bud.
0: Mhm.
1: Om hur sitt är hur är och elvering och är har inte han då med packa.
0: Ja. Det passar.
1: Det släpper inte nu att fylla ju inte.
0: Jag tänker mig själv när vi får hotell. Eller vi ber jag just där. Jag satt där vid det hotellet och sjönk. Oh my god, fitt att det jag fick ju mynt att det var så där och så bara vi oh nej, på nu. Går det veck. Men det är fitt då.
1: Det är vi.
0: Men man ja att man jag hade ju för tagna reglerna men för 2000 bött. Det vet jag. Han tar när vi stitch vi.
1: Nej.
0: Nej. Nej, för prova vidare kan det. Du visst tar så där den ikk, men också kanske att det är ingen allt att teacha. Vi är.
1: Ja, i mitten. Så. Mhm. Så tack att det är inte låt och i samtalen.
0: Kostar det tid? Men se, jag lovar
1: spela. Ja, ja. Ja, alltså vet ja, alltså tid större jag det här, det har också stor bud. Alltså ett par sex och ett par första.
0: Mhm.
1: Så vet här var goda möjligheter är att eller vi prioriterar det här att oss samman. Så akkurat att hörbyr, det handlar ju väldigt här. Faktiskt här har vi djögnat gynnsje, det är inte akkurat öron. Han har djögnat gynnsje vid kvän det.
0: Ja.
1: Kostet tog att akkurat arbetslöj till avvärskarösen i akkurat hemlöj. Men att man tänkte att ta man kommer hem till klockan fem. Och vi tar att säga vi akkurat börjar bo igen nu. Mamma och pappa, vi snackar nu. Det är så,
0: ja, ja.
1: Ta mor vid. Ja, men, ja, nej.
0: Stäcka.
1: Ja. Nu är det mamma och pappa en allöte och till ärst om en allöte. Så självt om det här är i världen och är det stegar så pjör sig inte här för spridning.
0: Inte jag avbrådda.
1: Nej. Så tjocken gänga vid den tjocken, tjockvaren öron och kvart över skräck och tungt och annat. Och kvällan är så röjna vid. Alltså orkan slett inte är det stegar så är det att kalla kvart annan om bönnen. Men kan gå högt på att prioritera onktunar, alltså onktunar är viktigt att det bär er samtalen i mitt lockenbäge som...
0: Mm-hmm. Nämligen.
1: Ja.
0: Och det är ju rika väl, det tar samma 50 år.
1: Det är ju rika.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har inte lärt om östen. Man finner det som rika för en kjolvan och kvart hörren är en kjolvan. Och vi har funnit det här, ja, akkurat maten. Vi har også felaks og avhåndmål, men til at man rommer hver en øron, hos personligheten er ikke hver en øron, og man blir ikke gjør det skøyver, til ønsken løgna, i hvert fall til klaksøk, så er det en ølja, er vi altså fall til kjøkåi, og jeg råper rævlig hardt. Men jeg slipper ved at han som gjør det, og jeg kan stendt bare, og lutt sin borste fram.
0: Han bara, ja, det kommer man in, men det är alltid med sin
1: tur. Ja, faktiskt. Och så tar vi det liv och så kommer vi så snacka om det. Så vi släpper att vara fan som vi är det. Men också kan man gott vara och synt på avstånd.
0: Vi är ju.
1: Det vill jag inte.
0: Oh my god, det är nog charmerande. Så vet du, vi ser ju det så sutt jag har tråd.
1: Faktiskt, ja. Ja. Hvis du har ju omkring som råpar, alla tog råpar och råpar. Så är det.
0: Så är det till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Men jag vill bara säga att jag har alltid varit så honaligt och att jag har varit flöjt för boj. Och jag har alltid så lärarukt och jag är beundrad att det som till tjejer samman vi tog inom. Ja.
1: Tack för det.
0: Jag vill bara säga tusen tack för att du tog över vi ju där.
1: Ja, själv tack. Gott att du kom snart. Tack för det.
0: Ja.
1: Och att vi kunde dö lite här. Det är ett ordentligt viktigt arbete.
0: Mm-hmm. Det är det.
1: Det är sjönen i mittlen. Det är vuxna, det är väl sociala när jag kan säga.
0: Mm-hmm. Och så kom det er för att lägga en lätta till Instagram-brukaren och här som du sådde av personen. Och ja, som jag säger, Johanna, så är det Mia, alltså M-E-A.
1: Ja.
0: Bottrycka, huset för familjemänning. Det skulle komma på en av en. Så hvis du vill höra hos mer om fattfördikon så skulle du bara tacka strutspårningarna där. Det här är nästa spårningar väl med.
1: Ja.
0: Det har första attlagt. Kanske inte det kännas, men varför jag kan. Men super.
2: Nu är torsjo fine.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Sona appen hever nega till öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus. Ett lyde plus i gärandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar och efter
3: .fo. Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
5: Varst du kväll? Tär ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
6: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

0: Men det är vera grönta danskar för att så tätta simars. Det är helt värt.
1: Till servingar eller gal eller?
0: Ja, servingar är snabbt. Det var inte nog för en grönta.

0: Nyrri a hauna ötsjunon, mittlen arstiskommando, sjåmannsheime, jollenar til udrarmannon og stórum ferarskipa som hefur liv i kai u nokk enn og tøy og hust hermon. Her ligger kantinan, Igafik. Her udrarmann hittas tullju morgnen, arbeidsfalt kjemra døvra og nekva badnafamilju kom og få seg med om kvölda. Det familiefyrtøkene til Edvard Niklasen og hun bor i Grønland i går 40 år som eier kantinen. Etter å stå i 844-døkene nok transport og i nekvar hever sånn en tids ved Læsle. Men hva som han lagt fra seg, damer Edvard det beste å komme skristående. Eisne leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nu John Trui først til Fergil, som var en pass av Grønlandsfellene som var snitt i Norra Fær, som bøkaller begynner vi. Og jeg så gjerne så ble den hengende, og tenkje jeg altså bra ikke henne vennom. Og ja, altså, jeg kommer opp for å være etter sabbat og til avkøling alt det, sånn. Men, jeg har alltid vært noe stort lærer her enn det var, ja.
0: Hva kan du ta seg til avkøling, er det?
1: Nei, jeg hadde ikke familien. Jeg var så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konserten og noe stort lærer ting. Så, jeg ikke skal slippe å lese av ugeren min. Men det inte värre att jag skulle föra här uppe i ett år. Värre som en 20 år gammal att gå med. Då. Men Lassland och Norra Fär för fra. Och jag fick så ett till på som var svärsta sida nej till för jag blev och fick axlar i Färgrin som är passade betalningsna. Och var så administrator och Norra Fär fram till att ha lucka i Nutsfors.
0: Hva var det som gjør det at du ble hengende?
1: Altså, det flere ting som er kommet denne veien. Altså, det veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til Nutsjefors, her i beskjeftet som korresponderende reier, skipsagenter og administrator og nødvendig affær, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og tog jeg valgte jeg til færre urtog i, til støvann var så mye ringe, jeg finner ikke familie og småarbeidene, så var jeg ganske nærkert risikabelt. Så fikk jeg bjørn å komme og arbeide til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket særlig vel, og jeg har så til tre år enn jeg lov å være her, det er helt svult. Så var det etter og punter etter i vei som jeg har flyttet, og så spurte bansjen om jeg kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Det er det var så tog jeg at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk helt med aksjonen for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt sjokkonklusjon og is som måtte innløse at det ikke ble uvrildig at innløse min av 5 år. Så det første 50% av fellene kostet meg 1000 kroner, den neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at det skjer jo her.
0: Og til det som fellene som du har nå, hva gjør du til fellene ta?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøp.
0: Og til fellene har vokst større nå i det, er det ikke så et eller
1: annet? Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og mitt skulderna av kurser för norska som tror jag drar i hästnären.
0: Du säger här att du tar i allt detta för gång, ta hit och finns ju kondi och böten och när hände det här att du fick familjelöv här uppe?
1: Kondi blev gift vid 8 furs och fick den första dungeon i Olfems och den nästa vid 3 Olfems och vi tar så bo här ett lärn, ja.
0: Till rånkan du vill på tälla för att det följer annars? Eller?
1: Nej, alltså jag spekulerar inte i kvart utan tingen nu tror jag att så långt jag nog gör det här så runt skrullat lite.
0: Till sonen så där häver skilja den och teacher högstriften i överfällan men du har känt arbetslägar där ett Du är snäll klar på sen.
1: Ja, man är sen då förvisen och prövar för just väl vis man kan. För jag lukar som samlas från sig alla fina som jag just. Så vi har då vi att vakna det där till morgonen och så. Jag fast begynner här ju vid 5-6 i morgonen. Så det blir det hyggligaste för er om man.
0: Tid här var ässen här av kajen är ju nog, vi sitter nu av en kantina som är byggning till Chatecon, men till ägande är byggningar här av kajen i ässen, är det inte rätt eller?
1: Jo, det här är nog så större byggningsmassa. Här som byggningen är det gamla gott och fiskindustri som har fläckat av kyrrajefabrik, klappavischer, fantailhaltar hött och kammoslingarna har varit här och öjde vi prövat att få kajer här. Men från Grina valde så nog från att producera det. Och vi tänkte att leja byggningen, men det var konsumt kompatibel mot Tjejpan. Och så har vi så expanderat vi gör ju byggningen. Det är så värsta av kontorer och näka lagre. Och så är det kafeterien. Och allt personen är till det resten.
0: To say... Jag tar tid så tack iver här. Så innanför fischvinnen här, är det särliga fischvinnen, alltså ävligt vischen för fischvinnen som tittar vi här, eller är det attlesla av flottningar som tittar oss vid?
1: Tar vi tar fischvinnen här, det är det som vi ser av kipen, vi har lossat det, vi har samsäkring, vi tar täcka affall från damon, och tar myndliga lastbils- och kransansport till kipen där det är inne. Det får de herfra også en part levere av deg snitt av tekniske gjestdanks og deil til kjipene. Men det er den mindre parten av fellene der. Vi tar var bohavflytning, skal det være. Fart flytet ned gatt og frem i Grønland. Så ta fellene kjøpt ut i fjør. Ta var ikke mangen, men där kom vi en pris som så inte kunde säga nej till. Och så har vi alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkvillighetsnäsen. Ja. Och så har vi största passen av marsnaden av utnavar affall. Ja. Så har vi nog så väl av kranen och lastbilen till Tjärn Seidlodaren. Jag har haft till tjejsidlar där nu och en tjej till grannar.
0: Och är det bara nog att lära deras i Grönland i Ästna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett kontor i Lulesett, Asiat och så kör han i Nock och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om Nack och Sissimius i Ästna. Ärastan här har vi fast som representerar oss som ett är fotlandsläckande.
0: Tato kom här som tjura gammal och skulle lukka för att till det. Du säger att det var bredvid att vi diskuterade ju annan med en annan. Gå så värt att komma här. Läget av vi diskuterade om vart det fredes löv här?
1: För det första kom till Strömfjörn 1. april. Här är inte fast till 1000 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som han var. Og der aktivitetene som var føringene av kipåene, det har gjort det til at man arbeidet med eller mindre i dagdrift frem til 20. oktober, da ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men de byturene som var vestet, det var slags skalt.
0: Og det var, skulle det være til å være i føringene da, var det?
1: Det var nok faktisk, føringene var... Och var omgång två måste uppdatera. Så det viskar jag ofta när de var konsor här. Men det skruvar ju ord i attret. Att det var som att komma i en nära tog. En gamla tog, ja. Och generellt var stämningen öliga god. Och så är det fitt folk omgängast. Så var det kunde vara sin trovetsen att det var en spänt stämning och kvart till folk var relativt få och gick upp på nyrakskornören. Men det behöver vara till att det ser på samma sätt. Det är inte att upplysa, jag vill vara i 14.
0: Du, Grönland och färger är ju olja. I mig ska på när jag kommer att här. Men är det några ting i samfällan här som är ens och i färgen? Är det några ting som minnar när jag
1: Ja, det lär nog utan en miljön sjukan. Det är som allt blir till i små samfällan och så är det omgänget du visste att näka för att lösa snibotism och ja. Så det är relativt få folk.
0: Är kus är det våra föringar här är det här nämnt våra föringar här eller kus upplever man det här våra föringar?
1: Alltså det har varit perioder här och det ska vara avgörande hur mål på tossa no? men jag kan inte klia till folk har varit Och så är det en ganska liv fitt av det där.
0: Är det, ska du tänka om månen är till enorma månader av Grönland och färgen Näckvån för dem, men kanske du kanske greja från nökron av hövås månen av samfällande på honom?
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna till öron och Sjølt, da forretningsmessig ut helt annerledes. Du har større allmenne feiløyene som disponerer nok slik at større en parstel av pengene. Og så det den sosiale måneden at det fast som ikke har nok. Og følelse av sin underliggende at det grenger i vergen. Så har du... det sociala problemet i chocken är större än det förskolan.
0: Att ha sett det som är västfyrig är värre fyrig än i förgrunden.
1: Ja, och så rest kallt där att vara hemläsare. Det kan ofta vara lossal jobb i helhet. Man kan inte hjälpa ett lån och man är nöjd att se ifrån. Så det kan gjøre det, man tror jeg føler seg også sesslig.
0: Det har vært senest i årene vi har tatt seg om her alt her utstrøm som ligger i mine driftmøvler og i øren turisme. Og så er det sånn de eisene største fiskertilfang. Er dette samfunnet gagnet nøyde til tilfang til oss her? Så vær som der borte.
1: Det er spørningen om hva man vil. Tror jeg at om du tar så turisme eller miner, det er inntrykker som eisen kommer av noen utrettene. Og tror jeg ikke inngrip i naturen, og spørningen om hva man vil til. Turisme slutter eisen nek på samfunnet og på skipene eller samfunnet. Så det er større krysstakskipene kommer inn med sånne gamle folkene, så legger de meg med en sjukhusvesten til å gå nye. Jeg hadde man så også fornøyke om inntøkene av tenkene og forlutte om konsekvensene eller utrestene av dem.
0: At du sier at det reisende er oppgående som man ikke ser ferdig om?
1: Ja, eller man det hevder hvordan ikke vi i diskusjonen, ja. Man tosar øyne om inntøk fra turism og inntøk fra myndighet og så videre. Men det er jo som pris.
0: Ta det kjent til vindelig veisene, når du selv vil sørve og sånn i oppvoksningen, tog ikke at man skulle sikle til havnen her, hvis man skulle til høvstein, men nå kan man køyre, for å ta det lenter i fergen, så tek det halvann time, så etter 14 måter kan være i havnen. Avstanden i nærk arbeid sier her. Kan du greie for at du, hva er avbjørnger her ved TVC?
1: Ja, skal du flytte til Kjølvann, så har du i Greenland som eneste mødlaget. Fra Lastiglein har gått noe passasjerskip, men det sikler veldig ofrekvent. Det gjør det nok svært arbeid. Vi er veldig ofte, det er simpelthen å ta akkurat noen båter og sikler stegn for det. Frakten til køyre på en vikfrekvens og til det er sindre annerledes vil jeg si enn å takke bilen og køyre sjøkken tunnelen og launer så ska jag ha börjat härifrån upp till Sesimius för exempel eller upp till Asiat. Så förstånd är så jag vill inte köra mig till det.

0: Jo, så er det her seneste årene har reist nu veldig øyeligt fokus av Grønland i heimspolitikken. Det blir jeg sånn det vid Donald Trump. Først det først sier at han kunne takke seg, finnes jo Grønland til USA. Men det er lukket som vel lagt låg at han også kjøtt. Men hans før har han så atter høtt vi at han skulle teka Grønland, mølge vi maktaisene. Hvordan har du opplevet det at jeg er i Grønland og ser alt dette her tåse om Grønland og i alt som er mellom?
1: Ikke større heller, så skal du fortsette. Og til folk som er frier til den gjør at håndtere tessene. Så för mot vi kommer ni hade schafft das das stora avskan men fast kan läsa ju eller nej vad vi ska vi då lag mest till vi fast som arbete så kom har uttryckt när vi sitter till osäkerhet omkring det som hänt där Det som dreier seg om for jokken som driver handel, det er sånn at det finner til at det er noe større hva får vi på sluttet i. Og det tegner til at interessen for at jeg er ulike over Grønland er større enn hun har vært. At Grønland blir amerikansk har vi unge forvaltninger om.
0: Men han ötten som är skiljäsen jag tar sig vid Grönland där att det är vägen av sin universitet tror jag ötten om vad kan hända Hur ser du upplevat det här? Är du själv mer nervös för vad kunde hända?
1: Nej, jag tycker inte. Jag har omgått för att man kunde hända när jag tror att det är inte alltså det som USA och Kanada presterar i Tjärskumland är nog inte något som jag är intresserad av. Så att skulda rönts vi att tidsi Grönland på en eller annan mat så är det störst land och det är vi att jag skulle täcka den militärs till att det blir så vi har sett vissa sutja på en tjöjt tog jag att jag vet inte kustar att ha du vilja hantera det och Grönland är så mycket integrerad i det skandinaviska kipan där att det är ju ett öde spring för samflag men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nationaliteter att han fyrer Tarsosland som han väljer.
0: I allt det man kan se att det kom fram här sen där förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda här sen där. Kan du greja fråga hur det här förhållet är en månligt av förska och danska förhållet?
1: Alltså det har varit bulje polispoäng och hänt det vi att röpa dem med danskar. Men det har alltid är på det tog jag har blivit snart. Jag har alltid att man fick en förnämmelse av att man är ett öliga lydfolk. Och att det det är ganska så luxuriöst och man finns det lockna att så för fall skulle se det så större land och just så blå fler människor i världen. Så jag tycker för att höra samma vi gör den oss nu. Om man tar sig på så man vill hänga sig på i natt och eventuellt på EU. Men Danmark tycker vi vill alltid vara en central part av det, ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flytte samfunnet nok til å ta seg et lesrulse fra en veidere land.
0: Men danske politikere er veldig mer, og Macron, og jeg vet ikke hvor, det avsker ikke hvis jeg kan at sånne folk kommer vidt igjen.
1: Nei, det kommer ikke her inn, så... Nei, det kan ikke, altså, dagligdagen jokken er ikke vi avskap, vi røver. Utan til at det er folk som har vært nervøse til sammenleisen vi tog i Meldmeldskongene som er at hun har en øyland oppbakning. Så Alltså schon alltså journalisten som gjort vad så. Tar har fyllt några bubblor. Man man har sånt dotter nummer så kamera in som har vässat runt där bon. Och det är för så vart det enda som man har bäst lagt till den. Och vad så tror man sen så fjärsen så man har så van nek omgrönland grönland fyllt några utan det där nästan med ju så perioden men det kommer så bara att vi vet ändå.
0: Men jag också om att du kom här och vi tror ju för så alltid att säga hur så samfället var ta och i det alltså hej då imda där en grönländsk konstnär som har vi telefon där och kvitt just någon om kristna med London.
1: Alltså det kom till Grönland så var det tar dominerande de politiker och hörde Jonas Mossfett, Lars Mil och kast. Oj, som är chaskrat. Måste så så, va? Det har faktiskt gett stor respekt för det, så tar dikt till politiker. Och så var det som är så, ja. Det var inte alls med dikt, men där att det var alltid att lära det var politiker som har då att politiska spel, ja, man så är enig utan till såna där andra, men tar har då väl att spara korten så här ofta. Och i det tar unga politiker som kommer till. Jag vet inte, alltså jag har alltid själv berättat att kurset som blev valt så just det fungerar nog något gott. Alltså att man på grund av stöden kunde skaffa sammanhållt att han politiker blev valt så är det som inte blev valt som just att det är rau i det. Men det är det.
0: Du nevnte jo, Arjen, at det er mer interesse i at du tror ille over Grønland i Østene. Hukset du da særlig om amerikansk interesse, eller?
1: Altså, det er amerikansk interesse, det er ved luftballoner hele luft. Det er at sykvisen ikke er. Det er ikke til å gjøre hva jeg har hjelp til det, og det er ulovene som har gjort det, det er sånn at militære Østsjøen, og infrastruktur Østsjøen, Och så är det några som tror på att det kommer att syndra liv i så mindre. Turistarna, det tycker vi, här har vi toppa. Det är inte plats för mig.
0: Men det är så att det kan komma några gott på sig i eisen. Jag vet inte om jag säger att jag vet inte om du fyra min i ett litet, men det kan komma version på sig, tycker jag.
1: Ja, alltså tåsar om Alltså guldminnan, hon har haft det gott här i guldprusen i Stika Eira. Så det är lomna mina, hon i Strömfjörn, hon kom rumliga väl för sig. Och det ser ut som tandbrist som är igång till Sograland. Och nu lockar jag gott något av en av dem som ger rubiner. Men här är sånkor annar igång. Så några små projekt är det, men det är större i åkara sammanhang. Vi har ju begränsade resurser och jag tycker att en kjöterväxt från min Götsson kan avköplas inte av samfällsstiften i alla där myndigheter. Så det är inte mönstrande av det, men jag hoppas att det har lagt lite låka så att få en läggare på sjukhjästen.
0: Nu sitter du, tar du tossar om Grönland så sitter du vid, känner du dig som grönländare, Edla?
1: Ja, Mattias, vi är på en eller annan matta. Som den äldsta drångren som jag sagt, skolan är för att hålla för en gång och hålla danskare och hejla grönländare. Jag tycker vi inte att det lägger sig några väx i nationalitet som sådär. Det är så allt slutt till detta. Mötaföringen kommer att komma när föringar är. Och det här tillsätts på en eller annan matta. Det är ändå två ansättare i resen just nu. Men det här vera grönta danska föringar, så det här ser man inte. Jag vet
0: inte. Du serverar en grön och gav lite?
1: Jag serverar en grön och slapp. Det var inte nog för föringar resen.
0: Til sørst, er samfunnet brøtt nekk som du kommer til å gjøre først? Jeg tar seg noen annen som sier at det heldig at samflaget i Brasilien er løyte sånn som 25 år, er så samtidig tog i det?
1: Absolutt ikke. Samflaget i Brasilien er helt kolossalt. Vi da finner ikke en grønlandske mianklasse som ikke er her. Det var altså primært politikeren som hadde denne grønne i utskott. Forbruksminst i Brøtt, helt betydelig. Det er prestisje jeg har ikke noe på. Folk brukte ikke penger av versus noe før. Men nå altså, er det vi har kjøpet seg bil og bort og hus. Så ja, den brøtten ikke blir større. Og selv om det ikke et sosialt problem er vekk, men til resten bare. Så det at Grønland ikke brøtt seg, det er ikke rett.
0: Helt det jo, så gongt er rett av veien ut til Ståre Heila, vi, altså, Vere Grønland, nevnte selv så ikke alle avbjørngene, blokkstolen er øye store, og til å si at det er kanskje, jeg synes det er naivt å ta som om man skulle kunne være ensam atler, men Vere Grønland, mer og mer selvstøvet?
1: Ja, det er så hvordan målet som det er her var, jeg ble da. Men jeg tykker man er nok nødt til at innsynsjer, så skal jeg faktisk ha tilflytning til. Og hvis det er just på en post om at det så blir til at få en selvbærende økonomi, men det er for eksempel så tenker Færger som eksempel, så har jeg så bare siktet og gavene eller tilskottene, så det kaller det ståttninger. Det er ikke å komme på sjur. Du har slik fokus av det. Så skal Grønland bli selvstændig slatt og skulle være fast til med det nu.
0: Og men gonger det sosialt bedre enn det her vil?
1: Jo, altså det er eneste som er hørselen nu, det er statsmonopolene, og det ja, okay, nu har allmänna selskapene valgt att skuldsätta så mycket nek om man inte tror att det är enda av dem. Men det är alltid färre än enda på ett annat årspunkt. Och det är treten för framdrift. Det är att de färre allmänna selskapene kort ut av så utspår.
0: Och att han får vara mer mindre trevlig eller?
1: Mer bra allt då. Det är så till att tar vi at i Greenland har vi kjæft en større maskin nå. Tar suttje er som at man får inn og optimerer på egnet drift på bekostning av kunden. Det er mest som flyr om suttjefer, eller fyrrefer, om vikene. Jeg har tid til å få 50 kvar i fargen om dagen. Fraktsiklingen, her har jeg da skip med en begrenset kapasitet ena för vikna och begränsa bara till container så ska det ha växt så ska det för det första ska det ha frekvenserna upp på snudelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslunningarna komma i ära och
0: det är det problemet är att det är för vad ska man säga, för tjuckliga toppen eller?
1: Problemet är att det är först ändå optimerar på bekostning av kunden till kunden i självfölja. Och det är naturligt. Så kunden i självfölja, så är det inte här du ska optimera.
0: Att jag säger att du är ett monopol eller?
1: Ja. Och det kan så göra med en värre service. Och så är det mer eller mindre frutsliga om att sätta priser och ytelsen, ja. Så det är en container, en fjördfast container i det är ungefär en på mål 40,000 och flyttar ur Danmark och Europa. Och då har jag ett alternativ till det. Det är i Ordland har du ska sända en container men det är väldigt att du ska sända några container. Och reisen är internt i Grönland via Grönland begränsar reisar i en hejlanda. Så vi var två man som uppe i Asiat och vi tror att det är allt. Ja. Och vi reis och upp i allt det här så kostar det hon 30 kronor. Det är inte näkert att vi har myndigare lön kan däcka.
0: Och till reisen är en uppgång vinnliga.
1: Ja, alltså du begränsar, alltså du får inte koordinera driften i Grönland, ja. Alltså, hvis jeg skal for eksempel opp og ha en flytjeoppgave opp i Manisaka, så koster fergebilletten herfra til Manisaka som nærmest bor, hun koster 600,000 til en grana. Og det nästan lukkar så bor det från grana från Danmark ska upp. Det vill säga att det är trots för att vi etablerar oss här så får vi det inte utnyttja och vara ojlövet optimalt tror jag att prostrukturen är som man är och att det samma här har vi mindre lokala kapacitet då. Tror jag att du får alltid näkran en grana ekonomiskt enkelt säger man i Mansok. Han ska aldrig nu ut och han är en uppgave. Men det är lagt en sån här restriktion och kommer må och inte må av flytning att det är problem. Och du får dusch att flytta till ens nu.
0: Du, här ändå, du sitter du tvärsinner halvföringar och halver danskar och halvföringar. Halvgrannar, så där det var. Är det här... Du får äntligen följa sig att ta i tid, fortalt du Marianne att ta i tid er slakt om hästa. Har familjen samband till följa er än? Är du?
1: Rönsen har samband till följa er. Bara i tåsa förrest. Det var ju i 19 klass allt där jag gick i sörra skola. Och så har han tagit familj och tagit begränsar. Så svär just när han var färdigt uppfinns. Så det är relativt nyetablerade familjemän och det är inte funnit några fasta rutiner. Jag kunde klampa att det var ofta i färgen där det var, men det här åkte vi till något som kämmer tog in i sig att ababötterna har läggat störst press att släppa till färgerna. Så här är läggförhållande som det ger vi här. Här möter att komma till Danmark ska vi öppna reglerna. Det är alltid inte det som hårdar dem bäst.

0: Don Charles.
1: Lego baba.
2: Leier deg, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Ochebs för telebussar köra ur Klaxvik till Veres. Kvön halvan timma, Atlantin. Och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havna efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Och han ser klockesläpp. Sitta där, jag kommer att ut det. Ja, jag kommer att se .fo. Som Sölan blir bra, ja. Vi är Norrfestivalen 2060 och är större än näkantur.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
2: Og i 2021 var fasttaksskipanen sett i gild i fyrrjon, då i tørvor var arbeidsmeie og nekvun økjon og i fyrrska samfellanon. Søvelige lova arbeidsløse var høvesårsutjen til vantande arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndelagjen om å sette ena snærskipan søttene røpt fasttrakk og gild i fyrrjon. Enda målet var at avgrøye omsøkner om arbeidsløve kjøttare enn framan undan. Og at han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter styttre tog. Og i hese sending okkara, som den femte i røyen om fastrakk og utlenska arbeidsmeie, hittja vid et budskaparlige og arinenon som utlenska arbeidsmeie hever i fyrjon. Så jan fastrakk var sett i gildi i 2021, og flere utlendinger mellom andre kommer ut i landet her at arbeide innan fiskevinne, hotellvinne og medstovevinne. Samme vi utlandske arbeidsfolkene og øsene kommer nærkere samfunnsgjører, og i tildømes merker og bøtt. Og når vi kommer til budskapet lige kjønne mye, skulle vi høre brått ur underfarende sending, det var sending nummer 4. Vi høre Elisabeth Elendersen, løkfrøying av utlendingestovene, og Sølvo Dam, døltarstjøret av utlendingestovene, sier fra øynene lotvarslige nødtjøn støren balti av utlendingen, som søker arbeidsløyve i fyrjøn.
3: I det har vi et ordentlig nekmal her som det løyve er lagt inn i fyrjøn, hvis det her og ferast. Så i det det rettelig nek som kommer hende av en ferast, og så søker det hvordan samfunnet og finner ganske en arbeidsgiver, og så lagt det inn en omsøkning om å slippe av hverandre fri arbeid. Så det helt nek var omsøkning hver det kommer først, og på affæra vi som, og så igjen leta inn. Og så kan det være at det bryr i følgen. Og ta skulle vi stadig takke støv til, ja, men her er det vi for lunger, vi som kan ikke ut, eller om det er vi som flytter opp i halv som ganger ut. Og det kommer an på hvert seks kategorier det er. Så tog jeg det imenske mat det kan bryr på.
2: Du har sagt at Østen tar om tre, eller yeah. Fakt på tre eller
3: yes, ja. Yeah.
4: Men annars så vill det där vara så läsnar att det sökte och omsöknings kommer så till okon kanske från ambassaderna och så vidger vi ett male och finner man då att allt är läge och man ger ett uppehållsöve alltså en positiv voucher så vill hon gärna sända åter till ambassaderna här som man sökt fra och så ska vi komma att komma efter så någon löve och ger ett ID-check här på att när är det den rätta personen tager ambassaden så fyr i okon. Och så färdas man så här till för jag börjar arbeta.
2: Så vill jag hålla till dessa fälten som kommer att hända färdas och så gärna be om uppgärdslöve, arbetslöve. Hur stor parter är det av de samlade i löten?
3: Det är faktiskt en helt stor parter. Och det är det här samma vi vill ha sån här ES-mal. Så ES-borgare kunde rätt lämnt komma här till. Men det är en sån här underland som så stora bölkar kommer från. Här det är inte pjövas att söka om vi som tyder är vi som fröj. Så det är helt nek som färdast in och så lättat in i färgen. Ja, jag vill inte helt men det är nek för kusserna för åren grädd också.
2: Och som spurt i Jan, det är 2000
3: ja, yes, jag syns det, ja. Ja. Det här var möjliga att få visum och visst är här och färdast och finna av att här är gott av er och jag har fast finnit en arbetsmöjliga i färgen så kan det lätta in en omsökning i färgen och i helt nek om man mittlen annars är en fast track.
2: Atje Vang Poulsen, marsnavar og handelsstjåri i Magn, grøyte fra Tøym og Røyndon teia var haft av utlendingun, særlig av Philip Sotjon. Hette folk som rikker vel til arbeidene og imso Magnstøvn omkring landet, og teg bæg i arbeidsrum og tænast og sinna. Hvor er treider skjedde de døgn og det kom med deg inn?
5: Ja, vi hittar efter att man vi får omsökningar in från dem och tävlar så man har så samlar över dig och man får referenser ägstna från folk som vi stod på och vi hittar efter en strafftest och annat är rein och så sånt så det är sådana ting som vi hittar efter.
2: För att det är ett sätt att det är mål eller dumt.
5: Ja, vi kräver att här att hej doa engst og ta gera så si ut som kom henda vegen. Sjån det, de har jo ofta en dialekt som gjør kanskje at onkte konversen tar for at skilja, men de doa så engst. Og det som vi så opplever, det er så til at de til øle kjøtt, at de legger seg etter til vanlige førske førske malen, altså til å si at så som de eisene kunne ekspedere selv om du snakket først.
2: Til å si at de legger seg etter at være bedre fire
5: i
2: forføringen.
5: Ja. Ja.
2: Nå halte han ikke at disse utlendske ferieforskene doer, korsene doer for litt at samskifte.
5: Ja.
2: Hva heldt du om det?
5: Ja, det skiljer jeg snill av vel. Det ikke ut som som sted i ønskene. Men vi opplever det her at om det 50% av ødelen eksplosjonen ganger øl og lattelig i døgnet, og her ikke noen problem. Og så ser han det eldre avbjørninger vi først. Og her røyner vi så ser han det her var en føring til arbeids av vaktene, alt det. Så jeg snakker at hvis det akkurat så det her målslet som stinger seg opp, ja, men så har vi et andre folk å ta iver. Ja.
2: Tali av utlendingen som kommer til førre at arbeidet lakkanekka, så er en strengere krøv har du sett. Hatchingen og inntok og krøv noen av lønnen har først visser, at tali av folken som kommet som samfylgjende familie, minka ur 125 folken i 2023, nyr i 24 folk i 2025. Tali av samfylgjende bøttenen minka møyre enn tali av merken. Og i avheftare grøyning som Johnny Grautnum boskaparfrøyngur gjørte fyrir vinnehuset i 2024, vær mett at utlensk starsfolk vøyta eller bidreia vi omlai 2 milliarder kroner til boskapen og opp til 400 millioner kroner om året til allmenn og kassanar, land og kommuner. Netto bidreia til allmenn og kassanar tøyt hengt at hvordan jeg søker om å få værende oppgjørsløyve ta i deg hava vært her i minst 20 år. Få av deg værende oppgjørsløyve og være værende, få av deg rett til imenskere velferder tjenester. Om alle utlendinger som kommer til førje hadde finnet værende oppgjørsløyve, netto bidreie til allmenne kassene med å være et pluss oppe omlai 100 millioner kroner om året. Om ønsken for værende oppgjørsløyve, netto bidreie med å være et pluss oppe omlai 400 millioner kroner. Og en ærmarskrave pastor av utlandske starsfolkene som kommer til førje, for værende oppgjørsløyve, og tog netto utkastet til allmenne kassene sannlykt og i overe enda av hessen tilstretjen eller intervallen. Det nærre 400 millioner kroner. Om hukt verer at samleie talen av bøttene ved utlandskun rugisborgareskapet, det skje til 8 vaksin ved utlandskun rugisborgareskapet, fyrir kvørst baden under 18 år. Alt tål, hakkande eller lakkande, avvirska boskapen i øyne samfella, øysene til føreska. Og tog har vi nå finnet Johnny i Grautnum i studiet, og grøyne boskaparlige sjånarhåttene nærre. Johnny i Grautnum er boskaparfrøyngur, formøver i boskaparranum, og så han øysene nomslektere av frøskaparsetter førja og i boskaparfrøye. Johnny i Grautnum, hva er avvirskan hei å ta haft av føreska boskapen av vidt her finnet lotfaslige nekva utlandske arbeidsmøy her til landet etter stuttare tog?
6: Grundläggande så kan man hitta efter hitta vid boskaparföring av andra efter boskap någon ser fra att vi skulle ha framlöst milar framlöst faktorer till att skapa vir vi så och vi matar ju framlöstna virskaparna vid BTU och här är arbetsmed en väsentlig faktor och maskiner och kapitalapparat annars är i hin pastrarna och Och här är det inte löjna att den första arbetsmarknaden, alltså arbetslösa, var minkad nekv och var nästan trött. Och så för vi under att inflytta arbetsmedel. Så till ett lovfastliga nytt fyrbrikt i färgen. Så för 2012 var han så var löntagare vid utländska upprona cirka 2,5% och nu är det alltså 8% cirka 2,200 folk, starfolk. Og til Peru S er at det hever vi virka til at virusøkningene før jo, BTU, økt månande enn det ikke hever hvis det ikke var tilfeldig. Vi hadde haft, eller arbeidsgivere før jo haft, haft ergang til disse arbeidsmennene. Så ser jeg over de sørste tutsje årene, altså fra 2014 til 2024, så har vi haft en øyelig større vokst i BTU, og samståndet så har vi haft den her vokstren i talen av utländska arbeidsmed. Så det jeg sier at jeg har haft en større antutning, og faktisk en fortsatt fyrir til vokstren som vi har opplevet.
7: Omkring du til høyre vidt at utländska arbeidsmed kan være vidt til at forra fyrir flaskeholdsen i budskapen. Hvert hoksa man tar om hva det som hender da?
6: Ja, altså, flaskeholdsen er typisk tilknytt at her nekker måløkker til å skapa virer, til å framløya innenfor avvisker av vindegrønner, men den tøk arbeidsmed er simpelthen ikke her. Så i akkurat før, i tøkselig, i siste 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekk von hånden, altså det er tørre arbeidsmeter, og det er arbeidstung kvinner, og det har man så, den tørven har man så kunnet nøkta ved at tiltrekt utenske arbeidsmeter, og sånn det 18 fastrakskipene det er innført, så er det så særlig via togskipene, så den fløske holsen ble løst over tog. Et annet øke av arbeidsmarknaden her vil det være seg fløske holser, til å være et mismatch i middelen til arbeidskraftene som byggevinnene er etterspurt, og til håndverskene som har vært tøtt til førske arbeidsmarknaden. Og ikke her er man ferdig i Østeuropa, og her finner fæter i håndverskene som har kunnet atiser til størvene. Så også her fikk man utføren løst opp på at han fløskeholdsen som var tog parten av arbeidsmarknaden. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarknaden som potensielt kunne haft antingen halvt F til økt lønartrust og inflasjon og erbjørnger vi tog og lønarkappinger for den som teg kunne vi først. Men også at ting simpelthen ikke vil realisere. At vi da ikke ser en blåmande ferievinne som vi da var ser. Etla försöver det ösen innanför bitjevinna och ja, faktiskt ösen innanför laxäling säger att det kommer till framlösle parsten här. Här nu är den utländska arbetsmän allt det här utgörande för att han framlösle kan föra fram.
7: Nu nämnde du att vi tar vad finns ju haft hörv och handverkare till dem och andra från Samsung som vill veta att vi har haft nekvar förskare, handverkare utomlands. Vad är det här för mekanism som spelar in här?
6: Ja, jag tror att det är ett tydande perspektiv att tacka fram att faktiskt så är det ju den här allt som har arbetsdöjning som vi alla är parster av. Så vi har ju alla tutscher sent navigatörer utomlands som har varit i handelskipen Abbemöjn, Abbabajsmöjn var ju östen med omkronskipen utomlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere med landet til Norra og i ærevinner. Øysene til Grønlands er nekker navigatører for henne, Øysene innenfor ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til tog er det ikke vi får lydig å gjøre det for henne, og så har man søkt ut av hans. Men ikke minst Øysene tog at tog målløkene og tog vinnerveiner har givet større avkast enn hva målløkene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene har hjemme til førjen, så er det ikke vi nok til kvann. Men til å si at vi har haft en 1500-2000 folk arbeidende utenlands, men nå har vi så en 2300 eller hva det synes du tøler å vise, av utlendingen arbeidende i førjen. Og det kan virke som synder at færre i rom ånda etter vattnet er vi sender føringer utenlands arbeid som håndverskere og samståndes så etterspreder vi et håndverskere til størv i fargen. Men det er simpelthen til hver sin størv. Så det er ofte høyt spesialiserede håndverskere innenfor avvis av vinner som færre utenlands og virkelig få avkast av tommen kompetansen som tar av finnje og i form av hakre løn og gavere samståndning som oppvier til orek og til kostnader som det er affære utenlands. Og samståndes så har vi noen arbeidsgivere innenfor byggevinnene nå, som har tørv av noen håndverskere som tar så få fætter i midlandet i Østeuropa i Hesføren.
7: Akkurat. Vi kommer ikke mer inn og at det her om en løte. Ta oss av om en samling av virusøkning, altså større BTU. Hvordan hunker det sammen, eller hva kan du si om det?
6: Ja, altså Nu gjør de en sånn grøyning for Vinnihuset i juni 2024. Her hukte jo på, jeg sier tølene, hukte jo på vøkstrene i BTO. Jeg fikk øyne frier henter til å gjøre seg grøyningene av Vinnihuset, bare vi hukte jo på tøtningene av utlandske arbeidsmøy ut i første budskapene. Og ta hverandre tølene, så vurs det så at vi hadde haft en vøkstre i BTO fra 2012 til 2022, var det så tale om å ta, og på 30%, altså i første prøysen, det jo en øyne større vøkster, det sverre så til 3,3% årligere vøkster, etter to års gøye. Men samståndes så hadde vi da også haft en vøkster i talen av utlendingen fra 500 til 2000 ta i 2022, det vokser sinter etterfølgende. Det ikke lukka større vøkster nå. Men til vi har en større vøkster i BTO, det jo et uttrykk for at kakan vekser, altså at henne virusskapen og hessene boskapene er avmarska i boskapene, hun vaksen ekv. Så tar vi tås om i første prøysen, så har vi altså røntsa for inflasjon og ja, prøysbrøytingar i hele tida, så det til reell virusøkning. Men sånn at det tar vi gjerast fløyre, som vi du også gjerast tar vi tega utlandske arbeidsmei inn, så nøytes det ikke mest at BTO per capita vekser ønsnek som det gjør, eller som BTO vekser vi. Og det så heldigvis gjørst det gjørst for noe, så BTO per uipek var vekser vi godt 2% fra 2012 til 2022. Men det veldig en togjende forstred for å kunne realisere denne vøkstren, vi tar å finne fætter i seg utenske arbeidsmenn. Det en sniv jo.
7: Og i forrige nere, det flere som har vist da, eller som halte at den utenske arbeidsmenn trusker lønene til lönarbalken eller så för att han lönen inte hackar. Kvart helt dumt att köra med i mitten andra har vi då har spjat när hej och samfällighetschecker och så nu jag måste efter som sakskipare i verka falken.
6: Ja. Och is a grinding när området i mitten andra östern spårningen det var så vi stör ju i en grinding som där danska buskapare hej just ut fits och sejer men det var hade hukt ju på akkurat handa spårningen gussi ert att utländsk arbetsmeje og anvirska lønar og avsetningene ugjennom luttelen boskapet som de føreskavet i danska for så vidt. Og nyhetsstående som tar imot vi og takker man så flytta nok så direkte ivra føresk vidskifter, at ja, det er sannolikt at fire lønarbalkar utan förelägger att det här vill da, deppa om lønarkrövning och avmarska trusti och så mata. Men her en tvist vitt og tøy at nu til at du har først og du har målet ofte en forskjell og her vi hvis du nu knappt ferdig så imellom løyde samfunnet her vi nu få en ekvar utlandske arbeidsmøy inn og til lønner altså ofaklart og til å komme inn og gjøre det mulig at framløye møy innenfor akkurat men at det krävs alltså ösnä att onkel man då förrest och onkel man då måli och mättan och ihisni här samfällanden och tänds jag tär kompetenserna som tan lokala ofaklärda arbetsmän häver vill bättre samsut tänds jag tär faktiskt ösnä kunde få åka och nu att nu är det tämmer efter sport och vi må så se att det är inte så att det ända ut ju i så att arbetslösa till folkene som till ofaklade i förrjon. Tvärtom mot det så att bara vi mer är just så hur vi skapar mer vidare. Så och ni står inte att ta imon här det danska buskabrand var ösni att det är hemlig stär för som Lucas som få hända kappinga för månaden och tar kan så välja till emot en sån lönar latching. Men det är ju ändå innanför det mera faklade störvene, hvis det är tannarbetsmed man inflyter, så är det ju också komplementerat. Alltså att hvis vi nu får nekvar håndverskare in, utländska håndverskare in, som ger till att vi kunde färre gång vid några byggprojekter, så kan det ju sagtans huxas att mera ofaklade och ettla verkfröingar vi först kan upprona får mer att göra, till att liksom arbetskraften hänger samman. Så det är inte 8-8 här at utländsk arbeidsmeje nødvendigvis truste lønene nye eller lønene krøvene. Men det kommer man så kanskje gjørst etterkannet. Vi har hukt etter om det er ofaklerte, om lønene gongten til tøymon hever ørvøse enn tøymon etter ofaklerte eller vel altså utbundet arbeidsmeje i fargen. Det har vi så ikke hukt etter.
7: Men da vi så hittar etter det sånn her, hittar at noen av noen mittelen er ofaglært og faglært, og vi hører det som nok som mener at jeg sier ofaglært og trusselig lønne. Men hvis vi så hittar at de hittar til faglært, og kanskje innenfor helseverkildes, lakner og sjukkassister og sånn, kunne de avvarska lønne
6: hinveien? Ja, jeg var ikke om hinveien, men jo, de kunne jo avvarska lønne, tui at nu er simpelthen utbøye av akkurat det her som kom på tanken om det sin større, et spurningen av grunn av det samme, han akkurat veksande etter akkurat det her som fagbøk noen men så vil alt annet lykke gjøre at hvis vi tenker noe helseverst, ja, så kunne vi sutja fire åkken at sommer vittjer faktisk kunne lette seg gjøre for jo, som ikke kunne lette seg gjøre i årene, det vil si at hvis vi nå får fætru en øde donalion røkkenlakna som vi ikke hadde i forveien, ja, men så skulle vi kanskje til å sette noen radiologer eller sette er sjukkerhetsforføringer jeg får oss kunne opprunde til, nå har vi finnet en øde donalion lakna innenfor det øde, ja. Så ja, man kan sagt at sutja fire seg at til å få fæter og spørskompetanse eller kompetente og folk innenfor avviser økker kan gjøre til å virke seg med økene økest og i forhold. Og her er vi størstmålekene til lokale arbeidsmenn.
7: Om vi så etterfører at hittje etter sånn her utlænske lønnerbalken eller jeg antar med utlænken som arbeider i lønnerbalken så kommer det til så det så at avvirker helseversk, skoleversk, allmennaversk og lyknande. Hvordan avvirker det samleie boskapen i fargen? Bør det til å si det?
6: Ja, altså det som jeg så prøver jeg hittje etter ui sånn her notatene som jeg skriver i ta det er at hittje etter hvordan Hvordan skal man mæta om avvirskande allmänna kassanar? Og her det her sitt hinsen du er inne på, at vit og en norrländska välfärdskipan, så det ulla nekvar tænastur ut i allmänna gøyranon, som skattafudjeier, som utkjepes, og tur ergång til det, tog du nu erst og eisen arbeidsmarsnaden. Sommar er altså vajding noen skalte olika som vær her og avvirskande tog, at du skal få værende arbeidsoppløy for å få rett til... Och folkpension och så kusin fotla folkpension och är voidingar pure objects men grundläggande så fast jag kom till dem och det som är så gjort i här det var att prova sig okej kusse och avska står allmänna kassan där så är vi nu har finge så näkva utländska arbetsmej in i det förska samhället och här hukte så åter efter tom och grinding och som det hade är ju en stöva som man upplever i det danska samhället och i det utländska samhället säger det sista 22 år nu det danska samhället här är tally av utländska ungefär från alloy 5-6% till nu över 13% av arbetsstyrkan i Danmark och i Island är det färre från Ja, hvis vi får 20 år, så var det 2-3% lykkes om fergen for 20 år siden, og i det det 2-3% av løntakerne i Østland av utlenskene opprunnet. Så det at hittje etter hvordan det avvirker allmenne kassene, her har budskapforeningene her, bare i Østland og Danmark, lykkes om utviklet metoder til. Og den hotteren som en sånn, tankesmia, Kraka Economics, har vi gjort i Danmark, tar hukt i etter en grøyning i 2019, halvdige det vei, 2019, her du brukar den såkallade budsjetthotten, altså du hikker simpelthen bare etter, ok, vi kunne hitte i skraven og registerne i Danmark, hvordan den utlandske arbeidsmengen, hvordan jeg betaler den skatt, og hva for voidinger fjerde hun, hvordan jeg bruker den skoleverset, og så fremvis. Og råkner til tølene sammen, og sier, Hvordan det allmenn kassaner og avvarskare tog? Og her skilte Kraka i middelen, grovt sagt, tvorbalkar, dette kjem det utlandske arbeidsmei, de som kommer i arbeidsørendom og færre steater, bare i arbeidsørendom og så færre av atlanten, 18-årige år, og så hinner som forværende oppgjørsløy og forværende i det danske samfunnet. Og her det så at denne månen i middelen och öle stora hormoner och kostar netto avverskar allmänna kassan där. Och här ser här som blir värande och får värande upplösslöve. Här menar jag att alltså hvis man flyttar fram till det så heter det väldigt ett utkast på 3000 kronor per person. medan det här fyra te som fick, alltså bara kom i arbetsörende, här var det 230 kronor ut dagens pengar. Och flipp man så det här ivrigt till förrsk vidskifter, så gör det det här utdragningarna att ta för vinnighuset, att visst det var ötligt 2000 följande, liksom bara verande, ja men så bidrar det bara vid 100 miljoner plus till förrska allmänna kassan där, bara land och kommuner. Men hvis de bare kommer i arbeidsøren og så færre steater, så er det hele, ja, opp til 400 millioner kroner som tar opp pluss for de allmenne kassene i førgen hverste år. Så fra at her var et minus av allmenne kassene, så er det ferdig å ha et pluss, altså det samlet utslittet for de allmenne kassene i førgen. Så ja, det hever større en tøytning. Og så er det en avbjørn vi har en sånn råknestisje er, at vi ikke lukker som vita om det er verandt. Og vi vet heller ikke hvordan ekv det kommer at belaste allmenne kassene i en lagkonjunktur. Vi vet det jo bare opplevd å ha konjunktur, og jeg tror jeg skal vi nekvar utlenske arbeidsmed.
7: Nu har vi jo hørt nok så nekv om at vi følger sammensetningene. Vi blir eldre og eldre og eldre. Hvordan kan det om så er at nekva er sin her for folk kan være verandre hvordan kan det komme at avvarska til samansettingene
6: ja, så
7: det kan være sin drinning av det, men
6: ja, nettopp, altså det er jo en av store avbjørnsen vi har ute i førska samfunnet sett det neste år at hodgene, det er at vi kommer at her var øyla nek folk i pensjonsaldre i mån til arbeidsstyrkene, altså at det har lotfattet liksom skøyklass da. Og her kan man huske seg at hvis den gongen som vi da har sett de sørste 5-20 årene vi vaksne til utlenske arbeidsmøy helder av fram, så vil det være en parstre av løsning på at det er avbjørnsene. Og så må man si, nå, men altså, utlenske arbeidsmøy starves ikke innenfor omsorgene og økene, og hva skulle vi så til å omskole og sånt, det kunne vi sikkert øsne, men i verleggene så tar vi til å ha utlandske arbeidsmøy innenfor bytjevinna, innenfor feravinna, innenfor fiskevinna og elvinna, frugjer vi jo arbeidsmøy til omsorgene og økje. Så til tann vi rundt at det er øyne løyser her seg avgjørelsene. Så tar vi det neste årene jo videre til at vi kommer å mangle midlene av stemmelige tjej og 800, kanskje opp til 1000 folk innenfor omsorgene og økje. Så må det jo komme fra time som kommer inn i arbeidsmarknaden, og så kunne det jo ikke starve seg innenfor feravinna, fiskvinna og alt det, ja. Og tog vil til at det er gang til utlandske arbeidsmøy, og etnast vi har brukt til arbeidsmøyene vel, løser en parste hans i avbjørnsen som du er inne på, at vi fattast folk i arbeidsstyrkene.
7: Og i langt nu kunne vi så si at disse feltene som er verandre, de får være velbøyden og som så kommer til.
6: Ja, det er så en gang av det øyne at det kan være familiesammenføring, men det kan også bare være, som du sier, at de får bøyden og kanskje ha en hakre føy til utløkken. Det er tøye hakdøyene faktisk ikke på at de har utlendingene som tid her til, men at det er så øyne lukker som helder folkevøksene fremadrettet. Det er bare sånn.
7: Några land har upplevt bondenskap vid det rökt, alltså avhängighet av utländska arbetsmöj. Vad kan man säga om det här?
6: Ja, nämligen. Ja. Alltså, kanske man kan säga att norra tar här bondenskap av förskar i arbetsmöj och uppfyller liksom sig det perspektiv. Men det är så att jag är vant i mån till vid det buskar här med landa vurscht och att hvis vi nu har vi har jo en så kallad fiskarvisskipan som viskar det. Och det är ju så att hon blir brukt, alltså det är ju avbändning om hon blir missbrukt, alltså utgjöldning har aldrig varit, jag minns om det var 16 miljoner eller ett eller annat i fjör ut till en över 1000 folk, så det är ju stora upphattar som är här, men man kan ju huxa sig en stöv här vid innflyta nekva utländska arbetsmöjer till fiskevinna och till älvinna som ösne brukar det fiskevinskipanna. Och här fiskevinskipanna faktiskt bör en forskträtt för att de behöver kunna være her. Og da har vi liksom just skapt problemer for oss selv. Vi har just en skipan, fisker vi skipene, som helder konstigt lov i så fall, ut av førnån, og i noen størvån som ikke hadde vært her, hvis vi fisker vi skipene ikke vært. Og så har vi lukket som just, altså begge sånne utlendinger noen, en av bjertnantjeneste, men også noen selv, en av bjertnantjeneste, vi tar vi nå, om vi er arbeidsmarsnaden, har just noen skipene som lokker folk til, her det ikke er noe produktivt til at liksom, at ha nok att göra av fiskarvisionerna. Så det är ett dömme på att vi kunde gott göra det bättre. Att vi kunde till dem avskaffa fiskarvisionerna så att vi inte kommer i dessa stövna nära då. Ja? Men så, en slugg bondenskap är att utländska arbetsmedel i halvdelen för tjärs år att bruka bondenskap som ett år mot lättisk som är rosämn eller något sånt här. Men så att arbetsmedel är öliga flit för så som dömme så har vi ett nekvar polskar handverskar i förjon och vi vet att här att Poland har haft stora
8: Oatjan enda spel i sin samstarvi Färjabanka, Lyfta, Däckcentra Vastjumän, Vensel Sunda kommuner och Måvik.

0: God morgon och välkommen till det är Oachan enda spelet tja förrjon eller förrjad rangjon om man sagt vi får hållt vi tar en sista desten i hesten enda spelen och sen tja Nej, det är inte en sista. Nassusta orsaka. Nassusta desten och ja, vi släpper med oss Svörje och desten och där vi med er Tormo Joros Tormo en annan för välkommen.
1: Stort tack för det.
0: Kvad kan det vara när till till dystun dystun där.
1: Alltså vad när är som helt går aldrig. Vi det har vi det har några vis race om fra. Att vombrot mot Norr Macdonia, men det var en trubbelare uppgave där. Alltså Norr Macdonia vann nej Sverige vann men då vi fyra. Sverige vann fyra av Norr Macdonia för kapen där men då fyra. Sverige som annars inte har haft ett särskilt gott enda spel. Så många gånger för att det är starkare motstånd där, men samtidigt så är vi låt oss först rangeresna för att spela väl bättre än där Georgie gör, så till alls inte till också när jag vinner där, men jag tycker en trubbel uppgave och det kräver att vi lite och från det som gör det och vi skulle vara vi.
0: Kan det för trubbelagar som John nu är lite tog i just en tjänst på den här att förbättra det på imstänk vad är det som var långt gör, kan det för fokus John har haft från jar till det som vi nöjt att förbättras.
1: Ja, nu tycker jag ganska Arne Distan jar, tar två bara sin inga det där vi är ändå heim och ta all det med dig och Arne att nu har vi det här tema och sådana distan, ja nu borde det sitta nu har man kommit förbi att han ska ha fokus men Distan jar han var och sen har vi det här en troplägare vi time tänkt någon att komma hem att få skift mamman in och ta vi spela åtta malvärja och att säga att vi så är det att sakna kanske att vi har jag vill ha en alternativ att vi renna någon in och löter här som det inte kör så väl ta det inte kör så väl löten kör Boas och Jonas så sagt ni kanske vi har en ting som vi bara vet att nu kör vi det här det är vi då 100% större så att vi gör akkurat det och så omkring det bara färre heiligaste nöjtäd. Jag har alltid det som händer ofta att ta ett tingsning och inte rycka och jättla två allop. Alltså blev det en sån paniskt åtal spel här så vi kör på kvarsta chanser. Vi tjota standande skåt eller skåt och skyttstöv. Alltså ur 21 metron och det kostar, det har varit så rätt dusch tror jag att vi får det bänt och vi hött hjärter och till och jag så gör vi den löte här för vi ska ha tre mål på 15 minuter. Det här blir en, alltså vi allt stäcker upp tjocken och det kostar hinvägen och så blir det där halvhjärsta alternativen här som man man jag vet inte, det verkar nästan man bara skjuter för att tjocka och det ska sägas att det är Boas men alltså det är inte en kritik av Boas det är ens till att ta ut i gång ta ut i gång lite så älver att det till Boas alltså så är det sin där man säger okej, ger till fin två bakor så hade det inte en kritik av Boas det är bara att ändra allt vi har varit anket du är ett av nej och tjocka någon det ska sägas det är men det är ens till löten att ta ut i gång lite så fär han alla bultarna här och resten av Linus Hylga som okej, pröv att ta ut och skrika sig där och anket du där men i hela kappen så där så vi löter här som vi inte vet nås så väl vi tror.
0: Ja, och vill jag säga det som säger Jordan Kappen att det bottennivå är just Lin kanske är nog så lågt mot till Lönnerlandsli alltså vi räknar nog slantje i jar mot Norr Makedonien. Det listen down mot Sverige som är bäst most av en Norr Makedonien så på det som vet att det är det där vunnit av Norr Makedonien senast. Är man mer stor för listen där eller är det så att det kan inte kan nästan inte bli negvärgen jar.
1: Nej, det är aldrig så lugnt. Alltså, det är ju en några ordentliga goda ting. Och det är vi tar oss en ung gör. Alltså, orsaken till att det här tunga löten är väldigt så frustrerande är inte... Man kan säga att det är inte bara till det vanliga. Det är inte till att man samtidigt vet hur väl det landslig kan spela. Och det här såg vi det som gör. Alltså, en touch notch in i annan håll. Så finner jag det allvarliga så sitt A-spel fram. Och vinna en löte 2-0 här. Alltså det kommer från 18-4. Men det är 4-2-6. Det kommer upp på 4-2-4-2. Och det här visar det ju i samma dist. Och det är alltid ganska tydligt att lötena, man kan säga att det här skjoltna lötena blev så jävliga. Frustrerande att man vet hur så gott det kan vara. Men alltså om det kommer finna några timetakten fram för Norge och kanske det kan ju inte spela så i strutsnoter, jag kan tagga någonting, det är helt fantastiskt. Om det kommer få det här spelet till att fylla mera än detta dyra spelet. Och kanske om du kan spela en lycka, det är som att bara kanske bli en kinsammare, klokare och tolnare, ta ut spelet inte körer så det är lätt att plås dyra tjocken. Så aldrig, om vi bara får det här så håller vi det helt väl i.
0: Det för att säga här tar chans testen då man kan lugna förklara att han som inte vet att alltså vi det sen Brandon det består en sån utgör en högra vänster och så stretchar han in till ena sidan så kör spel när som vi körde gång ut på åtta högra vänk kan så fem det som kanske inte vill så över vi handboll kui väl jag simpelt spela åtta högra vänk
1: men det kommer ja man inte vill att vi tar tas man och finch för högra vänster så haft fire högra vi Elias Kamp Chenishnek till han och bo i norra en ekvar mer vid än jag bara skott två skott kappen när han skår rätt det var som mot Danmark
0: nej det är Estrugge
1: Estrugge nej eller Polen där
0: ja nu minns jag ja han kom in i ändå
1: ja och hinner så Jan Peter som hever ödande skatter ska sägas han hever ut vid Skjelland och är nog inte kommen helt astro på ja nog inte helt hundra än och tas men alltså tas där borta och så kan man ta som där också just efter för jag vet inte för första det leder haft upp kappen så vet man nästan raft av ski eller vad det är men det är till för för vanligt för grunch vi har bränt för ett la och ja så man kanske ska fest helt bra jag har en brand inne som kan den i gång då kan nog tänka här men som mest kan avlasta Jonas Fossabrick vi är inne vi har täckt den där tvåan så Jonas var fullt alltså det är kanske jag synte kan man säga ut så ångstfäckna alltså det är som Danmark över Kirskelucke i ju är man över Kirskelucke in i alltså han är uppe på backen in i helträn eller faktiskt det känns vi Jack vi Axel är när sjön är som du faktiskt tar en backspelare av en gen här ger man det som är skicke och till är som vi det här vi har bara så kör Lam Alinon som där blir ju till att ge där vi är någon vänstern där ute och tror det så blir Daniel nej Brantor Dansson och så rör man agaknen att här vi omkring nivågången och övåt. Men det är alltså Hombasrén är alltså ta gång fyrs i banan Anton, det är ju Albo Värja och kan, om du häver en position i Albo någon som är man kanske inte följer man färs redan på skjort så är det inte helt ovanligt att man kanske helt är väl räfästa Värjeparsten och så ser jag att så färg Jonas Fossabrick kvult en öljområdläggare i Albo någon det är inte helt ovanligt men det är inte vanligt med Jerevist Riksspel det är det inte, det är vanligt Värja en lambacker eller lockor som fick där plats.
0: Kappis nu är nog långt nu över att spela nego det stirna för stort att i minde det bara ta mest av vad det är ända så paus med den med lyssnaren hon hade sån blev för rekord till listen Jaran Finch. En näka kvull till listen mot Sverige man har haft en större like lot alla kappis nu. Så man kan hoppa han kommer upp i en topptest vi såg att Tide Boson för inte spalt så där när han fick tvär tulljar tvär minuter så spalt han öle väldigt snart när han finns där kvullt när han finns där ta orsken att så man gläder tror jag
1: ja och jag syns bara jag syns att jag tycker inte att hon hade så stått till jag att vi ska sitta ut jag Oscar plus någon hitch efter jag syns att det är väldigt många jag syns man hör så orat för sig känslan att jag hade varit alltid en rekord det som han fick rekord för det så jag tycker vi omkring när han gärna vill svära att det jag tycker att det är att det är socka jag ser ju att Oscar plus någon hukt efter Lifelle och någon tap mot Norrmagdon så tycker vi att efter den kommer att vi inte gör orska men tycker vi han över han smakar blå och han vill gärna in att spela nästa one like-load där jag tror att hur ska man tagga det på oss vi hinner ändå någon

Du har fagran mot först Chosangren vi färra bant vi är till tavlan svenska.

0: Det var så svenske Kjøsangren og Da må du gøre det, nå har vi møtt Vi har møtt Danmark ena for Tilkjøndet som du kaller Lutlbadjen Lutlbadjen og Danmark Altså det som må svøre ikke i reisen Jeg kan ikke akkurat se man nivå som dansk disse nemlig her Jeg har lyst til å være på spillet bare til X-man Mesterskapsmessig enn jeg, altså I den enda spillet nå
1: Ja, I bio. Alltså nu kan man se att det kanske lyser av Hombas server mittlen förrjar och Sverige. Men alltså kan de mest rocka så vi då vi har haft några lägger spel on där. Men det vet inte så det mer inte alls. Eller vi kan se att det alltså att ta samma vi Sverige som Frankland och Spania och allt det där chown och att Serbia är såna så stor Hombas chownar alltså servliga här då det största spel mot Sverige och man kan ganska undra sig om man ändå vill spela mot Sverige i en sluk om placeringslista alltså vi spelar 13 till 16 plus det är inte här man vantar att få sig just när mot time shown men det vill säga ju här är några sälja spel mot Sverige men det vill säga tar det helt på orsak av tog Tog plåsen som tar eia i håndbollssøvnen som alltså Sverige är en stolt håndbollsshow och här är en ryggsöv att ta för
0: Jo, lägerne kom och spekla när det så akkurat man forste så tajt bo och sån tack när det var sån där att jag blir i vägen stå va. Kan det lugas kun vid ja, hur annar är ju nu är det ju John Peter Morsen sen är vi för början så vi kör inte börja lugas som början jar vi är nere brand och då då högra vång. Kom där så John skiftat. Nei, før en gang blir det Jon Peter Morsensen ut i Høkker og Vøntje, Jonas Fossabrik ved Høkker og Bakker, Tede Boasson inn i Strykne, Gabriel Kjell Oddnason inn i Mine, Boas, Elefsen og Kjibagudu, Venstre Bakker, og... Nei, Bøya, nå var ikke det helt feil der. Ikke en Axel Holm Simonsen er så godt nok ut i Venstre og Vøntje. Ja, det Boas og Venstre Bakker. Nei, for Bøya kjem mot 6, det ut som. Bøya, vi bærer inn til...

0: Till domaren sätter en gång och det är sen det kommer sex spel så kunde vi man kunde vi stora tempona sen det bättre det nu.
1: Ja och blir kanske resten väldigt till så så vi och att man ska kvar pressa och kon till det så här Ankaras Chelsea stöv någon det man har kan ta fast typ ta tårar att här väljer komma fram så kan det vara för stora tempo i någon och kanske helst inte vi komma till Nörklund och gå stövrejs i Montla vid Nord Arenaheim.
0: Ja, så Brenner Boas första skott jag går och vill se is när jag nu allt ett nästan det bättre vi där. Ta få ett skott. Där börjar vi ju skåra på ena vägen och där vi är vi att träna.
1: Att alltså inte måtna göra det.
0: Nej, och men vi har inte haft trubbel här vi får nu och så sen de fetter och svir löper bara framåt och att simpelt att när 5-4 sekunder så är det 2-0 det svärger.
1: Ja, 5-4 sekunder här vi börjar bäst.
0: Ja, och jag sa men det var ju akkurat a stanna på det. Jag var ju som hade en snabb boll som blev dömd för vi har alls fall.
1: Men alltså nu har jag smakat.
0: Nej, tack ska.
1: Jag tror som 800 minst men vi började det snär. Alltså vi började det snär öligt la kvarja för och ja, jag vet inte hur det är kvar människor är lös klar från början men
0: jag vill bara gå fotbolling till Tid Boasson som färdas då väl.
1: Fantastiska gå bara stress ner för Boas.
0: Ja, här så där bättre ut jag går när nu så lugga brukar för vakna han kommer så gör kött framåt redan med 4 nummer 11 och Adam Gustav Munt. Fast jag hon väl hon håller sig hon är den som ständer in i striken så har vi Tadje Bo som bär täcken med för och all upp någon och kör 6-0. Så är det Jonas Fossabruk. Nej. Jag Peter Morsen så den ut du. Och all upp där och sån. Så skiften släpper så vi alla ska ut fra och sen för boy Mika Vardom. Tror jag att så är det nu vi får en minut nummer 2. Boas Gabriel. Han blir helt med allt. Ja, så Jason Svin och det är en... Ja, få in hatta den flesta. Unga månader och ner.
1: Ja, men alltså, det är det mot den flesta landslinna spelade mot det. Alltså att... Att det är storläkare. Och visst, vi har en nära storlek och åka livet, så... Det borde inte vara den ägande faktorer.
0: Boa, vi är till Gabriel för han ut. Vanschen till Axel Holm Simonsen. Jag avslutar öden väl, så att de... Har lyst till press här. Och så gör jag så det som alla men tar löpa bara fram och skorar igång. Ska vi köra kött fram ett år.
1: Och vi nå att om att det kör att så kommer på plats så
0: ja det bara så löver där så då.
1: Och att det ska från vanchen och att få bollen helt till vanchen och ja nu av det så men att det ska ju inte här det blir problematiskt alltså efter till att ta vi runder ner och passa hålla skotten och ta kan man se okej tar det kanske alla buss med skyltarna men alltså det avgörande vi får skott från vänster av vanchen. Skål fra Vansjen og Jøkken Brå til er dreima større mot la noe enn heim, og vi noe helst ikke da. Så det er rettelig ørsemånd.
0: Og så slipper jeg Svier ut av Vansjen, det er sånn at Axel Eriksson skår også settene med alle der. Vi høkker Vansjen. Støvann er nå 4-2 til Svørje. Vi har vært lagt og gi på inn til å få tog i natt her. Jeg henter igjen, tror jeg nå her. Føringer etter Albe, Boas. Inne med fyra, Jonas Fossabrygg vänsterbackar och Gabriel. Nej, Gabriel vänsterbackar och släpper Boas Jöknån och...
1: Välfärg. Ja,
0: Smudgebolten vill bara inte komma över honom. Boas eller sina kibbaka då vi tror någon sajtna mal i det. Ja, så blaggat här han. Och... Ja, det är en först ska väl lägga ut av backlinjen i Staffo och lugga hotna kastan. Bäst kommer jag att se det där. Bäst kommer jag att se det för en gång nu. Jag är så stående, då de hoppas att det här blir rätt att vända en tilltag. Så att det är sviar i Alben. Till vänstra backen, kunde bli av. Jag tror att vänstra back, han klarar inte att lofta på honom. Ja, så skulle vi då på så är stövan 5-4 till Sverige och förringar i Alben. Jonas, Will Boas, Lönsjö Skåte och Äsla tar vi allt. Skåten sitter bäst i honom där. Det är... Jag syns att han provar några snärskåten när jag får kapp. Nu tar det gång rittla så Kritisera vi tog han gott så så rosa vi.
1: Ja, den där går början. Det går går början till Boas och oss tas som alltid för vara och det sista ska vara och så sitta ett landslig och vant. Det Boas ska för ett land, ek och Boas för ett land, ek. Och det ger ju att man liksom jag har mest att ta i Donkland där i Rickard John det. Alltså det ringas engagera. Till att stäcka det kvar. Så alltså ju ju det passar som säger att om du är en kritisera och ångt ger dig snä. Ångt ger dig snä. Förtjänt, ja. Men vi säger också om ta lägglund han är som lin och han är visst han möjligheten att bara skulle backa ut alltså det är ju så här vant så är helt ta kan ut och göra en paus i han låter. Han markar och han ska attacka några skott ut för han ska finna där jag känner Alvin går han ska skipa spel. Så det är ju alla next som ligger av hon.
0: Ja, han är också gal vi blåser inte på han ska lägga ut. Jag ser att det funktionerar. Och så här lukar vi, ja. Jag ser att jag ska... Jag har alltid sett att jag ska alla vinna av vatten. Jag skiftas av låsen, inte bara in i av vatten. Men han släpps in att det är bås eller sen är det kvar då. Och det är en kamera som är igång. Halvor, nej, fyra och en halvor mot lagt där. 5-5 mot den förra svart. Så utlilla, det kan vara en distra här. Vi kommer att se något när jag målade det, tror
1: jag. Öliga maler i början, ja. Och till höfer och... Samsons nu släpper Lasse Sand och Kipa och en... Okej, nu får det helt mal. Yeah. Vi har haft bättre ett när vi... Här som helst har fått in ett när vi du kippar av världen. Så till...
0: Vem spalt här då? Och Gabriel då till Axel Menöjla. Han däckar oss ner i förra någon. Hannes Karlsson, tja Svörje.
1: Men du är det som område vi kommer hem till. Vi har som helst. Alltså vi har tagit som Tait Båsson och Hohen och Gabriel Eisen i Myverne. Och Axel Brandt och Eisen och Gabriel här. Och Tvären. Det har varit i allt av steg så jag har helt uppmärksamhet som helst. Så kaffen inte. Tänita Bershnek tar jag vid. Kjoldan slapp hem. Eller tar jag dyr lötrar för att inte slapp hem och stannar i vägen.
0: Nu Boas som gör det. Till Gabriel spukste. Nej, spukste kommer innan vinst av Varsnån. Och jag slår väl Gabriel till Åtnason. Helt... Helt til livformeren og høysen og Vajan Aslinon og ja, det er skjener vekk fra Endor og Vudsingen og videoen vi så ikke Svier skår av atter, finner ikke alle mal vi at nå
1: Men altså, vi så ikke at Svier her enda på alt her, lyser på sånn leksje, det er så ikke hver vi da var trobladene her Nå kjenner jeg ikke om det er godt å være til en person jeg har spilt, så den tjatt hjemme som helst, men jeg tykker det er kanskje å skrua Jeg synes det er ikke oppfyrt i det, tror jeg at her Til å si at vi da har vært svarbærer, og Tema om att säga att det här har ett något väldigt. Det här har tjejmål och menar att ett av dem kanske två er kom ur Kivans spel och avspel.
0: Det är ju Jonas Fossabrik vi gör av in i mittfyrre och släpps här för Bojaisne och skorar till sådana tjej. Svea är ju aldrig rätt år. Gångröden kjott fyrse och Mika Vardom fick ena bjärnsingar här och så har vi strykat genom steg innan fyrre förringar på Boltnattor. Och för första fyrre sedan början så kunde vi inte spela med Legendnottator. Och nu... Boas, och kanske, ja, när han ringar på rådan så ber jag kanske hon inte vara lika lång som där här vi resa kapisna. Så Ösmö har syndat bättre fast bär jag aldrig på och värja mig sen.
1: Ja, och man når McDonald var läst, jag syndar in i hållarna. Jag vill lycka som stäcka av allt. Jag vill lycka som vi ber jag till att komma sin gång och så stäcka ett ordentligt upp. Så, men alltså den här lötan här blir offensivt väldigt otroligt gå. Vi ska lägga öliga gott täcka av svenska värjorna som är riktiga följer vi av Jonas och Boas och så är det till Gabriel som rätt vann honom. Så var hon inte kunnat hålla sig ner kvarande.
0: Wow, så är det nog ganska gott det. Jag räcker helt och så i värdläggaren så att jag svör det så får det så att hotna kastar. Föring har fått Aralbo-träder, Boas, Björn även i mitt fyra, släpps här Jack Nån, åt skott och sådär.
1: För han öden är igång bara, Kjolver. Jag vet inte om det här är lösten.
0: Så har jag svier rätt år. Pussar där väl och tajt och rönner får fast i här, men svier framvis i Albert Hohen och så. Ja, så missade jag bollen här. Svea Jonas Fossabrik för ett verk på det, vet
1: du. Det är bara inte därför de är utsäkare. Och så har de alltid gått verkspel från Jonas. Vi så får bollen vid till bara bonus.
0: Jonas, efter vi gör det. Vi vill boas ut till Gabriel. Kjell Adnason, Kjemreisen, Innesen. Vänstra Barsnån och Färbrottskastet.
1: Och här så gör vi månen att boas... Eller press börjar till Jonas. Som istället för att boas ska komma dribblande i kjolvren och röna sig där man och... Jag tror inte med sig om till att Boas är otroligt gårdiga stöd någon till Antna. Alltså han ber ju skapmöjligheten och han spelar vidare. Så hellre röjna får kanske Jonas lägga första presset och så spelar han omfrån till.
0: Och så har det Boas, eller sen Kibagoda som skås ut fjörra mål där alla omgår. Og på broadcast. Gott sjón næsta bi. Bi vel på broadcast og skora minst mun rat var 5-5 við Jar.
1: Eg vant at atna listen Jar, han var toppskorer kappen, men við sin her Jonathan Pilatcha, ja 5-4 Israel var andra at lovanta, eller i halta på lovanta. A Poland Jar. Og ta skeðis nær Pilatcha nøjjamal.
0: Ja, så ta det ikke nevnt igjen. Og så kjører vi her på omsumplen. Og på omførs om alle, det er noe momentum her i først London enn, Boas, det er bra. Og da venstre bak til Gabriel, Røyne slipper seg inn etter til Boas med frikast. Gå løte her ikke før en gang, og svi her som... Ja, leide sin... Jeg vil ha leide han til alt med seg.
1: Ja, altså nå det tve alle opp der, ikke finnes ikke mål.
0: Ja.
1: Tve, ja.
0: Ja, og så jeg vakt, og så vakt alt, ja. Men ja.
1: Ja, jeg kan ganske skje, tror jeg. Men det er bra bra bra vel, og om vi klarer det, om det her det som vi har vant, så det veldig godt, men det alltid fortrøllig å si at jeg vil ha finnes gjort tag av dem.
0: Så, kommer vi over en sånn time, kanskje eisen i gang til nummer ett
1: sammen. Ja, passer, Jonas finner eisen bøster, tror jeg, tror jeg, som sier.
0: Ja, nu så kvar där. Släpper du ut av högra vanker och... Ja, Mika klarar att hålla den här bollen ute. Det är nästan en dubbelbjärdsing här. Bollen får att rumma, men han klarar att rumma och täga natten. Förrän gången att vi all böjer Jonas Fossabrik. Boas, vi hade en till Tait Boasson och han är slutat väl.
1: Och svarsta, här börjar Boas då. Ut till Jonas, hällde igång till en innan till Boas. Och så får jag dröda cykla. I stället för att jag ska börja ta med Aaron som börjar där som ska utgöra. Så får jag dessa älringarna då. Och särskilt att det är akkurat Jonas och Boas är så mycket färdliga bara. Att han måste, att han måste orska stäcka dem. Så är det öliga köttet att det kommer sina rolig. Och så ändå för fantastiska bäst från Boas till Tait.
0: Tusk mot lagtar nu, nutsi sig till för Jerman Sverige. Svier i Alibö. Elrull där det backchatten är och släpper sig till skott och får bo i Mika. Nutsi 8. Jag tror det här är det negativa målet som kom. Det ser utskottet mitt fra. Mitt i vår. Och på med Tait och Hohen och får bo i Mika.
1: Ja, och det var så större. Man sa att hade trubblar tre till kört. Ja, Mika hade väl sett in och han häver. Så att säga allt mål jag såg honom. Så inte optimalt i en sån stund. Här släppas vi här för längden.
0: Föringar att jag aldrig behöver. På oss. Jag har kvart falskning över dem där. Få oss vi här bort när vi händer. Gabriel, han rönt i alla fast. Och kommer köra lättor och att nu köra där bara mitt... Mitt fyr i ögon och...
1: Ja, det är en öliga armor charge, jag tror inte det, Daniel Sandberg.
0: Ja, han skorar tre mål nu då. Föringar Astrid Albe som får skift halvtid till Kjem och sex spelklockan här. Owen Halldersson och Tyler Båsson in i Strygnan. Axel Holm Simonsson vinst från Vångår, John-Peter Morsberg tack från Vångår. Bera Bås och Kibaka då, Jonas Fossabrik och Gabriel Kjell Åtnason av backchatten. Jonas Björn är med fyra, vad gör du Boas? Jonas från vi sin med fyra nu, kan han bjuda avatar? Boas...
1: Och här får Boas utvisning.
0: Ja, Boas skjuter allt för sent att han har att dömar av Lloyd.
1: Nej, det är inte snygg att se ett land.
0: Ja, vi kallar 18 av färgskrivning, två jobb bara redan för färgskrivning.
1: Ja. Och... Alltså, vi låter hon vad det är som ni häva och en par som känner från det här vi spelar en screening och så är det en större chans för färgskrivning att komma men här har vi en kallad som har varit dyra alltså mot Danmark är det 4-4-4 att jag striknar ger ivtrack här inne att det är sån ting som Sean kan hända men som är hänt och förstår av mån tjock och ni har sagt appen ställd och alltså faktiskt i allt förstår av mån
0: får han hållit helt dem till frukast där för stället och i underkall i vägen här. Så detta vill lugga här. Det är Joe Plås till där. Ja, det är hon aldrig sån lugga med sör födafest här.
1: Det här är annars toppskoraren som vi under kappen. Han skulle fjörde mål. Arne Händelisten. Karlsson, fyraren. Hannes Karlsson.
0: Ja.
1: Så många är sin läkare som man ska väga ge av i.
0: Jag vet, finns ju morsan Einarsson. Han är ju aldrig bestämt för Bås. Och Kibaga Lösser ute i... Jodvisink.
1: Jag spelar klockan nu. Röjna att...
0: Tränsar tygna.
1: Röjna att tränsar tygna och om vi kommer få en skål från vansen och lägga upp en bra så är det där vi ordrar gott.
0: Oj! Ja, och Marstan kommer så till till jag kommer få frukost och bollen är ända ur den svenska mallen men frukost. Morstan är efter nummer 4. Gabriel och jag vänster bara snön att Morstan släpper för boy. Men att pressa sig jag.
2: Det är ordla gott. Det är ordla gott från Morstan. Han skulle finna mål först jag att han fair track två frukost där. Och
0: lång frukost.
2: Och klockan gäng nu ska Jonas bara klara den ut. Jonas, ja, ut. Ja, så bra det.
0: Blåvid på plass.
2: Fortsatt ikke mål, men vi får spalt tøyna og vi nå hjem.
0: Enda så. Da slipper nas regna øyla til ja, og enda så det utan enda legal 2-0 til Sverige.
2: Og det er kjell at dommeren, han tar jo så kjold ved fløyten her, tar i morsan skydd bøst i malen.
0: Ja. Så är det då sin gen för det vi får få ja på så ska vi gå till natur och så ja en brödring här hon håller som för paus och brand och debutare som kommer in och ju kör med sex poäng så för nu är en ullagon designer.
2: Ja, och nu får vi knocka sucha, nu får vi knocka sucha Gabriel och Taito i mittvärna och så tacka Axel och Brand och Kvörsen tvåare. Gott spel.
0: Nu och Brand och Bjär Jag tror att jag bland annat här från enda vi får rekord här. Aldrig här utav det, men... Men nu är han väl honom och får brottskast för er.
2: Ja, han strys väl. Men om stryksbäraren Goldtake där han blev en tacklare här så är det inte man frikast. Men han strys och färgen står på skjort och ordentligt gott.
0: Boas nu för tjej med dron. Ja, alltså det är väl Boas. Eller som kibaga då. 15 mål Jonda. Bara så vi har kört fram ett år. Öjlig för er är Erbilsen, känner man. Ja, vi akkurat säger vi standung bättre, men ja, och Mikael Vardon för...
2: Nej, och här är vi så öppna, och så brottskast.
1: Ja, det är irriterande.
0: Jag är ner en morgon, nu är jag om Ludvig Andersson, det är en kämpstörs rygg alla fast.
2: Ja, det är en stor läggare, och resten är det arend här, vi är inte fänkade den första bulten som ändrar ut det är... Ja, det är ett lullerädder och det största, och... Och Maxi, man är inte sån bra bulten för att målkast, men med vanan kan Mika göra ändertäcka tjänster.
0: Ja, jag har kört och klarat på det här. Jag har fått en 28-tusen i Hannes Karlsson, skorar oss ut. Så sätter han mål där. Svensk i toppskjuten. Så jag står han 12-20 till Sverige och lagt här i 15,5 minut. Föringar i Realben. Vi hade sitt fast. När vi glömde samma så började vi ens bröder ner att Brander Döbe Stajansson kom in att strykna och hon hade inte råd att paus. Då är nog Boa släpps här väl in till Tide Boasson. Alltså då får Boa men med fem brottskast där och...
2: fantastiska med att spalta Boas som gör att han släpper Boas som man och släpper bulten på er tar ju där track att backa upp till att här ska man en de flesta stund ska man en mer till att däcka Boas han är så mycket farlig och tror vi är där plåsa är stant det är inte alltid lätt att finna det här plåsa tar man kommer innan igen på andra matan och man har hänt upp i anledning allt annat men han är otroligt domande till lackrad.
0: Så ska jag skifta sig om av er på brottskasten till Luka Mijic för Boas. Han skorar Luka väl. Tria brottskasten ska jag skora.
2: Det passar all tria all det.
0: Ja. Tror jag tror er på brottskasten. Han skorar sex mål där nu inte vi är Boas. Eller fem, jag skriver då. Skifta vi till en förbaktvärje. Konto Lux. Jag stäggas ner i mitt fyrre. Så skåten under mitt fyrre.
2: Ja, och bra som helst jag prövar också nu ett varje han hörs ju kors och väl. Så sen slötna, så tar jag allt som inte skorar. Jag tar ut faktiskt varje Mika som har haft någon fötan bjärdskar nu. Eller så öppna för bara snatter och sådär. Men så vi har kommit till rättliga gåst över. Och så prövar jag också nu ett och tar alldeles ner. Är helt pass och plås.
0: Så tar du båda sådana ensamma där ni har strikt när brander det på stöden som krobakor.
2: Det här skiftar faktiskt när jag fyrre dyst nu under görst hina dyst när jag blir nog så trygg för mot början att han rattlar lunch. Men nu får jag tölja ut för mig ett och tälja i den rätta jag gör.
0: För det så ger du det högra baklar vad du får bo i er och spela så fort ur första dysten här. Så ger jag framvis av bollen och släppa ja. Spela öjla väl och då var inte med Mika Vardom han... Tegel mot skotten och inte ser ut som det där och Bjerg här som sett när vångskott han är Bjerg där.
2: Åh, jag kör en rost till Svear, ja det är, man hade väl sett upp, eller chillat alltså. Vi tar där faktiskt rattliga väl och så blir Jonas, jag ser inte snuttra hos Kristen och där kommer Shoton plötsligt av vanschen, jag ser väl spalt. Men jag hade faktiskt som helst att det såg att för mig att vi har en rattliga väl och Axel för året gått där så mycket väl att jag inte ordentligt får glida spel jag börjar vid.
0: Nessur på vårt bollen i handen og ferd og da frukast til The Voice. Det var en 12-11 nå, så jeg kommer til å lage der. Føringer i Alaba. Boas, Real Gabriel. Gabriel Boas, Leonas, Tjaka Batje.
1: Oi, og her så utvisning.
0: Slepp selv skått og utvisning til den nere nummer, den nummer 18, Tjada Mån.
2: Ja, det er jævlig, det er jævlig, det er bortverig spill. Det er altså, ikke at det er øyelig vel arbeidet av Jonas, Jonas. Hatt så nej åt om han bara helt till Jonas och Stenfjärs kompanier där så är det frukast. Det här Gera som såg alltid rätt med grast här så men han ska alltid lätta Jonas Jonas sätta ner det. Alltså om man bara helt tror honom och Stenfjärs eller något som ska komma fram sig så släpper han inte så att det är fullkomna Jonas nej åt för att snära Sebastian Kallemyr.
0: Det är tjus som är färdigt till att köra tjej mot fem mål och han dog till 6-5 i SV. Nej, Gabriel, Kristall, Jonas, ett bo som jag kan. Jonas nu är mitt fyra. Finne Boas. Här rönts vi en Elvin, jag har bankt ut ner nummer ett lov och Gustav Mont. Så kommer Sverige få botten att rentor.
2: Ulla flott var rycka, men hade här hade Lisa, det är skott varje spel, men Ulla är kylt, jag vill släppa upp.
1: Uppa torst.
0: Så jag är ju aldrig att nu vill hålla fast i sig för mig i tjocken. Så bättre ut Torika i Janne. Nu är det inte här. Nu får man inte köra alla vid runt här. Kan du fyra backspelare? Nej. Levelar av, jag vill så bara släppa alla där. Nu var inte ner när man första an och släppa förboj Mika akkurat Eddie Karlsson. Han är alltid där.
2: Och så Mika har faktiskt en funnades och att säga att vi har varit mer öliga och öppen. Alltså vi, det är alltid det är helt tryg för att han får hånden och fot och bulten för vi är. Man ska mangla öliga ut ju att han är en fantastisk andes. Vånande så fram det sista vi nu har kött.
0: Så få bort nu då höga vanklig om Peter. Han löper inte in i Sverige. Jan Hesfer, Jan Peter Mortensen och ja, och Stonchna och till er ja, luktar inte ens för att säga alla kappis, det är Svenken och John kanske inte alltid får ta bästa borsur.
2: Jag kan nog inbilda mig, vi kanske ska färra över till negativt, vi rönt i Astrid och så kommer Elias och Elias Kampusen. Jag kan nog inbilda mig för att säga negativt så gör jag snö här som vi i Ivetastån för att spela vid Jans Fossabrik och Asson och Grönch, så inte tycker att han ser rätt skott och det här var absolut inte att du fackrar stan, men men det var jag hade rikat bara och lite lov i.
0: Och Gerard ser ett utdrag. Och har den nästa överbotten.
2: Och så är det samma som Boas fick.
0: Ja, inte är det snäll nummer 0. Det är en av större tryggen kanske mot Ludvig Andersson som vi har haft det. Så har haft det sådana troblöken vid att finna fast det.
2: Ja, och just det. Jag hade rätt dömt. Men nog stort som man säger från Dysseldist. Det är ju imenska domar när jag slår harsk ner. Det här är till och med folkspunchat hemma och vi känner att det är sådana ting som hänt innan det här. Jag lägger Luka skådbattarna flytna eller Luka slaktar ner akkurat där då. Här är det inte för dömt. Det är dömt som gör som vi bara domar som det är en extremt härlig linje på alla fysiska kontakt. Vi är i en korsen och utvisning om. Det här skulle lägga en Luka för att hålla sig. Så nu hör man liksom där hötterna om det är frukost bara lägga en bant ner. Alltså här slutar det inte som ångest släpper stäv. Det släpper man inte det. Och så folk kommer att nöjda vid färre att få en kvar och nej var utvisningar på sådär.
0: Nu kommer man fem alla börjar för en bås för nöjden väl en tajt bås. Men jag får en bjärsing här från Malmö och Chasverge. Bjärgar strikskott nu från tajtare bås. Nu får vi till kem och fem alla upp så här som. Ja, 6-5 ligger kanske inte jag kan lycka väl som Johnny är förvantad sig.
2: Nej, vi kommer långt från att stöva, men
0: jag vill släppa tar för boj första bästa ögon och så döpa där ute. Höga vång kan jag sådär bättre i SV.
2: Men 6-5 kan jag komma av att vi 6-5 skulle nog komma att långt från finna här stöva, men det kräver att du kanske brukar vänkna här. Och här 6-5 kanske det är ganska lätt där att finna ivtället mitt i vötlen.
0: Ja, eller man loftar här att det är bra sån Jason inte bättre upp för det. För Brenda skott i Arren.
2: Han skott tre mål där Tyler. Han var så av med Arren Brenda men Tyler han kallar den skorat tre och finns ju ett podcast eller två. Så Ölle går börja natten därför för att Tyler som Esbjörn kan inte orka i världen så
0: men det är snägt.
2: Flott ända spel han är alltid.
0: Och nu kommer vi göra i Alve. Så rör det, ja. Kommer hånda sig upp till domaren kött. Ja, hon kommer nu. Så på det ordet så bak där. Där fallt vi med Svea ner men Mika var de här i sen hur fallt vi så ska vi.
1: Stanchen.
0: Och vad är det? Ja, ja, vi får se det. Jag är helt enkelt kommer att fallt till Mika men ja. Där bränner så vi kör kött fram ett år.
1: Och straffa. Ett labbra, han har nåt av kjolver, fantastisk.
0: Jag sitter en glad hur känns när jag är hemma och nu kör fänken och vi sitter här. Tid på sån idé.
1: Och hade det samma, vi sitter här där jag strykna att man inte går till det här, att man blir en tacklare. Det hade inte en stöva som kommer av tajter. Jo, alltså, vi finner han fint, men han är inte fri, men han börjar sig köken tvär här. Kämla stöna, bränner han så är det brottskast. Det samma som vi såg till Brant och Johanne och det är helt förhållande att sitta från förutsläggaren.
0: Och så
1: här åter tighter.
0: Ska han ha ja, och håll då vad sen finns det riktigt så schön här tight på sån men. Han lyssnar mer en strusman som det ska vara det. Ja, tight på sån spelar sig inte vad gör väl upp mot för sån tror jag 3 och dagens lagar blues. Jag ska lugga ut och håll då vad som var haltande ut så det som
1: och det är en öle krävande spel så det är svårt att därför ta få paus och be han och hon att spela i mittvärne och stanna fram i strya stället där för när jag orska så jag tog som att ta alltså mittfältet är där att ta strykna vänkner här som har långsta vägen så kanske får inte han förändra pausen ut han är allvarligt gjort omsynen.
0: 14-13 här mellan Förger, Sverige och 14 till Sverige. Gott nog, vi har spalt här i 22,5 minut. Föringar i Alba. Gabriel och Boas. Här har rättat till 6-6 Alba för oss. Jonas
1: och Oliva! Det är det straffig man.
0: Och så har Boas, han tänker bara säga sin egna händer och bomba till ut från kända målet till Boas eller Fina Kibagadon.
1: Vi tar ganska ejsning om att Elias inte orkar in i rytmen. Kanske inte orkar torrer till att han ska bara lägga bara så får han straffet.
0: Ja, men så släpper det här väl för att bo i backhandelsjogen när vi är. Och skorar väl. Och vad ser där er? Så är det så stöna, men... Och så kör det stöna, domaren skulle ta sig samman.
1: Så laddar de också rekord.
0: Ja, 2 minuter ändå, så vi och Bås är öjlande och nöjt att vi har tjovan... Jag tror ni chatta man.
1: Så jag tror jag tältet nu. Nej, man ser en färd.
0: Nej, det är där det kan man ändå så inte när man.
1: Han är runt nio.
0: Ja, det är Boas för jag snurrar du säger. Jo, Boas är snurrar du säger. Skumpar en efterjan så gott nog.
1: Ja, det är så annorlunda du säger än jag Boas och
0: tvär och nej gör du säger grejen.
1: Ja. Och jag vet inte akkurat hur vi löser det här om alltså Boas det här som han däckar av vansch någon så om han bär i världen så kan han släppa undan stöven som ger ut och säng men det är jävligt alltså han ska ansa sig nu vi det här var inte rätt med Boas har spalt alltså otroliga väl i all den
0: där tjej mål och jag tror snäga upplägg men nej
1: ja man kan säga de flesta är en mål när jag har lagt upp till så
0: det är helt mycket normalt en jobb
1: och här är så ice nu. Att han var en slutvisning. Han blir kantare, han är allt för sen.
0: Jag ser där.
1: Ja, det här är...
0: Ja, han blir
1: kantare, det är... Han för sen är, och... Vi ser kärna gönt ut det, men att han ska rövsas.
0: Vad är den där bästa?
1: Kjallvan är inte givast det.
0: Bäst frukast till...
1: Mervin som backar upp till Nutjar, däckar av vinstra vart, till Sveriges som rinner. Han för sen är nya stacklingarna. Han räkar han från synen, ja, det är det han kivas det. Det känner faktiskt inte kostar att kiva sig.
0: Frukast till följer ända där bäst vi har varit. Bailey inne för en god vissing för Lutla Lutzian. Jonas Fossabrygg nu under mittfyrde. Morten Einarsson i vänsterbacke. Ja, så blaggar Morten han... Nej, Jonas han... Bainte ned där, det har blivit så kör Kjösvion och i hänsyn kör Daimon som startar på att få Albert nu. 6 fot ett sätt för hålla i någon svear åt av en någon och kommer att göra att vi 2 mån och skora där. Så är det Alba. Krossa väl. Släppa där huvudet för att se ut av vänstra vanchen. Ja, han skorar väl här. Nummer 14, Eddie Karlsson. Släppa väl för att bo i Mika Vardom. Nytt först Alibur. Hålla fast och samman. Morsan Einarsson i den vänstra batchen. Jonas Fossabrygg. Inom mitt fyrre. Gabriel Kjell Ottansson i högra batchen. Och så är det Brander Debbie Stagensson av Strykne. Owen, Gabriel, attur till nej, Jonas men jag ska. Så båda var
1: inte. Oj, jag är rädd för sin straff.
0: Till Axel Holm och Simonsen. Det är snäpp för
1: för. Ska jag
0: snäpp? Hannes Karlsson tas. Jag ska prata den där. Jag bara. Bara bra ska se där, domarna.
2: Hej, hade här
0: Så där Tyler Paulson Heddlestad så brinner runt så för första för det. Och alltså då väl på det bra skastet. För det 16-15.
1: Ja, välkommen att se här. Om vi röstar kött nu så är det... Ja, ska vara
0: långa att säga. Det är väl väldigt långa att
1: säga. Men annars förengar som är i Årbäck nu och sedan väl igångt.
0: Släpper på oss innan då. Han kommer innan då. Bayern av VN. Jag hoppas att Johnny finns sagt också vid att det är tvär på ett fall.
1: Man ska gärna glädja vitt i det. Att här låterna som ofta, eller om någon lyssnar vid bäst, har vi er tagit på oss och finns ju pauser. Det finns ju tvär för just ner i fyra år. Ganska tjockra så tar pauserna man vill ha. Men han så finns ju tvär låterna. Och ja, låt dem vana att jag kan gackna dock. Vill ha största ända och straffa.
0: Allt fejlar
1: väl. Allt fejlar, okej.
0: Rönna bara inte då i här genom sin fabrik.
1: Jag bara är stötsch vid att kyta katt. Jag tycker fejlar nu får jag för det.
0: Så Karla, vi har kött fram ett år där. Röj, den kvittar för oss från där.
1: Vi har nog ens rätt där. Så en tugg ner att han är nog i kina för.
0: Så ja, vi släpper vidare bättre. Kött har jag att se rest för.
1: Ja, och vi såg att de mot början rösten här som svear tar Malmö runt och ni så finns det näck på det här att tar första året Belgia. Inte jag kan gå för och tror jag är fan.
0: Ja, nu Jakob Andersson Müller kom in för ska Malmö och börja väl. Så nu första vi gäng för kan köpa fram åter Boas. Vi har Leonas.
1: Hade bara stått väl igång, du hade bara stått väl.
0: Så då, där låg jag nog kärna, jag låg upp här, så må du lukka stäcka och lyssna på det.
1: Men hade jag annars tröst i tingsen, vi hade gång till bulten någon, och får jag så få tjej mot sexspelet. Men halda fast, jag så säger man, halda gång till bulten någon, och... Någon tackar oss like bra.
0: Tackar John Gardionsson, like bra, vi inte... Sen då lukka om en hjälp när vi inte om... Vi kan få en mikrofon till John Atter, det här var... Det där blir lite senast, det ser det gott nog inte. Ja, så är det som att få en sån mikrofon in till Johnna, men ta mig också för att vad är det Johnny och Fokus har nu i det sista nu?
1: Rakt vid att han lyckas kämna en enda människa att blå Vivius ner, att hålla av från mig den assort. Det har vi sett ju också en stor montag här, alltså Svea skor, jag vet inte, shame av först. Kan det 6 minuter, 5 minuter eller?
0: Ja, och kör det, ja.
1: Tog jag att släppa att renna och ny. Men jag vill säga nu att det finns ju att åka kipa är värja. Ta ut där bara, är ju uppsett med alla. Hon har fått tagga där, man. Där kommer några stöver, ta gärna där. Det är ju svensk landsliga styrkigt, man kan säga. Man får inte halta den från ökron. Men det har fått störa där, man. Så blir vi kommer sen, blir vi är en atter. Inte tackas i halva skåten till att det tar vi göra möjlig till Rövsocken. Så blir vi halta gång till Baltnån, spela till chansnar, vera tolner. Och jag ser det att få, alltså, den trea, om till den fjärde Alvringen, är ofta han som, man kan säga, att han frälsande. Så jag kallar mig inte ett något som heter först för vändliga bulten blev vi halv gång till du i stegen fyra att tills vi då ser i onkla dystern och enkla fyra det att det blir det paniska på kvarsta chanser till vi följer att nu borde det också vara
0: för en gång tjej nu igång att vi får efter till kjärn och sexpel så går Brander Davis Larsson hon halv till sjön in strik någon så är det Gabby Kjell Åtnason Bås Kjibog och då Jonas Fossabrygga backtjädne vi kvarar vi kjöt fram ett år Boas och jävla vänner vi gör ett Jonas han för ja, han färg helt jävla bollen in i Helvåsen, Jim Hunt tycks att domaren kött upp på oss. Det är så väl när Signa och hon bergs väl för att på om man inte har bollen någon. Så har vi Axel Holm som har sen Ulias kamp och kvörsen vann inte. Och jag kan nu så, ja nu kommer han handen upp till domaren och till er...
1: Får man kanske inte skaffa på oss kött.
0: Jonas nu, mitt i en virkel på oss, smäckar till och... Ja, han var inte den där svenska malvärjan hos dig igen. Jag får innan det stället vi gör det. Jag kan också köra så vi är för bojäsna. Se i funnade så vi vet inte om det är så att det kan passa. Men det är inte han bara. Jag tar bara skrasa att vi gärna begär kring pass. Så här är det ganska tydligt fel där. Vi är rätt för en gång att få möjliga naturalbett varm och rätt år här. Vi får hålla i det. Det står han här 16-15 till Sverige mot Färjön.
2: för att vi då kommer på torsdag till Hallag så där är så där är en serie går Hallag till just det då så allt rocknar vi bo oss ute och vi har haft när utvisningar och faktiskt blir jag att för att Hallag så är det klart vi antar vi för ändå stäcker så där vi kör oss
0: Gabriel Weird Boas Longer till Jonas Fossabrygg Rönne Små Jesse Jöknum för brottskastighet Nej, välfärd här Jonas Fossabrygg
2: Jag tror att jag vet när jag har sån här gusseltendensen vid atosasyndrom att han tackar ånger öle sig ett fyrsigt kön och han dår otroligt vad smutsas i mittlen så fantastiska välfärd av Jonas här
0: Så jag vet inte om det är Boas att du på brottskastighet Tide Paulsen helt ställd som ska göra senaste Boas, alltså det var allt här i snett till sitt åttonda mål i dag. Han är nog mål inne där vi ska ta igång på den där australiska toppskjutan.
2: Men jag menar att han är nu, han är fyra mål att han fyrt hans meter som almost sett ta han vid forsmålen. Alltså mål nummer 6,5 till Boas i Jösa Kappenst.
0: Jag får räkna här Jörgen klockar på i hålla i stånd, men
2: det är bara tjejdest det, alltså det är Mial och Det är mer än ett luk, ja, bara inte ett luk mål.
0: Ja, nu ska vi komma öden väl där vångren kommer och bara bara förbo i bo oss.
2: Nej, bara inte under ett luk.
0: Och så skorrar vi här snabbt upp någon. Förengar nu i Alve, Jonas, in mitt fyll bo oss. Så har vi luften lukat hit när ballonen är lösen där. Kommer kyrbogon. Lycka få att lägga in till tjejm och sex. Jag tar för spelet, jag kan se till det. Det är sista Alubir, vi har börst tredje sekunder efter. Röjna haldas vi för att få ett langt Alub. Boas, Jonas med fyra, vi gör till Gabriel Kjell. Oddnason och...
2: Nej, det får inte...
0: Man frukast det, Honten kommer upp till dömaren någon. Honten ner upp till dömaren, så halvt det. Ska vi till att skifta utkött. Och vad smäckar till och ja, vi får...
2: Måste svea för oss att köra. Hörde vi knappt finna skott och stära här nu. Tror inte Tyskland kvar. Till Boas. Ja, och hasta er.
0: Ja, det var det sista vi tar igång så sitter jag. Akkurat inte på torsdag. Ända är Seychan 16 här i förra... Förra hållet. Jag tar nog bara, jag vet inte, 30 sekund, 40 sekund. Ta blev man nöjda stor den natten så gäller att göra 2-0 så är den tydliga. Och då har vi börjat
2: vårt. Ja, vi fick inte några fantastiska början. Astrid, ja, måste jag säga. Men det är ting som har varit ordentligt att gå. Särskilt nog ganska sista 15-18 här. Alla spel kom tydlig igång. Det här är Kjella Boa som görs öllen om sig. Men det finns inte rädningar. Vi finns inte kylade rädningar, Jokon. Svea släpper inte en slatt till mödlagar i första arbetet. Och men alltså test med alltså hade tema blev vi alltså kött som vi stäcker vi att så kött som vi stäcker vi den efter så kött som vi börjar efter på oss här halva skott eller var kvarstar och halva chanser så kom så kommer det efter det så vi är 100% fyrdäggar på arena men nu har vi ett till bättre inte givet dem om Sölja går omstörd så drar alla fram vi är en kinsamma spel som vi suttit fyra mesta här får det inte täcka för en panikskott och så tycker vi att vi skulle inte kunna helt Helt dem fra til.
0: Men Ted Boasson som får ut i halda skatter så det ut som at han trekte en allfald fra Svion. Nu vet jeg ikke hva at vi ikke ordentlig hva det hent vi tar i tre eller om han. Og ikke minne at det er ganske vi ulike her på om jeg finner inn at han var i gang. Er det de helst høres nå?
2: Ja, og særlig i all person og halde. Det er ganske særlig en stor messer til at altså, ikke han er stedet så veldig veldig næsten, men det trykker vi at det kunne hun og Gabriel løse sammen. Ikke til Brander kan jeg ikke, da Brander hun kunne jeg ikke ha funnet i all person, men Teitur som mot han i var jo veldig akkurat sterskeste Stärskast all uppstryk och i kappen inte var det så kan ta han förut så menar han skott fyra mål på fem skott ja, så träckt men... två brottskost så han och Boas Berg Boas och Gabriel då var finna han han flyttes väl han tog väl att täcka skritt nomter tar där fram sälja och tar spär kem mot sex ett la sex mot fem eller kem mot fem han tog väl väl tar där fram att lukta tar lomman här som kunde vara 18-4 och sälja Boas då eller var finna där och Gabriel där selv åkna dusten funnet jeg nøyla vel så til helt klart dem
0: Sejan 16 er resultat for og holder ikke noen her matchet den kjøpøyene ved Bås eller sånn kjøpøyene 8 Tade Boasson, fyra, så här var Axel Holm Simonsen, Tade Boasson, Hellstahl, Gabriel Oddnarsson och Jonas Fossabrik, ett och pass. Vi var alltså rummen att lukta löt och visa ett knowledge.
3: Oadjan enda spelis en samstarvi, Färja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta Kommuna och Movi. Ett urshow mauer, vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim.

jeg går hårdt ind til det sidste.

0: Så det är en akkurat sätt att gång till sätt att hålla ett vi har glädjs på sig att det här är båsen är in i ettra vatten och förengar börjar varje stöv och vi håller fast i sig 5-1 värden i jogon Jonas Fossabrygg vid nya högra batche en ung hon löper där fast av band där släpper där för boj så gör hon halvdjur från den vänstra batche och tar båsen under mitt fyra och så är det Morsan Einarsson som börjar
1: nej, Tider Hötelsaran kommer inte så av en tjän
0: jag var Tider så är jag kjöld Nu är det Sviar släppa sig väl innan
1: strikna. Nej, det är Morsan.
0: Ja, det är Morsan. Nej, jag heter Sviar börjar och kom vid Malier släppa väl innan strikna.
1: Här var annars brukt Morsan. Nej, tajt. Och han kommer in i Aden, okej.
0: Okay. Ja, så Gabriel Kjell Oddnason för en stäcker börjar när sätten håller.
1: Nej, det är också vi har brukt Terje Hellstall offensivt har haft ett stort utskiftning. Ja,
0: så var det kul att det har vi. Axel sade ut, Axel sade gått nog ut här nästan och vi just då. Ja, och vi hade väl börjat här av Bås eller sen köpa då. Här kan vi dröna. Kom, så där shot alltså fram för själva förklarat inte som hände. Det är så Kittler Reinsson som spelade en öliga under senaste. Så kan jag små snott och göra det inte kunde fortsätta men han har ju minna en av vänstra bank.
1: Ja, och han är tror på tror i dust någon mot mot McDonald. Spelar en otrolig. Ja, spelar en otrolig under dust och ja, vi såg så ska det hända men akkurat så hänt.
0: Men glädjligt han bär han och Tyler är klara att då så förringar är fullmanna är för början. Stövan är nu Jens Hejjan har lagt till i 2:32 minuter. Morstan Björn och även med fyra och släpps skott och vill väl alltså det är Morstan Einarsson.
1: Och att nu så jag tar öl i shoulder över sockon.
0: Ja, där.
1: Och helt för något att det gott väldigt spel väl sagt en axlast när stola hon är i Värstön här så det är akkurat det.
0: Ja, där så det är öl och kvitcher öl shoulder sprider så jag vill fram efter.
1: Ja, och tar det så att det rinner ut så kött som där hålla mig lag för det. Det är alltså så så här fantastiskt helt för det så Axel trackar sin fram så nu kommer tighter alla vägen ner att backa upp. Det är ett men som stannar samman och är klar till att trycka till ta i Taiwan där alla.
0: Är det så här att jag aldrig kunde bli över så batche och vi körde bara inte man ska inte gå on och så i fönnisch na Mika. Så det kvar för en gång kör framåt och Jonas Fossabrygg rådlar det första jag och släpper ut av högra vång John Peter Morsensen
1: yes.
0: Och sådan John Peter så färre har lagt han av botten för att bo i Malver igen här.
1: Och han är så fint han kör armen helt upp ja. Så August Nöjt och tek så ner att han har en helt så helt

0: vill inte vilja riskera näka mot Boas som så inte han blir däcka av vänster och det gör han så inte nu i hans nörnås.
1: Ja, sin källa. Han är ju tvär utvisningar och vi skulle helst inte, han ska helst inte jobba till Rio som gör rekord.
0: Nej, jag tycker vi att om det som ändlägger inte och det är så stött när så kan det vara vid kvar Boas att däcka av vänster så han kan ränna så här bilderna.
1: Vad säger Morten Einarsson som är vår som är tidigare i arbetet nu finns ju tvär tar bollen kör framåt då.
0: Ja ja, men alltså han skriver ju om att han lägger ut allra helst vill ha det för att bollen till Tebo alltså.
1: Kan nog Morten släppa ut till John Peter och
0: yes! Ja,
1: och att nu för han lyfter bollen. Det är gott men väldigt stövare han vill ju i.
0: Ja, han vill sjukt då det hade månaden spurskar så han är lite så bra att han bränt ju när alla för henne för då. Go Brian Johnny.
1: Och så Anna och nu så tror jag i alla fall hans fasta projektet ska få lov att han ger det över det kört fram ett år John Peter är nämligen kört fram
0: yes! Sådan! Fantastiskt början här och Ice tar vi renna Mika kastar bulten och han färger på han väl ser du nästan
1: Jonas, nej John Peter Morsen och skulle jag kanske ge Anna mål tror jag tekniker som glädjer med tre mål skor han
0: och tas vi så ger Ice vi väljer som skapar att vi blir via trösta där Jonas fasta bruk vi trösta så in i världen att hundra och alldeles fall i Jösa Kappen och men av det är ju det är otroligt att gå och det är så vi har sagt att som helt hävd den där värjan steg så väl och i kipa i spelen han släpper att restanta så hävd den som helt klar så väl
1: jo ja och jag spelar kom ner här av Morten och inte vant att släppa in där. Så yeah. Ja, och så kastas vi bollen ut av sylinjen. Det är pressas svär svängslin nu.
0: Kan undra mig vid redan att om det drar fram så tycker vi relativt kött för att söka ett lag bra för Sverige. Det kan ta ända på ett mål av mån, men jag hade man mäscha så att vi hade ju varit något nu. Vi spelar bättre och vi hade öle gott tag att dem och i very stuff så lunch vi släpper att stanna.
1: Åh, jag så tjugo. Stövande här skåra kan jag tro i mål. Jag säger att jag
0: har 16 i hållet. Ja,
1: det är det. Föring Alvi, jag tror Boas, vi vill morsta han. Han finner ett
0: lydrum
1: och mål i boj. Men för brådskast i hållet är allt.
0: Så tjugo som drar hoen. Ett la tajter som lägger sig screening i stammen. Jag är väl öde god tajming och jag sån. Och morsta han som tar det helt rätt i avgjörna och börjar köra bänta. Morsta han som är snöver över...
1: Ja,
0: som svalt en Jörsjölle gott i en sån sätt nåt.
1: Och Kibaga då kan skåra så ut touchinda mål i det. Jag tar gärna nice nu, den är väl lagt upp i högra hjörn.
0: Nu är det någon att nu eller nästa album om det ska gå väl så kommer det ett lag bra för Sverige.
1: Inte man har bara så är det tjus som har vi.
0: Men jag var man inte känd till alltid att slunchen och kvar brackande maten till en film om Fjockholm.
1: Svear kurra och alla bnåter. Jag vet så bara checka vad jag är. En mitt fyra nu skiftar det och jag går väl med goda. Hörkar
0: på Mika Vardo. Fantastiskt.
1: Här ska vi komma från dig på alla inne läggare ner och ta Mika.
0: Ah, här är han så öppen. Här är han öppen. Ah,
1: och så straffar där vi.
0: Och så tar Mika nog mater.
1: Ja, där är det att vi kan säga att det är Svear på det album nummer 11 och Gustav.
0: Att det är rullar kjellet. Att det är han öppen. Han kicksar dribblings när jag säger Marstan. Men vi är framför. Vi spelar av fram just nu. Jag hade en och helt löta. Men så tycker jag samtidigt att det är kött som är jävligt. Så vi är där rösa.
1: Ja. Det är föringar att vi är alldeles. Så han tvejer 20 angel för jävla lagt och tjejer 13 och håller om något. Morstan är med fyrd Boas läcker han bara ställer rollen till Tider. Loftar han inte här Tider. Kjölman blev, ja och Tider och som Akka Tosa om Tider och Öljan kvinner framåt. Sen hade jag nog knappt Tider, Lothric Andersson skåras ut på sitt tre mål.
0: Och alltså, det är Tider får mål på. Tider klarar sig inte väl emot Max 6 mot 6. Här har vi Öljan gått taggat av honom. Men Tider är nöjlöser. Tider kommer till, ja. Så känns det att Tider luktar och några revsakar vittler så gäller det. Kvar jag för.
1: Föringar till Aldebö, teständra Jönon, 22-22. Jonas Fasabrik nu under mitt fyra, kommer vi prova att ta av. Det handlar bra som Jörgen och Jönamon, vi gör ju till Morstan. Kibad Aldebö och John, ett nice litet chasfer. Jonas Björra, in till Morstan, tar Röna som vi har blivit se och så har fått ett. Det är ju kast, vi har loft här, jag tror inte jag gillar det ensinne. Och free kast för Jörg och hånden är uppkörda
0: man. Nice to go where you just feel it. Eller kommer jag.
1: Frikast till följare. Och snägg alla vingar efter Abo och ska sig tagga skott igen. Det ger när jag fär smaktande då om Boa så. Och Shiba god då.
0: Och hade tungt mala för mål så här alltså svärd däcka att

0: Det myntar då allt där blitsa väl mitt i fyra tid där där blev utspalt och det som ger att han Alvin blir så trutcha chamarslande vi har inte två år som in här och stormar han och tejer eller tungt när man så över en bås och kibbar som bara hamrar han in från längt ut ifrån
1: eller så tar jag där ett nästa spurskott där in jag var inte någon så tid var klar på en flickvara han lever under hjärmen men där släpper så förbi Mika Föringar efter Albe Boas, Jonas och Morstan Så kipa ett Albe Och ja, fattar till Vi har lång fast i sin tjej mot sex på Jag som rickar Och till Tja Bröjdan äga som rickar Per Boasson och hon halter sådana strick någon Vi har Morstan inne mitt fyra Boas vinster bakar Morstan vid botten och nu till Jonas Sökrabatje
0: Särskilt som omkring kommer högt upp här att syssla att här är ju öla klar till att söka fram.
1: Röjna vi ska att få frukast det.
0: Jag syns ju hälsar sjön att han som däckar, jag säger två järn och men han styr till att han som däckar av två positioner, Nuttjärn som däckar högra bärsar tajmon. Lägger mig till att ta Jonas läckra att pressa. Så är han öle klar att söka fram att han lägger en ständra min och till det här som ger hett av blues syss till det här som framprovokeras Adamsson och Charles och Morsan i öaren och Det här som Tjolandsliga i Ölestad troplägar vi tog emot Men jag kan vara emot nu, men Men det här ger sig att här borde vi när, om vi spelar rätt Så borde vi när Mölägar till Antons spelte Att Jonas spelade back-back Alvring i Rundlinbatchen Bant under vanchen, ett eller annat strik i Njunter Så om vi kunde lösa det rätt så skulle Mölägar nog vara det Men bara nu ser det ut att vi får oss att troplägar av oss I sån hoa högra batchen sedan
1: Boa som så ända vi skottet som för vi synar av och Svea kunde komma upp att lägga sig åtta och där Magna skor ett av det Utan vänstra back kan bjöa av Släpper sig en av mina tör Han är sin tröstör Ja, där spelar vi väl innan strikna Han är alltså där som vill väl Strikspelaren så hade man nummer Nujchan Ludvig Andersson ut fjorda mål.
0: Och han ger ett som kanske alla inte alls strykspelar då så är det väl att han är öliga vitande om tygen han häver han är öliga tillvitare så tycker jag han tänker sig ordentligt tygen för att bara ordentligt hånden han har inte panis i då han samlar sig själv och släpper han in så han är en rymda kallt strykspelar det här var
1: på vasen Morstan kör ut från synare Ett när Sean och Johan nu och ta Jevdon Rose Ett när stod i Hesefer och nu ser jag ganska han inte skuld till Då får tagga där igen och att Ja och Hesefer är mycket värd de klarar men vi är Få att loftet på bollen och inte vad gör vi någon som kan föringar kvar oss där och Jag kan låna för gast ja Men jag har bättre än Mika nu han är ur Tjej Björnsingar på 31 och sen han till Er Ja, då blir chauffören där samma. Jan Peter Morsensson höger vångård. Kittler Reinsson vänstre vångård. Så har vi Boss Kibagud och så har Gabriel Kjell Adnason in i ett år. Och Jonas Fassabrik har backset nu. Och så Ter Boasson och Owen Halsersson av strikning. Jonas Reiner. Ja. Smådjan valt ut Jan Peter. Ett nästan kända blir kinn på honom där. Gabriel, han kommer rulla hans bukster. Alltså då rullar jag väl.
0: Uppfussing.
1: Ja, och det är sin passning rätt. Han fäckas ut precis när han har nått skumpar öljande sig. Det är Elliot Lundstad. Det blir man färdig. Jag ser Gabriel också. Någon stryker på att jag spuskar skott när jag vänster bara snart.
0: Ja, han har öljande cool sett in. Alltså han... Det är ganska gott när vi är sin raffer. Men han läcker han upp i långa hjörnet. Och trullar flaskbärs chauffören som... Chauffören går. Så spelar Elliot Tolle och Bojen som öljande ner.
1: Han finns till utvårdsingenjör i Sätten Hållage där till Sörges och Jesse Brandor. Så är en Brandor. Det är bäst Jesse Klarna kom in mot Lodom. Nej. Det är det. Så vi är att jag bara vill dra öljan långt upp i sin filmatvärld. Du kan nästan lugga som 4-2 i vägen jag går. Så vi är tackar och tog jag vid snabbt någon som bjöd där av i Jöka Batche. Släpp allt skad för på om och inte
0: Här är vi nog rastliga.
1: Rastliga
0: öppnar att... Om vi var vid som inte finns att frukas här så är vi rastliga. Irriterar.
1: Ja, men vi får så stäcka här sån och kunde lägga tjocken upp på 8-8 år här. Ivetals A-lopp, halda det till 6-5. Halda Mika Vardomin i förskommandon. Boas, vi gör till Jonas. Jonas ut till Jan Peter Morsensen. Finns själva plåset, löp in där. För en gång, Kibas Arnett John, Boas, Will Gabriel. Ja, gå för Jerry för stället för att få in och backa upp av svenska med någon.
0: Och sen pura rätt av Jan Pedersen för bästa det vanns när det är fair på när och säger ju uttalare när spelar en bättre chans och han fanns nu.
2: Yes.
1: Så då väl jag börjar med 4 mål till undan.
0: 4 på 4. Han vill säga jag har hotlat att
1: lucka. 4 på 5 och så.
0: Jag får bara jag gör något jag får på 4.
1: Ja, där.
0: Ja. Jag aldrig lucka tacka. Han höcker vänk när blir Ölander Crusaders och Cup Inch nu. Vi ska se pass för sig där så att hur ett väl han så är Ölander skatter. Jag möter är en högsorgsklavit kommen och så stöder han är full på fyra, han är färm på alla chanser som han väljer. Fantastisk andra halvlek av Jan Petre ja. som har lyft sig helt enormt i just nere rösten och tack Skevnek för att säga att han följer motgång och till vi flyr dessa att det är ordentligt rättnas. Hasten är för just nere average någon, det hade varit helt fantastiskt.
1: Så ska Mikael Ardo mästna till att röna sig mot Hannes Karlsson. På broadcast och han är så röjdande väl nere i högra hållten. Så gör han Brandon Debbie Stangensson som kommer in här i Alupnån. Innan strikna så är han vid Tajtre Boasson. Där har hon Halkersson en Lutland Einstein. Han lade honom fast vid Gabriel, Jonas och Boasson av backkedjorna. Boasson är mitt fyra och då vänster back till Gabriel. Bås att och jag rönns och skottet och han får ut av sylen inne, helt det vore förföringar. Få av bollen att och. Förföringar framvis i Alabö, 5-4 mot Lekter, 5-2 stövan. Gabriel, 1-4 till Jonas. Rönnäs smutsas in i vittlen för frukaste.
0: Nu kan det köra armen nok rattlar kött av.
1: Då Boa satt där. Nu gör det. Nej, Will Gabriel. Men så har svarta i aldrig en strik någon väl lyssen.
0: Ja, det hade han sett Arren. Och gott svaret spel.
1: Hur lätt är det svigert här i rullen kört fram ett år. Ja, smadjas i rullen väl för bo i Jonas Fossabrik för Lottlar han bära. Och lägga han upp i hjörnet. Vi ser det nu. Två i flöjt också bra.
0: Det var sånn at du skulle torska her inne.
1: Ja, takk han. Det kom til lukst. Jo, her åker inn i torska. Det er det som skal gjøres. 26 og 25 til Sverige nå. Börja spekla, ta bedre spekla og få sin til bedre fredsøkken og alt med seg nå.
0: Ja, men altså, det er en sånn liste som ryr frem atter og han løter Johannes og Dutla vidt at de ordentlig tagget der mån og så har jeg tatt brøtt banker ting og finnes til Larika og det er et av etkjen når vi ofte vi gjør noen liste at det kommer jeg sin tror jeg man kvarselig li eier løter vi har tatt først løtene og gjør noe ikke og tar oss og svære atter nå.
1: Ja, og det er noe all ferie av Jonas Fossabrug inn til Brandebes og Brents skåte, men fikk fra broadcastet.
0: Og Anna broadcastet han fær det.
1: Ja, held det, ja. Jeg hører to. Hore rett og. Broadcast nå til Føyer, Boas Ellefsen og Shiba Godos. Hun skåte 5-5, men så jeg talt rett. Ja, det står det skåte. Det er sånn at han har talt av Malik og Boas i det.
0: Annars han er kombinasjonen Jonas til Brandt. Han har sett for Kappens.
1: Ja, nog så ofta nu gör jag.
0: Ah, det var inte så ofta, men ena för kvarfalt.
1: Oh, ja, nu är det bättre, nu är det bättre.
0: Dutch en sekund, någon av Poland, så ja. Att det är...
1: Kan nu svigar släppa sig här. Djurgården och vad är...
0: Ska Gabriel börja öjliga tacksamhet om han släpper att halta... om han släpper runt han att skulle luta sig till två minuter.
1: Jag ser att det här var inte bra, den här ska bara torskast.
0: Ja.
1: En av så broskast det. Och Jakob Angrus med Möller kommer in att dörr. Ja, vi ska faktiskt ha tvärbördningar för att han fick lugga in på två skott. Han stängde sig på 30%, gav procent av den vi gör det. Kan han stänga till svenska kyttan då? Det blir säkert Hannes, yes. Det är föraren Hannes Karlsson som ska röra sig.
0: Han har bjärgat med, du höll han bjärgat?
1: Ja, det är positiv i raskar, så han inte...
0: Du har postet i USK,
1: nej,
0: man har inte kvar. Kvar en helg till Tovi i USK.
1: Det står i neutraler. Hon säger allt är neutraler i Sörnstaden. Nej, nu kom Skywarm och något. Men han bjärgas inte. Står han här 2060 till Sverige. För en garage och Albe. Och att det till och göra 2060-spel. Gabriel, en med fyr till Boas. Boas björ av... Måste vi vara ska det här för gott om sig skräftas. Ja. Föringar framvis ju alve. Shavier mot lagt där. Boas, vi är Gabriel. Ja, vi släpp kör. Finns kör den lösen ner. Släpp jag med Alba. Jonas med
0: tagget. Åh, det är han. Pedro Enars förryrar. Hade det helt rätta rätta lösen som han röjner efter där Jonas. Bulten vill tillvälja för höger.
1: Föringar fram. Nu kommer hånden som kör domaren. Helt öjlen kört upp. Vi släpper ut till Jettler Reins.
0: Nej, han är inte nog tullig att det här kommer alla spelare. Här, han är...
1: Nu har jag akkurat sagt hit. Nu får öjlen... Nu blir jag en svensk knappt, men det är helt klaskad. Han är helt här nere utan att... Utan så är det att nu har jag törmål och gött i attor, men... Men i alla fall här har Jettler Reins nu. Så kom då...
0: Ja, men så är det en folter. Han nöjde fältet där för jöknen. Jag vet inte om han sänder fälten akkurat här i hans socialsfälen, men han fyr jöken fält i sin rändning. Och...
1: Ja, Sverspel och Öjlan är väl här. Och Mika Vardom, tack för det. Han bjärgar att han har... Att han Sverspel som jag spelar och Öjlan kött och väl och jöken och gått och bå och spack fram efter och täcka ett... Ja, kanske han kommer tydligen sin bäst då ju när all upp någon och kommer Sverspel fram att bara vän. Jag kjöter den här strikna och han... Ja, släpper väl förboj Jonas Vasabrek för att det är inte nämligen som är John Halta och ändå vet jag brottskast att Kjoltom har störbredging från Miga kommer.
0: Nu har vi ett avvarliga törva och det är bredging att rätt.
1: Ja. Man var frustrerande som av er. Det här är en sån bredging och för att bara upp och köra bara med
0: ja, och så sitter jag några gånger och så sitter jag helt känt han nu han för han där får brottskast. Jag kan nämna honom för att jag like pressure ett och han säger att sitta igång till Alp Tjocken Kajic och ordentligt bara.
1: Yes, mycket var dom. Han fick hånda till svenska toppskyttan Hannes Karlsson.
0: Tycker vi att det var ju värsta bara nu men
1: han hävdar så ju hånd nu.
0: Ja, han hävdar så ju hånd nu och men alltså som hörs kors var han lät nu och jag ska vi börja på omkrossen paniska skott någon bara ut ankon längt ut för att det kan nästan vara trötthetstegen. Så jag sen lika bara för lägger en anta och det är inte alls för det att han mål då står han är absolut inte kritisk men kanske man stäcker ju iron and sky hint.
1: Öliga gå för utpadden ger från Bosse Schibaga då men jag sen går Bjärnsingar från av Brander Lebestein som klarer ikke alt for å debatte her. Så vi har kjøtt frem at vi kommer bedre til 18 nå her. Og jeg slipper alle døkken for frikast.
0: Brander er veldig frustrerende. Han flyttes vel noen, tror jeg. Det er vel for Boas, men...
1: Ja, det er mamma og Jesus er veldig større. Det er sånn at man skal kjøre ondt den dag kveld. Men jeg får innbjørn med hvordan jeg gjør oss til. Til svenske maver, han er ikke noe god skåd i dag.
0: Jeg tror det er veldig råst til å gjøre til svensk leker. Det blir present suspektet.
1: Ja, det er... Neutraler. Jag kan också släppa Svier och... Ja, jag har klarat halda bollen kvar där. Kommer det för nu är det så... Ja, tackar Svier, like på ganska... Jag ska bara linja att lugga bruk för jag kommer ut den
0: löda. Nej, det är också för lite någon. Alltså, jag har också ett bjärnalfjärs och Svier blått och gott som ger att du hävrar
1: sig. Ja, det är också mentalt som kommer in i att jag har sett svenskar.
0: Du har inte sett mentaler om svenska lid och allt.
1: Ja, dejligt land alltså. Inte som så, alltså. Men ja, lugga mig till kvart är det som John... Då lugga sig att jag tror jag aldrig bor upp för att...
0: Ja, alltså nu har det största avtjöng Jack Ullar. Det är Arn har det här börjat ganska så chill som man vet. Alltså trötthetsstagen börjar göra J-syndroms båsäkret att... Ja, jag ska väl direkt komma ner i Arlo på en tegel och Ankon här sen där mitt av Malvaran. Så jag tycker att det är en anmänning Luka till att bära det värst. Luka tagit det rollet. Sean röjnar ändå om vi kunde röjna, men annars får jag inte sett upp. Få ägg Alvengar, alltså till ofta tar vi det här utan som jag har tänkt någon. Det tar vi få lagt press och få kanske helt debatten igång till kanske ena tvär, tror jag Alvengar. Och så tror jag att det är kanske Luka akkurat sig kommande två i Alvengar när Sedran akkurat bestämt upp. Kanske akkurat snöjt i allt alla kämre här. Och så annars bär minna läkaren till allt alla som vi har. Det är absolut inte att det här ser chill. Ut. Vi är attar för en hon och tittar samman som håller så vi har spalt med fina hållag. Men bara nu är det onker ting som säljer avsparsen som börjar att glöja sig också.
1: Tusen mot resten av spelet här i Nassus har dessutom någon tjejs ner i Börsk och Lassli någon. Stöjan är 26-22 till Svear till rest här som är i Alba. Vi tar släppa och jag kan lägga sig ner. Ja, och släppa väl utlända fyraren Hannes Karlsson. Han är alltså dessutom ett känt av målet där.
0: Hatte förlast alltså. En utgång ska det inte så stor att skriva på världen och tjocka. Så hade det dönt.
1: Föringar är att du är Alba. Vi kvarar till Kjema 6 Alba-tjocknattor. Gabriel. Kjellåtna sinne, både Kjellåtna sinne, både Jonas Fossabrik.
0: Ikke å hoksa ned, for jeg synes ikke det ser mer snu.
1: Jonas. Ja, svensk veier som flyttes nok så vel der. Släpper vi Jock ner, Gabriel och Altfeiler. Och så vill jag säga att här straffar Ulla väl på en seger. Och vill ha omgående mål någon att göra det rätt nu. Nu är det 26 år.
0: Det var ju där, vi hade inte så släkt på allt för ett, men...
1: Men, ja, ikke en god period av din helt nå.
0: Nei, vi en dyrlåte nå. Jeg synes det veldig kjelt å komme ut litt. Komme ut at nå er bra å få tve mål mot seg bare veien. Men altså, får vi lykke å finne tingene etter. Det er en kjell avsveil. Det er godt veldig spill. Han blitser han kommer nok frem, og Garbry Nasher gir og renser nå igjen. Det er... Man säger det är så lite nu förresten är det också så som att det går väldigt spel men Ulla Dorschokon.
1: Ja, det svenska vägen nu, hon står nog väl där så tycker jag ska se 5 minuter när om där.
0: Ja, hon står väl alltså vi kommer Ulla väl utland och jag men sen slutna så här har det haft rätt gott tag och tyvärr.
1: Boas, vi vill ha på nu kunde vi kommer lösa så svenska vägen nu. Och sen mitt fyra år. Har vi en helt den. Frikast för er. Han tog fast vid Brandon Debussonsson och Terboasson när jag strikt nu.
0: Oj, hade han funnit.
1: Ölen har funnit ner Gabriel Kjell, åtna sin till Brandon Debussonsson. Han ska inte bränna sig för, han är absolut bättre gäst för.
0: Ja, det är otroliga Brandon Flitz, otroliga väl. Och han är aldrig inför, oj! Och han är aldrig inför från Gabriel är faktiskt fantastisk. Alltså, att han finner plats här, han tvär mans usar och han skruvar runt om.
1: Attor Gabriel Weirsto för att checka allt
0: fall. Ja, eller flocker. Han lät ju eller att han var öppen och gjorde en allsfall. Men jag syns att det här som bulten till från Gabriel till Brandt och han har flyttat sig. Man säger att var man som har spalt på samma som känner från annan och känner Rösland och förnören. Hade inte kört som han uppbygger på en vecka.
1: Föringar Attor i Alaba. Nu kommer vi till Minkom där. Minkom hon är väl färdig här. Jonas Fossabrygg och Tretjäsen heter Broadcast.
0: Och då, så ses det? Nej. Ja, det är en sån här gränsning. Han kom inte, man sa, det är inte för... Jo, han kommer.
1: Ja, han lyckas skumpa att han har här.
0: Han kommer hela centern här och utstyr att... Och också, vi tog linjen där han lagt ut det, så var det inte kyrkta utstånd för allt, men... Men han färg utvisning åt halvdjärsen där att det är gjort. Han är för sig in där, och nu är det ägst kvarfalt under utvisning till Nöjtjärn och Kjadamon som ägst fick utvisning och samma stund som Boas för inte lägger bult ner på en vän. Och han ska ansa sig. Nu kunde kanske tanka mig att vi får korra sig att dra han i Alsen till att om han får en tre utvisning så är det öligt dörst hos vyn. Han har fyllt nekv.
1: Ja, Ludvig Andersen, strikspelaren Kjadamon, sänder fyra mål på sex skott inte vad gör det. Släpper Boas och Rönnes i Broska, vi har brukt för en mål i här nu, Boas. Ja, och ta. Jag
0: väntar annars inte att fara över han som fick utvisningarna. Det undrar han faktiskt inte. Alltså Nutjärn, jag väntar inte att få över tacklingarna till Nutjärn. Nutjärn kommer in här och tacklar Jonas Öljas. Ja.
1: Men jag vet inte, men jag vet inte att skumpa att han får här från...
0: Jag har aldrig fått hålla hit med mig. Straffbarst än Tertjärn Nutjärn. Men kanske jag har sett fel.
1: Så där så gör han till Jalbö och...
0: Ja.
1: Hoppas man fiskar in och
0: ja, det rutinerar. Han vill ha frikaste och ta färran.
1: Det är snär Hannes Karlsson.
0: Sitter tyvärr inte tyna ut vid sin snivet jag kan.
1: Nej. Det är ingen av Hannes Björn out. Ja, så.
0: Oj, och så är det fem mål. Oj, och.
1: Ja, han helt lyka
0: det så. Han hunger rätt så. Ja, vi får skit.
1: Väl jag lyka att Karl ställer roll och sätter Albio för det är givet alldeles. Det är ganska en få inlöst.
0: Det är ju schemat.
1: Ja, tjej mot fem korv, då. Mitt och ut, säger jag där. Det är där jag ska göra det. Föringar i Alaba, vi färra till att tjej mot fem och Alaba efter utvisning. Just vi gillar sen till att grafischen och tjogom, men här är en utvisning.
0: Man vill alla hem och stressstrycker.
1: Ja. Boa släpps här väl, jag med det här. Varför kan jag gå och Björkinga
0: som har... Okej, okay. Jag har en tackling här som jag aldrig kommer rätt. Men det är så inte brottsvärsk.
1: Blev så...
0: Jo, här ska vi ha straffen. Ja, det är tandstrackar in här till nummer 20. Han ger Boas och Lutskomp. Det är nog inte Lutvising, men han ska vara straffen. 100%.
1: Men det är så Sverige, det är Sverige som kommer i alla battar. Jag vet inte om jag ska köra med snöfyraren. Ja, för att slå det väl. Jag vill kvickra för åtminstone när hans Karlsson som har tappat sin kärna med kappen. Ja, det är det. Det är nästan ens ut åttonde av valda. Kan jag fråga en kött fram. Ja, det är nästan egna till Brantar.
0: Plotskast.
1: Ja, fan, ja, egen o. Och så är helt enkelt de andliga Brantar här. Jag känner om Arne sen äger. Kanske vi gör vidare.
0: Oj, tjo Arne här. Kör in vid armen.
1: Ja, Boas blir de hjälpen och...
0: Det ser ut att lukka matcher här.
1: Ja, och helt stormare att det ser inte ut som att det är sen äga. Men så brådskas till förjar och att nu... Att nu det är så att som förhållare för Brantia där han struger sig att komma förbi och för en hel brådskas där. Thomas i rakt hyckor efter en stöv. Nu måste han helst lukka för anledning vid den här värre uppvård.
0: Ja, jag vet inte om du höcker hånden Johnson 18-4 om så är så ja.
1: Ja, Boas. Tack för det. Malmar 14.
0: Om det är höcker hånden Johnson som 18-4 så är det mer händligt avhåll. Så man kan hända att man tar Marokas. Jag visste inte om det var ett halvläkare som kunde backa ihop till något mer straffbart. Men det är ganska snäll.
1: Men ja, men det finns ju några sådana här brådskasten här där. Här är det Strias 4 där man. Strykspanare är äldre tajter finns ju 1 och Brandur 2. Och det är Strias att Sjölbe. Där, ja, släpper sig väl ut av högra vonk och... Ja, han krullar han förbo i Mika. Vi har alla stått av sådana här tröjan om man bara säger Axel Eriksson.
0: Det här är trallöten som är värre som dörrtjockon i Nörgdöstern. Tajde är värre jämt mot Norrmakdonia. Om hetta Monti har vi börjat att faktiskt missa det. Alla eisen mot Spania och Danmark. Att om man var några gånger 30 rätter så vet jag om vi är blund för lejtande.
1: Jan-Peter Morsen.
0: 5 av 5 gör nu.
1: Jan-Peter Morsen, vi drar vidare att kritisera Bajon. Det är skampas intresse av kapitlerna, men det är skott jag har hatt nu.
0: Ja, det är det bästa läkaren Tjockon i Snörn har. Han är väl helt fenomenal.
1: Ja, det är jag inte tagga
0: av. En av er tjocka sig runt i Kosnäck där krävde man haft några åhöppna avrik. Och ens nu, kritikern är väl, han är väl, man ska visst öll orsaka malbrukare, men han finns ju också öll att... Men Arsak och Malbrus kommer här, men han är ordentlig, han kanske en halv tjafboll i munnen, Jakob.
1: Ja, fullständigt. Men nu så skorras vi runt och så känner en allfader, ett nästan inte Gabriel, vi hade nästan riknat till.
2: Ja, det är Brandur Debus Ajansson, och han hej Luka, en tjej han är brännare, men han har nästan till bättre fädrum nu, Brandur.
0: Två på tröj, och han finns ju tröj brottskurs, så är det väldigt gott.
1: Ja, han spelar där och den är väl här, så vi är nästan riknat till, tror jag. Och där har hon nästan strykt när hon också väl delar med Nujan, Ludvig Andersson, 15 mål, Johnon.
0: Kunga så rätt. Tomfan är lika rönt. Jag kör kanske Jonas Laboas, kör det ena för Persberg. Ordliga vid Neckvarfer, får strykt när Borster inmenna. Så får han en mot Nujan här när hon är mitt då. Kanske kan strykt Tidro ett långt akkur här, ja.
1: Boas skjuter banken av Malvergen.
0: Tror jag att Nujan, han ska ansa sig här. Gånne Nörd Ölla sent i Dysnån så är alla engarna kanske inte lyckas stå här. Men han är en utvisning. Jag har alltid tagit Atlas sitt upp här, men Gabriel tog det så jag vet inte vad händer. Men vi ger akkurat det att få stryk där ut av Sandage Church i Backnån. Och så att Jonas ett Boas som inviferar. Och bara läcker an av Nujan här. Tror jag att han... Jag tycker vi att han tar... Vad är Anton Torna som är han?
1: Jag vet inte att jag en halv fall, men jag vet inte att jag är en av domarna, jag vet inte att jag gör.
0: Jag vet inte, alltså. Men nu är han ska heller inte göra allt för att stanna benen, alltså att han är i kontakt.
1: Så sviar att jag aldrig bör.
0: Ja, och annars ska vi ha. Tjejligt, gott Axel. Lycka för att locka där.
1: Ja, vi har brukt för att få stäcka dem upp nu. Vi tror att vi står ner 3-3-1-3 till Sverige.
0: Nu tycker vi för att sitta nu i Alvin till förra gången. För att locka sitta, kan undra för att sitta samma stad inte jag sitter upp här. Vi har få alltså sitta i Alvin snart. Så att Anton Jonas kommer runt där. Eller Bås kommer för att öta sig. Läcker han om det känner sig där imorgon. Kanske vi kan få han till att tagga 3 ut vid sin namn. Men jag är vant för att han kan vara. Att han inte tar att däcka 120%. Ett till att han tröttar mitt. Han är tyvärr ut vid sin gar. Så vi ska knyta den här stöden.
1: Så jag har sett en gång att jag skulle gå torskassen sen redan i Vötlån. Det har jag sett en gång att jag ser. Valbe. Jag är även mitt fyra. Och vi hade brand och fabrik av Voltil. Så det har väldigt gott värdspel. Jag är av Gabriel. Lycka... för han till att skunda sig all upp någon och så kan Brandur Debus Ajansson lyskanda bollen till så en viktig vänster för en gång Och skift Malver att möjligt där nu. Vi håller fast i tillsammans allt någon där Gabriel Silotnason, Jonas Fossabrick och Boas Ellison Schieber går tillbaka till Jon Peter Morsson, Hagrid Van Gård, Jidre som är strong guard, Brander Debo Stajansson och Tyler Boasson inga strikt någon. De gick har varit om mal någon gör sig klara när den är i natt och skidrar matchen med dem. Boas i midfield släpps här som väl Jack någon.
0: Och så akkurat han och Jan. Han hade tre handvis lepa nu och han spaltade den där stön. Det går inte att ta över andra sträckter.
1: Ja, så... Lövande, vi är för sänder att det är ett ja, vi är ju nog för ögnat så det är ett attention alla kapis nu och ta straffas vi resten på igen då.
0: Speciellt luktar jag upp på alla fall sätta på ordet Anton Jonas Laboas och nu gör han fast strykna på stör brantar ut här och tajter ut männa och så börjar komma av sig.
1: 2 minuter rätt nu står han 43 och 23 till Sverige. Boas in mitt fyra. Bra Gabriel in till Boas. Gabriel Kjell-Otnason släpper väl
0: släpper väl Jöknar klökt alla spel för mig öle gott alla spel nu skulle lycka finna ta fram som det hött som har haft en fem period och i vägarna och lycka finna det så procent ner
1: är att allt tror jag håller något lagt där bert ett mål Kjell Bailey inne Sverige och Alba Kondar Legends Jota vid två mål. Jag kommer få en gång för att gott vet för allo Mika Vardom sen vi all men ja, oj, jag släpper inte här. Allo Weiss nöt här lofta bollen efter här Sverige att när Mika ger en fantom bjärdjink. På Weiss nu över till Jonas. Jonas rör smutsa sig i mittlen. Ända så frukast det och han helt känns inte sin lätt.
0: Ja, ta så utlåt här till Lukas Tosso Samman om kvät straffar ska vara. Rekord, fäller man här? Nej.
1: Fem och trodde vi synger till
0: Det är hans färda.
1: Det är Ludvig Andersson. Vi synger trio utvisning här. Strikspelaren kallar man en minut efter. Och ja, tack kommer på undertalen nu. Det är en liten möjlighet. Jag tror jag är. Ja, så gör vi inte ensökt när jag hade. Men Jonas Helse så får jag anledes. Det kan vara han blir nog så hör vi hänsyn om.
0: Boas vann och skorra, annars så skorra 15 mål den.
1: Ja, så ja, så just det, på fortjusskott. Och är det föringar att du aldrig bara? Nej, men rätt och rätt. Ska jag köra 4 nu, Jago, ner. Hvis det skulle komma upp på torsdag, tar. Upp på torsdag, gott året här, som. Året är gott. Året är väl som tar man kommer vid för året. Så är vi tjänster igång, tar. Boas.
0: Det kommer synd i kött igång på tennisstjocken. Vi skulle ha två mål.
1: Gabriel in till Boas att då släpper han smutsa sig in i mittlen. Kjeran för brottskastet.
0: Och vi ska stäcka tynne. Kommer vi få något om han? Ja, här känner det så.
1: För stäcka tynne. Och det var färre Boas i 20 då.
0: Det menar jag John gör ett lagbrester. Ja, och han vill så inte bruka nu. Tadjero kan ta möjlighet att om det här bränna vi, alltså kallas det efter, så kommer vi bomba där bara. Lycka få att sätta upp det sista. Så nu är det jag vet inte om rockar vi att armen är synd kött upp om Sven inte tackar sig gott hus så
1: ja Boas är så väl här mål nummer 16 Johnson och
0: jag vet inte kan du när vi har lösen fram jag vet inte att ta mål jag tar jävla så tar kan jag så filmen för Jakob vi får kanske synd långt fram och så tar en chills kund efter så vet jag om vi tracka så ordla fram där så man touch kanske 15 sekund till armen borde kött kommer jag om tar inte för ett mål
1: under halva minuter rätt och sviar ju alla betar har gått till att sätta sig till nu där
0: nu kunde jag stanna med ja här som like så
1: ja sviar tackas like på här nu just kund efter
0: ta för gång att det är så sjukt vi kommer fram av Atlön och röjna att provokera alla fel och ringa sig före jag kan ymna med armen som är kött och så jag vill ju köra näga man säger att det här bara vill jag träffa tyna jag vet inte om lunchdomaren för att låta dem där jag vet heller inte om det är för att tåra att häva sex mål sen jag vet inte om vi trackar fram till att jag tar vidare väl att om de missar bulten i en slugga slöv i tommalet så kan det gänga öl och köttjock och få ett odjan mål så jag syns bättre på bete om vi är för att spela vid sex mål nu men jag syns om vi får se aggressivt vid lägga av dem alltså om vi stanta kanske färger en 4-2 varje och så vana armen som kött då eller om vi bara se att nu får fram vid ötlån och så om de får en frilare bra så vi bara hoppa att Mika hävda så här är nog snäck taktiskt lyckligt ner från banan.
1: Så ska jag som jag vet det enda 5-5 för jag klarar att jag smutsar boll till sig innan för någon sekund och skora så är så vi är långt lagt typ på att träffa den här 5 minuter
0: och så vi har spelat 8 mål
1: så är det om att om att få fanga den bollen här.
0: Nu är rättliga området att lära agenda när domaren kommer upp i armen någon. Han är inte kommit ända och spalt igen 15 sekunder med en ny, kanske 20. Och jag är alltid vi mår faktiskt fram. Vi mår fram. Vi där är stutlade.
1: Ja, så vi är
0: vi mår fram. Vi mår fram. Vi mår långt fram. Och så
1: släpper det väl en sig.
0: Okej, ta med.
1: Ja, han kör John.
0: Ah, så han stände för länge veckan. Han stände sympte för länge veck. Vi missar en
1: Trusikon.
0: Ah, vi missar en i kvar fall 2 sekunder bara där.
1: Vi ska se där 5 sekunder säger han gott när ska 1 sekund och på att rätt säger borgar nere men Mika var de vi när höjde Bjarking igen den där.
0: Ja, det sympte där John så ända vi stannar för länge från timeout på honom och han stände ju nere och följde vi i Rönne Europa verkligen. Kanske måste haft jag hjälpa vänner som står här uppe så nervös man har lov till och bara sagt alltså kött som vi får bulten så bombad där. Hade er, jag vet inte vad det är en 2 sekunder vi missar. Orsaka till om lägger vi oss i öron där.
1: Stäga på öron mikrofonen och så ser jag orsaka här. Men 5 sekunder har vi för bulten upp från Mika och få ett kött skott då. Det ska jag rävla en kött för sig. Och kanske vi får ett öl från Törmo som vi gör då med Poland där snö.
0: Månad inte, jag har hört ölen är kvirt här.
1: Men så är det ja, och kvar läcker man, kvar ska
0: jag... Vi är boas, det enaste som gäller till sig stund, eller inte det enaste att vi är öla pressen, det är vi kunde inte ta mycket ut, ha mat, ha matkastet. Jag vet inte, vi kunde gått ett tryck kanske svir för att lägga en man fram av boas. Det är så bra att ha en mer tycker mot kanske av mina, strykna helt in, vänkerna helt fram. Röjna finna Boas, men han ser rullar pressar här, så då bara finna Gabriel. Och så vana vi kunde knalla en shoutan bult nya ner till att han fru i månaden, ett land kyrde på mål. Tar backa efter, så kanske han släpper resten till... Nej, han kommer fram av Boas här. Så bult till Gabriel. Och så ska jag gå en kött för sig. Här är det plås av Anderson.
1: Allt ettnast, inte Charles eller Reins innan jag får vana bulten in hos Verge. Ändar vi är vännerna dess till en 5-3-2, 4-3-2.
0: Vi ger annars allt rätt där. Tar er fyrräkare på att det är nog lite man fram av Boas. Bustle Gabriel Tegger. Jag vet inte vad som Bustle är sin lover. Det ska ske. Jag gånger det 24 sig. Men vi får Bustle här till som vi gärna vill. Vi får det här till på en 2-3 sekund som gör. Vi tar att titta på en skott där. Och så missar Gittland. Öl och öppet. Hade er en bara en sån. Hade er stöv här som... Allt ska inte gänga rätt för sig. Vi gör nästan allt rätt. Och det största gläppet så. Det är rävligt tjejligt. Öjliga frustrerande i Esne. Till all det flott avrik för förrän någon. Där tappade vi 5 mot Norr Magdonia. Men ta vår frustrerare aldrig det. Hatt när för förrän. Det är en godis som det är avrik det.
1: Vi får lycka till stolen nu. Är få dagsläggare. Och tacka samman om.
3: Oatjan enda spel i sin samstarvi. Följa banka. Lyfta. Däckcentret. Vastjumän. Vänsel. Sunda kommuner. Och Måvik.
1: Och till er, när vi kommer efter här, stövan ända i 35-34 till Sverige till er, ja. På oss eller sen har Kibbogad vid 16 mål under det som för dagsens läggare. Ja, tar man av man har sin dörr, man... Jag skimlar också hur jag kan
0: vara. Vånbråden,
1: ja, till Tower Light.
0: Ja, det är man och det hade jag sin föringar när jag har gått årsigt lavera till att jag spelar en flottan dyst i den. Det ger öllan med gräst. Och att här på hända maten är som att svear så när vi är tjata tar vi en tjej 8 sekunder efter. Missar vi lugga några sekunder här till att tagga like bra. Det är avrska synder tycker jag annars. Alltså 2-3 sekunder kunde spela nog så lägre där, men vi kommer, men alltså det ändå så kör jag alla, vi ger allt rast, vi får Bastien Gabriel och han tänkte helt rätt i ögonen och så täpper man och parar det här och det här har alla skjutlar bra till att vara vannbrott nu, till att jag aldrig vill heta vara ett flott övrig mot en stärskon svenskon liv som jag vill säga var månande bättre aldrig än till att någon magdanska livet spelade mot dig.
1: Rätta mig över stage file, men hade varit så chans för att få kvalt se någon till.
0: Nej.
1: När var det inte jag kunde nästa.
0: Jag menar att det som tar värt kör 20, eller att det är rätt att vi ser det, att det är topp 15 som får biljett till HM. Här som tar nice då som är synd att ta, att om du ändå när man 16 i Europa så behöver du rätt att gå och möjliga få ett wildcard som är det kommer människor fyra att onker långt ur nörd hinon Kaukasion och Asia och Afrika att de kan ska välja Oceania det är inte värre att jag väljer inte att låta gå. Det var så lätt att du tju och en tju männer Arden in charge Ola, Mytton och Isak Veldspöl och Tlaimon tar som vunnen bronsna där kommer vi upp på en wildcard-blett kört av ett land som är valgt inte att låta enda man med 16 som är ta alltså ta åttaste mandat ta främsta plats som inte kommer i Europa så är man rättliga god sannolikning för att få en sån blett om hon kommer. Men annars, om vi vinner morgon så ändrar vi nummer 15 och så menar jag att ha en plats i er trycka.
2: Så tar vi tänka samman om den här listan. Lända 35 mål in mot Sverige på skorgat och resten fortsätter vår boss och kibokat skor 16 mål. Och nu har vi inte statistiken på upplägg men det var resten öliga negativt här imorgon. Och det är kanske en av dessa som man har hoppat på att säga när han tar gulig apel utan pressa av löten.
0: Ja, och båsspelaren har trodde att gå en dessa dem. Han är över, alltså hade han öliga ring på lanser till att bo oss att finna till att här ska öljan jag lyckra och ha någon och så alltså han är vad ska man kalla det, han har förhållit mig till när han ska tjota och när han ska älvra och när han lyckas som ska tacka ferien och när han ska göra attention själv alltså han har alla ska tacka alla till och det ger jag en onket och så vet jag ganska förnäkt tänker förnäkt Abdullah Shalvan och det hade jag att han det var för mindre lite kurs han lyckas som jonglerar vi till väktne. Han är ankerskott här som man ganska älskas men och har ankrar Alvringar som var bättre ordet där men till Rölja lite immun till hur snägg var stöv han roi och hur snägg lyckra han så här så otroligt flott just från Boas där otroligt just från Jan Peter och ja är näck man kan undra så det från första linjen som helt det är ett absolut coaching där Rick jag tycker att det är en blandad känsla att chatta med en shift girl någon till det är ju så John för att posta vet det är svensk landslag skill faktiskt är helt hur ser du kan ju så ett lätt chans när svenska landslaget jag hade rättliga gott liv i spelmåde. Men det är ju inte skam att ha mot oss när det är någon. Och jag vill ta på hända maten här. Det är maten som jag alltid har här. Att jag kunde hitta någon annan i en utan att näkar ska känna näkar skam.
2: Vi spelar så att sunnet är igen. Vi måste kunna få vid sajten jag denna vid. Jag kan löpa på portal.com.f och sajten där och finna hur måste man vara. Det är sen ändå 35-40 till Sverige här. Målsidan av Örebo så kibar gått 16 mål. Jan Peter Morsensson 5 mål. Ted Båsson 4 mål. Gabi Kjell Ottnarsson 3 mål. Brander Debe Stajansson 2 mål. Axel Holm Simonsson. Morsan Einarsson. Tide Paulsen Hedstel. Jonas Fossabrik 1 mål. Och i parst. Tar man oss tack för att det är där. Och så höras vi sundag.
3: Uatjan enda spelisen samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: prat vi med den. Och idag har vi en annan just start med mig där. Det är ja faktiskt Dwight Rosa är kom men Dwight is a real raw Rosa, shall I?
1: Yes.
0: Ja. Det är något cool. Kat, du kommer att fortälla sig om Chola. Jag vet att du är... Jag har sett öran i tillfär om hormoner och om att jaun var och om rörsle och... Ja, du kan fortälla mig sin om hur du är och hur du gör.
1: Ja, jag är personlig vänjare. Jag har tittat sky innan för kvinnokroppen. Ta ett Women Are Not Small Men, kör Dr. Stacey Sims. En PhD-fysiolog. Och så har vi en teacher sky inom för compassion mindfulness på Aarhus universitet. Och nu är jag läsande i Danmark som fysioterapeut. Men nu är jag i förrjön i praktik av landsjukhusen. Och så har vi en tillmeld med att ta första som man kan ta online till hormonterapeut. Så att ni får så att ta det här som man ska gå i skola. Så det är det som är
0: uppgärd. Och så vill jag till att du så ahå i ja, kvinnokroppen.
1: Allt börjar faktiskt vid att jag själv miste min menstruation efter att jag var stäckad vid p-pillen. Och jag får flyer för att lakna, fick avvisning att släppa till gynekolog. Och började så själv undra mig över kvärt kundet av er som gjorde att menstruationen blev avvisning och kom att det är så länge tog jag ska. Jag började till soneterapeut som lärde mig rädda mig om rå och blomstrade faktiskt min ahu innanför kvinnokroppen och kost. Jag syns inte djupare än det som man egentligen lärde som var basalvitan i personlig vänning. Och hon gav mig tillfälligtvis en bok, hon är inte så lysian än den är sån till podden. Men jag heter sig snacka för te, heter en fysiolog som snackar om kvinnokroppen och vänning. Tror jag att jag älskar att vänja och jag känner att vänja. Och så började jag läsa dessa bokerna. Tillfälligtvis samma år så har hon ett online sky och jag tillmälde mig självande bena vägen. För jag lärde mig om menstruationscyklusna och tillvitan om hur så avviska vänjning och kost och hormoner och allt det som vi kvinnor innehållta och hur ska vi bruka det som en styrke innanför gerantestadslöven men även innanför och våra vänjning tar vi vid er igång för att vänja och när ska vi slappa av oss och framvis.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Oh my god, så det är en sån djupvitan att alla vänjer och hur så vi hänger samman.
1: Akkurat.
0: Men... Jag tror vi kvinnor, nej, jag vill också säga att det är right, att folk tar kallas en fupa, du vet, man hör att det är dessa fittedelna, nias vi och att vi är så ärvigarna och ett la, nej vilja. Men och så har vi sett forskjellt om att folk lägger ut att ja, men du har ett organ innanför det här, lumoren. Vad är det några ting som ganska, är det några ting som ordentligt överraskar det att du får till hållt vid att man läser och lär om det?
1: Jag hade det som ordentligt överraskade mig var att man kunde bruka sina menstruationscykler som en styrke. Hellre än att sucha det som att åh, är det så väg eller shit, nu blöjer jag och det är bara vämligt och tjejligt.
0: Shit, det är illsigt.
1: Ja, akkurat sucha allt det här. Och det är så okej att följa de här känslorna. Men att lära att här vi är kvinna är faktiskt en styrke i sig själv och man kan visserligen utnyttja kvar fasa i sin cyklus till sitt egna bättre och bättre omgärande stegen och om vänningarna och om restitutionerna och allt det annat som hör sig till.
0: Och hur gör man det? Hur kan jag säga att jag kan synda sig för det första så vet jag allt för lite om min cyklus. För det nästa så har jag normalsprall. Så jag har också oregliga menstruation. Och annars är det ju inte en som damer så väl heter fibriding faktiskt.
1: Nej.
0: Heter att proppa sig i hormonen och ja, faktiskt är det för en hoxan jag mer omtänning ju än det gjort fyr. Och det var bara vanligt, fata peppelar, det gör ödla. Men att kvärt, gosse, visst är nu inte att lära sig mer om min egna kropp och gosse ska utnyttja det särskilt i förhållande till vänning. Kvärt är, gosse ska det så, kvärt är det imsk fasnar?
1: Det är en supergod spurning och faktiskt är det en sån här som jag möter ofta när jag tar klienter skriva till mig en akranda spurning som du spyrs till i mån till att lära sin kropp bättre att känna och hur så kan det vara en firmån och arbeta samma vid honom. Så vi tar det här som heter menstruationscyklus och den första fasen är menstruationsfasen så tar vi se cyklusen börjar ta och två börjar att blåa. Första blåingsdag. Lumorn hon är... Jag är inte större, jag är inte mer heva. Det är som ett åbesvar faktiskt. Och det kan kännas tyngre att bevera ut sin egna kropp, att flyta sig och att det kan kännas härare eisen, att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det här är att det är serra område ta vi vid vänja är kunna spänna upp i så en kakobotten. Mm-hmm. Så där man kan bruka två fasna till och sen till vid en omsorna menstruationscyklus är att gräva ner i vad det är din kropp brukar för det. Ty vi vet att det är teoretiska, men det teoretiska är inte lik vid att du som kvinna ska fylla dig. Så teoretiska är hormonerna allar lagst ta. Och det vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, alltså känns som glädjeshormoner, det spelar en examen och det kan avvirka först annat. Tar östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvirka till att du följer till mera däpra eller som helt bara kör till ho eller heta drive som man också har i sina cyklus. Tacka väsen till borster, du ganska hot att sova i sina mera eller följer att du ja, bara inte är densamma som du plejer att vara. Och faktiskt vill jag så visa där så du kan följa faktiskt inte bättre vi är till så här.
0: Mm.
1: Att hormonen är så lång. Det som så händer är att
0: det som är inte jätte, by the way, det är en teckning här som är några linjer för upp och ner.
1: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man sucha kurser till hormoner fluktera och göra någon ena cyklus. Ta vi så har vi blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vilka lydsinter. Och till att östrogen börjar ökas kan ens öka om du har orsko. Det här är det follikulärfasen och till ofta tandfasen när kvar kvinnor känner sig ordla orskofotlar. Det här har hoat lite tungt, börja alla arbetsuppgavna som du har hoxat om att göra. Sätta ganska massa ex i kalendern till att göra allt med himmel och gör. Och det är supergott. Man ska istället lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre framtid så räkar du ganska. Det här skett nog fastnar här som du inte lugga ner och orsko. Men hända fasen är perfekt att börja på att de projekten man har omvuxa eller röjna att lite ta tunga lite som du ganska hever arbetat fram emot dig och sedan föra all in vid tunna orsko. Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och igång vi ökas till er
0: viktig.
1: Ja, ta er vid til å stimulere folliklene. Så ta gjør det klare til en eggløsj. Ta og vis å bevege oss i vi måte en eggløsj, og til rævlig området her sier at det ikke alltid til det første. Til en egg som halter, til vi har lært av i skolen, er jo mer enn å snakke, jeg snakker på entianer, man lærer ikke det her store, eller jeg vet ikke hvordan det er nå i folkeskolen.
2: Det lærer man ikke, det lærer man ikke om.
1: Nei, men ta og nå, så tyverre enn, så lærer man at hjemme til en eggløsj er det første, og så antingen med stort som är på vägen så gör du det för all in eller så är det prevention eller 06. Men till er du inte alla kvinnor som har en cyklus är faktiskt till de flesta kvinnor som har en ägglös av den första till långre till cyklus är långre inne utan att cyklus ligger till en ägglös. Det vill säga om så är att du har en cyklus på 25 dagar så ligger hon kanske av den 16 eller 16. Så tar jag dig helt mening att förvänta att din ägglossning är där första. Du sörs du ännu follikulärfasen. Follikulärfasen är den långsta fasen av vår cyklus. Du vet du. Ja, du vet du. Det är nog stället. Men det cyklus du häver, det du vill fasen så är det värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossning så ökas luteiniserande hormoner. Och ägget blir löst. Det som så händer ta är att gula likam kommer eisne ut till tomma follikla och vi är tog i baden så kommer en administration efterföljande eller liknande men vi är tog inte vid baden så fettlar ta gula likam borster. Det är så att det här. Du kan ska hörst om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Ja, till här så år man hörde i folkaskolan här som har varit sin sört tvärt. Ägglossen är bara 24 timmar. Och ett gott kännetecken vid sådana ägglossen är att du har utflått. Bant av en ägglossen kan ditt utflått vara tjukt och kvitt. Och tar du har ägglossen så är det mer så att ägga kvitta aktivt. Och hvis man ska vara ordlandördott så kan man röna kvöda fingrarna. Och så tar man lukas som hala fingrarna från kvart annan. Så blir det lukas som en sån slöjm.
0: Alltså är det inte slöjm att fänka så är det som man behöver?
1: Ja, det är det.
0: Det var skall som bara så där. Ja, det till kostar det som är också logiskt. Ja.
1: Till en så go
0: Men du upplever att vi har större sexdrag att ta i vid hav äcklös?
1: Ja. Och om du tunna äcklösen så kan du följa det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kanningar som visar att strippare tar få fler, vad kallar man det, lommapengar, jag vet inte vad man kallar det, lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det. Ta det här var ägglösen versus kvinnor som var i halvt av att kalla det lotialfasen eller menstruationsfasen.
0: Alltså jag tar tre om att utlösa för det här.
1: Alltså vi är ju som gör det här punktet, att attrakta och ja men attrakta sig som mera äter, att anledning kan nästan vara mer symmetrisk.
0: Jo, en halvdelsen, det är no joke, det är inte så glad för mig själv eller något sådär, men somma tyger, huxig verkligen. Så jag kan föla det som om att jag är så hoven, lutsig som jag själv och föla mig själv, så knappt jag en annan vecka. Det är ändå ett ordentligt progress, allt går bra. Jag gick det där också, jag sa det.
1: Det är det 100%. Du är att han har ägglösna så känner du in i det här som är till socialfasna. Och det är akkurat här som du, allt att du akkurat säger, kan föla att det är inte. Du kan föla att det är mer hävaja. Det är skattat att han har hormonfasnan. Du har progesteron och östrogen är det här hackre än till våro i fasna öron. Och det är vi till att samla väske. Progesteron kan vi till att ha det här som heter väskeupphopning och PMS kan du uppleva, Emma Bopper, du kan få akne, det är så imensk hur vi kvinnor reagerar.
0: Du går så vid en spårning, alltså till dig, Björn. Tja, man har menstruation. Ja. Man får ofta rätt i bjudgen.
1: Ikka bjudgen. Kappar,
0: ja, gott för att det ska vara så att det. Kvart är det som ger till? Alltså, kan menstruationen inte avvarska till en bok?
1: Jo. Till menstruation kan avvarska till en bok. Alltså det som man ska huxa om, ta du blöjer till faktiskt kontraktioner. Hela krapparna är kontraktioner. Och det kan avvarska bjudgen att sätta sig igång. Så kan man ensen huxa fram emot, okej, är det ganska näka som tungkroppar tåler mera eller minne av att det är att du ärsta ved till menstruationsfasna. Det är allt här du gärst ut i enkelta fasen upp till tunn administration kan avvarska hos tunn administration ser ut. Om du behöver stressa, sova lite. Nu säger jag inte är det väl, men timon till kvart är väl för tunn kropp. Och det är en större som jag arbetar vid klienten. Det handlar inte om, nu ska du följa händerna i planen. Det handlar om, kan fungera för tunn kropp. Och det samma svär alltså, är en spurning om, ja, hur ska vi så vänja mot den här cyklus? Här är inte en bestämd mat du ska vänja på. Det handlar nästan om att finna ut hur du reagerar din kropp. Imot till din menstruationsfas, imot till din lutealfas. Känner du dig trötta och tunga, frustrerade, avvarskade av att allt följer som är stress. Så är det kanske att din kropp blir bruk för att ha mer ro. Eller att minka om x antal vänningar om vikna. Ja.
0: Men hvis du skulle fortalt mer nu, eller så nu vet jag inte om du tänkte stå i att anstäcka kroppen åt. Men hvis jag ser nu att nu vet jag inte om min cyklus så vill gärna, nu blir jag inte här. Och jag ser gärna där min kropp att känna. Vad blir du med så inte efter?
1: Om jag blir till att min kropp att känna så blir jag först och främst att spela dig om kvärt är det här som avvarskar det allra mest. Om det är menstruationscyklusna. Så får vi ta arbetet inte vi upp i måter och under menstruationscyklusna. Det vill säga att hitta till vad det händer med den bara nu. Det är också bara att säga att du är en som första vänja och du vänner trutsar från vikna och till tvärstyrste vänningar och så intervall till tre av dagen. Och det gör du fast förra vika. Men så följer du, okej, upp i måter med menstruation så är det bara irritabel, är alltid att du har sväng. Jag tog mig kjorta när jag också snackar men jag pressar mig bara och jag sover ytla. Och så tar du först menstruation, jag har menstruationskrampar, ytla, jag börjar plättblåa, jag får inte min menstruation, ytla, hon är bara en dag och kurs som avvarskar till negativt utom menstruationsfasen. Så har jag bytt till om att röna att sätta mig rå in. Kom vi kan ska säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och till intervallvänning, vi är mer emot teknik. Så vi huxar inte om att renna kött, men kanske renna spegligt eller gänga en tur. Geva kroppen nästan till fri, plus till att ladda upp till follikulärfasna. Rikka det här så. Så är det här ett tecken på, okej, i hela fasna så ska jag ta mig ro.
0: Så det är nästan ett program per fas.
1: Ja, faktiskt mera har vi ett program som heter fyra veckor, en femte vecka som heter deload slash luteal vecka. Och till den veckan tog jag hålla fram, ta det er du följer, nu har jag brukt för mig ro. Eller jag vet att jag ska köta min session och ta vet jag att det rikar väl för mig att inte vänja lika härst. Tack att jag antar trots vänningar och istället för affärer i fitness att vänja eller hemma vänningar. Allt poängt är att röjna inte binda sig för fast till jag ska och jag må. Men jag kan och hästa rikar och jag får ju vart härst i nästa vecka.
0: Nämligen. Mm. Men kvart är så, Simon, ta ett år så i follikulär fasen. Kvart är det så som händer, eller kvart är det som ger att du huxar ta att okej, nu ska det lite annika väckter. Är det att du är psykiskt här och driver, eller är det kroppen som är orskunna ta?
1: Bäge kan man säga. Alltså om du har givet dig ro och plås till att ha menstruation, eller kan man ens sätta det i samband med att nu har du inte menstruationskrampar långt och ta avvarska det kanske inte psykiskt. Och att östrogen ökast och östrogen kan vara vid till att göra det mer orsko. Östrogen är vid till vötta uppbyggnaden och vid lika halvdelse av vötan ta tändrar, man kan säga alltså i myndamal ta tändrar den där proteinsyntesan som är vid till att vi halta bättre på vötamassa och bygga bättre vötamassa upp om vi får det rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevändning. Så det börjar fysiologiskt, men det är mentalt. Bäge avvarska kvann annan.
0: Shit, det kan gått också med en joa vita när jag har så funikulär fast med jokspär. Är följande när som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in mig här att jag klarar så väl.
1: Ja.
0: Och så är det att jag tror att oh shit. Alltså då har man en gång att vänja. Alltså, Men så att ni har ganska ginja, incline, cykla, just och kan upplöfta cardio.
1: Ja.
0: Ta med sig att det känns som gå, vi har det gott att nå. Men så är det så här du är här i ordla följa att shit i årsväl och käppe och älskar största vänner, älskar
1: det
0: Men faktiskt är det en massa som att det är åstabil att låta dryck med manen, följelsen som.
1: Ja.
0: Du säger skiftande, ja.
1: Men du säger att du har spiral, ha?
0: Ja.
1: Till sommar kvinnor som är som följer att det här följelsen syns som ett råd vid spiral. Jag säger inte att man inte kan spiral.
0: Nej.
1: Men här är vi att onkel typ plett blåa summe eller blåa summe och sen att det ligger som suttit ett mönster och är att det här kontrollerar min cyklus eller så.
0: Ja, men jag har ju rädda och räckliga ben. Alltså här som att jag inte kommer att förklara det för att kött i min kropp. Och så kors igen är alltid att nu är det nöklunda räckligt. Men så har kroppen jag nu en dag så säger faktiskt i kyrkan att jag minns inte när jag har menstruation.
1: Nej.
0: Jag har också ont.
1: Ja.
0: Och så lade jag nog tvärdiga för att ni så kom och ta varje sys. Ja, men jag vet inte.
1: Du är så typisk.
0: Ja, ja, men ta också. Ta han säger, men det var inte helt tryck. Och ta också säger, nej, jag är inte på väg. Men jag har ju avsett bra. Men jag också säger inte att det är ju också en naturlig pass av att vara kvinna. Och att
1: det är det.
0: Kanske man inte är att röna få att ha vecka. Alltså.
1: Nästa upp. Ja.
0: Det är ju så att man är en egen ting och en förring och en ekon förrund. Men kan du fortälla mig vad händer mot till ser du att du känner till cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
1: Alltså det kan här vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan i för dig själva. Att du gör dig själva plus fyra att eller vad jag menar du är mån till om du inte känner din cyklus?
0: Nej, jag menar faktiskt att du känner det som att du säger det här. Man är en om som skiljer
1: sig. Tar du värst din cyklus så gör du det mer plus rum för att vara närmare om du själv. Plus för egen omsorg som kan vara positivt och ge vad här en bättre självskärlega faktiskt i för dig själv. Att du inte huxar att det är ett nyligt att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt som du gjorde för två månader så gärna och du åtte egentligen lite 100 kilo deadlift nu men nu klarar du bara 40 kilo deadlift. Alltså att han har mäknat och bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara att det inte så att det är som en måltstöva ta du ändå ut igen och sådana socialfas och eller menstruationsfas.
0: Ja, nämligen. Nej, jag säger att det är spännande faktiskt att också om och att förlära att lära sig mer om. Men det går så vi är det så näkrar fyra månader så där kroppsliga är det att jag är det för alltid med att till dem så vet jag inte att till ims ska man äta och man ska äta varierande.
1: Mm.
0: Men är det några ting som kroppen är mer att hörva ims ska vara som?
1: Alltså man kan säga att har du ärst och i Nu delar vi det upp och kallar det låa och hoa hormonfasen. Det är så väldigt skönig år bland det samman. Men låa, det är ta i to ärst i menstruation och follikulär fasna. Och hoa i luteal fasna. Så också det bara som låa, gå och ska, ta minne mest med man. Hoa, ringa och ska.
0: Akkurat spyrja till om att det.
1: Ja, och faktiskt så kallar alltså, det är ju det som är till kärliga vid att kvinnokroppen inte är kan ha lugan ägg, men kvinnor blir som här kallar små män, men det är vi inte. Men det är bara för att jag ser det som en mynd av att du minner mest hormonellt om en man och du fastnar, men du är inte med mig. Remember that. Och i tog låga hormonfasan om, ta i tog tränar och hebergåa orsko, så brukar du mera kolidat som orsko, ta gjør menn eisne atla sin syklus og i gassareion til den primære orsko kjelda. Sjånda er proteinet en område, men kolidat er the prime mover, om man kan si det så.
0: Mm.
1: Og i tog høye hormonfasen så blir det fatt til en høves orsko kjelda. Du kroppen bruker sånne orsko på at oppbygge blommer slumentene. Gjør det klare faktisk til å blive på veien. Du kroppen er alltid å få det på veien, och så först då med session om till er att du inte vill på vägen. Men ta er fatt primära årsbokkällan. Och det som nekv eisenbösen där. Jag vill raska om er att ut i fasan är det supervanligt att följa sig mer svänka. Och du bränner eisen 100 till 300 kalorier mer. Och till er område är här vad det här i hoa. Tog att om nu tog ärstjön underskottet. Knappliga hittar en kropp i bruk för nekv mer årsbokkällan. En tutt underskott, tutt du bränner det här mera. Så du ska tåra kunna äta mera. Tutt är att hövdsorskokältan är aktig. Hur bruk för mera orsko?
0: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det är allutande. Men du säger att det är dörsen med över.
1: Ja.
0: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som du bara häver. Eller var det 50% mer där hött också nere. För också vi tar drive, vad som där att jag driver kanske.
1: Ja.
0: Så det verkar man vi. Men där
1: jag har alltid verkar nog mer. Alltså du tar man kan se en mer cyklus är en 24 timmar cyklus. Han vaknar upp och häver alltså så inte allt annat kan sen avviska han, men immun till det hormonella så är det bara hormoner då. Alltså och hormoner fluktuerar som du är sen första mynden här eller om tid googla myndna är kvinnan så eller ja och hormoner som kvinnor.
0: Är grafen som man då bara beiner?
1: Han är inte beiner. Nu minns jag 100% att jag sa att hon är helt som alla kropp. Men om vi minns rätt, testosteron och tacka gott för att det var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ökas du gör den dagen, tja mannen tar vakna upp så ökas det du och så får det lukka som att sin långa nyer långt ut av kvölde så, till lukka som tar orska.
0: Ja, men jag har sagt om att det här kunde, hvis det här inte är här hvis det här inte kommer att ha en ägång eller whatever, ha sex så kunde det gått få build up av jag vet inte om det var hormonen men att du faktiskt har mera med hvis du inte blir viad. Du vet, hon har det högre ont.
1: Ja, alltså som i fitnessvärlden. Röjna att lukka som halta att det blir så här.
0: Det är
1: en
0: respekt.
1: Ja, ja, alltså. Det är inte du kan show.
0: I respect the grind. Men jag har också ont här. Men det är inte, jag ser inte att det är orat, vi släpps inte, men det Det ser ju sin ting i perspektiv att se kroppen till öppen för att jag knallar tog i att han vill blubba vägna. Men är det också att jag har det? Alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mer och att det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om. Och tack för att du har så av och utkvinner kroppen så vi kunde lära. Men kvart, ta två heje Ta du varst i sin fastningar att du känner menstruation.
1: Mm.
0: Och så hejde du dig till din kropp och så hejde du dig mentalt.
1: Jag hade det gott. Alltså, allt började jag lukka som vi att... Jag följde mig bara vanliga. Alltså, jag sa, ah, det var fint. Jag tog det som en dejlig ferie i kärnmestrasjon. Du tar huxa, inte hon avgörskar som jag. Men långt tid att jag utan en administration. Mer obehär fick jag i kroppen. Alltså, jag följde mig konstant upplåsta. Jag följde mig kanske inte så ut till att vara upplåst, men... Det var sådär gångt i budsen till mig. Mitt svångdarminste var totalt rådigt. Jag kunde ha tushpunkter som jag var mega svängd. Tushpunkter som jag var... Jag behöver inte följde svångt. Jag har tushpunkter som jag ordentligt nekva cravings. Och cravings som inte blev... Alltså stäcka i om jag så bara att jag har chokladen eller vad det inte var. Jag minns så väl att jag får ut att äta vid Bajamon och vi tog sushi och kött och sånt sushi som man sjående ska. Och tar vi så för livet vi har ätit och vi tog att äta nekv. Jag var mätt och jag råkade vid att det var precis 5 minuter och så följde jag med svänggatter. Alltså bara för att sätta det i kontext är att kött och mjölka som hej äter och jag är sin ätjöken i Atlanta och jag äter en ordentlig feast. Jag var smätt. Jag var svänggatter på en av vägen. Mitt hår blev tindre. Jag hoppas att jag inte kom tvär, men det har suttit efter att jag kört upp i en topp och så vidare. Så minns jag väl, okej, det var jag inte tindre. Och krullorna var inte lika aktiva som det är nu. Jag har en konstant förstoppelse. Det är något som jag alltid har struts mega nek vid. Jag visste inte av att jag behöver kunna ha en närkert sammanhang. Vi tar hormonella, eller luftstyl. Tror jag att jag har ju hessa vidan om, okej, hvis du vill täpa det så görs du så, hvis du vill täcka på så görs du så. Men jag tog ju på, kört mig kvar, jag kalorier givet skott. Jag vann det.
2: Och... Jo, alltså det passade, jag hade totalt och loppade ut om det. Mm. Du, alltså, jag började fria att man får en tur. Du var ju personlig vänjare åren i
1: tid. Jag blev personlig vänjare 2020. Mm. Och började när vi arbetade i Avesta. Och i 2021 så tog jag mest till missionerna. Och jag... Fick visst stäffest PCOS i 2020.
2: Så det här säger att det hände några brejtingar och du var inte kalorieunderskott. Nej, du var inte kalorieunderskott.
1: Jag var inte kalorieunderskott. Växlar med en underskott och alltså, ja.
2: Vandet. Ja. Oh my god, det var ju spraks nu till avska kroppen.
1: Ja.
2: Och det här säger att du har ångarcyklus.
1: Jag har ångarcyklus. Jag har... svingande mittel att fylla med moa och energifotla.
2: Men kan man inte ta unga cyklus? Mest där man är fast i en cyklus eller mest där det händer? Kan man få hormoner då?
1: Tunna hormoner. Antingen så flukterar det fullständigt och är i åläge och i åljanva. Ettla så manklar du östrogen. Ettla manklande progesteron. Så om du inte fast är en äcklös så är det åljanva och i tunna hormoner. Tog progesteron för igång tog det er vi har finnit en ägglöst.
2: Oh my god. Alltså, är det här snedet att stanna och hesa och kylja? Alltså, att kylja kan hända ta nu?
1: Jo, alltså ta i början helt i just det gamla mening eller så. Jag är också bara, okej, alltså här må vi också quick fix aktiv som kan få mina cyklus efter, men vi att lycka som så smått uppbygga min vitan om kvinnokroppen. Så sa jag gott nog ta effekt med administration efter att okej, okay, det var inte bara att jag gjorde detta ena tinge att jag finns inte diagnostiserat PCOS till egentligen alla min efter till det här tuschpunktet i början är att ha AH innan fyra, att öka om rå, att lära vara närvare vid kroppen som är, att tåra, att inte färra och vänja den här vänjning och prioritera att ta roliga. Det som var min omförde, det är ju sådär imest. Som är kvinnor vid PCOS, här är ligelen till att få en administration att få vänjater och täpa sig. Men det är sådär simpelt sagt. Och det är ju så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och så allt gott efter. Alltså det är sådär största aspekt. Det är jag kan ska lugga förklara syndrom PCOS först. Mm-hmm. Alltså, för jag får stäffes PCOS så ska du... Här var 2 utav 3 kriterier. Det heter Rotterdam-kriterier. Och det är antingen ska du ha högt androgennivå. Det kan så suttja vid att ha en blodrönt. Och androgener till manlig hormon. Och vi känner bäst det som heter testosteron.
2: Och det är det ofta för folk som har hårväxter och så vidare.
1: Akkurat, och för hårväxter omkring kroppen här som till äger av era och tog att missa hår. Så det minner faktiskt som om att du är så mer som att kvinnor får tjeck. Det är så jag är mest. Och det är så inte en stigmatisering till att det är inte vad kvinnor som jag har haft som klienter. Men jag själv att jag har prövat att uppleva det ute och jag lackna någon. Jag får veta att ja, du har inte tjeck. Alltså du har barberat så att jag är det så ångå att du själv har tjeck. Men jag vet om det är som lyckas som få harväxter om tjocka benen och om munnen. Och så att du kör att här tar väck. Kommer ju inte in till lackna och ta moda gärna, men de flesta väljer att ta fram. Ett annat kriterium är att du ska ha onka eller manglande ägglöst. Manglande ägglöst för att det är att förstöra tunna menstruationscyklus. Och det trean, nu ska jag lägga mig sikker ut det trean, jag får alltid glömma det trean. Ja, polycystiska ovarier. Så det är, och polycystiska ovarier, det är det som ligger i åren, det heter polycystic ovarian syndrome. Så det är ett snett syndrom där vi ser här flera ting som avvarskar en bära äggstockarna. Och polycystiska ovarier är egentligen man ser något som tar du först en ultraljudsskanning kan man sucha folliklarna. Och det är att du har förnekvar men tar är inte bonar till en äggklosion. Så trubbelchen är egentligen det här att du manglar ägg. Trubbelchen är det här att du inte först en äggklosion. Så två utav T3-kriterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och då man så finns det här vita så kan det lösa väldigt simpelt som att okej, okay, så ska du bara täpa det och som att kvinnor får nästan vita att jag ska inte äta kolhydrater. Men det hunkar inte sen samman. Det hunkar samman eisen hormonellt. Då vi täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS hava, alltså som heilkvinner vid PCOS har ökt en chans för att få insulinsensitivitet, alltså eisne, typ 2 diabetes. Eftersom vi är en konstant stressmod, det är inte kortisol i rik, kortisol till stresshormoner och det ska kunna få upp, så tar vi vänja så får kortisol upp, och det är mega sunt, det är mega gott. Men eftersom konstant och är en sån fight or flight mod, här som tar kortisol är uppe, så avvirkar det insulin negativt. Du insulin blir spurt ut för ofta när du blodsukker blir högt. Och insulin får inte in i kiknena men heller ut i blodet. Eller inte insulin orsakar glukosa, glukagon. Så det här problemet ligger. Det är att det är näck mer än bara för ven. Droppa kolhydraterna. Du ska alltid droppa kolhydraterna så att det är näck som får ta rådgiva. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön. Vänjning är mega område. Du tar fel att hjälpa att få glukoserna in i vötta kiknarna. Vänjning tar du öger om vötta kiknarna, teker du som glukosan till sön istället för att få ut till blåa och öger om blåsukra. Här har jag vanlig rörsla, gänga. Det hjälper eisning om du har en fylltan carbs-ratt måste du gärna äta. Men det som hjälper fyra tutt PCOS och tutt insulin och tutt blåsukker kan vara så enkelt som att du har vatt. Inte det att du säger att du vänner samma dag, men om du vänner regleliga så hälter den här visningen från vötamassan. Och i 84 timmar, och så först vänner jag efter, och så 84 timmar fram, så rikar det efter. Men då kan jag sen gänga, så det här hjälper eisning vid att öppna den här strämen så glukosa kan få in i vötakittlarna, i stäm för affära in i blåa. Och det kan göras inte tekniskt, men pointet är bara, kortisol är sunt, men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin, och vice versa, insulin kan avvirka kortisol. Så rå och rörsla till er och två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Och vänjning är områdande, ja, men för näckvändning för hälsosamma hjälpa och det tar man ofta när kan ända ut i att jag ska bara vänja ordla näck till så fria att bättre så fina menstruation men till kropp och isen bruk för restitution du vet uppe jag helt så vetta massan om inte vid härva pauser och om så att du ränner det in i en luteal fas här som du orskar inte lyfta så tungt du vet faktiskt helt du tagga några lätta vikter eller gänga en tur eller göra yoga eller mindfulness vad den först gott för dig så är det isen mega sunt. Det handlar om det psykiska. Mm. Det kan eisen hjälpa via att inte ha det konstant i heter fight or flight men få det i en rest and digest mode. Här som du stimulerar med en annan vagusnerverna via för antar sig ner i bjudsen och det stimulerar eisen i fördöjelsen alltså det stimulerar tarmarna och knappt så hunkar allt samman vid att rå och drive och power till en ordentlig god kompi.
2: Oh my god, så det handlar om att, att finna jamba och i sån kropp och sån här psyke och... Att det här är... Oh my god, att det är så gott och att det är super, superintressant. Alltså, det sänder det här lust och oh my god, wow, okej, okay, jag visste inte jag, va? Så man börjar, jag tänker som är brått något att lov för mig till dem. För det första så har vi omgat att jag älskar att slå sån ex med Jerry nu. Till den Jerry är psykiskt. Det här får från att vara att täpa mig till att röra mig. Så det är gott att man täpa sig som man vill det. Men rörsla är terapi. Jag vet inte det. Det är naturligt att det är depressivt.
1: Ja, det är det. Jo, alltså först du är sån ökt gläshormon. Ja, det är
2: så gott. Det är så gott. Och så ett annat att gänga turer. Det är Ison just en game changer.
1: Ja. Yeah.
2: Och så att här vi alltid vet en ojtjak. Som till dem så har vi inte kyl på med en cykel och sekundirad av dem att ni har det här. Men jag har bara följt efter. Jag har alltid vet en ojtjak. Så vi ser inte att de har varit så har vi sagt. Åh, jag vill bara in hålla en tummar eller band någon eller whatever. Eller cykla eller tjena några vekter. Och så här. Som att som just det är utkommet för tjana. Men att visst du skulle visst du gör det program nej, gossa livet du ett tydligt program och kvart är som att livet du har som program men nu så har du praktik tror jag som skola och sådär men gossa ser tyn cyklus och tyn vänning ut är det något bestämt som du just?
1: Det är det faktiskt och jag vill experimentera mega nekvista och till egentligen det som är rådgiv i alla kvinnor till att göra, experimentera och förnuda kan fungera bäst. Jag får från att det är lite tungt teoretiskt sett så är hormoner ju lagst i menstruationsfasen så teoretiskt sett kan det vara lite tungt då, men jag lägger mig till att ha avvärskat mig ordentligt negativt och det var totalt utan min comfort zone och följdes så ja och behärligt att prioritera ro men jag får så röjna att prioritera ro till menstruation. Tackar vi allt från gingatur till andasrottsvänning till yoga, pilates. Inte tror jag att det här inte kan vara härst, men alltså den roliga low impact formen. Och om jag tror om jag har inte bättre orska än RR så kanske jag kan ska stärmäster i några minuter eller så 20-30 minuter. Till man på hos orska när ta. Men point, ro. Det så kommer vi follikulär fastna och det är egentligen bara antingen är det att han sista dagen av min menstruation att det knappt jag följer att nu orskar jag eller så är det dagen efter min menstruation. Det är jag syns inte imist. Men så färger och vänje och som ofta så har vi ordentligt att orska till att lite tungt och motivationen är egentligen bara så högt. Så då vänje tungastisk vänjning är vänje explosiva vänjning allt från intervaller till att hoppa till att göra några rörelser som jag kan skapa kräva att göra. Samma i ägglossfasna, här har vi eisne orsko, och då upplever jag att er är inte trött en specifik andel med ägglossen. Och då gör man bara plats till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är eisne okej. Och då är så följande, nu börjar jag bli häva. Nu börjar jag också, hur ser det så snart ut? Jag får bomsar. Jag blir mer sväng, är tapp och långt ut. Spelkärten kör mer om alltså kvian är så irriterande eller också rätt.
2: Kvian där alltså.
1: Ja, ordentligt. Ta jag mig med plats till, okej, nu börjar vänningen stressa mig. Jag har släckt överskott, jag tog mig inte lite annorlunda vikt. Och du får en sinja och kraften i bjudsen. Och så kör jag mig plats till ro. till döms nu är ju då slavfasna. Så jag har gjort gärna rolliga platis vänjen kajma och prioritera att till andra tross vänjen att gänga turar att det sova mera bara slappa av.
2: Mm-hmm.
1: Och det gör det egentligen som att jag får blåa mera. Det mest största troblad jag har varit att inte blåa nog det är. I början är det bara en dag, så två dagar.
2: Och så var det direkt med så.
1: Ja. Ja. Mm-hmm.
2: Hvordan kjennes det for sin meditasjon etter?
1: Jeg elsker det. Jeg har alltid en av de få kvinnene som hver jeg føler for min meditasjon er jeg blir så glad. Jeg føler meg så cool tror jeg hun der etter. Tror jeg det har henne ikke og så lenge tror jeg. Det føles som en seier jeg har på min meditasjon. Og særlig at jeg synes er at til rett blå och inte plättblöjning att det är ordentligt flow i det är, ja.
2: Men det är så att du inte känner några fyrbjudning.
1: Nej, ta droppar jag att ta i
2: men tracka du så, alltså vad är det mån till du är några kvinnor, de flesta kvinnor är några fyrbjudning. Gås och görs det så för att du inte bara är en tracka du helt att du bara är vid din cyklus. Jag
1: hade är vid min cyklus och det man så kan säga är jag räknar med alltid, hvis man trackar sin cyklus, trackar nu 30 månader så svärs du någonstans ett minster. En månad är inte något plats att ett minster. Du målar något som får en halvdarmind. Men du kan täcka temperaturen. Du är den efter den här ägglösen så kan temperaturen stöja vid 0,5 grader. Och det kan vara tecken på att du har haft menstruationerna. Nej, ägglösen. Och så kan man hitta efter utflåd. När börjar du få utflåd? Du kan eisen hugsa om, när börjar du till sexdrive, jag blir bara sinter mera.
2: När börjar man bara
1: farlig. Ja. Du kan närmast hugsa om Anna. Mm.

0: Men jag också om till att jag har alltid haft det fjärda där för inte du, men ta att om man alltid blir på vägen. Men det passar ju inte. Att du alltid kommer på vägen, ne?
1: Det passar ju inte, men så kan man ju säga okej, okay, har du kanske knappt jag varit i en ordentlig stressande period och ett akkurs till att avvarska dig i din liv så kan du en äggklossen saktans komma åren ett land alltså sagt
0: ja så där
1: så tant Jessica är allt
0: och så ju vet när du häver henne
1: ja
0: så
1: blir det sån drock sort knappt ja ja
0: men här är sån tester du kan bruka sån äcklos tester
1: ja
0: tester
1: ja det är det ja som vi brukar ta is nu
0: men så att det är en sant vinkel av att är det man snackar ofta med äcklos i samband vi att bli på vägen men isen är kanske man känner att känna sig cyklos och bara till gosse hur ska jag bruka min kropp bästa och så psyke. Det handlar ju inte bara om att bli på vägen för en kvart. Men ta till så fick Stefans ta där PCOS. Vad gör du till ta? Alltså när kan gör du att nå? Hur först bara googla eller vad gör du?
1: If I grata och så för hem och så skulle faktiskt backpacka till Trudgemanar. Så jag tog oss inte alltså från stövel
0: från PCOS
1: någon där för jag samlar tankarna och lycka för nåt av okej, hur kan du bruka tandbitan ni har nu till att drive i mulja för mig när min social master och tar jag så kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag mötte Sofia den här hormonterapeuten och ser man arbetar vid lukar som ultra henne vid den och min vid den till att röna för en administration efter. Och i början så att jag eller minimerar är gluten och laktosa till det som är kvinnor som kunde avvarska stavt i. Inte alla. Men det kan avvarska imot till tunna cyklus och ens imot till PCOS och insulin. Och faktiskt, alltså det var april i början jag snackade med henne och i första maj eller vad det första juni så fick jag min administration efter. Så det är inte bara att okej, okay, så fjärna i hästingen och boom så kom den efter. Men att det här tar verkligen allt här upp till så tar byggde lugga som fram emot det att min administration får komma efter och så jag tar hela omvärlden för mamma consistently. Det är alltid lugga gå, men det bilar inte i blöje och till det viktigaste. Så egentligen bara att drive emot det är att nej, jag får inte börja på p-piller. Du tar det ena steg blir bjåa. Och det är inte skarft att ta p-piller. Ta det er du första vidare till PCOS och till en möjlighet. Men för att vara helt ärlig till era plåster på svaret. Du är också tushpunkt om du först är p-pillen. Så ständer du av square one efter. Och man får nöta hur jag arbetar vid min kropp.
0: Och p-piller, läs du lukar listan av att de alla en grund kan häva.
1: Ja.
0: Det är så man nekmar om i det man gjort för.
1: Akkurat.
0: Det är inte ovärt att tacka pepplar.
1: Nej, det är
0: man helt inte. Man äger faktiskt att kunna folk och kvinnor om det.
1: Ja.
0: Det är allt faktiskt. Det var så näka som ötla och görst. Men jag själv har inte. Jag minns att jag grunden till en upplevelse av vägen vid sån var tog att jag slösade ganska sin till pepplar och tog att jag fick så sjuklar inga hör på henne.
1: Okej, ja.
0: Fuck, jag fick inte höra det, ja.
1: Det är bara förfärligt.
0: Det är man inte. Ta säga en ikon av mig. Jag har inte så ägare gänga och inte höra någon och sådär. Och så sagt ni att vi så funnit det av att ja, jag känner gärna som jag funnit en blå kropp och här yeah. Och så har man hört en gång om ett er. Ja, men det är också bara att som att det är det där viktigt att man kunnar om sån här ting här som man faktiskt kan stäga proppar som kropp i en möljon. Så hör man alternativ.
1: Nästa. Ja.
0: Kan vara det skulle spela dem också sett, ja. PCOS, alltså är det, hvis man inte får, ja, kan det, är det en kallar man en sjuka, kallar man det något, är det en tillskad, är det?
1: Det är syndrom, faktiskt så snackade jag redan igång med bröjdarna under PCOS, det är inte minst förbrytande, men alltså, du kan säga diagnos, syndrom, kvinnor sjuka.
0: Ja, ta en sjuka, eller syndrom, kan det här som vara, kan man säga, alltså vara flera, alltså vara betett eller kan det vara roll, alltså kan det är eller helt to alla tog helt to roll det PCOS nu eller är det nästan brutet ut eller kan det också fungera?
1: jag kan se att på tamma

0: at det ikke et flere som så, men til perioder her som man kan føle, ok, nå har vi ikke prioriteret min helse, så som min kropp er vi PCOS tørver, for jeg vil være fungerende. Og jeg synes ikke at det er jævlig ofte det er typen som stresser fullständigt att jag ska upp i rönt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lätt att ha ro. Och kvar jag till evigen så får jag sjukt att ta av ska mina cyklus är näck mig att trött och tror jag min blöjning näck mig pynfot näck mig menstruationssmärster och cravings som kanske är sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammatan är att du har perioder kanske här som du inte prioriterar till din hälsa. Og det som du kanskje strys mest vi flere opp, om det så er at du blir attacka på, og sånn du skiller kvøy, manglende menstruasjon, manglende eggløsjon, pynefotla menstruasjon. Ja. Takk av attention på det.
1: Ja. Altså, en sånn, du kjenner ikke mye utløs, men at, at det er sånn av min menstruasjonspyne, så gjerne jeg for en et annet.
0: Och kus ett då.
1: Är ett stärkt för att ett ja för vissa är det nick mer protein än näcken det görs. Är det nick mer grönt. Och är färden från att äta eller är det nick mer sätt sådana de kolhydrater. Och gata och är från äta är faktiskt från äta nick mer frukt då är det fan det har varit ofta så det är hot socker för det. Så och du jag så får du knappt jag pröva till att okej okay, så du har sugit på henne du kan gå det att på mig men pröva att lycka vita om sura blir gjöda som satisfaction
0: nettopp
1: och så nu bara oh, winter yes I could ska prista in för det och bara snacka av det och gola rötter så här bara gola rötter allt går och så där och coach där alltså, men bara att han alltså att jag kan gå få mig på mig det är inte för bort eller så det är inte slöv men det är vi att kan det vara kroppen som har signalerat och annat eller Yeah. Men jag och knappliga ja det har sig i förväg så att jag får äta mer groft faktiskt alltså chili yeah. Bray och ja faktiskt grova med groft pasta grova tortillaer och ja faktiskt jag har mer protein
0: ja yeah.
1: Och ett att jag så ett administration jag har inte ett annat men det kan gå till NGO där Belgien
0: ja yeah.
1: men jag kan ju inte ju mest jag det är mega mega krappar så där det måste sånt
0: Det är otroligt på sina koster kan göra.
1: Ja.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trycka frukter hade då mindre menstruationspunna. Vad är
1: det
0: så? Ja, det är nog så avhållande.
1: Jag tror kanske att det bara frukterna har gjort det. Det är mer att det är natur... Faktiskt är det mer naturligt socker.
0: Jag råkar via till halvdarmyntna som du säger att du prioriterar gåan och orskorugan kost till din kjols. Och kanske är det en kvile mer ute. Jag knappar så stressad du inte iver och nu kräver jag M&M's eller vad det är.
1: Ja, men det är det som är just det. Det är om du kan äta M&M's och någon eller tror du är surplus.
0: Netto, ja, akkurat.
1: Att, ja, och då tar jag faktiskt korsen att vi är en kostradio, va? Som hon säger, att stäng för att täcka bomber väck, alltså plera mer över grön.
0: Akkurat.
1: Och ta i bra bäst, alltså och i tog att den är det vi har med stöd att förbå. Men ja, och tror inte vi är en bindning, det tror vi är en lång process.
0: Ja.
1: Här är det verkligen blivit en vän, ja.
0: Netto. Men tack ju såna tror jag bitcha upp. Jag plejer att bruka till vis tänk för hook som allt här som du ska minka om och minka till allt är alltid minka. Jag kastar för mig då. Och jag tänkte inte kastar jag mig vack, kastar så var inte mamma där. Kastar jag mig fiber.
1: Oh my god, gott ja. Ja, du fiber. Jag måste säga, tänk jag för det som nick mig då.
0: Ja. Så gott.
1: Jag hade ingen äst bara variera så där. Men det är så att ting som vi också att äta måste äta att äta går volymen måspyra. Men för det jag äter till så det faktiskt är också för jag kan säga några kalorier för lite innehåll till dem som du äter och du kan gott äta det men en så äter en Burger King meny eller så säger jag så fast något lite för pengarna jag går så igen. Jag har också om det som pengar.
0: Ja.
1: Detta kostar så mycket och detta kostar så mycket men gott till på. Att nu är det akkurat som heter vi att du har fått spår, allt du gör sån är grönt. Alltså då kan man bara äta som inte hot i.
0: Nästa. Ja.
1: Så ja, men ja, det är alldeles jävla viktigt. Alltså till tog jag så ser jag att jag skriver ett lön. Alltså det är intressant. Alltså kan det hända till dem så säkert där som att du blir personlig vänjare, att du har för tog i. Så blir det nästan en sån en kavapöster.
0: Ja.
1: Så blir du har och i hormonen du upprättar du blir av och snubblar och fysiskt fit liksom faktiskt kroppen in och att det är samma spel med hälsa och kroppen
0: akkurat
1: att till ordla stämpla när och itera så man kan se att det faktiskt inte helt ut att det skulle vara två som fick PCOS
0: ja och jag sökte alltid som en styrka egentligen och inte en vägledning att det här var det att i början så också okej förutlöst av PCOS ifall jag omgår till böten och heter bara ja
1: passa till annars man hör så ofta om kan det vara riktigt att få kajta riktigt att få böt
0: det kan vara riktigt att få böt att han host är att om du manglar en ägglösch har du manglar en ägglösch eller oregulerad ägglösch så kan det vara riktigt ja men det är det här ta för det är det till luftstullen röjna gärna som är två förstående ägglöschen förstående reguljär menstruationscyklus och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som är PCOS. Några har varit klienter och alltså chamär och vi synar och kanske till fertilitetsbehandling och så blir vi nog på vägen och andra är blivna naturligt på vägen vid PCOS. Så ta ber sjaktans till vid fokus och kropp, hälsa bär ju fysiskt och mentalt.
1: Är det inte fantastiskt att ta ett jobb
0: Kvinnan på tammaffan. Särskilt fyrst i fär tar vi en kvinna skriver till mig att hon har tröjarska och hon har blivit på vägen och jag säger PCOS. Jag har sagt, okej, okay, yes. Dejligt att det var ett sign att ta rikka. Jag kan, och jag kan också bli på vägen så. Alltså det var tammaffan så till snacka i röjn bara nu, men jag vill bli på vägen i framtiden. Och ta det ska det.
1: Ja. Och det ska ta alltså ta jag tycker bara en typ som du åt att du var vägen och så var du ännu mer intresserad alltså inte så tro först att lära dem brösta mjölk. Ja. Hur du då att för jag gav så allting. Mind blown. Alltså bär ju är att ta ju en mamma och så sitt barn.
0: Ja.
1: Så luktar nös kroppen luktar och att ni jag mer må få att stoffer frihet och vet och vet alltså bröstmjölken literally in mid sea
0: alltså kvinnor är så coola
1: alltså
0: ja verkligen
1: ja ja 100% alltså det är mega ja man ska fira det alltså det menar ni verkligen man kan några ting som bara är mega fast jag Christian säger som vi med tar i 8 dödsna så nu är det inte naturlig föring annars nu har vi provat det ja och att äga vagnast 100% sjukaste upplevelse jag prövar kajserskor tar väl en annan upplevelse för mig men tar väl sin föring men ta minst det han säger för han sa att det är skoldjupen ett löjne och han bara hukset med han bara hur klarar man det här? Hur ska jag spela det till? Och så att han har allt det här att ta i batten för att gråta. Du har ju batten att gråta. Så först så har du prikande känsla i botten.
0: Ja.
1: Och så först att leka. Och ta ett lätt effekt, ett drop down effekt.
0: Oh.
1: Och han säger bara sådär. Alltså what the fuck? Hur spela det till? Alltså det är ju sjukt att vi kunde börja från hur saker och cyklus fungerar. Hur saker är mentalt och... Du har sån enkla glädje till så jag ska läsa mig kommer på.
0: Ja, jag är en nörd. Jag tror det,
1: ja. Du får kalla PHD och kring. Men vad är så framtid att det här nu? Alltså, tar du arbetsfysiker? Vad är det? Vad är det här? Vad är det? Vad är det första politiska parten? Vad spelar till dig för att tala in?
0: Egentligen, och jag vet flera skickar slags på mig där jag sitter, men jag har alltid vilja vara fysioterapeuter. Alltid vill AH innanför kropp och psyke och hur det spelar in och lukar som avvarskar kvann annan. Och mer är jag blir intresserad av kvinnokroppen, mer är lukar som blir intresserad av hur kan det liksom planta detta samman. Nu får jag att ta hormonterapeut och jag är rädd av hur aspekter vi lukar som hjälper kvinnor att bli på vägen, arbeta samman med sin kropp, mentar på vägen, och åren som de ägstna och att han har ägstna. Så ta färre nog omkra stads tandvägen. Bara nu kör jag online och ta attliga mer som du är att hålla fast i ägstna tar liv som fysioterapeut och i framtiden. Och här var det här som alltså tjående innanför allt där kvinnor inte arbetar vi men ägstna tar hormonella. Och fysioterapeutmässigt så kan det bara vara en gnops alltså som arbetar vi ont lövnån tja kvinnan ja
1: kan du ta sig om ontlösa kvinnan till att jag som inte vita om knipövelser eller
0: ja.
1: Gå och kära vi må på som på så viktigt det är.
0: Det är så viktigt. Alltså för det första du ska inte alltid kunna spänna upp. Alltså kakobotten är en little sky, en vötte som är cirka till kvinnan 1-2 cm. Så det är källa tjukt. Och grunden till att du ska spänna upp är för att det inte kommer luft eller urin eller något annat ur tunne hål. Och här är området till dömes med att du lyfter. Om du när du särskilt ett TikTok-video av en kvinna som lyfter mega tungt och pissar i mian, det är inte cool. Det betyder att hon mäknar inte att spänna något upp i sin kakobotten. Du
1: är ju rätt att lagt det ut.
0: Ja, det är ett ting och det blir en embrace i sin och det ska alltid inte tillskott. Det är ett riktigt. Du ska inte pissa i mian till lite. Eller hoppar. Kakobotten är så att du kan spänna upp och så ska jag få lucka ett hål. Men vi måste slappa av. Och så tänker jag kunde faktiskt eisen glömma att slappa av. Du ska inte alla kunna spänna upp. Man ska liksom arbeta via lucka som spänner upp. Du kanske ska kämpa en josa så du inte kommer till lucka som får sin trä av landet i tjusen. Och slappa av. Och igen, sen tar du andar till dem som är nu. Pjöss för att du inte spänner upp.
1: Men hur slappar jag fullständigt?
0: Ja, till akkurat det. Till eisen visslig område. Det är fyra att du lukar som kan stämma en styrka en kåkobot. Och du kan styrka en vd och kåkobot vänningar. Det är att ta ut du ja, spänner upp och på staten. Ja, men för så man kan det väl riktigt föla att det är att spänna upp. Till er så är det inte abstrakt att snacka om. Alltså, vad är det egentligen?
1: Men då är det ju också lite. Det är, och nu vet jag inte om det är så uppe. Men att göra den här elevatorn.
0: Ja.
1: Och så nu är det nästa hatt. Och nu är det första långkropp. Faktiskt går det att sträva.
0: Det blir att sträva. Ja.
1: Alltså det är mega riktigt att ha en lunch och att göra elevatorn ner upp och vara sträva och ner.
0: Akkurat.
1: Men jag har inte fast läckat att kunna som inte vet det är också.
0: Nej, nästopp. Alltså man kan ju såg som det som att du ska suga i sugrör vid ontlövnen. Så du kan suga upp.
1: Ha, det är rädda gott. Nu hoppas ditt att skit är lustigt. Ja, det är jag.
0: Pröva att göra det. Och det är nästan som du säger viktigt att jag hattar elevator. Det är en mega gott myndamal i målskos man kan göra. Och så det är ett område att jag hattar tjoto knipande. Alltså, så är det att du kan ta explosiva. Det är så jävla område.
1: Oh my god, ja.
0: Ja, nästan, ja.
1: Jag ska säga att
0: Mm. Och ta mamma ens läser, hur kan du slappa av? Det här kan du som döms göra vid andas och svänningar. Du kan sätta bein upp i imiska positioner för att lugga som att slappa bättre av i kakobotten.
1: Man kan regna det tunga
0: också. Näst upp, ja. Man kan sätta sig i en sån deep squat för att slappa av eller köra ena bein upp på ett högt bår. Och så lukar som röna att jag var släppt. Det är check man lukar som kan göra.
1: Go, hos
0: mig. Ja, det är det.
1: Du är kvinnor som är där. Ja, jag är där. Och så röna gudget. Jag har gått till professional. Ja, ja. Yes, bra. Wow, det är go, hos mig. Men att det är så... Nej, det är så gott. Det är viktigt att ta oss som ett dishflow.
0: Det är mega område,
1: ja. Och det är viktigt att ha en största kakobot. Vi tar bara ett ont. Kan man passa på att sälja eisen hvis man fyrir drakken til å sleie bøtten og eisen som ikke eier bøtten.
0: Nettopp.
1: Men at venja kokobotten og bøtten er
0: ordentlig. Og tog er det så viktig til. Så viktig det at vi trener at press åkken at litt ordentlig ho? Er det slå?
1: Det er alt. Nei, det er alt.
0: Ah, ok. Jeg tror.
1: Nei, det
0: er ikke så. Til så viktig tar vi litt da som minnes til at ja, det er viktig at litt er tungt stimulerer bøttene men fast du ikke helt oppspennet og i mye enn til lytter, så måste du stekke vi lytter kjølt.
1: Nemlig.
0: Du skal ikke, du er en kakobot, skal ikke gå på kompromis.
1: Kan han kakoboten blåttne så brøtse for deg?
0: Nej, han kan ikke brøtne, men til meg heter jeg
1: via... Brøtne, ja.
0: Nei, jeg vet hva du mener.
1: Han kan ikke bom, korslås det.
0: Slett ikke, men til meg heter jeg via at man säger ofta att okay, du ska pressa till max, men om du kokar bort inte helt förfyllt vis så är det här kanske till max en för alla kroppen, till att du kokar bort och spänna upp under lite kjolt. Och det ska han. Han ska kunna
1: ha. Så ger det kon en avvänjning att kanske till dömes äger knipelser ta ut. Yeah. 10.
0: Mm.
1: Och så var shop.
0: Gå ut det.
1: Bara ja. Men silta.
0: Ja, men alltså perfekt. Och så alltså en skärta så stand ju på skärta.
1: Men det var ju gott skärta på nu.
0: Jag har kost skärta.
1: Skärta är inte skärta. Men ja, vad ska jag 100%? Det ska man göra. Men män kommer att skärta.
0: Så. Ja, ja. Och det är en viktig män gör då. Det är inte bara kvinnor. Män ska ha skärta. Mm. Fär och vän kokar botten samma
1: och kärs. Och jag tycker om du stämmer till elevator så också om att nicka.
0: Ja. Ja.
1: Det är för valt en lök till just i tos för sig.
0: Ja, definitely. Det är in nu. Det är viktigt att snacka
1: om. Nej. Men vad ska det heta just det? Podcast.
0: Ja.
1: Det är real. Så, jag vet inte hur jag kan lägga att säga, men alltså jag blev så tusen för den här klockan. Bara nu. Alltså det är det första vi är i skolan. Men jag har också lyckat att det är sagt, nu har vi erkänt en sida och ser den här kakadlada ovarian cycle.
0: Ja, ett land menstrual cycle till.
1: Menstrual cycle, det är faktiskt något som sagt att jag har hittat en teknik på en till. Och man ser ölenig vad inska linjer står upp och ner. Och det är faktiskt en sitt att tagga fram det som har lugg och hodla och höra att förklara det.
0: Akkurat.
1: Men visst är nu man inte att blå mer klokare på det här eller man inte får hjälp för att
0: Kvar kan man så sätta sig i samband med det? Anten av min Instagram-brukare som heter Real Raw Rosa. Du kan ens bara söka Rosa Ekholm så kommer det fram.
1: Yeah.
0: Mina hemsida är rosaekholm.com.
1: Mm-hmm.
0: Och så har vi en sån här mail som man alltid är välkommen att skriva till rosaekomfitness@gmail.com. Så Sverige är innan ett dag.
1: Lycka så.
0: Ja,
1: och jag följer till det här Iceberg att du lägger faktiskt en sån här tillfärg ut om man kan inte vara på Jolsada och visar sig att du gör så man får utblåsa. Så jag har alltid 100% till det här värsta. Att
0: lära.
1: Att det är gott att du Jag har sådana gånger AHA för kvinnokroppen och det ger en sån här och en klockare.
0: Det är det.
1: Så. Jag vill säga tusen tack för det. Tjå tack. Jag tycker att jag har varit med
0: alla tidigare. Det är lite att titta och stå. Vi och detta var mega hyggligt.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: SMS. Utsålan höll du fram. Vi suttjast i SMS.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 223-213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och jötlom växer. Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldsland i Färjön Näkrantorin. En alltjå handbollskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjäm här gång mest och har events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 155 kronor vid Kjäpa Distapatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnläs och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enast 90,155 för kvinn. Vi råkna är flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola Följum. Läs mer om ferierna på events.fo. Events Följer. Vi är vi av ferierna.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, sette seg i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Velkommen til sendingsna som vi kallar til Eggløyton. Og i dag gesten tjåkon Emil Lisberg Jakobsen som veri i hese her bransjen i Nokstegvar. Og Emil, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og la meg bare se på denne veien at vi tar også arbeidssamhold, Emil, og jeg har alltid malet ting i flere år. Men 6-6 år alltid det vært. Så så här har den felas först och umkänna. Men tack så mycket ni hosamma första så börjar vi med det här går sig ända till Sjermila branschen.
1: Ja. Ja, så skulle det säkert nog så längt att men det kanske ska jag med mind ju sent det. Till I halte att halsujan är värd nog så lojtel hur man dott väl att skriva. Och jag vet inte ta jag minns I folkhögskolan ta för I praktik ta var ajat inte chat an klein ja jag vet inte chat lang här och
0: till tills mig vill då ajat det var bläs och vill ta två från veckan
1: ja nämligen ja och ta check så mycket väl att ta praktik till Vali och så på jag med arbete att man skulle ja och Det var kanskje ikke endelig sånn for mine journalistiske evner til å ha, jeg vet ikke hva det man tar om man går i touchen og flott. Ja.
0: 15 år, 15
1: år. Men det var tog jeg at jeg skriver så veldig kjøst, at det stod Tor. Og han var veldig imponeret over tog at her kom jo, etter Arne Internet og alt det der, og her kom leserbrøv og andre inn, og telefax og som vanlig poster. Og
0: ofte håndskriver.
1: Ja, ja, ofte håndskriver, og det skulle jo alt skrives inn i teltet. Så det blev min uppgåva eller min det blev min första starv I försk filmilla värna. Och det var fint att jag lärde sig en smadrade det inne I Jellica där som tjänar så några kronor att han har arbetat I. Så här började det egentligen men ja ja.
0: Och kan jag stå då gång till för så I höjdalar
1: Ja, så för I höjdalar och så stäckes inte vi tog I till att det blev shortly. Jag vet inte, det blev just det samma tog in så vi är där och så hände ju det att ta vi tog in höjden när vi är Ali och ta chamber och Lester Villar och Holger Ernbjörk. Han visste att kvart jag var I sort och Så fortæller han for meg at her noen andre av skolen som Atlas har hatt skolen, at han har studentet til henne nede I Esbjerg, mediehøyskolen.
0: Ja.
1: Og her han ikke føringen ikke, og her enda så eisende, sammen med fire år om føringen til Norge ikke.
0: Ja.
1: Så ja, ja, så det fortsetter vi egentlig bare at han har høydeler, og henne som gjørst å lukke så igjen.
0: Hva det her innom som bare har skolen I Esbjerg, hver han jo I Mila?
1: Ikke. Ikke ordelig, Bente Løve. Hun ikke her. Hun så sinter I Milaværne. Men nei, ikke så løs generelt. Nei, det funnet jeg av innover. Det kjørte seg klokt ut, men... Eva, så kan man si, Eva som den eneste som kjørte alt med ordelig. Lus, vinner vi. Ja.
0: Så kommer du efter, ja? Så skal man her også gjøre?
1: Ja, så kommer jeg efter, og det var ikke lunsje, det var bare halvt år også, det skal jeg gjøre. Vi kommer her efter, skal finne ut hva det skal, og så må jeg gjøre. Og så endte det vi at jeg fikk arbeid av Dagbladet, som eisen var tiltå.
0: Ja.
1: Akkurat vi også tog du kan si at vi lortet når det var det blæs som var tiltå.
0: Så var tiltå,
1: ja. Ja, ja, så her endte jeg, sammen vi en Klakstein, bygde jeg eisen til Ibrøy I minst.
0: Lastlig Sven Jan Sjåga.
1: Ja, ja. Alvar Haraldsen var her, som myndte meg over. Og Erla Bergkammer var virket som blæst gjør. Og her var det så I nekra måneder. Men jeg vet ikke, så hendte jeg, det virket ikke ordentlig som om at det kortet seg vel, og det var noe som... Nå vi midt I halvfemsen, og det begynner å bli hva jeg så rett tjavvisten, og det sommer at det begynner at... Hva skal man si, at dette at det gjorde litt synder, og... Men det stod at lenge, så til at han ikke få en måneder her, så ringte det faktisk fra Timmalatting og spurte om jeg har gjort meg igjen her. Och jag hade faktiskt en sommar då jag ringde socialen efter en Klakstein. Så det var väl något som det är. Så lades ända I upp, jag tänkte att jag syns här då, ja. I 5,5.
0: Och bara för att jag öliga kött samman om tätorna, du var ju öliga lunch av dem alla ting.
1: Det var man säga.
0: Bär ju från 5,5 till vi får ha hejsen av dem alla ting 2013 och så... ta i det man startade upp att ta det östen ner här i perioden.
1: Ja, ja. Det var ett stort skifte ut i social nu. Det var faktiskt, jag minns mig rätt värt att jag att Eion Klackstein för nyra journalistskola ta. I 100% säker, men jag halte det också. Jag halte procent i alla stjärnor kossor. Och det var att jag utåt att skriva ut social. Och här inte jag till mig hej, bara vi vandrar tog in där folk. Det var visst nog i 8,5, 9,5 här eller. Men det var så stort, så får ni ens att det är med en affär. Men det var en alldeles skift.
0: Och först så tar bara en lös i ut att skriva ut därför att det är mat.
1: Ja, därför. Därför. Och här inte jag hej, där vi är... Alltså, ta jag började med 5,5, det första. Ta började jag faktiskt med Marianne, började jag sen då. Han var ute och skriver det. Och här var Nick Offalk då här. Det är mitt gjort här, alltså utrata med sig också. Och Niklas Johansson var här. Och jag var så här resten. Och jag minns vi gjorde det faktiskt att utrata blät då. Marianne och Stas och Fyrt och vi var flera som var vi ute. Så det är nog så gott efter ta till omstånden, så jag ska säga det till allt igen.
0: Ja.
1: Men så var det sociala, ja, och så kom ni här och ta vart fysiskt tack så här och
0: ja.
1: Men nu är det 25, så det är nog värre, ja.
0: Men utrotten, det är också något som är bra så eller när jag kunde säga att det kommer att lyssna till dem om man har lött dem. Men du är så värre här dem och du är stärkt att jag börjar dem i 2021 och är stärkt framvis. Men ta helt också en annan lojklok. Du är stärkt att man är kanske faktiskt som Danmark kallar för redaktionssekreterer. Det är inte sekreterer, men det är faktiskt dagsens redaktörer.
1: Ja. Ja, men det blev faktiskt då jag kom här och
0: gav
1: till en omkymning här. Och då var det resten kom här till att nu torskar jag kört och utrottar mig. Alltså, utrottar journalister, så jag blir under där stadväg det är tv, det är allt det är vikskiftsarbete. Så det är... Det är något så krävande i långt nu och ta varje jag som kom till det punktet att ta orska i kjolet hemma så jag odlar prövokt annan och så tar jag så fick möjligheten till hit så att jag får in oss och slä. Ja.
0: Och det blev ju faktiskt ett nytt jobb och jobb nu.
1: Ja. Samma arbetsplats och så, men ja, helt nytt arbetsuppgå faktiskt.
0: Ja. Och så är vi sådant här att det bara ser ärende, men tack omkring Sjördjane, och så kämpar Paul Hansen till Malating, och så är det nog som börjar natt.
1: Ja, det är så långt fram i tiden i atter, det är så väl vi i fyrstan, att vi är en äkare som... det är Svein Utsvendarsson som fyrstan tog i färre hosgåttet till affär och tossade vid Paul Hansen om att få dem upp att köra, och... Han har så spurt Leif Loadal og Georg L. Petersen og meg om vi da tog over vi, og det har vi så. Georg var i Aarhus på en tagminneste og les. Så han var ikke noe hjemme på den, han var vi allukket å skrive i sort. Så det var nok den redaksjonen, det var åkken fyra som prøvde å starte det opp at det tar igjen. I første han.
0: Men som vi vet från blåven, alltså det är tungt.
1: Ja. Och man kan säga som så att vi helt enkelt så att vi har lärt av att du som är väldigt arren och gör det av att vi gör det till att ena vik, vi ser någon kommer ut en från vikna och ta er ju ens vi tar vi längst jag kom för att bo till att internet är kom ens en sort och ta att du alltså pappers av oss klarar i kört jag kappast vi... Det är så nåt charter. Nej, det är shotta, tog in den för charter och så tog jag inte vid att lägga en annan back och vid uppfunnet det här året man kallar för längdless now och allt det. Han long read dansk och sånt där att göra. Och det är helt enkelt inte också väl och faktiskt fint av Wistoff, eisen, ja. Men ja, det är så där det tungt. Det är alltid det mest vid det som bara är vägen. Det är bara.
0: Men Emil, alltså... men du fyllt du öliga vad vi, du lyser nek och östen fyllt vi ut sko milen öliga nek.
1: Ja, det var perioder östen här som alltså att dem ta vad som jag kallar gamla dem men här som man tog sig av utlandsstoffen och östen lum och ja, det är man är mitt ute I alla tröjorna så. Charles Finch vill inte vara med I ett tema, ja.
0: Nu har du I den här sändningen, det har snackat också om det här kreppet som vi tar till 15 och så här. Men ta till oss in I det, så hvis vi snackar om kreppet I färgen så är det fortsatt kreppan fest 8 som räkar och kom.
1: Ja, det är det nog. Jag ska säga akkurat som att jag minns inte så rävliga näck från akkurat hon. Jag minns att hon var här och men jag vet inte ordentligt. Hon var sjönt inte lika exklusiv som Daniel Fensen.
0: Slett
1: inte, nej. Och hon har sig av att det relativt kött, kan man säga, I förhåll till
0: ja.
1: Men jo, det mest sjönt och det mest är inte det jag säger av arbetslösen sjönt att här komma.
0: Ja.
1: Det kört då.
0: Men det kom kanskje sent til 17-18 år gav, altså. Det ikke for nu 13 at det stekker sjokken, og ta vi ikke med selv om vi sjokken den korrasjonaliseringen har hørt.
1: Ja. Det har kanskje en samme vidtøy som nevnte Jan I, at avisen som så var faktisk langt ta han kom til VM og der man liksom... Måtte kanskje finne det av hva VM man skulle fære, så da.
0: Ja. Hvis vi får lyst til noe idrotten som vi bare har haft over for I tjøkken karrieren det større som hendte vi fotballt noen at vi fikk alt så av godkjenning og håndballt noen faktisk Arne det Arne tilkjemmer inn I Milheim
1: Ja, det det altså, jeg minnes sjående det vel Landskrona og alt det men ta Jack Stad og Falkaskola men sjående det jo Ja, jeg kom så inn I TR, kan man si, midt I 2015, tar Janne Simonsen, blev landslagsvenner I TR.
0: Ja.
1: Og det var ikke en øyelig spennende tog, altså, særlig at han kom, tror jeg, at hvis hun snakket om fotball og landslag, at jeg alltid hadde et øyelig godt landslag akkurat om TR, men synes jeg helt av 2015, og så hadde øyelig nekker som spalte utenlands, og øyelig gode spiller som folk reiser spalte I fargerne. Så det har vært et spennende landslig. Og det har vunnet vi jo eisende. Malta, Luxemburg og alt det. Vi var the best of the rest, kan man si. Ja. Så det har vært en spennende tog, ja. Helt sikkert.
0: Ja. Men godt så sørst du, det har utviklet den som fer frem, og hvis du ikke har særlig fagbalt, kanskje. Flyter han seg stadig vekk, eller flyter han seg spekelig, eller det seg risaskrittene som skulle til inn I midtelen?
1: Ja, det nok...
0: Eller det Argenger som avskjører?
1: Ja, det vil det så alltid være som Argenger bedre enn ære. Men ja, til å si at det ikke ris og skritt, det virker for meg som om det kommer sin tro I løpet. Altså, lastlig sørste åren har fremskerende gått. Altså, det klart fremskerende vel I forhold til hva man har sett fyrre. Vi hadde jo... Det var en period där jag hade inte klarat sälja väl och faktiskt mest intressen för landslivna som tjej som det blev. Och till 18 att det går på perioden när jag såg till 15 kan man säga. Så det kändes till låp och så löp det fram efter. Men I allt att det landslivet har vi det. Är nog det bästa vi har haft. Vi kommer att vara nostalgiska som vi vill. Ja. Alltså, det går att ha 80 under varje avknär. Jag smärste varje mål och sådär. Fantastisk fotballspelare allt det men det lige her bättre än det.
0: Och det är ju så att det är en hackers då alltså
1: det är spelare
0: halt där så vänjer.
1: Och på alla matcher alltså han man blir ju se att Anders Simonsen han kommer igen och en seriositet I något landslag och det passar nog alltså ja som man tar man I bruk för jag kan ta. Men spelaren var ju vanter vid att ta. Ju över att ha på något för timon. Det kan jag ta.
0: Ja,
1: jag har spelat I färgen.
0: En av sönerna så blev jag fortälla att jag har sett att jag var uppe I åtla färgen och åtvarna för den. Och det finns så sävs till rätten och alla fick gå öst upp här som förengar och kunde även ta väl sävs. Då skulle jag alla se vad som säger vitt här. Jag tränger. Det sävs, det gick suppe.
1: Ja.
0: Alltså, bara så att
1: jag
0: tar skift här. Allt är norsk och gott på illasbaten.
1: Ja, och det är bra. Det är en gott vera att den här kartajmen månen hade så med talent.
0: Ja.
1: Det var lent så det men hittade ju så öjning bra ut.
0: Ja.
1: Jag tror att det här som spelar I det ju vuxna upp på allt annat mat av ungdomslandslion. Där har vi gira till att det är faktiskt att det var bilt här nästan.
0: Ja.
1: Allt sjukst. Så till riktigt att hemma berörd, ja. Allt det.
0: Ja, ja, ja, och tack han man väl långt att samarbeta tog vi som vi då ofta har ta som vi ser gå och ha på och Kailine som var att vi tog ja så att det klarar sig där. Nej, det hade inte.
1: Nej, nej, nej, det är ju en nostalgi och det ska ta er Fåbalter och idrar kanske som helst handlar ganska inte nog sig om nostalgi. Det är fint nog.
0: Och till födelser.
1: Ja, ja, ja, absolut.
0: Men hvis vi så hittar på hinna stöver och idrar så gröna tjocken, det är Fåbalter. Här är hänt näka.
1: Här är allvarligt hänt näka. Det är fantastiskt att sucha det som är hänt. Alltså vi har ju haft, jag vet inte hur, flera röntor för... Och vi färdlar att hinna så vi snackar om det är så att vi och idrotten är alltså röntor att enterresa landslig och så här. Det här tjeck är inte ordentligt. Ja. Alltså man röntor och så spelar man några dister och så datar ni fyra jätter. Och så synker flera i år och så ska man attbyra nödjön och där ska man in ett unga landslig som spelar fyra. Och...
0: Det var inte längt till plan.
1: Nej, egentligen inte. Och som ofta, eller som oftast, allt och i strandet är ju av pengarna. Man hänger pengar. Ja. Men det är ju fantastiskt alltså. Ja.
0: Men hej, så har vi hört att säga att det är Arthurs fötter. Det var någon sex av det första.
1: Det var förra året. Ja, det
0: var två år.
1: Ja.
0: Ta spalt vid CHM när du forskar.
1: Ja.
0: Och ta hit vid ett gott landslig.
1: Ja, ja. Det har vi hört om. Och forsreisen så
0: ja, du förra. Vi spalt 6 av det och 8 av det och så i färgen en fors.
1: Ja.
0: CHM i färgen.
1: Ja.
0: Ta väl då med på en kramat.
1: Ja, ja, ja, ja. Sälja han är i Portugal, han. Ja. Ja, Madeira eller vad det var han tar till Norge. Spelade när han tattat det, tror jag.
0: Ja, han tar åt hem kom pura och han tar också.
1: Ja, ja, ja, ja. Så allt, nu har vi ju en... Sverre Jakobsen, han är ju gift, eller gift i fastebundar, så jag har haft det här också tatt den här familjen där, så man har hörst en om att det här, men det är så synd för ungkudla minnas det sig över.
0: Ja.
1: Men att det här, det blir alldeles inte nostalgi ut att tälla i.
0: Ja.
1: Alltså, hvis du säger att vi ligger där, jag tycker att jag kan säga att man blir styr.
0: Slätt.
1: Helt spännande, kjonspänt. Ja, helt sykst. Så att det här, man säger att tälla i handbollslig, så vill jag ha det att vi har aldrig haft det så gott handbollslig. Kvart inte av mannen eller kvinnan, för det är så det här nu, ja.
0: Men i Lantra lät jag säga att har vi spalt CHM i färgen, det var Frackland och Norra och Estruis och alldeles större linn var det här.
1: Ja, ja.
0: Och han som var toppskorrar därför när Taylor har skorrat mest.
1: Ja. Ja ja, men här sa du.
0: Så akkurat då.
1: Ja. Ja ja, helt säkert. Atrier, talenten har allt det är inte ganska mer att det smäller någon om som hur.
0: Som är så viktigt sen.
1: Ja, loves. Man ska kanske haft ons över till helt då.
0: Nej, det var ju fast så var det hur att det inte var allt. Det var Schollboy.
1: Ja ja, det ska minnas till här hur alltså det första hatlar kommer ju nu. Är det 8 tror jag klack så ikväll fjärs.
0: Ja.
1: Så ja ja. Tinek brott.
0: Det var tror jag hatler då jag ser han var i förrån. Det var i Hawaii och så han och klack så.
1: Ja ja. Ja ja, så kan du förstå det.
0: Nu är det också en tecken.
1: Ja, och en är uppe i Hawaii som är ju en helt fantastisk till det
0: här. Ja, så klätt sin ekv talent.
1: Ja ja, och som en tag blev jag stärskare hemma vad det reisade till. Det är ju mycket fyra vi tappar helt.
0: Nej, nämligen. Och jag hade också haft en chatt nu, ja.
1: Ja, vi chattade, ja.
0: Jag trodde också med högsörtlarna.
1: Nej, men hon var reisande frambrott. Alltså, jag som tannade kottlar för reisande. Ja, och Westman är sundare tog. Alltså, det är
0: ja, ja. Men vill, hvis vi färger att till Tuna Blätu, nu är det ju i kommunen i ett arla så, och då är det ju kring kvarten och vart att det är. Men allt som är väldigt spännande att man ser blöd, det är som att jag finner forskning här och göra forskning och få att det är att få folk att köpa blöden och svart.
1: Ja, ja, ja. Det är en forskning.
0: För att det är minst det bästa forskning att du vill ha kört?
1: Oha!
0: Det är sin kvar.
1: Ja. Ja, nu må jeg lukke hoksa.
0: Ja. Altså, før var gammel døv, da var det nødtjøyder av en løren slæ, altså.
1: Ja, ja, ja. Ja, nu, jeg vet ikke om jeg er, men jeg kan sende meg iver, altså, det visuelle, kanskje, det som stand er klare. Altså, dømes minnest er forsyn når vi kjørte, bare at han var utøya i Norge. Han har minnest i øya vel, til at her var ungen, Iveskrift, han ikke nægge. Det var en stor mynd ved en blåmån og en liten norsk flatsjø.
0: Ja.
1: Og det var akkurat som
0: Det var nog störst.
1: Ja, det var det. Här var ju en jord. Det
0: visste jag vad.
1: Ja, ja, här var ju en jord. Det var ju en chock att det är det här. Så det minnas vi det som har aldrig det. Ja. Och en lycknande kan man säga att det är så synsättande till ett av solarmärkningen. Här hade vi till sådant nutja gasar i dimman. Ja. Här har du sett att bära en av mynt svart vid en sån lilla corona runt om man. En sån där med skåntjan och helt sådär.
0: Och ta björs
1: man? Nej, det är också symbol på en kramata. Det var ett här minnes man också väl allt. Annars minnes det väl ta första forsvinna som det man kan ju lite om. Det är 85-sen här. Det var en mynd av, jeg minns det ikke så han var lærk, men jeg minns av mynden var av Tinganes. Det reie husen i her Tinganes, og blav og sjekker frem og fyrre, og en lille bat og silt i her reisen. Det mynden jeg minns vel. Det den første lidmynden av forsvinn i dem vi fikk ta en av 15. Fantastisk frembrott av
0: her. Ja.
1: Og første lidmynd inn i blænen, det var fra landstidsen i Svengaskar, mittelen Førjar og Russland.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men om han som kom av Arne Latton, det minnes de selv hvor vi fyrt inn i blant eller forsøk.
0: Men til jo også sent her, tar du ved i blodens lunsje, altså, hver offset kom jeg, det må være ting, tar du bryr her?
1: Til hver stedet klipp og klistra.
0: Ja.
1: Det var det, det var det her, Flemming og Hugo, der som tok seg rett.
0: Ja, ja, så til vi også, det var ikke blodt.
1: Nei, nei, det var ferdig da. Og så finker vi ut, digitalt, altså, det var...
0: Ja.
1: Ja, det kom da nok fra hvert sett, ikke så redelig at det
0: var... Da skal man gjøre plater og film og alt
1: med, ja.
0: Så gjennom. Så det var en helt annen produksjonslag enn 17 år.
1: Ja, ja, helt sikkert. Det har brøtt en ekvitt av alt ble ordnet og telt igjen.
0: Ja.
1: Jo, det er ikke så dårlig.
0: Og hva skal særlig av mynten?
1: Ikke minst. Digitale mynter. Og herregud, det var en brøtning. Så minst før vi var i Odja-leggen ofte, da var det alltid det digitale kom. Jag har aldrig hört alltså, vi vet att vi är i forskjelliga städer samman. Det har ofta stått lite turer och ofta var det så att han måste bruka vese som myrskakammer var stöd eller framkall och sådär. Och det var så ena fyra var vi uppe i Osland. Ta vi i Smarten och Ona spelade vi Leiftur. Det var utländsk stäbafinalen. Så det var så stäbafinalen och socialen och det var sen socialen med och Olva stäbafinalen att det har däckat här. Det var fint turer. Allas vi helt där norr i Island i Norrland. Men lägger mig inte, vi kom så att rätta vår och minns vi bo i Örstina i Tjommasheim och under det här och väser väl ur i gångsne. Och så vet vi att jag var så att hålla vakt utanför väser med Oliver när jag framkallade så han kom in där och så hinkade jag sig ner och hinkade upp och torskade och så var det väldigt löjt, väldigt man rörd. Men det är grej.
0: Tabertig.
1: Det är allt. Man får allt det där bara. Ja ja.
0: Och nu tar jag bara en mynt så sänder den till tältet.
1: Ja, simpelt. Vi sa också att fyrtåg man får ju mynt och det är allt. Nu tänker man 1000 och inte släckt köttan. Det är en rädda storm under. Men det är allt. Och det är samma vi inte har rätt att det här kom. Det är ju den allra största bröden som är värre i Eisner och Milavären.
0: Ja.
1: Att ta man förfrågas ner att skulle sända text hem i fax och så måste man lika printa det ut någonstans först och så är jag så öjligt man rera. Istället för att börja trösta en knapp och så sända det där. Öjligt man rera.
0: Ja, och som vi där så säljer vi allmäntliga den skrivmaskinen och skriva.
1: Ja, så kan man inte.
0: Nej, det har jag ju. Det var väldigt moderna för ABBT i 1988. Ta skriva åt oss av speciella IBM-maskiner. Vi har bestämt här farvo. Och så var det sån optisk till läsa som omsätter till skrift till... klosta apprenta.
1: Det gör det smart.
0: Ja, det gör det, men det var bara så här mittellöst. Ja. Och har en alltid gå.
1: Ja. Nej, det är öjlig männing. Jag tror jag är helt öjlig.
0: Men det är ett fag som lukar som blev datt bort. Det var ju så grafgarna som tatt då. Alltså, präntarna.
1: Ja.
0: Som tar på ett näxanvit. Har blivit bara väck.
1: Ja, ja, alltså jag minns det, alltså, det blev det, det här blev ju alla omskola till att sätta sig i tältena, alltså.
0: Ja.
1: väck från klipp och glistra till till att se det så helt och prata om det alltid ta check något under väl. Ja. Tack för det alltid ja. Tack god. Och Hugo Samuelsson och dem så går men det här då. Det är alltid ta check något under.
0: Ja ja, men det har varit ett arbetsne arbetsplats och arbetet har bara allt det där. Myntar stod framkallast och klischéer skulle geras och du skulle sätta blodt och göra vid hand till att vi sätter maskiner som vi kaukar om blodt och en bort över så innan.
1: Ja, ja.
0: Det var ära tojer.
1: Öjligt, öjligt man är och nekvar tjeter kan man säga i sin ute, ja, i produktionen och så.
0: Ja. Men visst nu nämnt en tvärfrätter vi att internet är den stora bröjten som händer. Gossens harst du framtiden vi milon, alltså gossens harst du där fyrt där?
1: Alltså, de som säger att det finns sociala milar har ju bröjt öjlen på det hela. Bädla bättre och åtla värre, allt vi kunde säga. Alltså, Nekvatois som kommer ut av sociala medlen har aldrig kommit ut hvis det bara är. Nu visst vi snackar om läsarbröd som finns som man skriver, ja. Tata förutjökt med en redaktör, redaktion och allt det här. Men nu kör man bara ut allt med himmel gör och nekvatois. Det är släkt borbar, så är det akkurat som är. Och det blir så redan nämnt. Det är faktiskt bara att knalla till. Man kan skriva också man aldrig har sagt annorlunda landet vid personer.
0: Men sätter det inte någon krav till och andra alltså, att tricka det som vi kör ut att det är rätt det kan och det är i orta och källor i orta.
1: Jo, det är akkurat det. Och ett av trettio snarare till vitlut.
0: Ja,
1: alltså näckra tog som man ser ut det. Man ivas ju. Passar det eller passar det inte? Till de stämmer när man ser det som är från vitlut. Det är ju inte så äkta i det här att man ivas.
0: Ja. Ja.
1: Så är bara liksom, så är bara att han sunde förnuften efter att kunna göra av om det är väl det lite. Och du ser det ju ägst i politik eller de som USA. Ja. Allt, man kan få att falska hoppa på allt.
0: Men ägst det här, alltså vi känner ju att det här skulle illustrera eller mynta den grejen, så brukar vi det som kallar för en chankrymynt eller en mynt som visar bara och vi några skip eller inna en fläkar vi så här. Och visst du just har en vitlut i förhållande en chankrymynt som många fotografer och teacher. Det är omöjligt att så gör man.
1: Det är en mån, va? Och du kan ändå få det så att du fär akkurat det du har brukt för. Så jag ska ha en mynd av Lökmannen som är, som du säger, Bertil Klagsvig, de som lagt landa. Så kan bara bli om henne, så får jag en mynd av det.
0: Och till att här kröven blir så stort lock som arbetar i.
1: Ja, helt säkert. Och jag har alltid som mest, och det har alltid faktiskt att säga akkurat som är, det har jag inte att säga, jag har alltid det tjejligt att all lite av milarna är eisen färre på några motelfyrra kan också ganska sälja kringkvarp i eisen det är väldigt avgängare av kringkvarp i ofta allt inte minst från landspolitikern som är alltid själv och har ångest henne hemma men det viskar som om att nu alltså tygande och milen är så väldigt lätt att komma till trådande och to färre till som du vill ha. Confirmation bias är det som heter att du ser det du vill och det som du inte akkurat passar in i tydna hoheim ignorerar du bara, och så skapar du din äkten tydna på en mat.
0: Ännu i den äckorummet.
1: Akkurat, och visst det så akkurat är som de kringkarp säger som inte akkurat passar in i kram så tog jag inte att tala kringkarp stöd mig och kräver det. Och det här alltid är rävligt tjejligt och jag måste säga att ta politiker för innan han bannar i sin tabluta och för att ha känt många mat aldrig.
0: Sätt det här så är det inte som svårde kröv till åkken om östen vi större åpenlöga och gos det är vi gör det kommer till det inte som kommer gos vi inte kan ha kälten här vidare att det är läge alltså.
1: Ja, och det ser man östen som en miljö gör det förklarar att lums visst det är också större mal större server så där kör vi då. Och det är fint nog alltså. Det är samma du gör i akademiska uppgången till dem. Så att du förklarar hur det kom fram till en just slut. Och det är man att göra det på, ja. Tjort.
0: Men det är omständligt.
1: Ja, det är så. Du gör det här i ötlund. Det var
0: inte så här folk vet om det här. Men det är så att man vurderar stängsning. Det är att finna kvärt huvudvalitet, kvärt huvudvideo, kvärt i ordan. Alltså, visst jag en hej när sagt en kontormär i hamn sina förklara mer om ström och fuklev här i Lockshard. Så helt det kämma kvalitet som strönskipar i Kvannason som fortäller mig det.
1: Det är så skjult.
0: Det här ser här tingsen som man kan ska skriva mer upp vi att fortälja att hur man brukar det här tältna.
1: Ja, ja. Och kanske är det väl inte det är så ästen en uppgave att jag kan till vad som är källde kritiska. Ja, Sjöland ska man
0: där.
1: Ästen är en fräsch ting när man säger att journalisten affär utan nätet är alltid så nätt att komma utan att det kan man tänka. Det är så skjult. Det är en större grupp till.
0: Alltså det var ett simpelt begrepp som jag googlade.
1: Ja.
0: Men det är inte alltid sannolikt.
1: Nej, det är det inte. Ja, och det ser man vid ChatGPT och allt sådant. Så det är inte den fullkomna sannolikt. Alltså, det löser sig allt jag kan ena för eka. Allt säkert.
0: Men hvis vi ska börja lösa en djupar in i kärtidsen. Alltså, vi har vad folkare är som är. Och hvis borgaren och en samfunnsmakare ska kunna låtäka och utkäsa någon i en folkareg så är det väl nej att ta rött och upplöskan när det kommer ut?
1: Det är det, det är i alla fall folkareg är det viktigt att man snackar om att det är upplöskan och grundarleg att folk kunde ut innan sin rätt av en upplöskan och grundarleg och att kanske här milan kommer innan att det är ovildt sjålande objektivt lösa mål så där snar att borgaren att folk jag ska säga är no big väl vill att kan man kalla det yeah. Till att ta stöv i målen och här har man Milan ju en uppgåva kan man säga. Ja.
0: Men visst man så samstundes för hitch upp på Milan mynta jag som vi det här var kringkvarp som är rymliga starka mil men är det Milan är vi det flyger men och det är nog fjällbrott men till själva starka milar.
1: Nej, det är det inte och det är ju väldigt kärt och när Karra så är det tomt när Milan i färgen är det inte själva starka och det är det inte. Så kan man säga att det är ganska naturligt norska konto i att det är pengar, mer pengar än till att vissa, det är så skjult. Men alltså Mila landslag är ju en brått nek kan man säga. Vi tar inte Örvus Milar, vi tar inte Nätmilar till dömes och flera utvärldsraser, just det här säger jag. Här står fyra kanske bärvar blå och så kring Kvarsby. Så alltså urväl i er stadväck störst, men det journalistiska arbetet, det journalistiska jobbet med arbetet, grejnar och sändningar och sådär, där är det kanske inte så nämmer allt och jag får. Eller det kan vara sin läktmiddel också, ja.
0: Ofta, vi måste, alltså, det är ett annat jobb till sig uppe i 17 år. Det är att fyrtöker och stånar och sådär, det är ansett av folk som vi Mila bakgrund skulle föresa Mila när vi imskunde tynda skriven av imskundsläga.
1: Ja.
0: Och vi kvarst är att jobba det är som vi bland danskare kallar för OPS, alltså upplysning borgarna om samfundet. Och vi kvarst är det pura rätt och den ska det ut till släkt här. Men till förnämt.
1: Ja, och det som händer är ju ofta till att ganska särskilt att köra portalen och att jag tror inte att skriva fel bara pura och redigera och gör. Ja, så ta vi det kanske inte mer än ett uppslagsverk också. Ja. Ja, nu ska jag säga, nu har jag själv sittit så stor och skrivit in, jag skriver ut och sådär, jag sitter kanske inte på det, men det är ju det som händer, och det är nog ägstande tog att det är åtköpes tillfär som kommer och det är nämnt att få vi kommande, och man häver inte orskarna till att tjena mer på sig ut igen detsamma.
0: Och så kan man kanske också säga att naturen och just när tog in det portalen är alltså till att det är allt svenskt.
1: Ja.
0: Tar ett
1: allt. Ja. Och tar man bara nåt. Absolut. Jag vill inte hända. Så tror jag inte att långt ner. Så tansar man ut.
0: Ja, men hvis vi får lösen till släppt ut idrotten kanske går isolat. Det har varit stora idrottare söver och i Twitter tror jag just det. Vi tar haft nej kvitt, det var då som fotbollten, det blir handbollten nu, det är kanske

0: Ja. Tar vunnet, tar vunnet onkel du så, onkel ordet sensasjoner, men jeg var i velmaktene som så, men men jeg husker seg gjerne mot Skottland et lønnes, tar var rett og slett, ja, tar var slett over, og mot Bosnia, men så er sin samstånds her, en jævla greier, ja. Og ta var akkurat, ta, jeg minns Anna Simons, jeg snakket jeg seg alltid om det, at vi så nær vi at den der ordet sensasjonen kommer, altså. Så var det lykka vi, så var det lykka vi, men det kom ikke ordentlig, ja. Men det var helt stortliga låter, helt sikkert. Och då Asser Hansen skorade mot Slovenia där Frysberg ser att det glömmer man ju allt runt det. Helt sikkert det är.
1: Men så hände det då, jag var ju minst att det var 15 år där det var ett nöjt. Då vi vinner i Grekland. Då var det så färd från att skriva utrott.
0: Ja, ta var det. Ta var vi då ta vad han nötja dimma natt ja. Och ta gjorde vi snägg på sig och utrotte som så men det var ju ett fantastiskt att lycka så med det här bara i sexan här mot Grekland
1: det var nog så ovanta
0: det var ovanta och det var egentligen här nere i Grekland det var den första ordentliga sensationen att han har Estrus kan man säga det var en sigur mot en rymliga stor land ja.
1: Som är ju lotig och ju som är
0: en ta som är han kör där nere som vänjer en ta som är ju ish kvar som helst helt då. Så det var ett kämpe störst urslit så han var det till nog till största 18 och vad skulle man
1: ska ha.
0: Det var man säger.
1: Ja.
0: Och så klarar man vinna dem tvärfyr och uppåt bättre. Det var ju något.
2: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi ett lydes under Meira. Såna plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff träje vid Strandamalen.
0: Ja.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tär Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Bra portal nu. Nuts lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och så är allt det gav tillbörjande. Portal.fo
5: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
6: Benson Nordic Cup är sista handbollsvärldsland i färgen Näkrantorg. En allt jobb handbollskapning är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 185 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Benson Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
7: Lejardagen, 19 august, med VRA Atte Karmer om allra helst Hemsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vid levande tonlage, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hatler Johansson, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyrer Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækantøy.

0: heldur fram. Vi søkjast ui SMS.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Pruiser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør a bojetøyna stittre.
4: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Visst du tur att så gulligt lugan bjar ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och stora verskattlaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar eller showturar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt helt så gulligt lugan. Gulligt lugan. Tofta Jack 2, gulligt lugan.

0: Norrfestivalen 22. august. Her det flott i frisje til at hellen om live framførsle. Og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst Hemsins Vekas av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekant.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
2: Varsågod du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Så får vi säga god dag, ett gott kväll och välkommen till fotbollsskolan. NSU har tappat 2-0 i Schweiz för FC Lugano och KAI tappade 1-0 mot Lech Poznan ur Poland. Och inte jag görs då allt kan så hända kommande höst. Och vi tar så ett spännande omfär av Skronne. Det är så att sundagen tar spelare Wuchinkor mot B8-trush. Måndag kväll spelar NSU mot Skala. Och samtidigt är det gamla uppgörande mellan KAI och Hape til så eisne mannakvölde i Klaksvik. Spennende styr så sannlig eisne skrone som blir her om en gåan tøyma til Iren Norsjøvester som teker mot epistreme er satt 8 brek. Som det kanskje var mest tid så det bare 4 dist årsja. Bottenbrek, ikke 8 brek. Og som det kanskje var det mest tid eisne så nevnte jeg faktisk bare 4 dist til å ta en dist. Han ble faktisk aldri ålesøke. Han ble framskundet over til å være med til en B6-30 og AP. Det har spillet så ikke hette omfære. Og vi som gestresperne har vi så fra Reiners Pedersen. Velkommen til døgn.
1: Takk for det.
0: Og så har vi Johanna Morinen, som er hjemmebane til vi er faktisk dette her av Dongasande. Velkommen til døgn, Johan.
1: Jo, takk som leie, skulle jeg sagt.
0: Jeg halte vi skulle bare begynne vi tar i pæsje dessen her, og den første dessen til så Lugano og NSOI, og et kjelt tap til NSOI, og kanskje nok så kjelt at den neste malet kom nok så sent ut i dessen og dessen. Altså, kan man Har vært NSU fremdeles en mulighet, Johan, til å komme og gjøre mot en så sterkere måte som du har?
1: Ja, så nå har det spalt på det øyne sterkere måte, og ganske sterkere til å gjøre dagen, og jeg vil si at det stod oss i øyne vel, ganske overraskende vel. Nå så jeg selv det stedet, men jeg hukte traktøllen og imenskje ting, så jeg kjøver den, men jeg synes større en chans enn ganske nok som jeg, til jeg trykker vi til kunden og tann temperaturmåneren og kunstgræs i førgen kan gjøre en av oss av månen mot et linn, så jeg gjør det faktisk sin chans, selv om at siden av alle ganske forstår det løsent.
0: Ja, hva er det du fra? Sørsk måsene der, men det var just av fyr.
2: Det var just av fyr, og altså, hvis du spurte meg Arn, Kåper Distin, for her nye, så har jeg sagt at det har hørt å øle nær vi null chans å komme over her, til at Torsk og Nira skorret 2 mål, og halte det her i varme noen, og hade bara synt tunnor hade fyra massa bunch någon eller sex massa bunch eller där då så jag tror att jag klarar av det så hugsar man okej alltså man kan inte se nu kan man inte se det omöjligt
0: nej
2: och nu är det inte att hemma vetle ut det syn nej så det syn
0: ja akkurat
1: men det är då
0: ja akkurat
2: och att har vi det och tar kontroll så där spårningen om där är då hur så väl där är det fyra sälja kroppsliga kanske att mentalt är det ju att jag tar tryck på det nu men är det då sen de mår rätt att nå.
0: Ja, då så sen de mådde hoppa och ta bort allt från morra och det spelat att kontrier kan det eller kan det så ta vi friar, ja.
2: Nej, och han sa hur så väl du vill upp i hötten och så alltså kroppen
0: ta jag kom till att vänja. Så måste ta mig kulla sig. Kulla sig mitt.
1: Det är ändå tojen. Jag vill se alltså större sporting och kommer vi är lite chimrich att han logan och det han kommer helt att han har svär med att det har det stannar för happens ner på. Alltså det är ta vissa där att klara faktiskt kör över vi. Och det är inte bekymrande.
2: Ja, och sen där att hörde faktiskt bara hörde sex man så bunch någon här och två var mal men. Kan se ja och två fingrar spruta kom ändå ut långt där lök då det så det kunde ha brukt sex utskiftare hörde bara fyra sätta in. Och ta samma att det mot hape. Och i huset vi står nu till Leo som att det är seriöst att det blir för mästare. Och så är det slash skickade inte så här kommer vi göra. Alltså att det kommer att vara så får det efter två här att det kanske uppåt det här är det och rising och lat här fering kanske fram och såna.
0: Låt oss lucka vita att Daniel Oppeker säger att för en förre det att ta sig igen.
3: Ja, den Oppeker tjeba 2-0 mot Lugano i går. Hvordan oplevede du kampen?
4: Jamen i bund og grund så er det jo så er det bare en bedre resultat, synes jeg, når man kigger på kampen. Det var helt klart den, der var ovenpå og domineret med de meste af kampen, og ja, havde helt klart også overtaget i både spillet og bolden og chancerne. Det var rigtig godt. Schweizisk hold, der var vi mødt. Mange dygtige spillere. Men også en kamp, hvor jeg stadigvæk synes, at vi formår at stå stærkt, stærkt defensivt, og får også afvist rigtig meget af det, som de kommer med. Og samtidig med, at vi spiller en god defensiv kamp, så har vi også en 2-3 muligheder selv, hvor hvis det er en af de dage, hvor man har lidt held i sprøjten, så kan vi godt få den prikket ind. Men det lykkedes desværre ikke i går, men samtidig så er det kun et 2-0 nederlag, og det er bestemt noget, vi ser som mulighed at gå hente næste uge, når vi spiller heroppe på hjemmebane.
3: Så I ser faktisk en mulighed også at komme videre mod det hold. Det er noget, som vi tror på i hvert fald.
4: Helt klart. Selvfølgelig gør vi det. Det er som sagt to mål. Det har vi en god historik med at komme tilbage fra. Vi gjorde det både mod K i koppen, hvor vi så selvfølgelig ikke kunne gøre det færdigt i straffesparkskonkurrencen. Og senere hen, der gjorde vi det jo så sent som i sidste uge i Slovenien. Så det er helt klart noget, vi tror på, og omvendt så ved vi også, at ligesom det er vanskeligt for os, når vi skal spille i varmen, så er det også vanskeligt for de andre hold, og ja, i det hele taget bare at kunne finde ud af at flyve herop og lande her. Men samtidig også, at vi skal spille kampen i de forhold, vi kan mønstre herop.
3: Daniel, jeg takker for samtalen i hvert fald, og held og lykke med Europa, og så held og lykke med Skala på mandag.
4: Tusind tak.
0: Ja, det var så Daniel Oppegare, hvor jeg lægger en tja NSUI. Ja, det politiske svære, som har sjoen det kjem vi enda, jeg var ikke sjoen det tror han å prate, men altså, i halvdelt at det kommer vågjere mot Slovenia, så dette, altså, jeg husker alt annet bonus. Det finnes jo 8 millioner til å gjøre det fantastisk i Europa, det beste støt, det nærket det finnes jo, kan man ikke si at det bonus, og det kan prøve at det går så godt det kunne igjen til høsten, at han var her, så kunne det få også at kanskje mulig å vinne førre mestret nummer 2.
2: Jo, altså hvis det atlas her, seriøst etter masterøyden, og det har alltid det har sagt, og det har vært sin største håpet nå i sommer, ganske særlig fire. Ikke om det flere får en bra gjør håp og bedre i Europa, men tar atlas her blant master, det er ikke møyder. Og ta for dette å være kontraproduktivt vant i, hvis det har vært for for her atister i Europa. Så at det kanskje ikke det ringeste.
0: Nei, akkurat. Det så står det om NSU, når jeg leser seg at Johan.
1: Nei, jeg har samtidig. Suksessen kommet i hos, og jeg synes det her bare at og det gjør bare at man kan spille sin rødt. Og det er at det er ganske sin diplomater som Daniel kommer til å bli her, men det er det som man sier. Altså, du skal leide til sin chans ned, og så skal du ha lykkes om ta kvinneskeitene for at takke deg til det er. Lykkes ikke ordentlig her nede, og stein 4 få hinner på 2-0, og stein 4 blir endret 1-0. Men det skal lykkes her i fargen, og det er veldig tår først, men vi er noen kunstgrasbaner, og en der fer, og jeg synes jeg Goldamone, eller jeg bare ikke, Måne i Hidanon og Goldamone, så sikker vi at NSU faktisk er en ikke den største mølleggen, men den her mølleggen, jo, og det er sånn skal
2: Ja, og jeg snakker annet til at NSU hever ofte en fyr ved, sier man, tar jeg ikke så ødelegger rundt Europa-kopp, alltså där ofta haft skuffande urslit i Europa eller så sånär så det går sådan nu att uppleva. Ja, men också några andra här som man möter onkron i minst en gång kör det väl men så ofta underprestera onkron grund alltså vad gör det kul men gott att få några positiva upplevelser det hade finns ju. Och så kan hända nästa hästen dessutom så var det gott upplevelse så just som du alltid kunde pojka efter och bruka som ja moralstan.
0: Klaxing det kunde kanske vara synda mer optimistisk kört här tappade så 1-0 i Poland och har ni för snack om till att det går lucka vita kvart till Jonas Kalsø Danielsen säger för i det.
3: Jonas Kalsø Danielsen till tappa 1-0 i Poland först att han går så upp till tusen.
5: Ja, vi tappar 1-0 men är fullt att vi spelar faktiskt en gåan dyst. Vi kommer under störst press på när vi är första 15 minuter legendary. Det hade varit öjligt trusta för att få ett mål. Och då kom oss till för ett land som näkast över. Men vi klarade att hänga ut att det är harskt. Och att stanna till halvtid faktiskt att det är jävlar som sitter ut. Alltså det är konkurs. Jag tar här bulten för det allra mesta. Men vi blev farliga i kvar att vi får av möjligheten. Så i halv faktiskt att vi spelade en gåandist. Och vi kommer att vara väldigt lyckliga vid att vi kommer att följa och dysten är faktiskt öppen. Rock mig att ta ur bänken nu låt nu. Tar skulle komma en förgår och spela konstgräse och vi ja förra vi normalt. Rock mig att ta nervös ut att komma ändå.
0: Alltså bettingen för dig när Golden kunde inte neck för chanser undan distance on the jar. Men alltså det 1-0 tap. Hej du ganska sällt här. Arnisten. Nu tar vi skulle klassiker och titta va. Hur sjönt att han står för månaden att spela här i förgår.
5: Jo, ja, alltså vi sätter också mål Arne att dessa kontra Louisville tar vi kom förra och dessa är Louisville nu så jag alltid jag vet vi kunde vara väl lagt vid det ja, och så hade jag också en procent omtänk och dessa som gör att vi kunde ha en gav mig om till sådana listen. Så jag vet, vi följde jag våra chanser till att till att skapa och få med allt. Så, så jag har inte absolut att det är det är alltså ett gott urslit och dysten är öppen så det går dit.
6: Och till det här sånt dyst efter i målet där man nästa höst och så hade det smått att hape målet där nice nu och ja, vi är hem nu och nästa får några sommarfestival när vi är nu.
5: Ja, i kväll vi kommer att tunga hem där eller vi vill hemma till till festivalen. Så jag har alltid att de flesta att luta och lort att det är så bra kväll men det har vi inte Det är ju alla nåt jag tror om vi tar oss en dist med det som vi ska pirra gott. Alltså det är först och främst fokus i åkken nu. Men sommarsalen, här mamma Aspo, jag sitter vid, här mamma.
6: Fantastiskt, Johannes. Och gå konsert och gå ett nytt mot HP. Gå en tur hem.
5: Ja, tack för det.
0: Ja, det var så Johannes Kalsö Danielsen och ja, han har så Rasmus Sebak kväll då på det viktiga det tar er framvis vi och att komma vidare och i Europa League mot Lech Poznan och är också vi ser vänner en tjej Lech Poznan alltså nu Fredrik sen danska vänner så är ganska väl nervös här där så vunnit mer än 1-0 det ska spela här att Horsvetle och Kai är absolut inte vanliga hemma vetle till det kommer till Europa fotboll det kan inte fråga.
2: Ja, och vi sa ju just nu sist om för att ta vann Lech Poznan 4-1 mot AGF och utvötle och skulle så spela hemma vetle här som alltså det skulle vara walk over eller så snär då. Bara kontrollera och här tappade där 4-1. Eller tror noll och så understrålt, ja. Det vill säga att man ser att det kan vara som där och notcha dem och komma här och konskras i Ovanton omstöden det kan blockas mest och här är bara ett mål om ja. Det är allt och det man inte spelar de utvalda mål som man gjorde förr och allt det så är det faktiskt att det är pura jant alltså egentligen ja. Och ett annat till att eller så ska man också hugga som att er har sålt dubbelt post på mästarna alltså att er har gått li så det kan också hända sig efter halva kvar
0: ja men att ta vunnit för en Schwarz för och Malte ja, och så gott att göra
2: den kvar sen sånt men så en sammandrott är oss när jag så en shadest men så en sammandrott det var så gott nog för Lech Poznan alltså Facebook så inte den lockar ut och där går för att det var pilka några hatar punkt ut som tar med dem men det var det viskar som tar ut öljan några chanser eller öljan press och chanser Malmö stod väl så kvar och Kai har en chans ut i klippen någon som är 6 minuter lockar där men vad som det om alltså
0: Jag har att highlightsen är inte så ett förhand
2: Nej, akkurat. Det kan inte vara det. Det är sånt som Kalsu säger.
0: Ja, akkurat. Katt säger han.
1: Nej, jag pratar samt då. Alltså, här som distan är så vågig upp som man kan vara. Och det ger öliga större mån till ett mål hänt in i månaden så i huvudet. Och möjligtvis att Ja, som jag var inne på, alltså det här är skinklas inte Poznan. Alltså, det här är ju ostabiler och det här ska, alltså det här kunde gått, hvis det får ett luttan kälk, hur ska du reagera på det?
0: Ja.
1: Så det här såg mot AGF, alltså det här kapitulerar fullständigt i modräntan och klarar så att spela upp mot och givet under, men det här straffkappingen tar färre ut och det här alltid sett sin spår här i Brys i Kildar Ratt på skottetältning. Så här är allt att spela för. Jag tycker Kai är faktiskt nästan en 50-50 chans.
0: Okej, ja, så när kollegor.
2: Ja. Och då och lucka ut att Rättland AGF distan tan för distan som Poznan vann 4-1 och utvärde. Här blev Malmö AGF utvärderat att hålla tummen lock short. Då det var 1-0 alltid. Så ja, det blev en poäng med 4 månader som öra ger att det blev var att shot kunde bli för Malmö.
0: Det kämpades av 4 månader så att Malmö för utan till tappat höjer Janik. Men jag lucka att jag att vi släpper kvar på Sean snackar att det går mest att delta och sända sig så stort som man är gjort för men alltså det lyckas till att det hade gått en dubbelt mästare i Polen men Kai har vunnit av Malmö Malte ta vunnit av Fenerbahçe ta vunnit av den häcken som vår svenska mästare tar alltså R4 det har vunnit mot oss ner linjen runt om bakom som har varit mästare för ja. Så att det är dubbelt och massa, ja, Sean det är gott liv, men här huxar jag det gott att är rocknig inte vi att Åttenfelsberg och Talletjan går ut här i dubbelt och massa.
2: Det har spridat sig efter, och i halvtid oss, nu tar jag dem en så i Jan och att han ska vara som trött ut. Jag hade inte kajan dessa trött ut i det som man nu säger, alltså kurs i i Europa att det är någon ett av de distans som har varit i mitten till det. Så det spelar sig tätt distans.
0: Ja.
1: Nej, så runt den här negativa sidan som Kai har haft och där är det dörrar bara SB först kan få på som helt. Men att ta det har hästen stor distans komma. Att det så kommer sätta på det här runt när och som vi snackar om men så ja ni att Martin Tyr möter in med Robert Distan är det inte Eva Samuel Weiss. Det är hur Kai släppte sig worst. Nej, så tar faktiskt spön upp 16 sånt.
0: Mhm. Ja, det gör det faktiskt. Utan tror jag att det kan vara sånt där aggression i att på 16 vill det tid att det stän. Men alltså vi lärde ta färra att han fick på 16 redan på skolan för det. Vart rätt hus på 16 fick ni skolan för det.
2: Nej, jag skiljer det men men att det är inte något som Torskull och har inga samska i vår höv. Så tog jag att så räknar pura grejer. Så är det så snack distrimitteln, ja så kan du så ska distrin utsättas, är det färdig distrimitteln så ska han inte utsättas. Alltså till pura grejer regler, det gör det, FSF gör det grejer regler för en 4-5 år sedan. Här som man säger, är det trycket distrimitteln, öremen och fyra himmen, alltså så är det. Så jag har inte kunnat på 16 att vara väldigt öliga lejlig och sagt att ja, vi vill gärna, men kusslar det
0: här? Alltså, till lycka ett i sån här, jag hade inte näkare ordentligt över, alltså det har varit en länge trav en årlig sån här på 16 som vi spilt det, men jag också bara, här lycka ett som inte betyder perspektiv här, det är att från 28 alltså alla saker aftan tantan 80 och kända och fram till 16 och 8 så på 60 spalt närkrandes i mitten här på att vi ska utse att handla distan det vill säga att jag gånger faktiskt det här landskapning där spelar för få distan
1: ja det är inte 16 kjolar
0: ja så
1: det är inte så dåligt väl alltså det är harmligt att jag ska för det europeiska planet nu för att så är någon alltid postan för att få så inte upp list för att tänka det
2: ja och tar om också att flytta och talja är inte som att Polen kunde visst har så att du får tvärdiga rören så kunde du flytta distan, eller utsätta distan. Det var inte som det var upp till fel inne, och det har man som allt inte gör det här, det är väldigt kött att det blir klantor. Och ja, det är ju inte gott för förskan fotbollet, att linjen klarar sig väl i Europa, men det är särskilt gott för det här linjen som klarar sig väl i Europa.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och man ska inte underbeta att gå områden där för att ha fyra köp 60 eller
0: nej. Ja, nu är det några år sedan sånt jag tar, och det ser ut till att som nu är det, kan det så ens gläppa, alltså,
1: och
0: göra att du har betalt för igen.
1: Man tar också, man säkert säger firmon vi har spelat annat distan och för efter då att det är pure affair.
2: Ja. Och det är så att slukkast fyra då ja så det ganska tre grafer så är det lukkast.
0: Vi får så vi är så spekulativa över till mästardelarna som helt en gava som blev via Jeva har vi sagt några för en i halte skämten vi får lycka i jöknen stiltavarna som ner till Kai som är åtta vi förutsätt för Stina spalt sejande styr det har en så i isen tar isen förutsätt för Stina på sexa spalt endast flyret har åt sätt för Stina och så är det Wichinger har så nu tjus di isen spalt sejande styr och Hape har så tjus di över sejande styr Ape har så tjus di tar så isen spalt och sejande styr som på sexa sätt för Hava. Ebestreamer är oss hava 16 steg över 16 dyster. Bjottasrush hava så 15 steg över 16 dyster. Skala hava så 14 steg över 16 dyster. Och så är det Norsjöväster nyast och tar hava så 13 steg över 16 dyster. Och det är, alltså hända kappingen är simpelt än så tött som kan vara. Och vi snackar också tatt i botten över. Det är så sant att tatt upp i toppen av nästan. Alltså ta 4 är det 5 steg umiddel en Wiching och Kaui. Och vissa skulle hända som slett inte åsansundet till att HP skulle faktiskt vunnit i Klaxvik mannakvälte så är det här fyra steg från Kaui som löten är åttalig. Alltså, det är han är fantastiskt.
1: Ja, det är det som man älskar i fotboll. Det är att allt kan ske och till det man säger kvar i tabellen då är så spännande om det himmelska plåsen. Så det är det som man älskar i fotboll.
0: Ja.
2: Ja, och det är, alltså nu är det två tringar, eller att det heter ungefär så är det två tringar för den här kappingen. Och ta flera kappingen här var, man säger, sett sig i syntor. Det händer ju så jävla några flytningar att han har det här. Onker är dracknare i syntor, onker är färgna steg som måste är ganska, eller topp tre är färgna steg och så. Men det är inte, alltså faktiskt kunde öll liene färra bäg upp ett och nyrätt. I princip, alltså jag inte, alltså om vi säger extremor vinner i det här lömmes, så är det trist att han blir AP. Alltså, det är det bara inte höll. Då säger han med AP, då kunde jag inte räkna att ni är i botten som har vant där till att uppflytta det. Men då kunde också färra kappas i HP till man säger att tar häva kvaliteten här till det, visst är det räka en stima. Och då säger man ju att jag inte kan nyaste liv kanske väl långt nyår och vad ska jag gå upp, men annars kunde det färra båda vägar. Öll som det är, kjolta inte bara en ring rätt. TFT är fantastiskt och det är spännande. Det ger en helt annan spänning och dynamik.
0: så. Hvis vi lukker til etter lukker et liv som er helt ferd så lengt under radaren, og til Vikingur, her fem stiv fra toppen og ungen hever ordentlig å snakke Viking som en førjemesterkandidat, og jeg vet ikke om det tog at Sølvi har ikke det beste byen, Atle Gregersen i Given, og det var ikke noen folk inn, og her noen leger som tar avbyrd nå, men altså tar fem stiv fra toppen nå, tar av ikke spalt noen europeisk, jo, tar av spalt europeisk fotball, det spalt tvær dister, og det var det, og så var det i stedet, og det har haft kanskje en liten sommerferie, men altså, Vikingur kan absolutt bli av fargemester, er til at man snakker faktisk bare om NSU UK, men altså, femsti, det altså ikke særlig annik.
2: Nei, og særlig hvis nå vi tar som Europa-koppeline, og hvis nå de kommer, særlig hvis de får flere dister, kanskje særlig UK ligger også vel fire til å få, i minst av de fire dister nå, kanskje flere inn til, så kan de komme over skal landskapingsene, og NSU har vi sett, tar her nok så smelt en høp, få at de skjer, karantene og så gjør det, Så för att jag inte presterar 100% kort vikskifte och så är Vikingur klarar och faktiskt hade jag Vikingur är det mest upplagda li att bjå över. Kjalt om besäkstret då. Bara nu är om man för det. Och Happy har vår tar här och just omkrar flytningar in i fällan och så vidare. Men jag vet inte Happy för det. Jag bjå över jag och besäkstret då. Ja. Tar det ikke spesende visst?
0: Nei, tar her var nemlig Lorskan Lekste i Borsdre kan man sige rollet, det man sige en distan mot AP, han var faktisk, altså hvis det ikke vondt han distan, så man sikkert snakket om krise på 6
2: Ja, og det var faktisk ikke så tilfeldig hvis han distan, og han var ikke det var, Sjøen Vekre var ikke ordentlig vi, men det var en vanlig distan, altså 6 var ikke samførende.
0: Nei, det var det ikke, men jeg vil si rent defensivt stod det faktisk.
2: Jo, det stod fint, og AP har kanskje øynene fryløpere til enda som måtte kunne bli feilere, og det var det, rundt om tølen, men det var ikke ordentlig å bestemte på 6-7.
0: Nei, akkurat. Hva sier Johan, en av gøyene som jeg nevnte om Vikings, hva heter det
1: til? Ja, det tar for det å være også, André, altså hvis det ikke er Vikings, det her har bare tapt hver det styrer.
0: Ja.
1: Och det som kanske skajklar för att hålla sig fram om det är att här spelarna är verkar jävlar kanske sälja mot att man ner eller någon som gör att det dragna att det utbara vägen men så kan ta hela kors morst och jag tycker ett som ägst inte ska lunda med det är gott så väl första där kör sedan och det här vill säga stå och släkar ner till mästardeltarna alltså tar spela av hövnstöje och tar få kapping och tar Tar jag då väl i första helt och så hända maskinen så vart inte ja hon är en firma inte för första gången.
0: Det är det. Det
2: är och helt om man ser watching spela och så en tjuchar för det stjärna mig och tar det inte alltså tar det inte jävla samförande. Det blir inte så jävla stäscher alltså men öjligt robuster alltså och för famal jag någon och tar komma fram till chanser och komma fram till chanser och så häder Aaron Benjamsen och är sig kröv. Vi står ju att han så hade där ikke livet til støvn som du gjør. Altså han er veldig øyelig at du ikke har særlig noe så synes du at du ikke tøtter
0: det. Nå sa jeg ikke tøtter det synes vi ikke måtte på streaming. Jeg synes du for at du satt han tøtter
2: det.
0: Og som i kjellig lærne så var det på streamerne faktisk vel bedre enn Michigan der.
2: Ja, og her var jeg skal si at her var nok noen vinter eller venner kan vinter langs av vettelen og på streamer har jeg et øyelig press i fyrrollegget. Fink en tøtter hans spørsmål og henne fink og nøkker øsene. Men tar pressa og fink bare et øyne maler. Och kunde kanske inte en 2-3 och något annat.
0: Ja, det sa Lars Norby i mitt land.
2: Ja,
0: som bränt.
2: 20 centimeter från striken och skallade.
0: Jag ska se att hålla mig direkt. Skallade ju sunnare.
2: Jag kommer lite knappt och vän också över. Men du hade flera sådana chanser. Och visst det var lusent helger så fick du mål. Och Arne Distant fick, Arne Benjamsen fick Steip till att han var bästa spelare i juli-manna. Men han spalte faktiskt att han ringaste sin jag spalt. Han fick inte rycka. Jag vet inte om det var tog att han... Jag finns att ta stepp och skulle ordentligt göra sig upp ett lagt. Men det är han nog inte. Men han har ju en sån vanlig dövån. Och tar klara så lycka av att pressa så mycket att länta han efter att jag fick ut hem. Och det var inte oförtjänt att Vikingur skulle ha två mål sådana lagt. Men det var ganska oförtjänt att Epstein inte skulle ha två mål för lagt.
0: Ja, akkurat.
2: Så.
0: Ja.
2: Så ser det av först.
0: Så ser det av först.
2: Och det är som hickar sig urslutning av Vikingur i 17 år. Örn 3 inte så är ungen dyster ända jag tar vunnit 2 mot 6 då men annars är det 2-1 och 3-2 3-3 och 2-2 0-0 2-1 och 3-2 alltså det är tydlig jag understyr men det är koppat watching
0: ja.
2: Det är just en tecken på en viss robusthet och alltså att du först ja pressa cyklarna hem.
0: Ja, akkurat, ja, och framvis alltså hoppen inte så tunnare det går, jag vill inte vilja se. Jag har alltid här är faktiskt att det kunde sätta in. Sean, det är rätt viktigt det var att Aaron Benjamin är tökligt lyssnare. Jo,
1: du har en X-faktor, men du har en bredd av utkallin. En vi har en glass av det, och hvis det inte är efter Moskva-talen så har det lätt lotvarsliga farmalen, och när det är jävner, det koppar sig under det säger sin ting, och det är ganska bäst form på utkallin i färgen. Vansen är att det ska inte knocka mal.
0: Ja, det
1: är för sig sekrarna än, men out time topp 5 linjen hade skorat faxmål. Så det där här det haltar, alltså där kommer alla chanser och skulle kanske vara lösen i kvinniska.
0: Vi får spekla lite att snacka om botten som är och bättre där nu, där kommer så spekla innan linjen så tycker nog från och till er så är bestämmer Björn Trus faxdais, nä? Och Johanna Mörner till så Norsjö Väster och sista veckan spalta faktiskt mot Björn Trus och tappade han dess den 2-1 och då säger fra till dess någon, jag måste säga den första tojman av dess den kanske nog den bästa fotbollen jag ser Norsjö Väster spalta detta kappengrar skulle det vara framför vi väl möjde en mål alltså kanske två mån. Jag vet inte om det tre är ganska vi från Ekman. Till ångsten här där vi är. Det spalte öle väl. Säger i fyra laget. Och ta sig vid några bjöster köpare. Jag håller sig så var det rasande över att tappa spalt ner på andra mål. Som gör det mot Norsjö Väster. Men det var faktiskt få in i förhållande att sucha. Kvad är det akkurat som... Kan du ta in mätning över akkurat kvad det hänt vid Norsjö Väster. Så jag tar inga tapp det gott när kan ta distan. Men alltså... Det här spalte inte så att säga under Schönberg. När kan det heta Kappingar och det. Och kvad är det akkurat som är hänt. Till dömes vinna där mot KOI. Och till så att ungen komma. Och till... Kvad kan också ju vara...
1: Nej, så får jag ta upp. Just av vänjan skiftet så först du alltid en bröjting och en reaktion. Och en lig. Och nu var jag i Åtalanda så jag sa inte det sen. Jag lustade ett som någon och det är alldeles väldigt glädjligt att höra frasakna och att det är positiva. Om man sa att Eisning och Hagtullon att det var rätt lite dominerande. Och jag har inte övertippat att det är vänner. Och så koppade jag det sista 5 minuterna. Så det är sin späd tror jag att jag sa det. Alltså, kappingen, man kan säga att bägge linjer har brukt för stigen. Så om det skulle vara en spännande kapping så är det viktigt att till inne få stig så vi värvat att spänningen och ganska jävla grejer ganska klart bättre för stigetallarna. Men nu kopplar jag det så brottsförsvarvör och så säger jag att jag ska ta att locka vi. Men nu är Norsjö Väster en av oss en just till att få stig med att med dem. Så att hvis Stremer vinner det så tycker jag Gloppy är för längt. Så är det trulig efter i nyfrihetsmästern. Så nu får det sådja men det ser ut till att Törenkare finns en av oss en geist in i li efter och spelar vi sin större frihet och ta läst över sin rörsko och spelglädje alene och vad kan man säga att det här tar av ett land att det är det.
0: Alltså det som är som det är mest till det här och det som Norsjö Västerbyrk kan se att han kvirar bättre än Schönberg gavs till att det här var allt från fire mansa bunch och det tror jag ska vara det kvart jag tror inte mansa bunch vid en Malberg ja och en är för var det så fyra man så tar var i halvdelen Edwin Jakobsson sätter bunch som tar hans skatter och alltså det är Flensburg var nästan bunch för tar han nice skatter och i Huxberg här han har ankersväckna finns några massla vänningar efter
1: alltså ja, så sommar är ju när och sommar alltså och flyga dem när det kommer åter och till glädje så tjald mönstern igen och så är det någon västrator och till en spelare som alltid gör Heber haft så sen högt med 100 väster som fotbollsspelare och Eiler Bear åter och hade här är flyger alltså som ja. Så och till gott att söka och hade allt spelare som har erfaring och rutin och kunde hjälpa till här väster så till på öle positivt och till hade det som man ville söka.
0: Ja, absolut.
2: Ja, och jag hade alltså nu var det han var säkert näck bättre kan gå för sig i fällan men jag hade det till sånt alltså det man också hörst att nu var det spelare som började attor och eller förra vänja attor och bjöd så till attor tajt man köpte vänja attor och det är ju köra så att det är sånt också just men alltså till en grund till det alltså tajt ett annat är ta var flor som gavs det var minst som tajt Schönberg kom att högna gavs till dem så det var som en reaktion på att han inte föll så vidt han ordentligt av skilt alla andra och sådana alltså det dör ju inte alltså och som jag aldrig nog stått lite eller nu började formaren och rör i uppstämme och fyllt nog så väl vi och känner flera av nöntarlimnen i Norsjö Väster och här tar han en gåa nämnt näka gåa nöntarlimmer där har haft gåa vänjärer goa karismatiska vänner som borde kunna näka. De har haft fjärparafällar som är något aktivt och kronkrar. De har haft näka goa spelare, kärliga spelare som är kommer, utlandsspelare kommer och blir ordentligt goa era stanna. Men inte jag visste till här. Och alltså, här är också som är det också som inte och inte minst att att det har störst backland I Vindelöven och så det har alltid haft nog så goda störst alltså är störst ekonomiskt men det är också som inte ordentligt lite till och vi såg I fjör vart det ju bedrövligt som där så mot förra nyår det var alltså inte stämmer upp stämmer här som här som Charl Malmern hej en Faber Bjergen Clinton som gör så det där man
7: fantastiskt det är så störst allt det där
2: och att du är lite där alltså nyast och Kjolt om du kanskje ikke har fortjent det, men jeg hadde tilhølt til at her er kommet akkurat Anna I vidtøren vi tør inngar. Og kanskje det akkurat til at han en lokaler venngjære som ikke har vår ikke holdt større CV som Kjønberg eller Powell eller hva det men han fær fært til spiller noen på lokalen
1: områden. Han var jo venngjære på Kjøp 16 og første dag og heide akkurat sin torf for det første tøyene, men fikk det på Ratchel og fikk faktisk så siden skrevet helt nekst dit liksom, og fikk det en gode formkurv mot enda om Arne Skift Vester. Hinveien, hvis det ikke etter senest Arne og Kjønberg Skift Vester, Kjønberg er en gode period da han var første ferien der, men jeg halde det I halde det här förra synder att glöjusbord har jag normer än kom på den här landsrån.
2: Ja.
1: I halde det här var I halde bäg I fjeppar och den ganska hade vant och hurdana och det här rickar jag inte ordentligt och det här avrska spelaren här I Västeröden är negativ man förstånd. Jag tycker att det är ett spel, jag synder ett från Doge Eisen som ger till att det inte är så eller postet så hvis man kan få allt det innan då och bara rätt och som det viskar till att det är större mån och säljer som man vinner det så är det positivt.
2: Ja, och det här som vi tar oss och synder om det är en halvt inte var att ta men det vi här är nekvar gåvor underspelare som man har hört om det flera år tar färre slå till på ett eller annat tidspunkt och det kommer kört en äka eller man vantar för nek för tulja eller man ser omkring att de är men alltså det är något ting som inte alltså nu har det klickat alltså är det också vi nu ska vi klara att hålla sig utåt nu vi är så är det starkare nästa
7: ja
2: ställa till EU-post
1: nej det är det
7: Det spurningen kvar för att det var det är klart att jag spår runt I alla fall runt. Jag alltså till lucka att Army Fair speglar sak om distance så vi där så fråga till det är same var hetta kappingar där och nu men harsta för Örn Rasen I sen till att man betraktar ich ordly the same som en pastor av man ser boss I mitten hin tre linje alltså vi åter rush nu ska väster skala. Det bestämmer när vi ska fyra sommar alltså inte för robuster kanske ett lat väst tar ta ut till stif från Atlant 8 norr och väster och en så heter Kapten Gerard att örna till Eisen Kai och är det ganska här det är alltså sars to Ibsamer som alltså att I feel as nog is fit in the Kapten Gerard alltså
2: nu är ju John Jason Lita och att det look at every
7: som ska vara ja
2: en så I tar spalt för det som den så I tappt 8-0 bara för den ögonen till att vara sån här I Rona och kanske lade du nudge om något sånt eller kämpa något sånt och då skorrar vi 8-0 minuter ja och så ögonen I stämningen som det akkurat samma konto finns ju steg på sjur och så väster hade du så bara spalt mot ögonen för och det var ringast distor jag har sett och spalt I flöjde här alltid och här som nu ska väster skorrar på ett flott frysbärsk och ett längskott av mine från
7: Jasper
2: och Jag har tagit tyst I mot Ötlund och ankra löster spelar där som en drejmur men så är det löster så är det bara så är det bytte följer och så är det ankra spelare som nu har kommit ut I den här perioden av kappen som karantänen har börjat komma här att det är karantänen I det köp strejmer och ska skifta alltså ankra liga spelare färger ut för det kan bli sånt svinkant ja men jag måste säga som är kände I lite år men är du ytla sutja att det inte skulle klara halda två linjer men alltså men man vet inte och visst det näka som hända kapitän och lastock och så är det att allt kan hända.
7: Allt kan hända och det lukar att vi är på samma sätt som heter kapitän Garth med alltid något intressant det att jag alltid har varit kritiserad för att vara för defensivt och att det sick för fotboll där som man säger och det går men ta jag har sett I på samma jag har faktiskt sett rummen jag har just chip samma kapitän Garth jag har inte har spalt helt eller spalt.
2: Jag har inte spalt
7: fram till att komma fram till alla chanser där ska jag kanske säga mal.
2: Nej och så har inte spalt den här samma att det Catanaccio fotbollen som Thomas en flera tar som att och I skillig väl hade det inte som man skulle säga att bara mamma kan regga vi hata batten men alltså men visst ger ruslit så är det den rätta matchen spel på men visst det så inte ruslit så blir det Olofsson Jonsson där spelar Jonsson där fotboll och inte vinner ja men vi gör det här så finns ju ruslit när alltså så fratt att ja och men som sagt allt kan hända och här är alltså hvis nu så Öster vinner det så är det två steg att ta för det. Öster ja. Öster ja. Så det 16 och för sen.
8: Men det är som ändå visst han skulle hänt att någon Öster vinner det. Så är bara inte rätt till nästa plats så James Raymond vet så man får ju alltså får ju liksom så är pura upp
7: ja. Ja,
2: akkurat. Och så kan man säga kvui alltså nu ska alla slapp miste ju en spelare i sommarferien som är öjligt viktigt att de för helt. Ta för att ta öjra mest jag säger, ja. Att att och
8: det finns tvärt rätt.
2: Jo kanske men det är att lucka gå ut som
7: en Sim Jørgensen kvalitet det tas med lucka ibland
2: så det är också en sundligt då alltså
8: bästa delen svär
2: ja det är och det samma syndur det samma hände vi Chape Stream i fjör här som där på för till 46 då tar spalt då en touch till det 18 och då funkar fyrast i för en lodge vill ni känna annars att det är sådant helt för att lite faktiskt väl för ett lat först så tar kan kvörsimmer räk och visst nu är det här held fram ända framgången så nu ser väster held fram och ta få så här Kasper Jasper Jonathan och Ricka och alla upp någon och såna kan.
7: Vi var så chill men låt oss gå byta om Kasper Jasper Jonathan är det vi från början med tagga lucka hemma Lefist och Channel Sjöväster till är alltså Sebastian Ville och Emal och så är det Marché Jasper van der Heten nummer 8 Högne Nilsen nummer 9 Jonathan Timothy Flensborg nummer 11 Kasper Gestet Hansen nummer 18 Jonas Prior nummer 20 Jonas Nordendal nummer 23 Jonas Astai nummer 24 Edvin Jakobsen nummer 35 Oliver Clement Butker och nummer 2 alltså Magnus Holm Jakobsen Johan Leopstensen är så mycket vänner.
8: Ja, alltså det så där när jag sätta fingret nå, då så ordas jag för skuld färg ut för ankran här är ja, det känns det där det silver det känns bara för sig där. Men så är alltid att det så. Jag vill sagt att det är så tatt på starkaste uppställning som man kan komma.
7: Ja. Lycha är bestämt till så Jonas Davidsen som är i mål och så nummer 2. Meinar Debes Jeta, nummer 5 Mitchell Hedlesa, nummer 2 Jester Boasson Dam, nummer 18 Marius Nilsen, nummer 20 Virgar Jonsson, nummer 21 Hans Pauli Abbe, nummer 22 Gutte Dahl Olsen, nummer 25 Ole Eisansson Poulsen, nummer 26 Soveba Lamin, og nummer 29 Laurits Nørby. Toppskytten til Ebstreme, han er så ikke vi fra henne.
2: Nei, det her Boe?
7: Ja.
2: Ja. Boe og...
7: Men ja. Rekve, sier det så bunch sånn.
2: Ja, til akkurat det. Ja. Boe Elson og Kristian Svabo Eliassen har bare karantene, til et omfære. Og Gestor heier karantene, så stadig, han kommer inn natten naturlig, og så kommer det sånn her, la min inn øsene. Ja. Akkurat går større at kjipa til, altså, så blir det godt å sykke frem i all oppe, eller hva kan gjøre. Ja, jag har och Rekve Elstoft heter så andra distans sitter bunch någon han spaltar sin första allt alltid och han är ju han är en sort som alltid är väl fyra men han är nog inte dystar form till att han är värre.
7: Alltså han spelar fotboll tillsammans där nu.
2: Nej, han är värre. Han bor i Spanien i 2 år.
7: Okej.
2: Okay, yeah. Så eller 2 år. Och värre så blir hemma och till spaltar han kradist vid första allt den mitten såna kau men jag har värre än jag känner och hästran är hemma men han plejer att vara väl fyra alltså han är inte en sort som blöver som bollnar upp eller som vi där.
7: Men alltså kan också då så vi det snö där vi skulle ta alltså epistemaren vi tippa simpelt en hindis när arren vi för att tippa hända distan och vi tar bara distan som är söndag mellan Wuching och vi åter trusch kan också vi ta där vart.
8: Ska vi ja?
7: Ja.
8: Det är ju en trickor här man ser Wuching.
7: En trickor här man ser
8: Wuching. Det är ju en linje på så här åt andra.
7: Ja. Och tar vi så vinner tant distan så undan till distan undan alltså hinner spela ju mannen där inne och så då tvist upp till Bay till
8: så är det ställt ja
7: till Kai och en så spelar mannen kväll där.
8: Ja, stapp till mannen men så är det inte
2: tajt akkurat. Akkurat. Att det till ringta typa Anna en serial watching. Jag vant att Björk ska nog göra en över men watching är för stretcher hemma till och sälja det som drar vart nu att dra spalt katter där 14 dyster och annat här på.
7: Ja. Det som man kvällde till en så skala att det som blir så flott till man kvällde och en så haver hemma vart mot en av bottlinnen men det är något trött på en. Och det här var så en annan dess att det också mest som ska spela sösta in och ska se om det är allt grejast. Och det spår inte hos man till var akkurat det om en syn jag kallar det här och när jag kallar det här vi gör över. Det är
2: Att en öle ringer dyster här att tala till tar skulle ta kunde inte ta kunde inte offra det stent du hade motor lokalrivalen och att motor en bottenlige tar skulle under ankon någon stund tappa det. Han ändå hemma utländskt där.
7: Ändå hemma. Spalt tror jag senast. Så
2: ja. Skala. Ja, så och vi nu har vi passat i skala är blir öle när värre tror jag att jag mist toppskolan chans här. Det alltså toppskolan är dolt nu faktiskt.
7: Där skorar två mål sen mot Japp. Ska se så att det finns det finns det av att försöka skora åt annan läsning.
2: Akkurat. Och jag vet inte alltså det är öle ringt att alltså en så i förhåll sig inte att offhanda det sen för hin rock up det men under orska och ja. Ja. Ta kunde kanske köra för Nekva nu mot skala att du tar så uppsätter på det och vill uppåt mer uppränt i hösten så tar man ju hoppa för tar och men
1: ja, alltså jag kan ställa sig tappa mot skala och så att det här blir helt super upptaget alltså det tar men är det skala gym med den där är tippar jag aldrig att
7: jag menar så skala. Okej, ja, intressant och quiche, är det då så det är klassikern mellan Kai och Hape Hessen kan du rätteligt intressant det att ett sekvekar kunde få troligare just det.

0: det är också något som är nästan vi, men det är också något jag har vill öliga gärna och ta fyra och så tar jag följande gärna för jag vill ha det snabba men det är riktigt för bara att KAI har så nägg till att ta klara kappa dem så är vant till en hemma sig i KAI.
1: Alltså det är nog den viktigaste distrin när vi kan fyra år till KAI som blir höstdagen.
0: Han blir höstdagen.
1: Han sitter till inte lite synt. Ja, sommarfestivalen. Jag vet inte om det här kommer förstå så nägg akkurat. Men han inte sitter ett lite synt i hatten just like han ganska. Hvis man spelar en dist
0: maladagen. Det här var en av oss av breddagen,
1: ja. Ja, ja, ja, men ja, ja, men här är Angel Altmaier och Angel Jakob och Hattler kan tjäna.
0: Men det här har standard kvalitet och så är det en gott för att det här roterar Lutzcentrum, men det är säkert att det här har fördäckt att ha
2: beskjed. Hattler kan tjäna här, men är vi att du är i Europa? Allt annat lyckas.
1: Han spelar Europa, ja, det tjäna, men han fick trodde att det kan tjäna, ja.
2: Det är ganska en fyra månader, så blessing in disguise, jag tar i månader att det här var gossor och en pura friska man.
1: Ja, tar runt och så kära och få ner tvärdiga ska tjäna till Rickas Utsch.
2: Ja, det var en sort. Man gör ett albi, att det var en runt.
1: Ja, ja, ja. Ja, helst det var en, helst det hade någon chans för just. Men alltså så är det att han sysste dessa Norsjö Väster och Epe Streamer och i halde vi kunde lycka hitcha efter Stiatalven här på en till så att Epe Streamer lycka och han kände på sig Sejan Stigen och Norsjö Väster är den nyaste vid 13 Stigen. En seger till Norsjö Väster så är det ett steg från Epe Streamer och botten blir bara så tattar som man hör kan vara. Men om Epe Streamer vinner så så har det alltså 20 steg och är det 6 steg väck från Norsjö Väster. En 60 distrikt kan man faktiskt gott säga.
0: Så snäck 60 är det som det kan vara.
1: Ja.
2: Ja, faktiskt.
1: Hur ser vannar, Jan?
0: Vannar är okej. Jag hade ju att att bo i Rot. Det är nog så viktigt att han är av oss allt toppskåret som jag håller för sista färdskapar. Så hade jag till att Norsjö Väster kanske har en liten fabrik eller ett eisen där hemma vad det och så vi mente jag att här spalt och tror jag fjärs mot det öliga året med Björn Trusch. Och det här sjutsar rymliga frustrerat så är, men hinner vi in alltså till det här sjutsar, jag vet inte att en 15 distrar är bara en distrar ända vi i två måns månader kör på sig med oss så det är inte större månader lite men jag tycker vi har en kappar till en fejasyl och sjöster.
2: Ja, alltså det är slett inte, det är inte vill näka i rast hvis det händer och ja, alltså det här är en jävla distrikt. Det är två jävla li. Hur kan allt hända? Jag vant att Epe Streamer vinner 2-1. Eller här eller alltså det är en sån... Omkring distrikt har det faktiskt varit något näckmål med Lisbeth Berlin. För en två och trimmar och sedan.
1: Alltså jag tror att det är för Sands Like
2: Day. Ja, Sands Like Day. Och omkring har det varit...
1: Här med ett annat bo
2: skor. 5-2 och så. Så det kan gå värre. Så det är ordentligt er och gavnliga och glädjas till Rasmus Sebak och sådana här. Kolla, det är fullspid.
1: Det kan vara att det är någon som jag kan se på som spelar klant touch ikväll. Men hade vi faktiskt tävligt högt i hetsfinnen. Vi tar kickoff om tjej och 20 minuter här att Dunga Sande. Vi sänder så live här att Dunga Sande. Fotbollskvill och så sjående. Det är en vanande, en öda spännande list med den Norsjö Väster och EPC. En fråga, Rennes Pedersen. Tack för att du var så i skuld någon dag.
2: Kör, tack.
1: Och då ser man allt Tunja Hand och Tore Sveisen. Vi som vi märker om att lyda bil.
0: Ja, så just.
1: Tack för hetsfinnen och gott vikskötte.

0: Jo, takk for det, herre. Leikerne akkurat kommer inn av Vettelen, og jeg heter Hasse som ligger på akkurat annen og sånn. Dommerne som jo skal gjøre oss, vi takker dere, Lien og Jøkkenen, ene for at se at til Sebastian Dalpe Ville, og i mal for Null Shea Vester. Gjørs det godt, heter Kappinger Are, men her altså dette 32 mal i Jøkkenen, Null Shea Vester som altså Botley. Og så det nummer 6, toppskitten Jasper van der Heiten. Nummer 8, Høgne Eistoft Nilsen. Nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg. Nummer 11, Kasper Gestedt Hansen. Nummer 18, Jonas Prior. Nummer 20, Jonas Nordendal. Nummer 23, Jonas Astai. Nummer 42, Edvin Jakobsen. Nummer 32, Oliver Clemensen Bødger. Og nummer 52, Magnus Holm Jakobsen. Gessner ur Ibbesteme, det Johannes Eifensson Davidsen og i mal. Nummer 2, Meinar Debes Jete. Nummer 5, Mitchell Hedlesa. Nummer 2, Jesse Boasson Dam. Nummer 8, Marius Kallesrup Nilsen. Nummer 20, Birgar Jonsson. Nummer 21, Hans Pauli Abø. Nummer 22, Guttedal Olsen. Nummer 25, Ole Eisansson Paulsen. Nummer 26, Soveba Lamin. Og nummer 22, Lauris Nørby. Og vi tar alltså bunchen här kött här som all Astai bunchen för Norge Väster och så är det Eile Froason, Rasmus Helgason och så är det nummer 16, Paolo da Silva, Nuchimaren och så är det nummer 19, Jonny Hotne Nilsen nummer 21, Elvar Pettersen Gudmundsson och nummer 28, Dukas Gardai och så bunkren Cha EPCM och Isakur Pettersen Olsen det är så Ega Malvarin och så är det Rekve Elstoft som sitter av Bunchen 4 EP Stream. Han kan så färre ganska chansen att spela mot brorsen Högna Elstoft Nilsen. Och nummer 14, William Sørensen. Nummer 15, Jonas Hakonarsson Lutzen. Nummer 19, Thomas Bjørn Midtsan. Nummer 24, Jakob Homeland. Och nummer 26, Antras Olsen som hever ute i Alkappingar. Han kan kanske lycka komma in och göra åkkurs för att jag brukar hjälp på i Mivärne. Och det är alltså Marius Nilsen som ska centra för EP Stream. Och så är det som det är klart att färre gång dagsens domare till så Bjerke Nilsen. Vi ser så glatt på det ensynet till så Gunnar Skiversen. Och hinna mina är det så... ja, Björn, nu är det ja, hin orsaka ja, till Andreas Peter Hansen. Halt mig lite gåar. Det är så gångt. EP Stream och centrar. Kjemme en lengsending, på at du spalte altså kjemme en lengsending, og du synner på at du vil spalte til innkastet til Nolshe Vestor, lengte at jeg eknar holde. Spalte av kastene mine til Høgna, så kjemme en lengsending opp til Jonathan, men her Mitchell som først rånden, spalte balten opp til Lamin, måttekke balten midt av mine, spalte balten alltid til Mitchell. Mitchell prøver å spille balten lengt frem etter, og til vindre som forstyrrer vekse. Ja, det var forfølgelig ved å vente av en distre for gang. Nå det et lyd til Sinti friere. Det var bare rekne vind, nå det bare lyd til av vind. Men man ser at det forstyrrer av Sinti, men det spilles rett og slett høy av balten fra byen. Og balten så ut i spil til innkast til Norsia Vester. Og høkne det så bare vinsler batchen Johans og Steg tar innkastet. Inn i holvende tja i bestemmet. Jonsa Stai kastar balt framåt till Jasper van der Heiden för icke tantande balten för ut och spel till inkast till Ebbe Streim och till Meina Debes Jete kastar balten framåt till Röjne finna gotta men Oliver Böttger stod balten framåt till sin råd och spel från början som då ofta är en fotbollstiste eller så Marius missar balten mitt av mine. Magnus vinner balten till Högna. Fritt spel från Norsjö Väster. Balten bär spalt fram till Edvin. Edvin kommer att gå och stöva. Kommer skåta. Så späckar sig utifrån honom. Strejpa stansen av för bett fram vi. En fina chanser till Norsjö Väster. Förallt uppsvar mitt av mine.
1: Ja, sälja. Alltså, balten blir spalt upp på mine. Så jag vill säga mig. Och faktiskt ett trunkarspel som Norsjö Väster. Spelar sig öle välbörsjur. Och Edvin väntar och... og finnes her plass og veien kjøper seg med vakker og fyrer bein fra boi så ja, nå linjen løgt kjønner ikke Vestor her har bruk for noen malen så det er over hva kommer for distin og for Bostøy hvis det finnes noen mal mellom veien så finnes det løyve distin
0: det litt hardt ut nå ikke Vestor det gjør det så eisen det i måte bjotte trus senast det har vært så å si under en tungen trus det tofte mener at han fyrer lag men det blir så bra til ta ena malle och här tar man så fick jag väntisten sent och vi sett nu hållade jag här har jag knä mitt av mina finner Jonas Nordendal får inte spalta ett vän som spelar batten till Jasper som bröstar skott utifrån. Ja, här spelar bara så. Inte Jasper, det var så Kasper som prövar sig ut ja Vonsnon, men skottet är inte så harst och därför sen det besynar av att han får in en chans till Norsk Western Gobrian.
1: Ja, Gobrian, alltså Norsk Western läcker nå rumlig höga höga presslinje och kontraspel igen gröla kött för sig och kanske skjuta så kött men stand för spelar chansen sin större men till fot ta var så all right och men där det stämmer vägen.
0: Ja, effektivt var vi att skora mål till Norsjö Väster inte vi så går till Hetta Kappingarar bäst ett sätta mål här att skora. Oliver Böttger spelar bollen att till Sebastian Wille att till Böttger och Marius rinner att komma till och pressa och Sebastian spelar bollen till Jonas Prior. Längs sending fram efter, men det är nästan inte att finna Edvin Mittamine. Bara det blir helt lättet till Jonas. Jonas prövar att sparska bort fram efter till Lamin. Han är pressad över till Högne som är först och någon sorta gester som stod och bort fram efter Atter Högne. Och Atter Gester, nej, här då så bort fram till Flensborg, men det är Mitchell Hedlesa som spelar bollen åter till Jonas. Jonas smäcker bollen framåt till och han finner så ja till Lamin som rörner åter men åter är det Högne som är faktiskt någon vunnen egen luft eller. Jonas rörner och spelar bollen ut till Hans Paula Abö till ett nästa chef innan bollen får ut och spel till inkastet till Nolche Vestor.
1: Vi såg att det vänder där var det sen tror alltså bollen kommer inte får fram Amina och han man ska räkna öliga bänt för att inte ska skifta kaos och som här som förna jag för då vet någon som det inte spelar så åtta gör så.
0: Men viska som om det bästa hålla bollen där som nu är.
1: Hast avgjort och så sporningen nu över nu så väster men den region av era lite sporningen klarar just att allt att då.
0: Men då Lars Norby spelar bollen ut av vanchen refinner helt rätt Hans Paula Bø Hesperners men ikke ordentlig finner en ordentlig første berøring i disse noen dag. Innkast nå kjører Vester til Tietje, Høkne. Spiller balten til Bøtger. Finner så Johan sydde venstre søye. Johan så steg. Lange balten vi gjør til Jasper. Han hører sin plass. Spiller balten mitt av min til Høkne. Høkne får inn sending at det til Johan som først finner spiller balten til Magnus Holm Jakobsen. Magnus prøver som vinner lenger sending frem til, til Kasper Hansen. Her er fra Kasper, det var ikke noe Jasper hinner med nå. Och försöker snacka om han gör att han är mitt fyrhjärsne. Men det finns inte för länge och det får ut och spel till Masbarsk till Ebbestheim. Lauritz finner Ola. Han är utplats mitt av mine. Spelar balten ut av vunchen till Meinert som finns för att pröva balten framåt till Lamin. Men här kommer det att göra Jansson Steifir. Kvar balten ut och spel till inkast till Ebbestheim. Ni håller vänner tja Nolsjö Väster. Meinar kastar bollen åter till Mitchell men den ska så täckas om åter att jag han var färna synte för långt veck från här som bollen var möjliga ett lag av Bjarsen och Bjarsen tog så vi Jasper.
1: Har
0: varit tvär bollar vet någon. Som är så att den ska täckas om åter och kvätt nu är det Bjarsen som tar bollen fram Meinar och till uppkast. Okej, okay, ja, uppkast är det simpelt än. Och Meinar spelar bollen atträtter men en förfärdlig sändning atträtter och bollen förs ut och spel till inkastet till Nolche Väster i stället för vi ska inte också se det i bestämmande från början.
1: Ja, han har varit sin tur. Han är trusmeter att spela atträtter och spelar ut av ett lån.
0: Och Janus sparkar bollen framåt till Edvin. Färfärdsar bollen vinner bollen Ulla väl från Geste och spelar bollen till Jasper van der Heiden. Han häver plus. Kan han sända bollen 4,2 läggar ett sån någon. Han släpps här från vi i Meinhardt. Men Meinhardt blir som glöjande tackling ett. Följande klarar att lycka att få handla bollen upp spel till Hotna Sparsk till Nolche Väster. Som nog har finnit till bästa början. Nu har det läckt här i 6 minuter här av Dunga Sante. Och i skiftande växer. Nu får vi så... ja, ett L som kommer ner där. Ja, det unga sant. Jasper kände balten in fyra. Då tar vi Rota Bors i första jävla betyder att det där menar det beskedet kvar balten ut och spel. Nytt hotna sparsk till Nolche Väster. Och att det där Magnus Holm Jakobsen som får jag tacka till. Stanta flyerläkare. Jag tror att de stannar så utanför brosteinen. Magnus kör sig till Rajar. Sentrum balten utifrån rönnar finna Jasper men att det är det vidrig som förstörar Sintus och Lamin som börjar sparska balten längt väck. Jasper tar emot det. Här var det så spelar bollen där vanchen. Finner fram, finner så Edvin ut i synen. Edvin runnar finna möjligheter inne i brosten och här stannar flera folk här inne. Man prövar så smäcka bollen fyra med räka så det kan gesta vid någon och så är det Johannes som hälter bollen. Johannes Eivindsson hälter bollen och trillar bollen till Ola. Som skorar sista veckan. Mot der Vujinja. Men det här är bestämmande spalte. Ser det väl? Och det är Marius som vinner bollen väl av mina. Marius Nilsson spelar till Virkar. Marius för en natter. De har väl där inne så ägar med sådana här. Det är kemi vattlaren som är bestämmande. Han spelar bollen till Virkar. Och så är det bestämmande som kommer till upp. Och det här vill jag själv säga. Inte vi gör det. Och det är Lauritz och Mitchell Hedlesa som spelar mittelsyn. Mitchell prövar så att spela bollen framåt till Fetna. Jan Motek så bollen prövar att smäcka till det här fyrt. Så Osman lägger bollen till rattes till Hans Paula Bö. Allt från vinkeln här som är sant. Men ja, bara var det gott som prövar sig. Så är det otillösande.
1: Ja, jag får inrönt. Han tecknar väl nio och för sin depressar. Men för skott i av och men ofarligt kör Sebastian. Men det var ju så gott håll i Bestreamer. Ganska, jag lyckas inte mer tempo på bollen så... Kunde förstå det när jag väste värna sin domare.
0: Och det så verkar Jansson som inte förmått inte bulten stäng för det är Kasper Gestedt som för rekande fram efter. Ola prickar lägga bulten från honom. Bulten för utespel. En kast till Norsjö Väster längt till behalven i Köpesträmmet. Det har inte stått hästmännen från Kasper. Så finner Jonas Prior. Jonas Prior sender bulten fyra. Jag kan lycka att Ebesema hött av en och så är det. Och så är det Jasper von der Heiden vinner. Fyna är det ändå. Ett minne flott bjärdkänk. Det är från Jonas Eiffelsson. Davidsen som måste vi fota långt och måste säga Jasper han räckte bollen öliga väl.
1: Ja ja. Han ser bollen komma en tredje meter här och Ebbe Strömberg klarar inte. Jag har inte tog nog till att trösta nu väl och han langar nu ut i långa hjörn. Gå skruva men Johans är i kvörjare tätt och för att befann ut till spark. En otrolig gubb Bjergen kast.
0: Flott Bjergen. Nu Hotton spark till Nolshe Vester. Det är trea tar få och i den. Och hästfärna är det så ut i högre sida. Det är Janus som prövar att sända batterier. Han sänder flatt en fyra, men har väl Anker Halsman hatt hans varskondition som inte har rikat. Han börjar rota bort av Ebesema varje nu i fyrst i Atleve. Jasper Rönn har varvet av Alaba. Det är Marius Nilsson skår bort nu spel. En kast till Norsjö Västern i halvvinn och tja Ebesema. Jasper van der Heiden ska täcka det här. Magnus Björs är till. Spelet till Janus, mitt av mine. Janus attar till Jasper. Jasper van der Heiden till Jonas Prior, en finare tämning som kommer fram efter och spelar bollen vidare till Högna. Han finner så Jonathan Flensborg. Jonathan Prior som skott och han skårar! 1-0 till Norsjö Väster, lagt här i 8 minuter. Och folk fortsätter i snöet och det är Jonathan Flensborg som finner plats i Prostamarsson. Han höcker till vid närmaste stång, 1-0 till Norsjö Väster.
1: Framöver mål som Norsjö Väster och faktiskt fullt ut från vi lägger om det. Norsjö Väster kommer väl ur startshållen av Disney där och mindre Disney nöjliga väl. Att alla börjar vi att Baltimore Spaldor inne i vägen att det var tröst ut i vinstrabordet. Spelar vägen och en fin första nästa till Jonas Prior skapar plats av mina. Och så tvärskjuter Elbringar och Jonathan hällde vägläggaren, tvärmå vägläggaren för oss här och knallar han upp i närmaste hotna. Ett öliga gott mål för Jonathan, ett ordentligt strägare mål. Hade till man vankla att säga från honom.
0: Och det skulle bara säga sig för Clemensen lackar nu. Han är rasande och han säger, han pekar runt och säger att det skulle tyda att det kunde näckmaren kan det göra att han nu det sända sittler attler. Och jag bestämmer mig mot oss igångt, men en fin brev från Norsjö Väster, men alltså en, inte en god brev för Ebbestreamer.
1: Nej, det är inte passivt spel för Ebbestreamer. Får lite tempo av, tar det för längt från i marskeringen, tar lov av Norsjö Väster för en äggvis nästan nedbänt.
0: Och det är så Chester Boansson Dam som ger frysbark mitt av mina. Frysbark till Magnus Holm Jakobsen och Norsjö Väster. Bänt att jag äcknar i halva. Och hur kommer han? Ja, han prövar simpelt en beinleis. Och ja, han är så frekrankt när Magnus Holm Jakobsen är framme. Så inte skorar heter Kappingar Rare. Här prövar han så längt ut och fram till Jonas. För inte ordentligt på plats i Malmö. Men han får nog veta vad synare av så är det till.
1: Ja, jag var så inte så längt ut yet.
0: Då vet jag.
1: Optimistiskt bra.
0: Jag tar vart då. Jonas. Tegers Malsparsche spelar Batten och Sunna Jasper Tegers som har tagit av Vonjnon och Batten spelar i hinna Sunna till Kasper Hansen finns så högna vitamina finns en fina början på dösten högna är Stott Nilsen Batten spelar utav Vonjn till Jonas Nordendal han är rengstater frysparsk till Epistrem och Birgar Jansson ja, han gör Batten vidare till Lauris Nörby som ska tagga nej, det blir så Jonas Eifensson. Ja, Jonas Eifensson Davidsen ska tacka den. Sparska bulten fram efter. Inte så där längt att kommer Myrskas Mirinston och skallar sin alltså fram och Jonas är helt nere och Jester Bo som dam. Nej, det var så Mischa Hettler så häst men är som helt och i Jonathan Fensborg och ja, så jag vill säga en och annan domare kanske kunna ge ett guldkort för att stunden här borde faktiskt frysbart till Norsjö Väst om du spurt mig ödelförn.
1: Ja, var helt nog så väl här på
0: ett. Det sa jag ödelförn så det ser ut. Mitja Hettersa finner Meinhardt ut av Winston spelar centralt till Gest och heter först för att få han här så en fem sammanhängande Alvringar från jag vill säga med inte vi är där och lagt här och i tjata med dotter.
1: Här kom hem den.
0: Och här kom hem då jag från Flensborg till Gest. Vi har för här det är Richna Gest och det frys park till Ebestrem i nya halvan och Jan och Sylvester. Och tar för alla fram. Och tar vart inte stått för gott av hästarna till Meinhardt. Meinhardt sänds på bollen i fyra till Laurie som prövar stå på bollen på tvärs men till er Jasper von der Heide som tar emot och spelar bollen upp till Flensborg. Men Flensborg kommer inte så här längt. I bestämmen får fäta bollen efter ekna halvan. Spelar bollen framåt till Hans Paul Abbe. Vi är till Birgar Jansson. Birgar, att till Lauritz. Till Marius Nilsen. Nu blir jag bestämmen så att flytta bollen runt.
1: Ja, det är svårt att få inte att oss normalt. Det måste man säga.
0: Mitchell prövar att smäckarna länkas händning framåt efter. Och till Prior som stod bollen mitt av mina. Men det beskedet tar emot det. Finns så Marius Nilsen och till Birgar Jansson. Stattar ut jag vinster suja. Att till Lauris Nörby. Lauris skifter suja till Meinhardt. Får inte spela från Ebbe Seymour. Så det är Lauris som finner Gester ut av Winston. Lauris, nej, Gester hickar upp. Spelar bollen till Gotta som inte förtidigt bollen till sujen. Bollen är mitt av mina. Nu ser Väster är bollen någon. Och så är det Flensborg, missar bollen och till omreppiga till bollen spaltar till Gotta ena fina stöven. Men stänger för Sebastian Wille som hällde bollen någon. Och han spelar till Jasper som ropar efter bollen på ena vägen. Han har så inte sen en kloss. Meinhardt är shoulder efter någon. Och frysbarsk till Norsjö Väster. Eftersom Meinhardt helt ojsonek och i Vichybarn tja Norsjö Väster. Jasper fantar hejten.
1: Det är lite öliga tatt i Jasper. Det ser ut att det här var så sent. Marta min mansvägen ur det snart.
0: Ja, men jag vet inte om det han vet inte om han har haft sån alltså, vi är sån vi är uppspännande lika. Det vill säga Höckner, vi är rattlande lika.
1: Höckner är som du är min i, ja.
0: Ja. Och Kasper, det var inte nästan, och Jonathan, ja.
1: Ja, det är Jonathan är han som kanske ska mest fram. Han är väldigt nägg uppe i alla på honom. Och det är en ölig hög på innan jag har uppstämmer vägen här till.
0: Ja, Lars Nörby spelar till Malsbars till Epistrem. Det har inte stått till... Mitchell finner Meinhardt ut av Vonsson. Jester, han smäckar balten fram efter. Han finner Gotta, men Gotta färsar att hamta den av balten. Och balten är så Tja Jansson Steg som vinner balten. Jag tar kryssas öjligt om den av balten. Balten mitt av minnet, högt så vinner han. Men finare sändning i hinna syna till Kasper. Kasper Gästet väntar sig här. Och steps här från vi. Gotta. Tänkande vändiga trädd. Spelar balten vi är till Nordendal. Satt ut av Vonsson. Jonas Nordendal. Som spel till... Magnus, funnspel från Norsjö Väster. Johannes, det finns det så första förändringen framåt till Hackna. Finner han inte, så det är Meinhardt som spelar till Gotta. Första förändringen ut till Sove, stadet av Winston. Sove hela plassäsna. Sove bjar av, take a check. Men här är det Oliver som inte har lovat under öknen. Och så blir det spelat stått till Jester som inte klarar att finna Sove efter det av Winston. Och Sten 4 till Hackna som får räkna framåt till Fotlar 4. Det går till att det är fullt tempo just det stånd. Det är Johannes ut av Winston. Nej, Johannes ut av Winston. Flensborg. Att till Jasper. Jasper finner så Jansson Steg ute av Winston. Att till Oliver Butker. Finner Jonas Prior framvis Norsjö Väster som är av Bultnon. Till Butker som finner Jansson Steg. Han finner så Jasper. Han spelar till Jonathan. Att till Jasper. Finner Jasper. Han stäcker sig upp och var inte klar på att få den bulten efter. Men nu ser jag att Jonathan Tensport gör faktiskt allt det rätta i hans stund. Spelar 1-2 men ankersväckna stäcker Jasper upp.
1: Jag tycker Alvin körs inte för rör. Kan väl, jag vet inte.
0: Jag hade inte finnit bulten men sen stäcker upp en av vägen.
1: Men jag vet inte. Gå spel in till Jonathan som skapar sig plås och hällde vägen ifrån sig. Och han har gjort ett kämpig arbete i alla från Challenge Vestor och en fin Alvin, god tanke att spela ut upp den där.
0: Det här blir kastat fram efter från EPC-marbergen och sådan. Michelin är bara botten i mitt av minne. Tja, Edwin som prövs i min skott. Det syska 20 meter från stövet. Erkar sig öjan äck för han räkar inte ordentligt botten. Han fär fram vid, närmast långt näkra meter fram vid. Och här fick han alltid möjligheten att prövs utifrån. Och han ska gilla bättre än något här.
1: Ja, det är en skyvalvering och han fär en chans. Och han smäckar del och han tar ner honom till rakt bättre än att det. Men han ser sig lite avfallig för att bo i. Han borde han testa Johan som aldrig.
0: Här kommer så finsändning framåt till Lamin som prövar att spela bara stortligt gotta men här kommer så lika Jonas Pryor i mittlen för att lika sparka balten borsta vandalaj balten är att så halvande tja episkt rejmen gäster på oss och damm vid Avanston prövar att sparka balten framåt till Bötkar rota balten borsta Samin tegrar mot den han rör in och tripplar sin favori näkar Norsjö Västerläggare. Här då så Edvin som perfektar balten mitt av minne. Spelar balten fram till Kasper Gessel. Han är en lynande shoulder. Släpper öda allt fram vid Marius. Men prövs att träcka trät. Och då hoppar Virgar Jansson inte på. Och balten får ut och spel. Det blir inkastet till Norsjö Väster. Bant Atja äknar halven. Jonas Nordendal. Nej, han gör balten så vidare till Kasper Gessel. Kastar till Magnus. Att till GC som prövar att sända balten framåt till Jonathan. Då vi rota bort sig av EP-Streamavärden i fyrst i Ätlöve. Balten får ut och spela till. Det är så inkastet till EP-Stream. Bant Atja äkna halve. Här sänder Brygger Jonsson. Det är minst att säga. Kastar balten framåt till Hans Paula. Hans Paula får inte ordentliga stjortahanda balten vågare. Sänder råd att spela kan nu. Hans Paula är finare till hemgen. Kan finna så att gest på hans damm mitt av minne. Rönnen spelar stått till Lamin. Men här sänder Jonsson Stai 4. Som vi har dessutom dagen väl att träcka sig något som är kunna myvötlen. Här är Laurits ut i syne. Laurits finner så som en myvärmakare Mitchell Hettelsson. Mitchell spelar balten fram efter till Gotthardal Olsen. Balten är mitt av minne, hoppar sig inte. Jonathan röjner att för upp efter balten. Balten är ut och syna till. Menar det beskete. In i halvbunden känner sig väster. Sparska balten fram efter till Hans Paula Abö. Men balten firar sig inte fram vid. För Hans Paula fälsar för akkurat fälsar honom. Ut i avanchen. Hans Paula Abö spelar balten att till Laurits. Laurits Nörby finner Mitchell Hedlesa. Att till Laurits. Laurits kommer in i halvbunden att köra. Norsjö Väster spelar balten till Marius. Så till Gest. Stattar han Birinsson. Till Mitchell. Och så det gott som först finner spelbalten till Lamin. Finner Lamin att klagera. Men han kommer att flyga att det känner sig väster. Kommer inlägga fyra från Meinhardt. Och Reuner spelar balten upp till Gotta. Balten fyra från Vian. Och för allt till Virkar som leder balten framför i. Och han rakte att Norsjö Väster hötsar ut till. Så det är inkastet till EP-Stream. Längt upp i halvan när han Norsjö Väster. Men det var lagt her i 20 minutter. Her Donka Sante i mittelen Norsjö Väster og Epistrem. Og støvende altså 1-0 til Norsjö Väster. Det var Jonathan Flensborg som skårer i Malle. Ser et flott mal. Her så Virgar Jonsson ute i Søyne. Virgar leiter etter mødagen. Han tror da han var drippet av Kjolde Gjennes. Jeg vil se frem videre ene. Så vi så ikke frem videre neste. Og så er det Hans Palle som rønner vinner balten etter. Tar til et trusht som EBC-mannene lett av akkurat nå. Norsjø Väster strøyes av sin der. Marius Nilsen teker et trekk. Så prøver som en skått utenfor. Åh, balten sluter fullstendig om avgjøren til Norsjø Väster. Og så er støven 1-1. Marius Nilsen hever jauna smekka tid utifra 25 meter frastave reka så lykka ein bein tja en Norsjö Väster leikara som fullstendiga snøyter Sebastian Ville og i Norsjö Väster malen og så forvaltene heilt ut og syna og så 1-1 her av Donka Sande
1: Jag vet inte vad man kan säga, det är inte oförtjänt. Alltså, Uppsheimer har svärt öliga väl efter sedan Sjöster kom åtta och har lagt ett av oss trusht och har faktiskt varit mer av bulten och kört om det är en fin man för att destruera till. Och han sa inte skott, släpper det kanske sin lagt helt och bulten snöjd i Malmöjan. Det här är faktiskt ett fint mål att ta ut åtta här och Sjöster ska inte kälka här. Då kör det komma åtta och är det sin tur. Sinter man hålls om kvekna bara nu. Gott att svara upp sen.
0: Har varit rattlande och sammanhang av de Alvringar.
1: Ja. Här står det väl så att säga att här finns näck bättre till att man halta med vad någon och tåra. Tåra bättre att spela sin tjota i ästning. Tåra väl här bulta med vad någon och styra spelen och styra pressen och distna.
0: Tja Malle, tja Marius Kallestrup Nilsen. Hetta Kappingarare. Görs det gott. Mitt av minnet tja EBC med hetta Kappingarare. Det vill då bara skåra i mot Biotis Rush att kappen går i bound som spalt mot Timo men nu så skåra mot EBC med hästen. Det är så gott det. Han rinner finna Marius efter. Men det är också Jasper från där heten. Kanske en mot alla Pierce. Jasper vi fotlar fler fram efter. Han björ det av mot Mitchell. Framvis Jasper från där heten. Tegat 6. Där fram vid Mitchell. Men så kommer Jester att lägga efter hästen och batsen för utespel. Och tar vi hotna spark till Nolshe Vestor. Anker Oscar vill dra vid till att Jasper skulle få bra spark till att ta Jester prigga bättre från honom. Ni har alltid känt till er när jag snackar om.
1: Nej, det här är otroligt tomt visst det här. Men får inte färga Jasper. Tar två mot två mån och han rinner snöjt. Snöjta extrema värna men extrema värna ständer öliga robust och få hotna spark
0: ut ja vinster så igen det är Magnus Holm Jakobsen som ska täga till här kommer det att det kommer tatt och Johannes Estrujes jag får allt för att ha spalt om det här romreppi att här var en norska västerläggare som kunde pricka handabalten ner men här var Rota Borsers från extrema värna finns i Adlöve Magnus sänder balten för NFL Z korsenter Jansson Johansson får spark och skålar. Nolshe Vestur langt sér aftur. 2-1 til Nolshe Vestur lagt her og í 24 minuttir. Anna Malle tja Jotan Fensborg her og í kvöld og at frálukt innlegg man sjá.
1: Ja ja, og er sentur sum tai EM Streamers var í aftur tai Nolshe Vestur kom 8. Nú er Nolshe Vestur sum sett seg ganska meira distan á løtu og Jesse Galtan de beina vein. Ein fúinn baltur Hesbjørn er vinturin sum spelar við. Och han cyklar upp om akkurat upp om att leva sig med vägarna och Jonathan Flensburg han söker den där bulten som en strejkare ska göra och nu låter Jonathan Flensburg han strejkar som han hade vant att ta in han nu viskar man att skriva för att spela man har flytt och två mål och ja, dagsens läggare här till Superman vid den rösten och periode.
0: Det enda är 3-3 och i 20 omfärd och i fjör det långa lagt här och i 40 minuter stövan alltså 2-1 till 0-tje i väster och i en spännande bottenuppgärna. Jester Boasson Dam spelar åter till Marius orsaka till Mischa Hettelsa Mischa finner Jest Jester Boas pappa till framåt till Meinhardt men han fyr fram vid Meinhardt och fram vid Johannes och sen till råd och spjall ut jag såg inne så är det Magnus som smäckar bulten framåt till Jonas Nordendal men Laurus Nörby kommer lycka mittlen har redan trommat sig framme i Edfin och tar om reppet där sin ettnast och Laurus ja han släpper nöglunda fram vid Edfin men tar ettnast inte finna en villagare bulten för ut och spjall där inkastet till Epe Streim och jag vinst så igen. Birka Jonsson ska tagga till han.
1: Finner intensitet ur dessutom. Men för att stålet har svärsat kvantbult och till alla dueller som är vi så sen. Man får gå dueller som man kan se det på den måten.
0: Och här var det så här nu. Det är optimistiskt runt dessutom från mina debesketa ur 25-30 meter om. Alltså vi får väl om man fyrre och ut och spel till Maspars till Ebesheim och nej, orsak till Nolshe Vestur. Men alltså till Tujer här vill jag säga vill jag säga gott fotbollsspel till Tujer. Alltså rått och fotbollsspel men det är gott kombinationsspel
1: till Tujer. Gott och kött kombinationsspel och det har skapat näka stöver och akumalia så det är en fina fotbollsspel till Tujer.
0: Och det är Jonathan Missebalten, Mittamine och det är Laurits som för räkande framöter. Han färger sig ett frysbarsk och Jonathan Flensburg. Ja, det kan ganska diskuteras att det kanske kunde finnas det goda korset. Och Bjarstjöver så omringar av flera epistrema like around som med det ganske gjennom at det er bort, det finnes det gode korset, og det er ferdig nøysene. Ja, onkter rikket det er grenja til dommeren, og Bjørsje, det sa ikke ut som at han gjør det gode korset til Jan Fensborg. Jeg skulle akkurat si at det er bare andre omringer han, men det er godt kors til Jan Fensborg, at det er helt til det i alt,
1: ja. Ja, han kan sikkert at hun hukse seg vel om Arne Kauta, og hadde nok på blåss, så Jan at han er første bølt nå, men tapet duellene og tek mannen ned, så... Så ja ja, frispark till Lipstreamer och 500 meter.
0: Och godskort till dubbelta målskyttan Cha Nolche Wester. Och då Gotte som sänder bollen in för in i brastein och Lamin för nu glömda fjällsabbat någon men han är så ja, han var så Harry Lawrence som var ringstatter som stjuter bollen åter till Gotte och till frispark till Nolche Wester. Annars är det samma som har bollen, har haft bollen mest 43% till Epe Stream som kanske verkar också högt alltså jag räknar kanske vi att den och västra det har fallit den lösen Maira men det kanske Maira tar kanske Maira helt till det någon.
1: Jag har också där nog så alltså själv tror
0: jag. Ja.
1: Men där har vi några bollar sen där att.
0: Ja. Och då så Magnus förfärdar bollen mitt i mina missar så bollen ut av synen tja Maynard Davis Chaita finner så Jest och spelar 1-2 och så där fullt spel det bara 2 Epestein med och bara ur retorer så för bollen ner där Gotte Dahl och sen är det Jauna för Epestein Fort kom det showspel in i Brostein on tja Nolche Wester tar spelas i jukten och tar inte så vi har bollen stackar till Gotte Sirska Nutje med att frasta från Malnån och så får han lycka tonna och sätter ballen ner till och så är stövan 2-2. Sekunda ons av den listen här var Johanna Morgon.
1: Nej, det är fantastiskt det stridiga ett år. Alltså, gott spel. Lamin, en otrolig flott vändning av Lamin in i fälten där bara och en öliga djörv tackling som tacklar han. I halvdige på streamarna vill gärna ha straffet men det är så ödligt gott som knallar han upp i hånden och det är sprällivande stadverk och det är 2-2 alltså det är 100% en djödlig mån.
0: Första målet tja gott av Dahl Olsen och i bästa deltene för EB Stream Richard skårar sedan han skiftar från B6-32 och tar skårar han mot en nettopp EB Stream. Bollen ner ut i Söjne. Det är Hans Pauli Abö. Ja, bollen blir sparkad bort av Jonas Prior. För ut och spel till inkastet till Epistream. Och sista det här till Tveli som inte har skorat så näck målet till Kappingar. Undan dess var det Epistream som började skora 9 målet till Kappingar. Och nu kör Wester 13 mål. Men nu så finns det 2 i parst. Här är det. Birger Jansson ut i Söjne. Röjner har spelat balten framåt till Gotta, men istället för att Prior som sparkar balten ut i spelet har vi inkast till EP Stream längt upp i halvunden till Nåsja Wester. Och kvar ska tagga till han, så som det är Virgar Jonsson som får tagga till han för att pröva att kasta balten längt in fyra. Det är lagt till en halvan timme. Här är Dunga Sante. Botten upp gärna med Nåsja Wester och EP Stream. Stövande är alltså 2-2. Det är alltså Laurus som stod upp allt en in i femmesen, men här är Bruxla. Och det är frysparsk till Nolche Wester. Vi har ett skupp i ritchen och i trunka spelen.
1: Det är frysparsk värda, men vi ser inte fördömt här bara, så här är vi ett knallskåt och 15 meter som vi provar förut.
0: Jonas Prior. Sparska balten framöter.

0: Hans Paula Bø, som fyrir med gall, og Atje Ekne Holven, fri spark til Ebbestheim. Og hør da så malskytten til 2-2, Gotte Dahl Olsen, som, som ligger nere. Akkurat hva det hent til Ylta Sia. Det alt for lengt vekk fra her som spiller for fram, men her har ikke tidsen om at Atlas ute utenfor, når fyrir sin halvtande fram etter. Och när klarar att spela vidare och hur kan ska vi blåa på tanna? Nu har han äntligen skorat efter. Mitchell Hettelsa. Det är så gångt. Mitchell Hettelsa spelar bulten till Maynard Ebbestheda. Satt ut av vänster suja. Spelar bulten centralt till Lauritz. Finns och gest. Till Mitchell Hettelsa. Mitchell hickar upp. Smäckar bulten framåt till Röna Finn. Han spelar bö med här. Det är Sebastian Wilde som har färdat bulten. Sanna bulten upp. Finner sig Kasper. Ute så inne. Han har massor av plats. För rekarna fram efter. Kasper Geser Hansen. Vi fotlar för. För i mat och virkar nu. Narska Sprosteinon. Kasper Gestedt framvis. Han prövar lite bulten in i Brostein. Men här är Önchen. Norsjö Västerläggare Töker. Och bulten för ut och spel. Och bulten för som Malsparsk till Epe Ström.
1: Det verkar som Epe Ström. Men han backar öen. Jag under Kasper. Han kör fram efter. Han drar in en lugga som att täcka färden av honom. Men det ger honom plats. Det kan vara sinne farligt.
0: Ja, han är offer till till att tagga sig med
1: han
0: framåt. Ja,
1: han är lynan showdressen så att det är center. Man ska men också värden tar man. Ta han kommer ifrån framåt.
0: Han har gått hackt höll. Mot Kai. Ja. Han har väl skora sen Strucha Ferner. Han har väl lagt mot Kai. Kasper Gessen Hansen. Här är så Lars Norby. Till Mitchell Hedlesa. Taker några meter fram efter. Spelar ja, från vi Marius. Och bulten är som mitt av minnet så är det Lamin. Kanske en chans till Ebbestheim. Och till Meinar som prövar sända bulten fyra. Men räcker så in det. Och det är fint offensivt spel. Vi såg Jason från Justin ur Ebbestheim. Han manglar så lyckat att syssta från Meinar.
1: Det ser ut att Norsjö Väster här är lysande av troplägen till Meinar. Meinar är också offensiv och han kommer också fram väl fram vi. Och det här är ankrar diskussioner mellan Johan och Jasper Gustav skulle hantera det här.
0: Ja, Jasper är akkurat typ som rensar det gatter.
1: Och jag sa då, Oliver Janet har varit så sen. Han langar sig inte verbalt ut, tror jag att jag vet inte av sig om hur man ska tackla det.
0: Balten är så ut i spel. Det är inkast till Norsjö Väster. Kasper prövar att kasta balten fram efter. Och tar vi så råta bort sig på semavärjande. Och sen där stjuta Rui Astrid fram så register båda som damm. Balten är ute i Assyne. Kasper tar emot det där Wanchton. Han släpps av förbyta ena och förresten frysbarsk. Ja, han klarar att stanna foten och glunta. Men han förresten frysbarsk. Gott av man arbetar. Frysbarsk till Norsjö Väster. Cirka 30 meter från Astrid. Från Ebbestheim av Vallon.
1: Men då var det här. Det hade jag fyra månader och så tänkte jag att det hade inte...
0: Det hade inte detta.
1: Ja.
0: Och det är, här ständer Johannes och här ständer Magnus Holm Jakobsen. Men hur tänker det? Det är player som oftast är Magnus. Men nu får jag sitta. Nej, det är Johannes Hespinner som sänder balten en fyra. Och här ständer högt nämligen. Det är Rota Borsi. Först i alla som har skådat från Jonas Nordendal. Men han smäckar balten väl om han fyra över Sunar av. Och balten fyra ut och spel till Malsparsk till Epe Ström. Vi har lagt här att Unka Santi i 35 minuter. Och stövan är 2-2. Och vi annonserar underhållande råd om dessa till tog er fint spelande dessa gärna. Mittlen Norsjö Väster och Epe Ström. Alltså nummer 12 ur Norsjö Väster och mot nummer 6. Balsen är ute i syne. Till Hans Palle. Hans Palle Bö. Björjav. Spelar balten till Virgar Jansson. Virgar hygger upp. Sänder balten in fyra. Här står inte Gotte. Men det var Rota Borsi först i alla vävs. Gotte fick, han fick ganska lugnt. Sänder från en plats in i Brostainon. Vill du säga?
1: Jag svingade den vänstra benen som det här är. Så kunde jag ha sagt att jag gör mål. Jag tror att.
0: Okej, okay, men sänder fram ett till. Och Sebastian Wille har troplackar. Och så det var Rota Borsi av Norsjö Västervärlden som som cyklar sänder akkurat nu, vill du säga.
1: Jag har hatt i frusparten till morgonen.
0: Ja, miste så balten. Och så är det Jonathan Flensborg, ut i Avonston. Jonathan, Björjav, mot Meinard. Han släpper fram vid Meinard, men balten färs under lån. Och balten färs ut och spelar till inkast till Ebbestheim. Längt alltså äknar halva. Och i löten ser det ut till Ebbestheim, men faktiskt är det inte

0: Ta lika är sin romana ja. Ta lika mina till streama kan bara nu. Det är men åtta natta blev ordla farligt så det är stad vi bor ju uppe. Vi snackar om det sen den här nästa. Så jag vill säga att legion från om oss det och outjer till in lika väl som annan.
1: Mina debesheter ska ta en kaste att jag äknar halva ut jag höcker så. Och här är Lamin som bjöd sig till. Förresten fjärdarbältnån. Spelar stort till Gest. Smäckar bältet framåt till Gotta för fjärdarbältnån. Jag kan nu till det som händer ofta att man skårar. Man färger sig när man tjolsar Stefan Vidal Aina. Och klarar att välja sig. Jag har varit lika Magnus som lyckas komma mittlen. För att lyckas prika bältet från honom. Här blir Gotta gärna här var frysbarsk. Men Bjärsje, dagsestormare, säger Antje. Epe Seymour. Är framme av bältnån. Lars Nörby. Attat Leonis. Jonas Davidsson smäcker bollen fram efter. Jonas Prior stöter bollen in i halvan och jag är besviken. Mina Depes tar emot det. Spelar åter till Mitchell till Lamin, Mittamina och till Gotta. Gotta ut av Vanston. Han spelar bollen till Marius som spelar bollen till Jest åter till Marius. Marius och Jonas ett ett ett. Marius från bas. Sepser från vi högt nu. Ut av Vanston. Högt nu kommer det ett sånt natter. Varje fyra. Search för Marius. Inte för sätta inlägg och spel så stort till Mina Debesjeta till Ola. Skiftar Suje till Laurits. Och så virkar. Ut av vinster Suje. Finns så Hans Paula. Atta till Laurits. Atle Debesjeman är inne i halvunden till Debesjeman. Nå årsaka Tjallon och Tjavester Tjallte. Och här är det Ola som prövar att smäcka allt framåt till Gotta. Men balten är ända Tjall Sebastian Ville som hällde balten om. Ville rotlar balten till Jonas Prior. Jonas vojar ut och synar till Kasper Gestedt. Så han prövar att sända balten framåt till till Edvin Jakobsen. Men vi pressar av Laurus Nørby. Och balten färs ut och spel till inkast till Ebbestream. Och så är det guldkors där. Men till kvön. Ta sig ut och vara en norska västerläggare. Men lägger han vara synder längt väck. Var det Oliver Butker som fick det goda korset? Jag vet med Jakobsen var öll, men får se över så kan det vara omkring röpt ett annat och att det här vill gärna ha det goda korset och meta kanske att Ebbestreamarna är synder för senare i tacklingen och Bjärsje Brukstad för lite till min meting ett för honom. Men vi tror inte helt säga hur fick det goda korset, men det kommer nog det ska vi nog säga om ett litet bild. Frysbars till Ebbestream. Det kommer en längsändning från Hans Paula. Det har vi stått att sätta från Laurits. Och så kommer skott från Marius Nilsson. Men jag känner flera norska västerläggare fyra. Inne i Brostainon. Och framvis Ebbestreamer som är bältnån. Bälten är ut i Assyne. Så det är Gotte som spelar bälten till Marius. Frysbars till Ebbestream och Marius Nilsson är rasande och säger vi det alltså bulten in i halvan och Janus och Wester och Jever Onga mening att få frisparske här att se och det skiljer faktiskt då vi alla skiljer kjörliga kvitt av Bruxla här.
2: Jag hade en Bruxla ta bulten ta Norsk och Wester vann bulten men så fick vi på sig när han natter.
1: Ja, det är möjligt att det är ja. Frisparske är bestämt bara att räkna halvan flera läkare i via framme och Mitchell prövar att sparka bollen fram. Högt ner Hackster. Stjuta bollen borste. Och så kommer skott från Marius Nilsson. Med så bättre förhållningen av Sebastian som ger köttet. Och sparka bollen. Nej, kastar bollen framåt till Kasper. Så får fram att vi fotlar i fjär med Olli i fyrsta av någon. Och spelar bollen till Janes som sparkar bollen borste. Bollen får ut och spelar till inkastet till Nolche Wester. Som inte har finnit det helt stora borsjur. Rätt offensiv så är han Ebbestreamer Janavo till 2-2 och 22 om notte. Och vi har så lagt här i fjörde minutter. Och stövan är alltså 2-2 mellan Norsia Wester och Ebbestream. Balten är för en spel till inkastet till Norsia Wester. Kasper prövar att kasta balten framåt till Jonathan Fensborg. Stod av balten efter om sig. Och, men här var Ongen som var för nu djupna. Nu brostar han till Ebbestream. Balten för ut och spel till Malsbark till Ebbestream. Jonas Evensson Davidsson ska tagga till. Och allt i allt kan man säga till en och Ebbestreamarna som har varit om och nå här i förra hållet. Här var hejsen i hapbalten väl mera. Och här är alltså gäster som glöjer mitt av mine. det är råd att spela bulten ut i vannstånd till Lamin. Spelt en gåendest, vill jag säga. Han Lamin är värre än näck ut i Hackersöje. Och alltså, jag vill säga, först början kan han ha sitt och sula väl.
2: Ja, han finns näck på sig då han är då väl helt på bulten och flott, flott press upp på vötlen, kör på sig.
1: Och nu fick jag sätta frysbarsk. Jag tror att Jansson Steg var rich någon annan. Och det är Hans Paule. Ja, Hans Paule Abö. Ska tagga till. Cirka 30 meter från stövet. Han spelar stort hästfinnar. Finner Meinhardt. Som är spelat gåendest. Center är den läggen fyra. Och tar vi råda bort av Flensborg. Visst i Atleve, men Fletcher uppe. Frysbarsk till Nolshej Wester.
2: Fått en läckare på sig mer.
1: Ja, men vi ser att det är bara stövna. Här är det sin kälkar. Ett lag, vad jag ska lukka rätt och årgör. Men alltså, det är ska färdigt när det är kvar för när jag är bestämma.
2: Ja, och kjallt om man detta nyer och här trots att någon kör västerläkare så blev det allöjka väl inte klara när det väl och faktiskt blev färdigt visst inte var den brängsta var här. Så det är inte några konsekventer i vägen till någon kör väster. Så...
1: Här är så Oliver Butker. Finner Jonas i det minsta så igen. Ja, var det en Elbring som kickar sig. Han runt att finna Magnus. Nu är det så gott som har bollen i vänstern. Han finner så Lamin. Spelar åter till Meinhardt. Det bestämmer han att skilla bollen runt. Lars Norby. Finner Mitchell. Det bestämmer han är. Tar bygg upp. Han är John. Meinhardt fram till Lamin. Här spelar han att säga att första början inte skilla väl. Men han fick så frysparka åter nu. Efter att Oliver Böttger... för oss har det rikna sove på Lamin. Nytt frysparst till EBC, men jag håller den till Norsjö Väster. Att det är Svenna ute i Hörkosea, Svenna som menar det EBC som ska tacka till.
2: Gott det, han vill ha gärna av allt det bara.
1: Ja, det är det som händer när man skorrar. Nu kommer en lät älvring fram efter, men gott och färsk fjärdar balten till Johannes som vinner balten, smäckar balten fram efter, men Meinhardt tämmer balten väl, finner så sovid av Vannstånd. Sove, att och till Meinhardt är beskjeda. Finner så Michael Hettelsa till Lauris. Först finner till Virgar Jonsson. Funtspel för er på streamen. Virgar prövar att smäcka batten in i fyra. Men här är också Jonas Prior som ligger ut av batten bort. Är bestämmer att röna vinna batten att på ena vägen. Det är Gerard Reisne. Olle Isasson Poulsen. Han finner Marius. Marius Nilsen. Att och till Lauris. Till Marius. Marius är det vannstånd. Ja, fumbas inte på bulten, men klarar att kryssa sig från bit fire i Norsjö Västerläggare och släpper sig från bit 3 av flera som kottlar för frysbarsk. Frysbarsk till Epe Strem som spelar fröldiga fotbollslackare nu, vill säga Johan.
2: Ja, avgörs. Tarsita det mesta bara nu och tarsita stora spårningar till Norsjö Västerläggare att lägga den väl under tröst. Blir det kjort av harlet, men det är bara en spårning tror jag, så blir vi halvdeles att tröst här.
1: Frysbarsk hesfinnar ut i vinstre suje, cirka 30 meter frastöve ville sia, atter hesafers. Og her kommer innleggje, det kommer øyne vel til om rett, han finner faktisk Laurits Eisen som fjern innan suje, en store chanser til Epe Strem, her Bøltsen kommer vi hantar i stank, og her stender Laurits, og han fær innan sin av, det faktisk en risa chanser, han skulle skåre her, vil jeg si.
2: Ja, ja, og man får ut hatt hans bark, til norske vestlegeren som fær på den av fest, altså, men han dette nyer, vi atter stong inn i 5 meter, og vil det gjøre 2 meter over, altså, kjellig kjørte hvor han ikke bare får ut etter han. Følelse sin tror at han ikke dominerer at han lofter om igjen, sin det mer enn det.
1: 2 minutter, altså, lagt der at sett, og det hatt hans bark til Epestheim. Hans Paule sender balten inn tidligere. Ja, ja. Her er det så, jeg er sender Ole, men han får ikke ordentlig ha sett innen seg nå. Balten får fram via noen, og her kommer så balten for sparskere frem etter. Her sender flere norske vesterleggere som får frem etter, men ja, råd og spil, eller jeg bestemmer at han spiller utenfor en rettelig kjøtt, og norske vesterleggere rønner så at fylte vi. Balten får utspill til innkastet til EBC, Birger Jansson, kastet balten frem etter til Hans Paula. Han finner som Marius. Marius spelar till Michel. Michel Hedlesa finner Lauris Nørby. Att till Michel. Michel till Lauris. Jag bestämmer när jag bygger upp och röjner att lägga sig åtta bänt för hållag. För det första förnär och idé. Och det är hans pallabö som finner Laurits. Han prövar sina diagonala sändning till Meinar. Men klarar han finna han till Jens. Meinar får färda bulten ut i synen. Han tar ett träck och klarar akkurat att halda bulten inne. Det är Jens som inte lyckas vad. Det är alltid inte. Så ut som bulten var färdig ut. Men ta med det så dunn i vägen. Nej, han var inte. Han var alltid inte helt ut i bulten. Han ska alltså vara helt ute. Och vi stannar ödla gav stöve. Men det var så inkast till Norsjö Väster. Meinar kastar bulten fram efter. Och så är det Jan Tathensborg som fyrer om kall. Och Bjarke fullständigt ignorerar han och ser och spelar kvar vidare. Jan han ligger nere.
2: Han hade ägaren och dömde han. Han fick albanen rytje. När vi nackar och tar det högskriga så ska han börja flöjta och uppkast.
1: Och hyggligt efter hjälp av vännerna till Norsjö Väster. Olle Eidsgård han är rasande och skiljer inte att Flensborg inte fick frysparsket. Alltså bara framför en nösning av Ola och Bantjson till Norsjö Väster. Och tar vi så
2: hotna
1: sparsk. Jag kommer korsat sett. Och har tagit till Sebastian Willi halvdje. Och det var nog för protest av att Flensborg skulle finna frysparsk. Och här var det en onkel som onkel Bieler som flöjtade igen. Frysparsk orsaka hotna sparsk till Epe Ström. Hans Pauli Abö ska täcka till med ute i högre syge. Han buksar så Bjerke. Han kommer inlägga. Och det blir Rota Borser i första i Atlöve. Inte helt av Vandalaj. Gotte samlar upp. Röna sänder balten fyra i Atter. Laurits prövar så att landa balten vidare. Det är sin råd att spela. Men det är ända som är Sebastian Wille som hällde balten om. Och det är faktiskt det sista som hände här i fyra halvdje. Alltså 2-2. Mittlen Epe Ström och Norsjö Väster här av Dunka Sante. Och vad ska man säga om hentan fyra halvdje? Han har haft det mesta vill jag säga.
2: Ja. Han har svinkat och lägger Atter fram. Få in i förbostet står mål. Dueller och ja, Norsjö Väster kommer bättre ut ur startshållen. Sinter passivt från Ebbe Streme och Norsjö Väster gissar alltid att vi är fram urmålet från Jonan Flensborg. Ett öliga gott mål till honom. Väl spalt och väl sett in. Men Ebbe Streme är väl att skåra på ena vägen. Och så är det Norsjö Väster hinner vi in att och så svingar det att vi hinner in. Och så ändrar det 2-2. Men 17-17 håller vi över Ebbe Streme och skider mer av Dessnån. Kanske Norsjö Väster kommer till Sinter Flare. Flera chanser, men det är något som är till Ebbe Streymer som dominerar sist och halv och så drängar ska in och få några borgerliga ordet sina män och nu ska något som är spela med återvänt någon, så nu ska bulten kanske synda mer affära bulten och nere i hjörna och spela för bulten. Jag ser en annan tillgång än en fyra hållare, men Norsjö Väster är bruk för en mötsfärd mot Ebbe Streymer, och här sitter det som.
1: Spännande väder i Ötlandförum. Vi får ta igång en liten paus och så är det efter om ett litet kvarter, ett la så, och här är Sjöns och Lund. Gärsvall.
3: Områden sen samstår vi. Sörvåx kommun och Parstafilla.
4: Törvar arbetsbilden en hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstafilla Fossa og Gulleglugger.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: One Hit Wonders og FM 8.
8: Det var tærlig vinter jo, siden vi samband ved gulluglugger. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluglugger. Tofta Jack 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
9: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vi tar var 2 tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
10: SMS. Utsølan held du fram. Vi så just i SMS.
11: We!
12: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje om nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskarhetjer hittas av samme vøtle vi chattner. Hese li lotega. GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distapatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøp av Distapakken. Stol av Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
5: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
11: Är du mål, har du höpunne, torra hu eller vötakrampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Områden sen samstar vi. Sörvågs kommuner, Parsta Villa Fossa, og gulleglugar.
13: Ja, gulleveit.
3: Ja, gulleveit.
6: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Omrann sen samstar vi Sørvågs kommune Parstafella Fossa og Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Jo, takk for det her, og vi får suttja. En utskiftning frem til det kan gjøre til om at vi kan få flere mål til Paule Vidor da Silva som fær Sundeby i Nordsjø Vester Bonanon. Den unge brasilianeren som kom nå i sommerstetsjonen, og den som takker for seg til Jonas Nordendal ut, ja, som spalte ut av Vonsnån i fyrre holdet, og det interessant, det en... ja, så ikke... Ikke store vokset for henne, men en som skiller land, en teknisk donald legare.
5: Ja, så han skal lykkes vende seg ved kunstgræs og vind og regn og alt dette forskjellige. Og i halvdelen bestemt han tåsa bare portugisisk stadie. Så her nok ting arbeid vi, så det tekker sin det tog, men han teknisk og kjøter og klarer å skrepe han ikke. Så for sånn man klarer å vise sin kjønstyr det.
4: Vi var så kjøtla for henne. Kasper Gestedt kastet balten til Magnus. Råd å spille ut av synen i halvende tja i bestremme. Magnus trønner at sender balten inn fire til virkarskåre balten ut i spill. Innkast til Nolsje Vestor. Jasper kastet balten til Magnus. Ja, vi synes kompar rikken av Virgar Jonsson som kommer lenge sendt frem etter. Godt røyner at pressa av, men her Sebastian Wilde som bare sparsker balten himmel høyt. Og Hans Paule og Magnus distast. Og Magnus legger nere spiller hvor vi det. Eber Steymar, gjør jo opp.
5: Nå fløyder han.
4: Her bøkster han, og til Magnus helte for høtte. Og han skal hava Vitcher og Bankstone beina veien.
5: I halde han skallar veck så räcker han i nackan och är bestämläkaren och så. Ja, jag var inte så sent. Inte önsen när jag är att jag var bara att hända låg.
4: Ja, det ser så ut ett av förhållen. Och man inte han för att få det sig. Det hoppar vi det ett av förhållen. Magnus ligger framvis nere. Og til spurningen om han ja, det kan ikke være han bløyer.
5: Det kan være, så skal han lukke ut da. Men
4: Men til nok så stolt til hvordan distrikten kan, eller interessant til hvordan distrikten kan utvikle seg til at hvis ikke det er bansjen som kjøper strømme til jeg synes det er blandet her anker rotonere leikere, men kanskje ikke leikere i, kan man si, i gang forme Rekve Elstoft spalt trodde distrikter i første del til hette Kappinger og faktisk ikke spalt i beste delt siden at 4-5 år siden spalt igjen i beste delt vi er på strømme. Og så er det Antras Olsen som helt ikke spalt heter Kappingarne, og så det Jakob Hommeland. Han godt nok her, men annars har vi William Sørensen og Jonas Lutzen, som tvær 16 år gammel. Så det nok så interessant. Det vil si at bankeren
5: han 16 år, alle tror ikke 16 år gammel. Akkurat skal vi oppmåle han. Stora bjärsta framtid, men stort sett när man är här på en tog. Det är stort att säga om det, men det är väl inte.
4: Det är där, och så är det bara en tjänst och väster. Han ser ganska sint i mig att det är en unge läkare, men här är det mer som är 20 år gamla som är bara en tjänst. Det
5: är näkert dyster i bästa delen tillsammans, alldeles galt, ja.
4: Ja, och så kände Edvard Gubbonsson som tar en lunch med Aaron, som är framme igen. Som kanske ska få möjligheten. Åh, det ser ut som att Magnus blöjer. Så det ska lycka bindas fyra. Och han kan hålla fram. Om man kör det helt fram. Ja, det ser ut som att han bara lycka ska. Det ska väl lycka bindas fyra och stäcka blöjens. Han
5: får vara bindning fyra. Så är han den.
4: Men med det är så i gång till att det. Målsjö Västers. Ullötne. Bärs tog män. Till inkast till Norsjö Väster att jag äknar i halva. Och det är Ja, det blir tidligere stort høysmen her til Etven. Og så kommer en lengsending frem etter. Mykje Hedelsa til å måte. Spillbalten midt av mine til Gjest. Til Laurits. Spillbalten til Virgar ut av Søyene. Spillbalten frem til Hans Paula. Hans Paula er sinne for lenge av balten. Jasper vinner balten fra noen. Så det godt som kommer lykke midt av balten for å spille. Balten for å spille til innkastet til Nolshei Vestor. Bankt etter ekne halve. Kasper Gessen Hansen.
5: Men så säger Jasper för nu det högre så är det ta själva kom in i vänster. Jasper håller vänster så jag hur alla.
4: Ja, simpelt en chef så ja. Och vi tar vi ska se ta själva fast passen. Här är det så en längs sending från Manu de Becheta upp till Lamin efter den fina Eller stått i advinn kismerna til Marius Nilsen, Lamin, Bjørn Avidia Søyne, Brian Rønne, at det er et trekk fram vi Da Silva, som kvar balten utespill til Hotna Spark, få inntakling fra brasilianska Da Silva, og til Hotna Spark til Ebestheim. Hans Ballebø skal tagga til, ut av høyre søye, og Magnus Holm Jakobsen är framvis inte kommande av Vettlen så vi låter att spela Norsjö Västerläggarna vid Persbyt Tuchemannon vi kommer att inlägga fyra med Johannes till Arsaka till Sebastian Wilde som lukar för Rota Balten Borster Gotte spelar Balten till Meinhardt Meinhardt spelar Balten till Gotte finner han akkurat inte han färskilt Tamtana Balten annars är det en fralig sändning hos Gotte fick Tamtana Balten ordentligt och syne han är i massa plats vid Brostein Marstol men Balten får akkurat fram vid och ut och spelar tar vi så Masbarsk till Nolshei Vester och tar tagas av Gåatoy och hyttjot av bunchen och spekulerar på när Magnus kommer in efter men tar arbetar på sätsna tar vi tidigare stått hos för när Oliver Böttger Måttäcker Spel til Høgna, alt til Bøtger. Skifter Søye til Jonas Prior. Jonas, alt til Sebastian Wille, til Jonas, ut til Søyna, til Kasper Gestedt, til Høgna, som sender bare en omanfyr skole, og ut til spil. Det var, vi tar se, Betre Elvringer fra rutinere mye vattlandet fra Norsjø Vester.
5: Jag får räkna.
4: Ja, nu får så sannliga räkna, men vi ser att Ulla gott hoppas över. Och det går väl.
5: Det är samma vinter nu som förra.
4: Nej, det är det inte. Det är det inte. Var det Lamin? Ut av Vonston. Sender balten en fire. Her sender Gotte, men sender Bøtger som vinner balten en fyrst i Atlevem. Og balten fyrst til Hans Paula. Så Koppek at sender til Virka Jansson som smekker balten himmelhøgt. Og man fyrer ut og spil til Nutt Masbarsk til Nolshei Vester. Og her kommer så... Ja, Magnus Holm Jakobsen Atter Og han endte han å finne henne Nå ikke har trøtt Og ser det ut til Det var sånn det blå Og trøtt sin kjønnen Så nå gjør han altså Nummer 22 Original Nå ikke vester Leggerne Spiller bare rundt Atter Ekner og halve Men Det er Epistreimer som Pressa Det er så Magnus Mitt av mine Han spelar till Jasper, stater ut i högra sida. Och prövar att sända balten i fyra. För så batta knä i av Virgar Jansson. Och balten får ut och spel till er inkastet till Norsjö Vester. Längt upp i halvan i kör Ebbestreme. Till Gestedt. Som är en finare helavvaring till Magnus. Ut vid Hotna Fajston. Han är pressare av Gestedt. För att pröva att sända balten i fyra. Räggas av beina Gestedt och balten får ut och spel. Nytt inkast till Norsjö Vester. Längt upp i halvan i kör Ebbestreme. Kasper Gestedt Hansen ska tagga till. Och ser ut som att Atlas har kastat balten längt. Att Jan Itche Hesmina spelade stått till Edvin Jakobsen. Att till Kasper. Kasper prövar att sända balten i fyra. Räka så lycka Hans Paula. Och Johannes när inte ett av spelarna har förut att spela. Det blir så hotna spark till Nolshei Vester. Det finns att få och i sätta hålla sig.
5: Och så Vester ska röna få mer bort ur hotna spark. Det finns ju fler. Det blir ångad och när kan sälja parlet. Det må röna få. Få bjöva sin drev att det är bästande.
4: Och vi får så tjaka att vinstarbeten till Johannes för just det hiss för när. Johannes och Sajs ska tacka det ut i högre sida. Han sender balten inn fire, faktisk er utmerket innlegg, men det virker som klarer at Rota balten borster. Nå kjører Vesterøyne at få fædre balten etter det gjør det resten. Et finn inn i Brosteinen, spiller balten til Jonas og Stai. Og så Magnus som tøker et trekk, men det bør ikke forlengt. Og han fyrer om kattleisene på Sandberg, kjører tvær om lageren med Gjerne. Her var Brosbarsk som har vært ui så tomt. Og balten fyrer under London og utspill til Masbarsk til Epistreim. Masbarsk til Epistreim. Johannes skal takke til ham. Jag vill säga nog att det är bestämmande som kommer bäst ut i sättna hållet. Det här var lagt trus då. Och nu ser bäst det är först för att jag faktiskt bara förra fram efter. Och finkarna är ganska många kallar för chanser.
5: Så jag syns inte med en sammanhängande ut så att jag är bestämmande. Det har hållit lös in i takten här från sättna hållet. Jag förra hållet inte nu i sättna hållet just. Så det är här som sätter det större spornatisen till mest allihet.
4: Shame not to like det här och sett nu hålla inte. Stövan är 2-2. Lycka som har varit i hålla i snön. Mittlän och Sjöväster och Epistrem här av Donga Sande i Sörvaje. Virka Jonsson ska täcka inkastet. In i halvvinna tja nu Sjöväster. Kastar balten att till Lauritz som finner Mitchell Hedlesa. Spelar balten kött ut och syna. Finner Meinhardt in av mina till Jess som prövar att sända Lamin i djupna. Det ädnas inte. Balten är mitt av mina. Det är högt ner i stått som spelar balten ut till Edvin. Edvin Jakobsen. Attel Kasper Gese är inte den bästa älvringen. Och han spelar röna att pressa. Gese spelar balten att till Sebastian Wille. Han finner så Oliver Butker. Han tar med sig fram efter. Jag tror han vill lägga Donald till. Spelar balten ut till Jans och Stai. Jonas prövar att hämta Da Silva i djupna till 1-6-1-spännen. Da Silva för fäta bälten av fiskmen med Succi Hanni Aksjön. Kommer in i Brastan, pröver sig med skott i utifrån. Men ja, det är helt för kul att skott. Men här händer faktiskt också. Det är fiskmen med Succi Hanni Aksjön. Och han tar en fina vändning till beina med från vi Mitchell. Och kämpa skott. Sinti Spurskun, han kunde gå sent till bälten 4. Han är faktiskt näka möjligar.
5: Ja, så är det en god fär. Han ränner i djupna och vinner den duellen och för bälten. Och skapar han en chansen. Och Sean, han skjuter och... Så jag tror inte att Sjöväster lägger vi fram till att säga att man borde funnit en av dem, men gå runt i kostnader.
4: Här är så Jasper spelar 1-2 vid Jonas som prövar att sända balten in 4 till Jonathan Flensborg, men här ständer så Lars Nørby 4 och balten får ut och spel till ett nytt hotanspars till Sjöväster som spekler kommer igång till i sättna hållet. Jonas och Stai ska tagga till. Att det här är det ute i högre suje. Alltså inte frihållet. Man hör ju inte läggarna så man hör läggarna så väl som man säger här kärna.
5: Nej, det är första som låten när jag lyssnar att han har en öljig händningar och en frihållet. Men det... Vad kan du?
4: Det har vi kappat gattat här till Jasper som prövs vid en skott i utifrån. Det är för kulla skott och Edvin röjner så att det hela balten och i Malle. Men det är så ojså spärkligt och det är... Johannes som bara samlar balten upp och smäcka balten framöver och Kasper Gestedt ska bara tämja den balten, men han tämjer honom för längt under en utspel till inkastet till Epistreme och man hörde ganska ropig härifrån från Kasper Gestedt öla i terrarvinna sig själva att han inte tämjer den balten. Här var ungen Epistreme-läggare runt om honom och det här blir tidigt stått. Och Virgar finner så Marius Judia Suine. Marius Nilsen finner Hans Paula. Och till Virgar startar ju där vinster Suine. Kan han sända bulten in fyra. Han prövar sända bulten i brasta en. Och så är det till Gotte som teker emot. Röjna kryssar sig fram efter. Rått och spel. Och det är Marius som får fädra bulten vid brasta en match. Finner så Meinhardt till Lamin. Vänder rikt till. Björn Rav mot Johannes. Och Lamin den som är bulten för ut och spel. Det verkar som Lamin för ett annat person kvar framför bulten.
5: Ja, han är färdig kvar framför bulten. Det händer ett annat och ja. Alltså han är ganska bäst läge att köra på streamen i det.
4: Ja, alltså, och så tar man ju så ser jag att han missat bulten. Att han har missat bulten så har faktiskt mycket frispark.
5: Ja, alltså, och hästa färden är så för bulten utan färdig hotnadspark.
4: Hotnadspark. Center 4 från... Hans Paula tar vi rådda borste av Magnus och så kommer skott utifrån från Gotta och så kommer en glöjande tackling och han var här frysparsk till Norsjö Väster och ett gott kors där istället.
5: Att det är så gott
4: kors till Gotta Dahl Olsen och jag vill ha sagt att närkare domar hötte Jive ett rekkors till fyra det här till han var det var sinter han var sinter hejter han får i stövna och det var att han är från istället.
5: att det var rätt han bra och alltså när Sverige kan snära kan kan det sen farligt att man tar man ju in på andra matan så men jag hade att det goda kort heter rätt jag som för något det är nog så hårt så var rätt men jag vet att det som hörde ju rätt jag svär det
4: absingolt
5: absingolt ja
4: Jonas Prior ska jag tacka för frisparken längt att räkna halvspelare mitt fyra till Magnus Holm Jakobsen och alltså är hitchliga efter så han är väl så finns ju alltså han ta bind om för hötten cha Magnus han var ute en liten löte men alltså här är alltså man ser blå av hötten John och det är inte gott här igen.
5: Nej,
4: det blir ju jocken. Det blir ju jocken John, det är spurning om man kan hålla fram. Och om det är ansvarligt att Magnus hällde fram nu då så att det är en och kör västerläge som lägger ner in och rullar min så färdar goda korset.
5: Ja, det är skuldkors. Nek för sig.
4: Allt för sig i en tackling med det Jonas Prior och frispark till Nolsche Vestur Sirska. Ja, det är till Myren Sed med där Frostova.
5: Så som Magnus vi ska ju höra om All Arnsen som är också en syndra och kör Vestur. Han är ute och nekar dig här vid hela Kjoltaisen. Så det är samma bollgade som ser här.
4: Jonas Prior ligger framvis nere och Bjarke gjever faktiskt tecken till Magnus och Jakobsson som säger att du måste alltså föra ut efter och du måste ta sig ut som om han har skiftat sig ut. Det är att han blöjer rätt lite så här ute och ser halt inte till ansvaret att han hällde fram. Att det ser rätt egoistligt ut.
5: Ja, som går så få bättre bild på tror jag den natten.
4: Ja, det halt jag snä.
5: Och då tar det räknar ju det bättre tror jag.
4: Nej, det gör det inte. Frysbarsk till Nolsche Vesters och till spårningen om vi får sucha Magnus Holm Jakobsen efter att ha vett någon och det kan kanske vara att han blir skiftad ut och här är det kanske folk som kunde komma in Rasmus Helgason är en Lukas Gardar möjligen annan Jan Sostaj ska tacka Frysbarske och ta sig ut man kanske att ska prova att tjota beinless men vi får sucha 30 meter från nej, han sänder bara en en fyrre mot Jonathan Flensborg tar vi rota bort och bestrema vägen i första i Atleve
5: och jag följer stad när Sjövester vinner öliga fåar höttar tar i Davis han kommer
4: det ser sig ut och så är det Silva som fyrm kallt han släpper sig fram vid Gäst men inte Frysbarsk till Marius Mittamine men han sparkar bollen fram efter väl vunnit Mittamine av allt det var Butker Hesfinar och så är det Hans Paulus som rinner sparskar och vad händer så här till Oha till Virka Jansson som ligger nere och Sebastian Ville och till Fruisparsk till Sebastian Ville och se till Ville i halv den att tacka bollen upp i alltså för nu om till Fruisparsk att för till Norsjö Väster men om till den ratta det var inte nu inte
5: jag tror att jag helst att säga det alltså bollen bryr törva och Virka här ska omkring skiftas ut här är omkring skärgebind om det är Sebastian eller Virka eller bryr det du inte sådja men det är för att bryr heiljärsta detta bollen och vi höjer släg här upp att beinene kommer samman.
4: Det har höjdest och Sebastian Ville ligger nere och Virgar Jansson ligger reis nere och efter vi ser att Samala Stai han får nog att lugga hit upp nu och till spurningen om han kommer in för Sebastian Ville som ja är det inte själva skilt nu till Eisner att han skulle ha sparska bulten bort han bojar ju och hoppar på han kan taga bulten upp vid Brastamarsson
5: och bulten hör så backspänna stäcka eller sånt där och så kör man ut och fält och ska sparska han och ta komma samman men Sebastian är fyra år nu och tog i färran frusparska men hade det nog så hasardera av barnläggaren
4: och Birgar Jansson är rasande men han är av foten efter ödförn så det ut till så han hällde ölten fram
5: det men har ju någon västläggaren till det att Birger Jansson ganska knäge kom in i Sebastian till det som där tar ganska sin frustrerad om det här vi så kär här fram
4: och Birger Jansson det med ena stäcker det så kommer vi vidare om vi kanske klarar att sucha ändå tecknar och men Sebastian han är foten att i ölten föran men lär dig att lycka sucha kvart hände. Här kommer en lång sändning fram från Lars Nørby och vi är så långt ifrån Hans Paula Og så i brostet marsjon.
5: Ja, det minste knæet ikke virker, som kommer brinkene.
4: Venstre knæet ikke virker, som kommer bare brinkene av Sebastian Ville. Vi brostet marsjon, men Sebastian Ville, han held det frem, halte av Lutsenter.
5: Men altså, enda, hadde han ikke ilt i oss nær, hadde han 50-50 duell, og faktisk bare et her på omkring.
4: Ja,
5: men... Sebastian Ferre, frusparts.
4: Men se at han første ferre, ikke helt ibrust om at han frusparts til Lutsen Vesters.
5: Helt ikke.
4: Det kom til sagt at han skulle frusparts til... Til Evesheim, og så etter vi farvel takk til Sebastian Wilde, som finnes av det her korset.
5: Ja. Det har kunnet sagt hans veri her spørt.
4: Men vi tar fremme så en dyst, og skjønner hva for dysten, at det ikke ble så. Det Jester Bålsson Dam, som spiller bare fremme til Røyner, finner Jest, med her Oliver Bøtger, som har ferdig balten ut til Søyne inn i halvunnen til Evesheim. Så Lamin, som vinner balten vel, spiller han fra lykke en dyst til det. Han spiller balten til Meinhardt, lengsending opp til Jest Bålsson Dam. Og så det til Magnus Holm Jakobsen, som kom inn etter. Og han ikke begynner for høyt nå. Her det Hans Paule, ute i søgene. Han prøver å smekke til utenfra. Han holdt bjergjeng fra Sebastian Ville. Og på retoren kan hente til Brassermarsen. Så det Virka Jansson som prøver å se utenfra. Men han får tekst fra vi. Og Virka Jansson, han erker seg. Han burde gjørsta bedre. Sebastian Ville, jeg vet ikke helt hva han gjør det. Men han parerer balten ut i et feiret område. Bent vi noen meter fra noen i Fimmelsen. Og her bare skal parere balten ut.
5: Ja, han gjør en retor. Han ånden en retor. Og enda et feiret område. Og så var han ikke klare under vel. Det er virkelig for shaky. Det er virkelig for usikker i veien til Norge Vester. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si det. Men jeg kan ikke si at det overrotten der. Men det er virkelig... Vet ikke. Usikker.
4: Det er virkelig så høys. Nå er det Jakobsen som fremkalt. Kott. Etter han til vel vi gjest på som dam til Frysparsk til Norge Vester. Bente at seg Ekner Holve. Og Jonas Prior stender spyrjande og sier hvordan skal det spela stort ta i mennene litt sent oppe og så sverer Tor Ingeberg igjen så sender han lenger nesten Inkast til Ebbe Streim
5: Men så spalte han stort så vi
4: Ja så spalte han stort Inkast til Ebbe Streim bænt alt rekne halve Til fremmede til Gotta som rønner spørbalten til Marius Og her så Magnus Det blir distast herlig midt av mine Balten fører så ut og spjall ut til innkastet til Norsjø Vester Bent altså Ekner Halve Altså her lukter vi får et mål Og løten det nok Altså som nå det Ebestreimerne som gjør nok den raste som får skåre
5: Det helt mer at Norsjø til Ebestreimerne løten ja
4: Men jeg vil si at Da Silva ut jeg synes han har ikke haft det kjenne Nå fanns jo bare alt natter for tre i fjerne her Og han bjør i arbeidene beinene mot Meinhardt Og omreppet fra benene som Mitchell samler opp Og kører balten ut og spiller til innkast til Norsjø Vester
5: Han lønner en kjøter Temmos og
4: Han lønner kjøter teknikken Så jeg snutter bare helt kåre Men ikke så stor i vokstre
5: Nei, han ikke klassenslig
4: Her fjerne han om kattlatter Og fjerne frysbarsk Så ett fint innopp allt i allt vill jag säga.
5: Ja, det kan bli spännande läger. Det måste jag sen tolja säga nu men är ofta där baby. Absolut.
4: Frysbarsk til Norsjø Vester Den finere støve, 500 meter fra støve Ur vinstre søye Og det gjør vi så Magnus Møller Til å sende balten inn fire Sånn at hver mann som gjør noen Ser ut som det blir Magnus som teker det Men der stender det Johannes, nei, det var Johannes som tekta. Johannes sender balten i fyra. Inna syna her da så akkurat Da Silva som ikke klarer at sender balten i fyra. Nei, skal sende balten i nete. Balten fyrer fram vian og til Bøtger som runder halde balten i spjall. Men framme som 20 som gjør balten hon. Til Jasper van der Heiden. Spjall balten framme til Edvin. Men Hans Paule Færfærdig balten i midten mine. Råd og spjall av Walter Vettler. Hans Paule vinner balten ut i syne. Og Persson Kott og frysbarsk til Hans Paula Efter at det var högt ned som Nilsen så får det ikke noen Og hadde vært faktisk en fyne chanser til Norsjø Vester Og da Silva burde gjort det bedre
5: En risa chanser, han kommer til, han fær plass Han rekker han bare ikke noe vel innan så inne Og så var Nøsen fremme for å tro ut vei Og så kan man andre lyd sinne mer rett Men nå er alt det sinne anspent Og vi ser ikke at alle duellene er tellige her Man kan til stå alle sånne togene Og det er sinne for krampa omkursvegna bare nå En mal her for løst han også vel
4: Ole prøver at senda balten inn i Brastein Kjann og Kjøvester Gjern Eisne, men tar vi rulla bort til fyrst i Atleve, og så Marius ut i Asøyne, rønner at stråka seg fram vid Da Silva, og Marius Firmkall, frysbarsk til Nås Kjøvester. Jeg tror Da Silva får alt for seg nu i taklingsene. Vi sett nå holde ikke her, da så gjestene som har på alt det mer, 4% til Epistrem, 46% til Nås Kjøvester. Og til Hans Paule Abø, som skal tega til helt ut i søyene. Og til ut i høyre søye. Hans Paule Abø, best av en mer murnån. Og til så Paulo Da Silva. Her kommer da, sender balten for inntil fire, og det til Sebastian Ville som bakser balten bort seg vandreleie først i Atleve. Og til Justin, til Ole som rønner å tegge mot det, men Edvin presser av og forfeller seg balten noen og prøver å sparske balten frem etter. Men her kommer så lykke Lamine i midtelen, og kører balten ut og spiller, og til så innkastet Norsjø Vesters at jeg ekner i halve. Frem i stedet 2, i midtelen Norsjø Vesters og Epe Streim, vi tar om halveis her i Settna Hollage, 8,5 meter Lekter. Og da Flensborg som stod av balten av Tromsø, midt av Mina til Edvin, finner Jasper van der Heiden ut av Vannstånd. Han spiller balten til Magnus, han opplås. Og spiller balten over til Johannes, ut av vinstre søye. Johannes til Da Silva. Og som Bjørn av, han sender et fint innlegg i fire, og balten sitter inn etter noen! Så er stammen 3-2 til Nolskjei Vester! Magnus Holm Jakobsen sätter in i syn av 8 meter från stövda. Ett fantastiskt inlägg från Da Silva som gör ett fråligt inhopp. Mindre synder om Malle som Kasper Gese skorrar i fyrre hållet till Atter Hesson. Ett flott inlägg. 3-2 till Nolskjei Vester.
5: Fint inlägg från Da Silva. Alltså Magnus har snuggt sig fram vid och Angen och Ebenström av en så säger han däckar han och han finner ett öjliga störst tomrum in i 16 meter och sätter han åter han har en jag tror inte hur han kostar bredden sen så fryger som han gör men välfärd fram och ett öjliga gott inlägg och kanske akkurat det som Distin är bruk för det jag vant inte ett sista mål i Distin än så men nu är så säger han Nu kom så sen eld nästa rör sig ständer ju bara nu så nu ska lockar hända från vanliga nästa väst.
4: Så med hell net till ända i true true i shade någon för i fjärde nu så han alltså 3-2 till Nolskjei Vester och vi det var en och tjumon efter att lika.
5: Det så jag kostar kämpa det först inkastar det fire att de var färd fast att färd att allt så sen har gått.
4: Ja så man måste se Paulo Da Silva ja and others I like how han fär direkt han fär fram att han fär bort någon.
5: Han alltså han är lynande shooter han öliga god teknik och han blir gott iblick i snitt vice och han kommer att ha chansen ju an i isen och nu har han så ett upplägg finner Magnus otroligt väl arbetar det har gått så här vart
4: Frysbarsk till Epe Streim hisen distren han hever allt till Virga Jansson ut i Asøyne han spelar till Lauritz detta kan bli vara tre Serra kan komma stig för Nolskjei Vester men visst näka som är nästan Lars har kommit till det är Nolskjei Vester då och inte ser det väl över åtta jag bestämmer att det här var jauna öda kött ta in Nolskjei Vester här var lax i åtta tvärfärna dess någon och då så görs det fyra i tre fär spurningen om det helder hästfär Baltaver kastaver framöter från Gestet och Jasper Färsjö tämtar av bulten och bulten får ut att spela nytt inkast och nu inkast till Epe Streim. Bulten hoppar in i brosten till Nolskjei Vester. Magnus rotar bulten bort. Inte särskilt längt att Oliver färdar bulten ut och syner runda sända bulten in fyra. Och Jonas Prior sparskar bulten bort och ut att spela till er hotna sparsk till Epe Streim.
5: Ja, nej, ett hotna spark. Man är rymliga gråa fortsätt. Kör du ut inkast som känner?
4: Hotna sparsk till Epe Streim. Gotte Dahl Olsen. Som Jauna til 2-2 og i fyrre halvdje skal tegge til. Gotte sender balten inn fire. Sebastian Ville får lukke baksende balten. Borsers Vandalai. Og så er det Jasper som fyrer motalopp. Han fyrer frem etter fotla fire. Han hikker opp etter Da Silva. Hva er han? Han prøver å sende balten frem etter, men la meg inn kjemme vel atter og fører korsbalten ut i spill til innkastet til Nolskjei Vester. Innkast til Nolskjei Vester. Bant inn i halvene til Epe Streime. Kasper Gestedt Kastar balten stort till Jasper. Gestet för natter. Pressar över Lamin. Spelar balten mitt av mina till Högna. Till Oliver Butker. Han spelar balten atter till Sebastian Wille. Och Sebastian längs sänding upp till Flensborg. Han står just. Vi kör så näkt till han ner i sätten och hålla jäm. Och så är det Jasper van der Heiden. Helt plötsligt det var en sån. Nu gestet visar. Sender sender balten fyr til Rønne finner Flensborg, men Flensborg blir for sein her, og så det Johannes som helder balten han. Og han knaller balten inn i halvbundet til Nolce Vester. Oliver Butker er troplager, men han leder balten fyr fram vi, og tager så Sebastian Veldig Eisne, og balten fyr ut og spil til Masbarsk til Nolce Vester. Vi da var lagt her i 4.5 minutter. I mittlen Nolce Vester og Ebbe Streimstad. Altså 3-2 til Nolce Vester. Høkne. Nå spiller balten ut og synet til Jasper. Her kommer Virga Løkke i mittlen. Og... Ja, så nå synes jeg det ikke noe sammenhengende elveringer til fyrre dem. Det skiftet som jeg har av balten alt og tunner.
5: Det vel alt. Det vel skumpet, det vel forst, det vel taklet, det vel... Altså, det vel så sent. Det vel kjempet for hver en centimeter i det stående.
4: Ja, men det er sent det gos nekko som stiene telja i botten etter kappinger her.
5: Ja, ja. Altså, jeg vil si, vi vil jo halte fra støvende og når ikke vestur desperat etter å slippe opp om omkring alene, så det vel alt å spille for ikke bare å lege, og det det som gjør det så avhørt.
4: Og det så Sampalsen, vi sender balten inn fire, og her sender Mitchell, men han rengstater, fruspark til Nolce Vester. Lagt her i 75 minutter, og vi sender støvann helt der, det merker så at Nolce Vester kom opp av 16 sti, og i vil hala bæje Bjottetrush og

0: Vi inte har EBC-me. Jonas spelar bara snett syjene. Det är Jade som inte har fjärdat honom till Da Silva som har bara snett utspel till inkast till EBC-me. Bara inte alls räkna håll det. Och det är Rutia Krisuja. Meinar EBC-te ska tagga dem. Meinar kastar bulten fram efter. Och det är Jansson Stai som är Hagster. Och så är det Lamin och så är bulten mitt av minne. Tja Marius. Marius Nilsen. Finne Virgar. Virgar. Han tar svärt på alla bulten ut och syna till... till... och han firm kottläsning. Virgar Jansson firm kott till Rostad Marston. Och till hans... jag spelar kort och vi hans Paule. Kommer in en gå och stå ut och syna. Men så missar han bulten och så... och så flyttar Bjerke... Det frysparst till EBC, men han är öle gå och stöva.
1: Ja, alltså... det verkar som blev... han blev nog... I lit first by just and Joe Mitter both from Malta and Edward West Frost of all. Men han lett för fyra månader spela och ta inte kem kontroll av bollen där för sig avslut alltså German first by stand here och det är man har mycket så vi tar så kvart och jag mäter mitt fyra.
0: Ja, mitt fyra och jag mäter och här är
1: sex
0: man som är någon här Kurtla Sabashota Gottedal Olsen. Skåra nu så ut första mål efter han kom åter till EBC-en för Tvajman Arnsöjane. Efter att skifta från B6-tredje så skåra han så första mål. Och i det, han vill gärna släppa tjotan. Och ta väl Olle Eisne. Och vi är det Olle. Vi är det gott det. Ta väl gott det. Han smäckar till mig och backar muren så får han skått efter. Och kämpa skått och han strejpar stansna. Och för muren efter att EBC-en med. Nå orsakar han Norsjö Väster. Och bulten för ut och spel till Hotna Sparsk till EBC-en. Här bränner han.
1: Risa chans.
0: Risa chanser. Och det har varit gott att det är Åsen som ska täcka Hatans partstudia vinstro Söje.
1: Det här händer av loftet. Det här blir ofta betyda att det är stång.
0: Det är spurning om det är det som är nödvändigt. Inte det som är nödvändigt mer centralt. Det har varit rådda borster i fyrst i allöve. Framme ser bestämmer som är bulten. Det är Minar som kör bulten och gärna vandrar sig vatten. Men det görs inte lika väl. Det är till att Tjetan var färgen förlängt upp till Norsjö Väster. Och så är det Sebastian Wille som färgfältar bulten. Sebastian Wille färgfältar bulten. Og nå kjører Vester, ja, tar, jeg vet ikke om det er rart legjatser å verja til at EBC-man er rymelig farlig.
1: Ja, ja, nei, presset er for størst til det. Her må vi halda bulten og røyna, bare røyna verve etter sin spil nå.
0: Ja, tar man nok røyna spela bulten sin mer ut til brasilianeren ut i Vonsdon, som vi gjørst har gått, siden han kom inn, og vi holder i stand. Og her er det så... Jasper van der Heiden för fram efter vi fotlar för andra hans Paul efter så här norska språstaden Jasper van der Heiden skott i men bättre från man för det. Platsen för Oman för det. Prova se vi har skottet så ska se han meter frost av dem. Och han för Oman för det och hur kommer ja vad säger Bjarstjärn säger att Malsbach ska tagas om att det är platsen för att stå och stötta. Och där vart det stått här såna till Lauritz. Och så är det EBC-ma varian som
1: spelar sin dessa härta.
0: Spelar sin du VLT, men tack till att här mäknas så har sparskat bulten upp på Mina. Alltså Jonas Malvarian tja EBC-ma. Bulten är så ute i synet till Jasper van der Heiden. Han är virkar ett sär. Röjner har sänt ett fin djupna till ett nas icke. Sen till sin där sparskar Rui att tro fram. Bulten är mitt av minne. Jester Bohansson Dan. Oh, wow, wow. Här får han en sena tackling. Och det blir ett gott kort till Jester Bohansson Dan. Vi tar bara gott nog finns något god kort nu efter ett sånt. Och i en sån dramatiska distan. Det var alltså Jester som Eisen fick av ett. Och det är Magnus Holm Jakobsen med som skårar till 3-2. Som ligger nere. Han är ju ligger nere nere för i dag. Det var sånn bløtt om høttet, men det kjennes jo ikke mer da.
1: Man skal være sin taktisk ut i alle dette. Tog inn en gang jeg sinne på en
0: dag. Ja, det kunne du godt hoksa. 48 minutter. Lekte høyre dunka sande. Og nå blir han så atter. Og det ser ut som at... jeg høkner ikke vet for en tidsen om at nå må Magnus ut, og... ja, men det har jo ikke råd til at han ut et par minutter her der og sånt. Så spørningen er om... at om Rasmus Helgason kanskje kommer inn for han eller Lukas Gartar
1: renner ned i tjokkene jo.
0: Ja, det gjør det. Det ser ikke godt ut. Ja, det var Jon Holtene som kommer inn.
1: Det skifter ut, ja.
0: Det skifter ut.
1: Og Upsheim skifter reis nytt. Thomas Bjørten kommer
0: inn. Jon Holtene kommer inn og Thomas Bjørten kommer inn for Hans Paula Abø
1: og Lukas Gartar.

0: Lukas Skarta kommer seg inn. Men fyrk hvem?
1: Man har ikke kommet alle opp, ja. Vil du heller høre veien, ja?
0: Kanskje det er antall Flensborg som, som fyrer ut.
1: Flensborg har alltid mye høyre.
0: Ja, Flensborg kan gjøre fremme som bøtlen, så er det
1: ut. Ja, men alltid han gjør det nå,
0: Ja, men Jan Hotten er ut for å komme inn for Magnus Holm Jakobsen. Ja, og til Flensborg som fyrer ut for Lukas Skarta.
1: Vi får få oss inn av hatt her fremme og klare å holde på bøtlen.
0: Ja, og kan man bjøve den store Marius Norby av i mye veien ikke er bestemme.
1: Hva gammel er det, Lukas? Jeg kjenner ikke han har det short. Ungspiller.
0: Ungspiller, ja. Lukas Skarter. 20 år gammel.
1: 20
0: år, ja. Er så gongt alltid ut og legger hans da og det så Jasper van der Heiden som heldig fyrt etter han fikk en stempling fra Virga Jansson fruspark til Nolsje Vester inn i halvende tja epistreme
1: Vi kan ha passet sin tilbanne alltid Vi halte han nere gult alltid
0: Han nere gult alltid Det er den ekka dem som heva
1: Nei, han er ikke alls
0: Han er så ikke gult kors
1: Han burde ikke haft noe alt
0: Så Jonas Prier som sender bulten under Brostein Tja I bestemmet av Roda Borsdry Fyrst I Atleve Så det gester som strys Lamin ner på Sender bulten fram etter til Lamin Lamin fremst I fredag bulten Han hever Marius Visser Lamin firmkott Spiller kvar vujer Og så da Thomas Bjøten Som spiller bulten vujer til gester Gester ser seg fra videre enleggere Men inni Brostein Nån Tar vi Roda Borsdry Fyrst I Atleve Ikke helt av andre leie til Thomas Bjøten Sender bulten inn fire Men det så Sebastian som helder bulten Nån Och att det var faktiskt att det var faktiskt en rejäl stor chans som Ipsen men borde funnit till Nick Meyer borde ta ut till Norge Väster vår släkt på plats.
1: Sälja i framtiden ja. Ivetal och missa faktiskt bulten. Jag hade tar sig helt att frispark som då så ut till. Det är nej att vara frispark.
0: Och så Lucas som strøyest, men her Ebesheimor, som balten atra ekner halve. Kjemmer en sender krammet til Gotthardal Olsen. Han finner som Marius, som tjener balten vel, men forbatter I en norske vester trunka, og til Jonas Prior, som sparskar balten fram etter, men det fremmes Ebesheimor som balten inn I halven til norske vester, når det norske vester som balten til, til Jonny Hottnelsen. Smekker balten fram etter til, til Da Silva, han bjør av imot Weinarde. Han prøver seg med skott I Otofreisene. Og jeg hanterer at det er et eller annet som henter. Og hestene har tegget en trekk fram ved Meiner som et trekk. Så jeg lyser langer etter siden Da Silva kom inn. Hva er annars en støv høyt han I fyrre eller ikke? Meiner?
1: Så kan Meiner skjære til at jeg snakker ferie av mannen at han må lykkes om. Halda sitt var med satan Björn. Vi kan nu.
0: Och då så Jonny Hottnes spelar bollen fint till Edvin som pröjs med skott ut från och vinklar det akkurat för Spurskir han tog ett check från vi Lauritz och I Mevern och Ebesema och så pröjs med en skott men vinklar det ut från Spurskir och så var det Jonas som kunde parera den bollen ut och spela till Hottnes spark till Nolsje Vester en risa chans.
1: Risa chans. Öle var funnen var det Jonny Hottnes spelar på torsdag. Möter han och väntar under Spurskrater och spelar han dubbna I fjär. Och trätje för boy och blue kanske syns för sportskor men öle gott hit ja han skott kom ju ut och Jamal lite för och bjärga väl hotna
0: 2 och fors minuter lekter här Donka Sandes då vant 3-2 till Nolsje Vester det kan bli några 8 öle lunch minuter plus chans att det som vill lagt sig att för Nolsje Vester som är lötna är näst vid 13 stegen det har bara värsta bruk för 3 stegen det har vi bestämt nästa så kunde en sikse för att snicka sig veck från botten och fyrbels Men det løtene handler nok bare om å jauna. Her da Laurits Norby. Vi veren tja I bestemme. Spiller valgt en vitamina til Marius Nilsen. Marius. Atta til landsmannen Laurits Norby. Til Marius. Marius Rønnes spiller valgt en sentralt. Men det Edvin som lykkes den til fire. Frembeis I bestemmerne som valgt noen. Og til... Mitchells som spelar bollen till Bungen Fist finner framåt till Lamin men bollen fyrkar fram vid Lamin och till Sebastian Ville som hälter bollen Sebastian Ville hälter bollen Trøy Fors med nått lekter her av Dunga Sandes det var en 3-2 till Nolsje Vester det kommer en sending framåt till Jonny Hottne han och Lukas Gardar Michela Kvannan och så är det Ebi Streimor som är efter av bollen Og det Mitchell som tigger med til 5 meter. Røyna spør balten til synet til Meinert. Det var alt for høyre Alvar Enko. Balten fyrer ut og spør alt til innkastet til Nolshe Vester. Og her mangler så sindra kvalitet tja i bestemmer lager noen. Og i sånne støven som heter. Som tar ikke rart lager balten ut på handen med den. Det der jo i det jo all oppstøve. Her også Jonas Prior. Vi er en kjønn og kjønn Vester. Spiller balten ut og syna. Kasper Gestedt. Han över Thomas Björn efter sig. Kasper Gestes på bollen till Jonas Pior som är pressad över och smäcker bollen fram efter. Jonny Hottner för Akers fjärde bollen till Laurits och Stenfjärde på bollen mitt av minnet till Lamin. Lamin ut syna. Han finner Meinhardt. Meinhardt prøver å sende en lenge sending for han finner godt eisen som renner som en kappe gatt til Thomas Bjørn. Thomas Bjørn prøver seg å skåte. Vi er bare for henne som Sebastian Ville. Og nå sitter jo selv vinklen herfra, men jeg vil si at at godt skulle kanskje prøve at smekke til.
1: Han vil skamme pura for å gjøre.
0: Ja, men jeg vet ikke om Baltien får sin til at han var ferdig sin for kjøtt inn i 600 meteren, og Baltien får sin undan noen et lakkost.
1: Jeg vet ikke om han fikk han nakka han et lakkost. Jeg vet ikke om han var pura for å gjøre.
0: Ja, til sånn som ser ut i alle fall. Men vi skal være til støva. Og til Mitchell Hedlesa. Han ska bygga få ända dögna här. Ja,
1: han ränner för längre fram.
0: Han ränner för längre fram, så är det åt till.
1: Alltså han var pura blänkor.
0: Ja. Sex och fors mot Lakters. Här är Dunga Sande. Sex och fors. Ja, tjej och fors mot Lakters. Här är Dunga Sande. Och stövan är alltså 3-2 till Nolshe Vester. Vi måste i Epistreme. Det är Epistreme nu som röjnar att pressa av. Och det är spårningen om det har hänt sådana kvart att tja Nolshe Vester rankt offensivt. Balten är ute och syna. Det är Meinhardt. Men här kommer Jans ligger i mittlen och har balten ute och spelt. Inkast till Epistreme. Inkast till Tietje. Mitchell. Att det till Laurits. Laurits. Sjövaren har länkat sändning till Meinhardt. Bulten fyrer undan honom. Ja, man ska kanske ettvist i allvaring till att hvis Bulten räcker att göra en FFC så fyrer han undan till Bulten som vater som
1: han är. Bulten vater och låter undan så alltså, han är väck så. Jag ska ta Jasper van der Heiden ut för Eller Hörsson.
0: Och det här ger vi kanske mening, guys, ne?
1: Ja, nu rönder det locka fyra. Tar jag bruk för stigen och så nu rönder man locka fyra och inte missa och slåss honom.
0: Eile Fråsson kommer inn. En mann som spiller for de meste veiene, men her er en som spalt fremme igjen i midtelen.
1: Øyla Størskor lovspill. Han legger seg mye veiene, han spiller fem veiene.
0: Han spiller fem veiene, ser du til. Malsbarsk til Nolshe Vester, som nå drar alle lydsenter. Og det er Sebastian Ville, som skal takke Malsbarsket. Sparska balten fram efter. Klarar inte att få den halvunna tja. Epistreme. Jester vinner luftvällna mitt av mina. Och så är det gott att ha Åsen ute så inne.
1: Nej.
0: Och gott att firma Kattl. Och gott kors till Jonny Hottne Nilsen. Fruspars till Epistreme. En finare stöve. Jag sitter ut i vinster så igen. 3-2-35 meter frast över vill jag säga. Från Nolshe Vester Malon. Och det är Sasson Paulsen. Stenter klarar att tacka till honom. Han gillte mulla til tja i på streme for å kunne jauna til 3-3. Det har vært ikke stort for Ole Hesføren her. Han spiller 1-2 vi gotta og så balten til Meinhardt i 25 meter fast. Han sender balten til 4 at han stanger sender virker og prøver å sende balten mot Malle, men han ja, han var sint for høver ikke virker og han kører balten ut og spiller til Maspar til Nolshe Vester. Han var akkurat for høver.
1: Ja, for høver, ja, for han ligger for djupt. Her er vi Ole så smekker han inn i feltet
0: ja,
1: veit
0: ja, vi ser men til Meinhardt som sender balten 4, men han var ennå skålstøv. Han går for skål prøve herfra.
1: Ja, prøve send han 4. Alltså, vägen som Nolshe Vester vill ta sig. Vi säger att det är inläggst över sådana kast. Så här är inte i vad står.
0: Och här så Jonny Hottny ut i syne. Och han spelar bara framåt till Lukas Gardar som är ringstater. Fruspark till Epe Streim. Och vi där nu i 8 forsen dam notte. Stövan framvis 3-2 till Nolshe Vester.
1: 8 minuter. Eka.
0: 8 minuter lagt att säga att det har vi där ja, har 5 minuter var alltså färna 8 minuter lagt att säga att ja, man ser ja, men det är sån det är Magnus Holm som ja, som landar i en affärnär i en goa löte och här är snä är lika linjer över Nekko Stetcher och Ja, åtta mot det är Premier League stöje, må jag säga. Mikael Jansson ut jag såg inne, spelar åtta till Ola. I bestämmer ner, han var massa att utla för utan normalt och inte ser sig som alla ska vara. Ola ut till Lamin, åtta till Ola. I bestämmer ner, nej, nu kör väster, tar miste allt i ivetöjne. Vi sørste vega. Her kommer et innlegg. Åh, hva til dere givet, kjæren! Godt ut av låsen! Stort av balten av tvers av en, og balten forsøker ut og spjall til innkastet til Epe Streim, og godt ut ligger nere. Han sier, la spjallet hva vi gjør det. Han vil kjenne hva vittjer akkurat nå.
1: Nei, han vil ha malet stedet fire. Her som bort sitte, jeg øl har gått innlegg. Han tar ikke atretter og høtter han. Og tvers av en, et utrolig godt all opp til Epe Streim.
0: Epe Streim er centimeter fra Jauna. Och så det verkar som Karibalten är ute och spel efter han var pressad av Kasper Gestedt. Och det är inkast till Nolche i väster, Bent Atja, Egnar i halva. Och vann han mot i färden. Jag tar med en åtta som skulle spela så trätt. Här är Dunka Sante. Här är Lamin som sitter på allt i mittamina. Det är Silva för en katt. Fruspark till Nolche i väster. Og Gullkorst, og det er verste så han fyrt å sette golen. Gjest i Båsadam, rekkorst til Gjest. Da Silva ligger nere.
1: Han er akkurat lykke som Jan Hotten i feltet her bein. Han var øl, nesten i slow motion, så sent var det akkurat samme bein nå. Og han dømte meg, så hatt jeg sin tur fair, kan man si det på den måten.
0: Ja, sin tur åter nere.
1: Ja, jeg er det oppgård, kan man stå det.
0: Frysbarsk til Nolche i väster som nu i løtene er det en medover i ivetallet. Og vi tar 6 minutter etter å spille. Men det kan framvis alt hente. Jonny Hotne får en sending ut til Eiler som startet ut i vannstånd. Han sender bare til en 4, men tar vi rota bort seg. Vi bestemmer bare en fyrst i alle vi virker fra fra bøtten ut av syne. Virker, hikker opp, smekker bøtten frem etter. Og til Bøtger som bare stod av bøtten ut og spil til innkast til Ebesheim, altså Ekner Holve. Virker Jonsson til minste syne. Kaster bøtten alltid til Lauritz. Lauritz finner Jonas. Ebesheim er nere. Kjører alt hva det kunne. Vi får utdannet normalet. Det är Gestedt som gör fruspark. In i halvorna, in i attra äkna halvor. Fruspark till Ebesheim. Attra är en farliga stövare. Attra, sen det bort fruspark vill du säga.
1: Det kommer in original någon. Han är ofarlig. Han har inte görst och har inte fram vid. Stäm här nu för att det är fruspark ur 30 meter. Hon lägger han in i fältet.
0: Ongen Mary Murnon. Jo, det kommer så lika Paolo da Silva, en som alle mer enn Murnon. Her kommer innledje. Her stender Virkar, men nesten deisen Lukas Gardar som er for rota balten bort av Vandalai. Jonny Hotnes sparsker balten frem etter. Røyne finner Paolo da Silva. Men det er Ole som er første av noen. Spiller balten til Janes. Ole fra natter. Ole, en som alle mer enn Atrekner Halve. Spiller balten til Syna, til Lamin. Lamin leiter etter Mølagon. Han spiller balten natter til Lauritz. Ja, spelar så finns så Marius ute söne. Marius startade där kan se. Marius Nilsson sänder bollen in fyra och Lamin landar bollen ut till Maynard som startar ut i högre söje och försöker sätta bollen in fyra men då så Kasper Gesse som sänder fyra för Luka sparkar bollen ut och spel till Hotna Sparks Leverström.
1: Jag går väl spela det.
0: Att det gott väl spel och i bestämma när tar lepa fram vi så skott om tar är mer undtalle. Och bollen ut och söne tja till Hotna Sparks till gott att låsa ut av vänster söje. Gott. Sänder så balten in fyra och han fyller akkurat fram vid Lauritz Nörby, men ja, han räknar så ändå kör västerläggare till att vara nytt hotta spark till Epe Streim. Och Marius Nilsson ska täcka det hästfärnar ut i högre sida.
1: Nu kör västra, vi inte viska fortsätter till att du har hotta spark.
0: Nej, det har det inte. Och här kommer ett nytt hotta spark och där blir rota borster och att det är ute spel till ett nytt hotta spark till Epe Streim.
1: Men se ska att här finns Lukas Gardarin och Eilert Fröwason som bara är rulla stäcker och låt spela någon. Det är det här är stäcker som står där.
0: Atter da Marius Nilsson, ute i høyre side. Senter balten i fire, en øyelig hovedball til Lauritz som kører balten i vandastøen. Atter så er det Paolo da Silva som smekker balten bort av Vandalai. Og til Thomas Bjørn som trenger mot det. Ut til Marius. Marius sikker opp. Leiter, han prøver å sende balten i fire. Senter en leger i fire, men han mekner å sende balten i fire til Mitchell, som ikke har lagt stor av balten. Og det er et ordentlig trusk der. Og til da, så er det Maynard som misser balten. Så er det Maynard som misser balten. Så er det Maynard som misser balten. Det er tverrmål til Einon.
2: Og bare til å spille til ut og søgne til Jon i Hottene. Jon i Hottene tar klare å komme etter, og så er det brukt, ja, det har vi vinket her.
1: Rengstøver.
2: Og Jon i Hottene, men altså Rengstøver, Fruisparsk til Epe Strøm.
1: Jeg spilte ikke han, så vi lagt den der. Tvær mot Veinån, og klarer vi Rengstøver.
2: Fem og en halv er erfaren at han med åtta skal spilles. Og hør det så virker Jonsson. Den spiller bare den etter. Lamin sender balten fire. Kurs ender at han skal stanke her. Det så virker Jonsson, men tar vi rota bort fra Norsjø Vesterveien i etter. Thomas Bjøtt tenker mot ditt og syne. Thomas Bjøtt sender balten fire. Einar Fretsiat. Det blir helt etter. Og jeg kan ta leikere av ham. Her inne brosteren til Norsjø Vester. Og som slett ikke har støen under kontroll. Kjolten tar en mann i uttale. Her det så Lauritz spiller balten til syne. Lukas Gartner tar sig mot det. Så är det Paolo da Silva som får räkna fram efter. Och det är Thomas Bjötne som ger ett öde eller bort frysbarsk. Frysbarsk till Nolshej Västerbänt. Alltså äkna halvbä och nu kunde han bruka sekunderna.
1: Så vilslätt. Han är så stein ätande bort. Jag gör frysbarsk. Han är mig och vattlet. Du har inte att göra här bänt. Du missar en hela minut och tvär att spela efter.
2: Och Thomas Bjötne, han skulle bli ledande mannen färre.
1: Simpelthen.
2: Här är det så Edwin Jakobsen mitt av mine. Finner Paolo da Silva till vansnån. Och tar spalt till Johannes. Till Lukas som spelar balten synet till Edvin Jakobsen. Men balten får ut och spelar till inkast till Epistrem. Och det är Tietje, Lauritz, sparskar balten fram efter. Olle stodar balten nu till Mitchell. Mitchell sender en av länga sender fram efter till Gotta. Men här är Jonas Prior som är hackster. Balten är som mitt av mina. Edvin Jakobsen strys på fjärde balten. Men Lauritz för fjärde balten alltså vägna till Mitchell. Balten spalten är mina till Ola. Till Lamin. Lamin tar sex. Spelar balten till Virkar. Virkar Jonsson är minst sys. Sender balten har sten fyra. Här är det så Gotta där låsen som prövar sig att stuta balten mot malen. Balten fyra fram vi och ut och spelar. Det blir så Malsbars till Nolshej Väster. Och till Esbjörningen om att det här vi är till sista. Tjej av hems och en halv lagt där. Och till Malsbars till Nolshej Väster som är då 8. Tror vi 8 minuter är lagt att säga att vad säger Bjärsje? Vad är det mera? Vad är det spalt mera? Sebastian Wildtäck ska gå åt hur vi. Sparska balten fram efter. Lukas Skartar. Stuta balten till Paolo da Silva, Lucas från Atter, spelar bollen center Johnny Hotten djupna. Men Johannes är i första honom, rönnes på bollen till Meinhardt, bollen fyr fram igen och det spelar till inkast till Nolshej Väster, alltså äkna halva.
1: Ja, vad det.
2: Och här brukar så Bjärsje för senaste fyr, Nolshej Väster vinna 3-2 emot Epe Streime och i en otrolig dramatisk kontest. Og Johanna Morne, jeg vet ikke helt hva vi skal begynne, og her, altså, hennes dystren, han
1: i
2: alt.
1: Ja, ja, her var alt. Her var lekkere perioder, her var lynende kjøter perioder, og det var Norsk Vester i Iva, det var Epistremer i Iva, og ta i sammen om Kjemur, en øyelig jaune dystor, høvre intensiteter, og tøye godt spill, øyelig nok feit, fem fin mål på några matcher och Norsjö Väster 8 trutja hörn här kanske till här en fyra månader kanske till läge att här 8 för kappen är öle spännande för möjligheterna att köra Norsjö Väster i delten allt område jag får tror jag det här point och nu är ja kan det tror jag det månaden mellan det för att det är så så allt att spela för öle gott för kappen nu och en fin dyster.
2: Jeg vil se meg fremme som Sejan Stion, og Norsjø Vester er nå av 16. opp på et 8. plass, og klintrer seg opp om Bæ i Skala og Bjartosvurs, eller blir startet her?
1: Det blir startet her, og Bjartosvurs og Skala er Bæ i Torføret distrikt av vikskift her, så det er en godt fyr at Norsjø Vester kunne andre ut om han for strikene, da jeg hette omferdelig ut. Så nå har vi fått oss ikke, at Norsjø Vester kunne ikke ha overskatt noe hva det innlinn spiller, da må ordne sine egne distrikt, og det er så klar i det. Det er bunt ikke fyr, synes vi går til Svei øle hardt, men nå har det så klar i det, og det er det største oss fyr. Mot en välspelande Epistremerlig som är spaljant och mot ja, Ödlund i deltning.
2: Förtjänt att säga det till Norsjö Väster. Det får lägga på av er. Det kommer du ska färre hinvägen.
1: Det kommer du ska färre hinvägen. Det är öliga jaun det står. Men det är Norsjö Väster som träcker det långa strage och för förbollten det är ett för kappingen. Det är öliga stortlet och för åkken i Väster Vavon. Det är öliga förlösande att man kommer på en strigna. Men det kunde gått koppa den Epstein-Rai är större anläggligt och i det stående som är öliga stortlet för att hitta efter.
2: Ja, la morgon, jag tackar för att vi att det var vi som vi märkare är för att vi inte med klara band och klara samröve kanske jag lukar för år och han sikt för Klemensen och kanske ens vänjaren tja Norsjö Väster Tordingar Axelsen
3: Omrön sen samstar vi Sörvågs kommun Parsta Villa Fossa och Gulleglugar
4: Ja, yeah, Gullevajt
3: Ja, yeah, Gullevajt
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi

0: Områn sen samstar vi. Sørvåg kommune, Parsta Villa Fossa og Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Till Jonas Prior, en finare tämning som kommer fram efter och spelar bara till er till Högna. Han finner så Jonathan Flensborg. Jonathan plötsligt skott och han skorrar! 1-0 till Lundsjö Väster, lagt här och i 8 minuter. Och folk fortsätter i snöet och det är Jonathan Flensborg som finner plats i Brostamarsson. Han höcker till vid närmaste stång, 1-0 till Lundsjö Väster.
4: Jag är framme ur mål som Lundsjö Väster och faktiskt fullt ifrån vid läggångarna. Lundsjö Väster kommer väl ur startstålen av distan där och mindre distan öliga väl. Att annan beviljar vi att Baltimore spaldor inne i vägen att det var trus till Rudi och Vinstraborre. Spelar vägen. Och en fin första nästa till Jonas Prior, skapar plats av mina. Och så tvärskjuter Elbringar och Jonathan hällde vägen. Han tvim och värlägger från Assad och knallar han upp i närmaste hot. Ett öliga gott mål så gör han. Ett ordentligt strägare mål. Hade till man vankla att se från honom.
3: Och det skulle bara säga sig för Clemensen lackar nu. Han är rasande och han säger, han pekar runt och säger att det skulle tyda att det kommer en neckmarrank att det gör. Kan nu det sända sättler Adler. Marius Nilsen tar ett sex och prövar sig med skott utifrån. Och Bastian sluter fullständiga målvärden till Norsjö Väster. Och så är stövan 1-1. Marius Nilsen hever jauna. Smekka tid utifrån 25 meter framstöve. Räka så lycka. I Bajenca i Norsjö Väster. Läggare som fullständiga snöter. Sebastian Ville och i Norsjö Väster målen. Och så förbaltar helt ut och syna. Och så är 1-1 här av Dongasande.
4: Jag vet inte vad man kan säga. Det är inte oförtjänt. Alltså, bestämmer hur svär öliga väl att så gör Norsjö Väster kom åtta och tar lagt ett av oss trusht och tar faktiskt ver mer av bulten och kjolt om det är en fin man får att destruera till. Och han sa inte skott, släpper det kanske sin lagt helt och bulten snöjde malvägen. Det är faktiskt en fint mål att ta ut åtten här och Norsjö Väster ska inte kjälpa här. Vi ska inte kjölda komma åtta och är det sin tur. Sintra man Hallsongs vegna bara nu. Gott att svara sig.
3: Har varit rattlande och sammanhängar det Alvringar.
4: Ja. Tar tar står det väl så säger inte här finns neck bättre till Tamar Halta med vad någon och Torra. Torra bättre att spela sin skjuta just nu. Torra väl har bollen med vad någon och står det spelen och står det pressen och det snackar ullat.
3: Magnus sänder bollen för NFC att kanske inte Jansson gör det först mål och skolar. Måste vara långt så här att 2-1 till Nolsche Väster lagt där och 24 minuter. Anna Malle, tja, Jonathan Flensborg her i kveld. Og et fralukt innlegg, må man si.
4: Ja, ja. Og jeg synes ikke som Tai Streimer sverre i atter, Tai Norsjø Vester kom 8. Nå det Norsjø Vester som setter seg ganske mer av distan av løtet. Og Jesse Galtan til beina veien. En fin baltor, Hesbjørn er det vinteren som spiller vi. Og han sikler opp om akkurat opp om alle bestemmer veiene. Og Jonathan Flensborg, han søker han av bulten som en streikere skal. Og nå lurer ikke Jonathan Flensborg til en streikere som han vant alle tøyene. Nu viskar man ska jag för att spela med för ett och två mål och ja, dagsens läge här till Superman vid rösten för det.
3: Finns så chest och spela 2 och så där fullt spel det bara är bestämt med och bara i retur så vi bara ner dem. Gott det då och sen är vi jauna för det bestämt. Fullt kommer chans spel in i Brostein on cha 0 Väster tar spelas i jukten. Och tänkte så vi har bollen stacker till Gotta Sirska. Nutje med sig fasta från Malnån och så får han lycka tonna och sätter bollen ner och så står han 2-2. Säkert har ons att den listen här var i Hanna Morgon.
4: Nej, det är fantastiskt det stridiga ett år. Alltså, gott spel. Lamin, en otrolig flott vändning av Lamin in i fälten där bara. Och en öliga djörv tackling som tacklar han. I halvdelen på strämarna vill gärna ha straffet. Men det är ett så ödel gotta som knallar han upp i hotnet och det är sprällivande stadväg och till 2-2. Alltså, det är 100% in Jodlemon.
3: Ja, spelbalt över till Jonas. Det har vi inte sett. Jonas till Da Silva. Och som Björn är av. Han sänder ett fint inlägg i fyra. Och Bosse sitter i nätet om! Så står man 2-2 till Nolsche Väster! Magnus Holm Jakobsen sätter in den synen av. 8 meter framstöva, ett fantastiskt inlägg från Da Silva som gör ett fralikt inhopp. Mindre synder om målet som Kasper Gese skorar i fyrre hållet till Atter Hesson och ett flott inlägg. 3-2 till Nolsche Väster.
4: Fint inlägg från Da Silva. Alltså, Magnus är snuggst fram vi och Angie nu och jag bestämmer mig inne så säger han däckar han och han finner ett öjliga störst tomrum in i 16 meter och sätter han ut här när han jag tror inte hur han kostar bredden sen så för som han gör men välfärd fram och ett öjliga gott inlägg och kanske akkurat det som distan det är bruk för det jag vant inte ett sista mål i distan än så men nu är så säger han nu kom så säger han nästa röd stänger i bandet och så nu ska lockert hända från vanliga nästa väst
5: SMS Utsålan höll du fram vi ser just i SMS
6: är du showmower vi är online ombord utan närmarskar vi åpås Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.

0: Top 40 USA. Audio no John Rolfens.
1: Så har vi finnet en av samrøven sendt andre fra Tryggva. Hentan er vi Tor Ingar Akselsen. Han er høvesvenjare Channel Shea Vestor.
2: Områden sendt samstær vi. Sørvågs kommune, Parsta Villa Fossa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Tor Ingar, 3-2 mot EBCM. Først og hjertelig til Lukke.
5: Takk for det.
4: Hur upplevde du henne här otroliga dramatiska listan?
5: Ja, dramatiska och lite styr på näka. Alltså jag hade att hvis vi skulle säga om lyckna och här listan med Björstrys systervig och vi hämtade så var vi ett nägg bättre systervig än vi var där. Ta standard efter Jonk och nu standard efter museum och det är ofta så i spelbultier. Ja. Men vi visar fightare vilja och en ja, jag vill ju till att göra det livet att han att vi kom fram om 3-2 i det. Att det här alltid kanske vi manglar och syssar vi.
4: Och så är det här. Det är första i mittlen Epistrem och den nyaste livet. Och det här tid som att det kan utleva och gör. Vi är ett av dem som utlever.
5: Ja, det är vi mal i alla tog. Och det här tycker jag är fullt och fast på. Alltså, det här har alltid vi har visst med att det är att vi kan ta kasti och vinna. Så trist i det och så får jag det efter att få trist i nästa vikskiftest.
4: Tåringar, jeg takk for samarbeidet. Kjøp takk.
1: Trygve, han regner Alfa Fetter og høvesvennjæren og kjøy bestreime Sigfrøye Skåle Klemsen. Vi tvåner at han samarbeidet kommer til å gjøre noen rettelige kjøtt.

0: Morgen.
1: Represent Movie Hits og FM 8.
0: Vi da finner en samråd fra Tryggva og Træd. Henda samrådan vi høvesvenjæren Tja Epe Streime. Han heter Sigfrøyr Skåle Klemsen.
2: Områden sen samstår vi. Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur og Movie.
4: Jag ser kvar det där så 3-2 här av Dunkasande och en otroliga dramatisk kontester. Hur upplever du han?
5: Jag upplever han att han svinkar en center. Det är privater här vid det stärskare och det är privater här här stärskare. Vi har faktiskt att man kan säga att det är två jönlig. Och välagande med sustenta så är det något fall i så vilt de här som han.
4: Och är det något som kan bruka när det är Sjöntna betta teaper, nægget oss harst og spelen som ni kan bruka til nægget i kommandes?
5: Spelet til teater er, altså vi kan ha brot her da gonger med han. Men det er mer av det mentale, altså at man er ikke bedre enn sørste dyster man spalt, og etter samt dyster som vi har spalt i det her, vi føler vi spela for store parter av dysteren under nivå. Så må vi si, så er vi drevne av fjord og sjønt, og til det vi må arbeide og gjøre for alle vennig, at man sier innsøkje at Så tatt jeg kappen som jeg og så kan man ganske en grunn til å gjøre meg vernøkst i fremme, for det vi ikke langt. Vi jo i nyflytikarkampen, og det noen andre ting som Gjert Gjaldan tar. Det ikke noe man spiller seg bort tro, det noe man bærer seg bort tro. Og det her som jeg vant til å sitte fra min leikar i to viken. Vi tar en lenge av viken og venn jo i. Og her skal synes at man vil bløde for å få det stil, få det plass som skal tilfelle start.
4: Det tar som ringan dess till Nassfurnar mot NSOI och tar så finns 200 miljoner ute i Europa och går särskilt som möjliga när det spelar mot NSOI och tar trött på benen ganska.
5: Ja, det kan kanske vara fyra mot men det är ju inte väldigt ofta nu att det är linjer som är ute i Europa att här var vi till att spela här och att det inte har haft så sommarpausen som vi har här visst att det är vi att jag har makt för pengar och rytter Men det var ju så ofta att de spelade öliga kött och är öliga sammanspallt att det här blir öppnat. Det är nödvändigtvis det här där tröttare är nödvändigtvis snäga som gärna lättare för Jakob. Det är inte, men vi har spalt det här dismodien som vi gör. Vi spalt det tattandist. Vi har svar tattare. Det ena tappar vi då i 8-0-7-2 eller vad det var här alla. Och hinn tappar vi då i ena mål i stället för att säga. Vi har spelat upp mot den parter av tiden. Så på tammadan så det är ju så stor mun och kvar spelar mot det nu. Det är möjligt att öppna dystern, men vi skulle bara veta att vi får åtta för det alltid. Vi skulle väl ha en ägare som skulle hålla ut och täcka det och till det här ska just att tjocka.
4: Sigfrid, tack för samman.
5: Det är bra.
0: Ja, då säger Sigfrid Skåle Klemsen och i samröver vi Tryggva Absalonsen. Tid kunne høre samrøver og sammen omtøkker av fm1.fo til å være lunsja av portal.fo som deg. Sundagen høver fm1 tver dyster fra Sakner. Sundag morgenen klokken 11 tar det alt av kjent dysteren om 15. plosset i Oajan EM enda spiller noen mannshåndbølte følger Poland. Vinner okker at han dysteren slipper der til Oajan HM kommende år. Tabber der dysteren så slipper der ikke til HM enda spelet kommande sommar. Klockan 15 är det större mittlen Vujtjeng och Biotetros i Sarsberger i norra gode vi ser från Tøydestnån och klockan halvgan 8 om kvällde så har vi trea hållägas granne så välmött till handbolls och fotbolls frasakner sunnedagen av FM1. Här är Simonsen, tackar för sig och jag sitter efter här sunnedagen bänt och arren klockan 3.
2: Områden sen samstår vi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movie.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.